Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstar och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Då har klockan slagit 20 denna tisdag. Lyssna på Extrem Morgon med Joel och Miranda som sitter med dig ända till klockan 11 här i Extrem Morgon. Hör av dig på WhatsApp 044-280-0180 eller på chatten i streamen på arenan. Joel och Miranda säger god morgon.
1: God morgon, Extrem.
0: Rivstartar med Ida Lova. Packa alla väskor, Louise heter låten.

0: här igen.
1: Yay.
0: Det ska bli en regnig dag idag, har jag förstått.
1: Va?
0: Ja.
1: Nej.
0: Jo.
1: Men slut.
0: Va?
1: Men jag kollar vädret idag, det ska inte regna alls. Jag kollar på morgonen. Nu står det att enligt mina prognoser skulle det inte alls regna. Det var ju ass.
0: Mitt perspektiv är nog hela Finland. Eller jaha, alla som lyssnar, så att okay, säga. Är det okej att ha? Får jag ha det så?
1: Sure.
0: Eller ska vi tänka på bara oss själva här idag, eller?
1: Okej.
0: Okay. Miranda?
1: Ja, okej.
0: Okay. I Österbotten ska det bli riktigt pissigt.
1: Ja.
0: Men sen efter det,
1: det ska
0: det bli soligt. Jag tror då också att det kan komma lite smått här nere i... Hufors.
1: Ja, säkert. Lite här och lite där.
0: Men molligt och dantet, alltså det är någon solig dag, det är ju inte.
1: Nej.
0: Det har väl inte din medelprognos sagt.
1: Nej.
0: Så vi utstår lite till och sen i slutet av veckan så ska det bli väder.
1: Yes.
0: Vad gör du när det blir väder?
1: Då får jag lite, vet du vad jag, då får jag lite panik för att det känns som att nu måste jag ut och njut.
0: Ja.
1: Och sen så kanske man inte gör det egentligen.
0: Vet du att det har inte varit att vara ensam? Att nu borde man vara på en strand eller något, men jag sitter på det här. Ja.
1: Nej, men jag ska väl höra av mig till alla mina vänner som eventuellt är här i närheten och säg, Ta med mig någonstans.
0: Ta mig ut. Ta mig ut bara, ut på vägarna.
1: Exakt.
0: Jag måste ut i solen. Läget annars då?
1: Hör du det nu? Gissa vad det luktar i mitt kök nu.
0: Åh, fin, kul lek.
1: Nej, men så här, med tanke på vad vi pratade om igår. Med vad det kan lukta i kök under den här tiden. Det luktar äppelcidervinäger.
0: Ja, det gör det, ja.
1: Det gör det, ja.
0: Ja, flugorna är här.
1: Yep. Jag hade en kompost som jag hade glömt att ta ut.
0: Någon hade glömt att tömma komposten.
1: Före jag får upp under helgen. Och sen så städade jag lite igår. Och då var det...
0: Och nu är det flugor där.
1: Woo!
0: Ja.
1: Fick väldigt snabbt stänga den där påsen. Och
0: så då har du äppelcidervinäger fram.
1: Det har jag. Men hittills...
0: Lite såpa i den?
1: Ja, lite såpa i den. Ja. Men det, hittills så hade ju inte gått nära det.
0: Nähä.
1: Så jag vet inte riktigt.
0: Okej.
1: Okay. Ja. De bara sätter sig runt omkring det.
0: Ja.
1: Men går inte in i det.
0: Okej. Okay. Liksom.
1: Så...
0: Nej, well, men,
1: vi får se när jag kommer hem.
0: Nu
1: kommer
0: du lyckas döda ännu,
1: ja,
0: tror jag.
1: Tror jag väl. Hur går det med dig då?
0: Det går rätt bra.
1: Ja.
0: Jag tycker jag också upplever röd månad. Det känns som att man bara hänger upp kläder och inget torkar.
1: Mm. Ja.
0: Och så rör man ju sig främst och det är mörkt nu för tiden.
1: Ja.
0: Man stiger upp och det är mörkt och så kommer man hem och går och tar en tupplur. Och sen börjar det liksom bli mörkt igen.
1: Ja. Ja, vi är där nu.
0: Så går vi och sova. Ja.
1: Precis, så mycket. So much for the never ending midnight sun.
0: Ja, den tror vi inte på.
1: Tack nu bara, Sara Larsson.
0: Den tillber inte
1: var
0: vi.
1: Är den?
0: Hur är det med dig som lyssnar?
1: Ja.
0: Upplever du rötmånan? Klarar du av vädret? Det mulna? Är du tillbaka på jobb efter semester? Har du sista veckans semester kvar ännu? Allt sånt, eller bara hur läget är annars, sånt snackar vi gärna om på WhatsApp 044-2800-180. Eller så går du gå in på streamen på arenan, där finns en sån videogrej.
1: Ja.
0: Det vill säga rörligt på oss live när vi snackar. Vi har en sån autoklippare, så den som pratar i micken syns mest, så det är mer av en tävling än något annat. Där kan man titta på oss också om du vill höra av dig till oss. Vi kommer sitta med dig ända till klockan 11. Och det blir ju tävlingar och annat. Gött kött, nyheter varje jämntimme och sådär.
1: Det är tisdag.
0: Se fram emot det.
1: Det är tisdag, det är den riktiga arbetsdagen.
0: En helt vanlig dag.

0: Now I am become köttguden. Destroyer of prickekorv.
1: Okay.
0: Jag är för trött för att prata färdigt.
1: Destroyer of prickekorv.
0: Destroyer of prickekorv.
1: Är det bara du eller
0: bara
1: är det en
0: det är jag. Det är jag.
1: Är det du som du kommer? Okej. Okay. Du äter prickekorv. Vad gott.
0: Mina svärföräldrar var hemma hos oss över helgen. Men det var ju inte jag.
1: Nej.
0: Jag var inte hemma.
1: Nej.
0: Så jag missade dem. Mm. Vad jag inte missade dock är min svärfars lilla matskatt som han lämnade efter. I kylskåpet.
1: Var det en big pack?
0: Det är alltså helt enkelt en jäkla köttätare, den här min svärfar.
1: Okay.
0: Och det är inte min svärmor eller min sambo.
1: Mm.
0: Som är vegetarian respektive vegan.
1: Oj.
0: Så nu hade lämnat alltså ganska mycket kött där hemma. Köttbullar, medvurst, skinka, crème fraîche. Sånt som inte alls går att komma åt.
1: Allt som är som av har, djur kommer.
0: Som har lite avfärdats med att ni kan ju äta upp det. Att vi lämnar det i kylskåpet. Och min sambo är actual vegan.
1: Oops.
0: Så det är lite av en tanklös situation. Vilket har placerat mig i rötmånan också, ska vi lägga till. I en position där jag...
1: Meatfest.
0: Ja, har en etisk obligation att äta så mycket kött jag bara kan där hemma. På grund av matsvinn.
1: Ja,
0: alltså det skulle, så det är ett sånt etiskt guldläge. Mm. Att om man ska äta kött så ska man göra det just i den här situationen.
1: Ja, precis.
0: Där det inte svinnar i alla fall.
1: Det här är inte heller riktigt den typen av produkter som man kanske så just tar till jobbet och bjuder på. Ställer fram på fikabordet. Eller nej, I don't know.
0: Nej, nej. Nej.
1: Dra fram ett paket kalla köttbullar.
0: Ja, och sen svär för att lämna det här. Du kan äta upp.
1: Med cocktailpinnar i.
0: Ja, men då gör jag samma som han. Och inte tar ansvar över
1: dem. Nej, precis. Nej.
0: Så jag ska se till att det där blir uppätet. Så jag får ju liksom stuva.
1: Det blir liksom pyttipanna.
0: Det blir pyttipanna, det blir pastor, det blir någon slags sås kanske.
1: Ja.
0: Det har dock lett till att jag måste börja laga mat själv. Det har inte jag gjort hela sommaren, får jag säga. Det har blivit mera smörgås och sånt, lite smått.
1: Köttbullsmacka. Hej.
0: För all del.
1: Hej.
0: För all del.
1: Den
0: nej, men
1: dum.
0: Det här lämnar sig jäkla mycket.
1: Ja.
0: Äter du kött?
1: Jag gör det, men ja, jag äter kött, men jag äter också mycket vegetariskt. Jag är så där. Jag är en perus allätare.
0: Jag gör det också, men jag försöker liksom äta mer vegetariskt, men det är mer alltså hälsokälla för kroppen. Det är ju inte det är inte bra att äta för mycket kött. Nej. Framförallt rött kött.
1: För mig har det också varit att jag när jag har bott själv liksom, så det känns enklast att inte laga kött, eller det är som att jag tycker det är enklare att laga vegetariskt.
0: Ja, jo.
1: Och det, av lathet.
0: Man kan inte undercook en morot.
1: Nej.
0: Alltså, den har inte salmonella på samma sätt.
1: Precis.
0: Så nej, det jag är då köttguden inkommande vecka. Får se om det fuckat armen.
1: Vad sa du? Vad var det du sa? Destroyer of prickekorv.
0: I am become köttguden, destroyer of prickekorv.
1: What is that?
0: Oppenheimer är det ju.
1: Jaha!
0: Ah, du tog ett reffen. Ah, shit.

med Malin. Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Dagny har vi här med Rain. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel Miranda. God morgon.
1: God morgon. Vet du så här, delusional, vad är delusional på svenska?
0: Oj.
1: Vad är det ens? Naja.
0: Alltså, självbedrägeri kanske.
1: I don't know. Att saker som man tänker att det där kan jag 100% klara av.
0: Ja.
1: Fast man aldrig har gjort det.
0: Ja.
1: Jag såg någon reel eller någon annan video av någon. Hon sa att hon skulle 100% kunna tämja en hök. Om hon skickar ut mig i skogen med en sån där handske och jag kommer komma tillbaka med en tam hök.
0: Tror hon att handsken räcker?
1: Jag vet inte om handsken... Men ja, nej, men att, du vet, det är ju inte ens... Det ska inte vara genomtänkt. Det är bara liksom en känsla. Det där kan jag klara av.
0: Ja.
1: Min son är Timbersports. Jag är så här, för mig är det en sån där, och det handlar ju inte om att så där, det är klart att jag förstår att det skulle jag ju inte kunna egentligen, men det är en sån där jag tror att utan att någonsin ha provat, I would slay.
0: Och nu pratar vi om att hugga genom en stock snabbt eller göra den där när man ska klättra upp för en stock.
1: Mest det här huggandet liksom.
0: Du
1: tror jag.
0: Du är medveten om att det är typ 98% en teknikgren.
1: Ja. Nej, för det är ju inte grejen, det är ju inte en genomtänkt tanke.
0: Ja.
1: Det här är ju bara på ren instinkt.
0: Du bara
1: jag skulle kunna äsa det där. Men jag tror att det där också ligger i att jag tror att jag är jättemycket starkare än vad jag faktiskt är.
0: Ja, just det.
1: det är liksom där det enda självförtroende jag har. liksom, ligger det
0: jag tänkte säga att det finns många grejer som är i andra dike. Alltså sådana grejer som man inte tror att man skulle klara av någonsin, som man faktiskt skulle kunna göra ett helt okej jobb med.
1: Ja, jo, såklart.
0: Alltså det finns ju åt båda hållen, det finns balans i det där. Det finns lite yin och yang.
1: Mm.
0: Jag tror ju att jag skulle kunna vindsurfa.
1: Ja, men precis. Exakt. Det där ska jag kolla.
0: Vad är det för konst?
1: Exakt.
0: Sen tror jag också att alla bakverk, alltså de låter sig göra, så det är bara att inte jag orkar göra dem.
1: Okej.
0: Alltså jag skulle kunna baka lite vad som
1: du
0: som
1: skulle helst. Kunna göra det. Du kan slänga ihop en crème brûlée liksom.
0: Inte kan jag slänga ihop det, men jag får lite kolla upp och så gör man väl det bara. Det är bara att inte jag is.
1: Nej, okej.
0: Okay. Det är samma som med din vad heter Timbersports på svenska då?
1: Timmermansidrott. Ja, precis. Som Gunde Svans son.
0: Jaha.
1: Vad är Svan håller på med, om jag inte minns fel? Men jag tror att det där också, just igen det här med att jag tror att jag är starkare än vad jag... som sagt, jag tror att det är det ligger i. Och när jag är ganska kort nu. Jag var ännu mindre när jag var yngre. Då var jag faktiskt liten.
0: Det gäller oss alla.
1: Och det var men då var det lite så att jag skulle hävda mig liksom i lågstadiet. Det jag inte hade i längd, så skulle jag göra made up for in strength.
0: Någon slags lilla
1: liksom går på och liksom bara, jag kan bär dig. Skulle bär folk liksom reposälka. Men liksom på ett lite överdrivet sätt att folk säger, nej, det är alltså,
0: jag kan gå.
1: Du behöver inte. Nej, jag kan nog bär dig.
0: Och det har gjort dig till en timmerman idag.
1: Ja.
0: I huvudet.

0: Democracy, say it again. På tal om Timbersports, har du Facebook, Miranda?
1: Jag jobbar på det.
0: Ja?
1: Ja.
0: Måste du logga in och sånt?
1: Ja, jag måste logga in.
0: Aha, okay.
1: Så, tyvärr. Ja. Ja, men jag gör det snabbt. Det blir jättebra.
0: Det blir jättebra, Radio.
1: Ja, det blir jättebra.
0: För jag tror du kommer... Det verkar som att inte du... Du sa just att du tror att du skulle vara bra på Timbersports lite.
1: Ja.
0: Lite utan att tänka på det.
1: Exakt.
0: Så.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Är du bekant med... Hur skogig är du? Hur skogshuggare är du?
1: Jag kan hugga ved. Jag tycker det är trevligt att hugga ved.
0: Har du varit ute i skogen och gjort sånt?
1: Jag har inte huggit ner träd. Det är mer liksom just hugga ved. Nej, och pinnas. Jag har inte huggit ner ett träd. Det har jag inte gjort.
0: Nej.
1: Men jag gick faktiskt motorsågskurs i samband med mitt andra jobb som jag har haft här. Lär oss hur man ska serva en motorsåg.
0: Ja,
1: jag vet inte om jag kan och kan. Men det var, ja, mottot blev våga skruv.
0: Ja.
1: Alltså, bara, våga skruva upp. Det värsta som kan hända är att du bara måste skruva ihop den igen sen.
0: Det är inte
1: så farligt. Våga skruv.
0: Nu vill jag att du ska söka upp en sida på Facebook.
1: Okej, då gör jag det på min telefon.
0: Jo, gör det.
1: Okej, vad ska jag söka upp?
0: Sidan är skogshuggare. Det är en community, tekniskt sett.
1: Skogshuggare söker jag här på.
0: Den har 1,200 följare.
1: Okej. Japp, där är den.
0: Så går du in på den.
1: Japp.
0: Och så ser du på banner... bilden.
1: Well, hello! Well, hello!
0: Är det någon bekant där? det är alltså en
1: bannerbild. Hello, Mr. Joel!
0: Bannerbilden på Facebook-sidan Skogshuggare, som är ett community med 1200 följare, är en bild på mig och mina bröder. Det är mina två bröder.
1: Ja, det är det.
0: Som håller i... motorsågar.
1: Lite sådär vad heter det, såhär kalender.
0: Ja, lite halvmodelligt ju.
1: Inte så halvmodelligt heller.
0: Här har kommentarerna tagits bort, Sia. Det är en fröjd. För det är alltså... Nej, här är de. De har inte alls tagits bort.
1: Ja.
0: Det började bli ett jäkla tag sen. Men det är alltså en foton som vi har tagit rent privat för att ha på piano där hemma hos mamma och papp. Alltså det är våra syskonbilder.
1: Men det är alltså
0: någon svensk har tagit den här bilden och satt upp dem som... Han har väl googlat skogshuggare då och fått ner den här bilden.
1: Det är också en sida som har alltså 1,200 följare. Två inlägg.
0: Ja, det är inte den mest aktiva communityn.
1: Jag förstår inte riktigt vad det är för sida. Men wow.
0: Det här är från en tid av Facebook där man bara liksom gjorde sidor för att gilla dem.
1: Ja.
0: Så det är en svunnen tid, en tidskapsel.
1: Och följ!
0: Kommentaren på den här bilden är: tre stycken hipstermodeller som inte ens vet vad klockan på röjsågen är och inte heller har en susning om öppet vek. Alla de här grejerna vi ser i den här bilden, som alltså har lite tagits mot vår vilja, och det, vi är inte modeller. Men alla de här grejerna vi ser på bilden är min storebrors saker. Alltså han har koll på vad klockan är och öppet vekap.
1: Ja,
0: jag vet också vad klockan på röjsågen är, och jag vet vad öppet vekap är. Jag bara inte håller på med det.
1: Men
0: lite smickrande, det var alltså 2015 som den kommentaren dök upp. Det har smickrat mig i 10 år att han tror att vi är modeller.

0: Keeper med Girl Scout. Och Girl Scout är ju du också, Miranda.
1: Ja. Jajamän.
0: Bland annat.
1: Bland annat.
0: En av dina många konster.
1: Oh ja. A quadruple threat.
0: Nu får du berätta vad dina threats är. A triple threat är ju att man kan dansa, sjunga och skådespela.
1: Ja,
0: vad är din quadruple threat?
1: Och sen Girl Scout och
0: synsk,
1: skådam.
0: Ja, synsk. Girl Scout.
1: Ja.
0: Och vad är de två sista? Dansa och sjunga alltså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så du...
1: Ja.
0: Du kan dansa och sjunga synsk och kan tälja.
1: Ja.
0: Och den där är bra så. Det låter jättebra det.
1: Japp.
0: Du är händig.
1: Mm.
0: Du är duktig.
1: Tack.
0: Hörde, ska du öppna ditt tredje öga och berätta för
1: alltså,
0: oss hur det funkar?
1: Om jag ska. Och det är tisdag och tisdag betyder fiskkort. Och jag tror alltså det är nog nästan det har nästan blivit mina favoriter.
0: Ja.
1: Det känns så bra
0: ja.
1: Med de här. Det känns så tryggt och...
0: Miranda har en kortpacke i händerna.
1: Ja, det har jag. För det har blivit dags för mig att spå dagen så att Svensk-Finland vet vad vi har att vänta oss idag.
0: Skönt.
1: Visst, jätteskönt. Slipper man tänka.
0: Ja.
1: Man kan liksom bara hänga med istället.
0: På tal om det.
1: Ah.
0: Har vi bestämt oss om det här är liksom mer spirituellt, religiöst eller åt alien håller den här,
1: jag tror
0: den här biten
1: allihopa.
0: Av dagen? Ja, det är en mishmash. Teologiskt roddigt.
1: Fyller i all of the above.
0: Ja.
1: Har jag sagt klart kanske? Jag vet inte.
0: Jag tror jag.
1: Jag tar den till. Vill du göra en putt?
0: Ja, jag vill en vill cut du, the deck.
1: Ja, vill du göra det? Det har vi inte gjort tidigare. Right there. Så, jag tar nu det översta kortet.
0: Mm-hmm.
1: Och det är... Oj! Det är en svart smörbult. Men den är inte fel det. Den sitter riktigt gött, ska jag säga. Det är också klöver 2.
0: Klöver 2.
1: Förra veckan var det spader 2.
0: Jag tänkte just det.
1: Ja, nu är det klöver 2
0: istället.
1: Det här
0: är ful fisk, du.
1: Nej.
0: Jo.
1: Den är väl jättefin.
0: Nej, om det finns fula fiskar så måste man säga att det här är en av dem.
1: Jag tycker den är cool. Det är väldigt mycket fena för väldigt lite fisk.
0: Ja.
1: Det är mycket ryggfenor, mycket kärtfena, mycket sidofenor överallt, upp och ner och på sidorna.
0: Det kan ju informera oss om dagen.
1: Att
0: det är mycket rök men inte så mycket eld. Förutom nu i världsläget då det faktiskt är jättemycket eld.
1: Tyvärr.
0: Men om du förstår bildligt talat att det, liksom, det kanske skrällar och kränger mycket men det är inte så paha egentligen.
1: Ah, det, du tänker så.
0: Det är mycket fena och lite fisk.
1: Ah, mycket fena och lite fisk. Används endast som agn.
0: Jaha.
1: Som man vill. Den har inget det är så ekonomiskt värde. Det enda man gör är att man fiskar med den.
0: Fiskar andra fiskar med den. Smörbult. Den är fult. Allt med den är fult. Alltså den, både hur den ser ut och
1: okay, så ease into fult. Låt det vara en lite shito då.
0: Ja, visst är världen. Smörbult.
1: Smörbult. Jag gillar namnet smörbult.
0: Lite goblin mode kanske.
1: Jo.
0: Någonting sånt. Var lite miniäcklig.
1: Och det ska vara lite dåligt väder idag också. Det får man vara.
0: Ja.
1: Alltså var lite...
0: Ja.
1: Måste man vara så fin och snygg och ha allt livet på koll hela tiden?
0: Nej.
1: Nej. Alltså faktiskt.
0: Det måste man inte.
1: I en värld
0: där det finns smörbultar.
1: Full av hustlers och där vet du, man är tillbaka på jobb. Var en smörbult.
0: Ja, var ful i en ful värld.
1: Var ful i en ful värld.
0: Och det kanske verkar som att dina problem har stackat sig här. Men det kan vara att det är mera fena och lite fisk. Det där löser sig sen.
1: Simma fort.
0: Det verkar värre än vad det är.
1: Fortsätt simma.
0: Det kan, om vi har... om vi ska spå från en fisk, en kortbacke med fiskar på, så kan inte slutsatsen vara simma lugnt.
1: Att jag inte har sagt det tidigare.
0: Nej, actually, det har du inte gjort.
1: Det, vi är inne på näst sista veckan.
0: Ja, nu använder du simma
1: nu,
0: lugnt.
1: Först nu quotar jag Doris. Guys, fortsätt simma.

0: som att i det här på firman, fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var här någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesellen är du som är den.
1: Alltså jag är ju som en average core när det kommer till sånt hänt. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Lovely the band, Broken var detta. Jag har en sån riktig public service announcement som jag tänker att det här kan hjälpa folk.
1: Perfekt.
0: Hur var din finska? Inte den sämsta, inte den, ja, långt ifrån den bästa.
1: Ihan ok.
0: Ja. Det är min också. Det där kommer, jag har liksom fattat att det där kommer vara ett livslångt lärande.
1: Ja.
0: Den blir aldrig perfekt.
1: Nej.
0: Alltså. Men till detta hör då att man kan ju alltid lära sig någonting nytt.
1: Absolut.
0: Och här i somras, jag har liksom fått tänka på det mycket. Jag liksom grunnar på detta. Jag har fått lära mig här i sommar av, jag var på en keikka med mitt band och de är finskspråkiga som modersmål, typ alla där omkring. Vilket också hjälper mig med min finska såklart, få utöva där. Ju mer man pratar desto bättre blir det ju förstås. Så det är ett av mina ställen där jag faktiskt pratar lite finska. Men i något skede, de har inte gjort det förr och jag har pratat finska länge med dem, inte kanske mycket men länge. I något skede här på den här keikan då, så vi satt och pratade för gigge och så såg jag att de utbytte en blick med varandra när jag sa någonting på finska. Förstås tänkte jag då att nu får det där ordet fel och de är liksom kyssta med mig och det sånt händer och de är kyssta med mig. Men så började de lite sådär testa. Jag minns inte vilket ord det var jag sa. Men de började liksom testa med munnen vad jag sa.
1: Ja.
0: Sådär. Och så kollade jag upp och så frågade jag upp att sa jag något fel eller liknande. Och då informerade de mig om att jag har ett horri H.
1: Aha. Ja, okej.
0: Okay. Mina konsonanter, jag har horri konsonanter.
1: Aha.
0: Om jag säger jag har tre ord bara random. Karhu, pakastimen och tarkka. Finska ord.
1: Ja.
0: Björn, frys och noggrann.
1: Ja.
0: Till kännedom. Jag säger dem två gånger så får du säga om de låter annorlunda.
1: Ja. Okej.
0: Okay. Sinsmellan. Karhu.
1: Ja.
0: Karhu. Pakastimen.

0: kannustimen. Tarkka, tarkka.
1: Ja, nu är det lite skillnad.
0: Hör du att liten. Jag sätter ett hör, ja, hör du vad det är?
1: Nej, inte exakt. Nej, men...
0: Som tydligen många av oss finlandssvenskar gör, sätter ett H efter första konsonanten. Karhu. Istället för karhu.
1: Karhu.
0: Pakastimen. Istället för pakastimen. Pakastimen.
1: Pakastimen.
0: Tarkka. Istället för tarkka.
1: Tarkka.
0: Tarkka.
1: Nu måste jag börja tänka efter om jag gör det här också.
0: Ja.
1: Jag vet inte.
0: Och det där ska alltså få en att låta finlandssvensk helt liksom like that.
1: Pakastimen.
0: Pakastimen. Det är ju sällan pakastimen. Så hårt som pakastimen. Men
1: nej, men om man ska...
0: Våra konsonanter är mjukare. Så vi reportar över våra konsonanter från svenskan. Och de är lite rundare, lite mjukare och lite luftigare. Och därför låter man som en finlandssvensk.
1: Karhu.
0: Inte gärna. Det är en liten, liten detalj.
1: Ja, spännande.
0: Men folk med finska som modersmål lär plocka upp det liksom genast. Att det här är liksom en ny kavbog.
1: Interesting. Jag har inte...
0: Karhu.
1: Jag har aldrig stött på det där. Men jag har kanske inte umgått med tillräckligt mycket finskspråkiga. Det, eller liksom så...
0: Det verkar också vara en grej som inte de vill berätta åt
1: oss. Nej, ja, det är ju schysst att...
0: Ja, det är det. Ja. Det är schysst att man inte har sagt för... For sure.
1: Intressant.
0: Du som lyssnar, har du finska som modersmål? Brukar du plocka upp på det här? Är det mina kompisar som är känsliga? Eller har du tänkt på det här förr? Jag tyckte det var ganska mindblowing.
1: Jag blev riktigt att fundera på min egen finska.
0: Ja, det får man göra.
1: Ja.

0: snackar om en dead giveaway som finnarna har märkt hos oss hurrin när vi pratar finska. Alltså en tell som i poker. Man visar reven lite. Att inte man kunde riktigt. Att ens finska inte ens modersmål visar man via de här. Jag tror det är specifikt de hårda konsonanterna som man då sätter ett mini H efter. Åtminstone jag gör det. Och det ska då berätta åt finskspråkiga att ja, det här är inte en finska modersmålspratare. Exemplet var pakastimen, att jag sätter pakastimen istället för pakastimen, bara ett torrare, hårdare P. Jag började tänka på ifall vi har motsvarande, alltså motsatsen. Finns någonting en person med icke-svenska som första språk kan säga eller ge ifrån sig, som annars pratar fint svenska men som har en sån liten, finns det liksom
1: typ om en finskspråkig talar svenska
0: och pratar jättefin svenska, och just vissa dialekter inom finlandssvenskan är ju också ganska nära det finska uttalet av svenska.
1: Ja, det är ju de här klassiska typ B och P.
0: Ja, det är det, om man svänger på dem, ja.
1: Är ju en,
0: om det skulle komma fram en gång det, så det är inte missar vi gör, men som finskspråkiga gör, ja, att man svänger på B och P.
1: Ja, precis.
0: Vad är det, blättar? Nej, istället för plättar.
1: Ja, kanske.
0: Hur är det där annars?
1: Björn.
0: Det är ett hårdare B, ja. Mm. Det kanske har med varandra att göra egentligen, att deras konsonanter är hårda.
1: Jag vet inte, det känns ju också som att, eller i alla fall jag, inte skulle man ju någonsin liksom påpeka om en finskspråkig person verkligen försöker prata svenska. Mm-hmm. Så oavsett hur liksom mycket missar eller någonting man gör, så är man liksom bara supportive på något sätt.
0: Jo.
1: För att personen försöker prata svenska.
0: Och det var mina finskspråkiga kompisar åt mig också.
1: Ja, såklart. Okay. För det är dina coverin.
0: Jo.
1: Och det ska man ju, exakt.
0: Men jag har blivit så nära coverin med finskspråkiga att de faktiskt vågar säga åt mig.
1: Liksom. Det är nästan ännu bättre.
0: Jo, men när de vågar så sa de att liksom, det hörs jättebra. Det jag började också tänka på alltså, vi har ju olika vokaler som också kan skina igenom ganska långt in i en språkresa.
1: Ja.
0: Det har liksom stannat hos mig då presidenten Alexander Stubbe pratade på Slottsbalen förra december.
1: Mm.
0: Han pratade om ishockey.
1: Mm.
0: För han har spelat ishockey. Mm. Och annars har han ju så hemskt fin svenska. Han har ju svenskspråkig de facto.
1: Ja.
0: Men hans finska skiner igenom i vissa vokaler. För han pratade om ishockey.
1: Nej.
0: Ja, ishockey.
1: Ishockey.
0: Ishockey.
1: Gjorde han?
0: Ja, han gjorde det.
1: Oj.
0: Och det sådär, oj, det här är ju en finne. Alltså,
1: oj,
0: ishockey.
1: Okej, ja.
0: Där var det sådär, okej. Inte helt liksom... första språk.
1: Mm.
0: Ishockey.
1: Interesting.
0: Ja. Ja, inte interesting.
1: Det är lite intressant.
0: Om du kommer på flera grejer som är sådana tells du som lyssnar, så hör av dig. 044-2800-180. Det finns också en stream på arenan. Där kan man chatta med oss. It's okay. Fortsätt med kavalleriet och kortare strå. Sen blir det nyheter här i kanalen.

0: Kavalleriet, kortare strå. Klockan blivit 8:02. Du lyssnar på Extrem Morgon och vi ska få en nyhetsuppdatering med Sabina.
1: Extrem Nyheter.
2: Idag träffar Ukrainas president Volodymyr Zelensky USAs president Donald Trump i Washington DC. Enligt flera mediers uppgifter så är det på agendan för Ukrainas och USAs presidenter att få fram ett uppehåll i luftattacker mellan Ryssland och Ukraina. Hur det här kommer att gå och faktiskt om det blir någon sorts uppehåll så är ju såklart ännu oklart, men det får vi och det återstår att se. Zelensky ska samtidigt träffa senatens medlemmar och försöka stärka stödet för Ukraina i de politiska kretsarna där i USA. Nyhetsbyrån Reuters rapporterar att den amerikanska ledningen försöker dra ut på tiden med att använda det stöd för Ukraina som landets kongress redan har godkänt. Kongressen har nämligen klubbat igenom en summa på $400 miljoner som ska användas enkom till att stödja Ukraina. Men enligt källor till Reuters så tänker, alltså när jag säger ledningen så menar jag liksom Pentagon. Yeah. Det är så som de skriver det i alla de här. Att då är det Pentagon som har lite lagt käppar i djuren där och säger att behöver vi använda hela den här 400 miljoner och särskilt att behöver vi använda den på en gång, yeah. För att de skulle vilja hålla liksom kvar, eller de skulle vilja hålla kvar i pengarna fram till 2029 trots att tanken var att använda pengarna under det här året.
0: Är det inte också Pete Hegseth under ekonomiskt press just nu? Han har bett om mera stöd för Iran.
2: Jo.
0: Kriget,
2: jo.
0: Och det har lite gått snack om att han hur har de här pengarna använts, så tanken var att det här kriget skulle vara över än, och det kanske kommer från samma pott eventuellt.
2: Ja, det kan absolut vara så.
0: Eller just Pentagon.
2: Ja, på
0: ett öppet vis.
2: Vi ska se.
0: Ja.
2: Idag tar midnattssolen slut i Utsjoki. Vet ni, när jag läste den här nyheten så hörde jag ens på huvudet Never End! Men det
0: är inte. The Ending Midnight Sun
2: i Utsjoki. För solen går alltså för första gången ner under horisonten på över 2 månader.
0: Ja, det måste ju nog vara en välsignelse att se den gå ner.
2: Men alltså, man måste ju ha förmörkelsegardiner om man bor i Utsjoki. Men att lite sådär kanske vemodigt att den här midnattssolen tar slut. Oh, man känner lite sådär att sommaren liksom börjar gå mot sitt slut. Mm. Det finns ännu sommar kvar. Don't worry. Men att från och med nu så blir nätten allt mörkare. Mm. Men det kommer ändå att vara ganska ljust, särskilt i landets norra delar som det brukar vara. Mm. Under juli månad så har solen också flyttat sig till kräftans konstellation. Och det här berättar astronomiska föreningen Ursa. Jaha. Och jorden har då alltså varit längst bort från solen i den här konstellationen. Måndag 6/7, så i början av juli, och då låg vi cirka 152,1 miljoner kilometer från solen, och det är liksom, det är ganska långt bort, alltså det är längre än vanligt
0: också. Ja,
2: för att vi är i kräftans konstellation. Idag ska det oska och regna i hela landet. Ni har säkert märkt det redan att det är lite sådär ruskigt där ute. I landets södra och mellersta områden så hålls temperaturen också under 20 grader. Så inte så jättevarmt, men det är ju inte heller liksom iskallt. Men det kommer vara liksom ännu varmare också i vissa delar av landet. Då i östra Lappland så kommer det att kunna bli närmare 25 grader. Så det är, liksom, det är vått, men det är också varmt. Kan vara lite obehagligt kanske till och med. Under eftermiddagen så rör sig ett lågtrycksområde ändå mot norr, och då kan vi få kraftiga åskskurar i vissa delar av landet. Det är oklart ännu om det kommer att vara så att det åskar liksom någon annanstans än en typ östra del. Det står så här kraftiga åskväder så här östra delar av landet, men vi kan se om det kanske också hörs eller syns någonting i södra eller västra delar av landet. På kvällen blir det allt mer klart, börjandes från landets sydvästra delar, och efter idag så väntas vädret svänga om och bli både soligare och varmare.
0: Det ska ju vara strandväder till helgen, förstår jag.
2: Vi hoppas på det.
0: Det måste väl regna ur sig och sen är det done.
2: Exakt, det måste komma några riktigt kraftigt åskväder för att den värmen ska liksom kunna komma in. Bra, läs mer nyheter på Yle-appen och gå gärna in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Sabina, mera nyheter om en timme.

0: Slater med Dance för detta.
1: Ja, hej, vi är tillbaka. Det är tisdag, hörni. Vi talar om språk vad talar vi om?
0: Språkskillnader. Alltså, eller hur man märker att någon pratar ett visst språk.
1: Ja, precis. Och då
0: eller att ett visst språk inte är deras modersmål. Mm.
1: Och jag kommer att tänka på det underbara i finskans förmåga att uttala framförallt engelska ord. Ja. Precis så som de står. För att det kan man ju nog

0: på Blairi.
1: Det rimmar definitivt på Gairi.
0: Gairi, exakt. Men som ju egentligen då ska uttalas...
1: Det ska rimma på prairie.
0: Ska rimma på prairie, exakt. Ja. Men det rimmar istället på... Här i Finland så rimmar det på Blairi.
1: Ja, det gör
0: det. Och så som jag har förstått det så är det att i övriga Skandinavien så heter det någonting helt annat just för att det korrekta uttalet liksom skulle ha varit för svårt att säga.
1: I Norge och Sverige? Och
0: ja, exakt.
1: De tyckte det var för knepigt att säga.
0: Exakt. Så där istället så rimmar det på bäs.
1: Ja, och det fixar de ju till sin heder.
0: Exakt, men då, därför tycker jag att det är bara så fint just då att finskan kommer in, svopar in och bara, men vadå, det är väl inga problem, bara säg vad det står.
1: Uttalet har inte varit en utmaning.
0: Det är inte så svårt, nej. Ja. Bara säg precis vad det står.
1: Har jag pratat om det här i radio? Vi får se.
0: Inte med mig kanske.
1: Det känns som att jag drar den här jotton hela tiden. Men jag hade en lärare i teaterhögskolan som alltid sa, är ni västerns?
0: Ja.
1: Och det betyder då, any questions? Vi pratade engelska med henne.
0: Any
1: westerns? Och i något skede frågar vi att varifrån kommer det där any westerns, alltså any questions, för att vara, hon sa det på ett busigt vis. Och det var tydligen från hennes man. Hennes man hade jobbat på Nokia, det finns andra mobiltillverkare, på 90-talet. Och han hade arbetat som tolk för sin chef när de hade möten med typ japaner och andra liksom stora bolag, och de pratade engelska på de här mötena. Så då satt liksom hennes man med i konferensrummet, och när hans chef sa any westerns så fick han tolka hans engelska till any questions, och sen kunde de svara. Så den här chefen testade sin engelska nog, eller han pratade hela tiden engelska och pratade just any westerns.
0: We will have the
1: report by the end of the year. We will have the report by the end of the year. Any westerns? Any questions?
0: Nej!
1: Det gick så bra, så snabbt för de här bolagen att de liksom inte hann med i engelskan. Så de började bara, hej, Kari, du kan ju den här engelskan.
0: Men det är så bra.
1: Det är just den, jag menar att det är just den sorts självförtroende, det finska självförtroendet. Verkligen. Att bara prata engelska lite sådär rakt av. På många sätt en fin egenskap. Att bara prata.
0: Och jag började tänka på någon video med Kärje när han var i Eurovision. Sausage.
1: Sausage.

0: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Fortsätter med The Queen of R&B, Beyoncé, Morning Dew, Donk.

0: Jag gissar att du, Miranda, inte har online-gamer jättemycket.
1: Inte jättemycket, nja.
0: Något kanske?
1: Nej.
0: Nej.
1: Inget alls, tror jag nog, nästan.
0: Du har spelat The Sims, va?
1: Lite grann, men inte ens det så jättemycket. Okay. Det, för mig är The Sims är så... Jag sitter bakom min syster när hon spelar på
0: just det.
1: Jag sitter med och tittar.
0: Du sitter på pallen.
1: Ja,
0: ja, just det. Men ingen stor gamer då?
1: Nej.
0: Det kan inte man påstå att jag är heller. Jag har framförallt märkt med online gaming att jag är för snäll. Och lite för kör. För att ta den där skiten.
1: Ja.
0: Teammate, go fuck yourself.
1: Den,
0: och
1: ja,
0: sånt.
1: Den ska man inte vara.
0: Jag har inte så, jag har lite för tunn hud egentligen. Mm. För det går ju att arbeta bort och lite desensitize till. Det hade jag tänkt göra. Jag har alltså skaffat en gamingdator under sommaren.
1: Så var det, ja.
0: På länge har jag inte haft någon konsol som är up to date alls, så det här var en sån paus, och inte har haft jättemycket tid till det heller, men jag tänkte att jag skulle vilja skaffa mig tid till det. Det är ändå lugnande och kiva att spela spel helt enkelt. Så det har varit en sån ganska långsam upptrappning av att ta ner lite spel som jag har tänkt drömt om att spela länge och sådär. Jag spelade lite Trackmania igår.
1: Mm-hmm.
0: Ett racingspel.
1: Just det.
0: Det ser ut som Formel 1 fast med roliga banor.
1: Yeah.
0: Typ. Det kan jag njuta av ganska mycket. Och jag var sådär, ah shit, det finns ju en ranked, alltså online-server för det där.
1: Mm.
0: Som man spelar både med och mot, men två mot två spelar man den där racingen då, och spelar den banan några gånger tills man har nått en viss poäng. Det är så ranked i Trackmania funkar, och det var sådär, okej, men det ska jag ju testa på, för jag har tagit ner en massa spel och lite börjat spela under sommaren, men inte så mycket online. Så det var lite som att komma tillbaka till online gaming världen för mig. Det första som möter mig i mina hörlurar är att någon alltså knastrar chips i micken. Tydligen var då voice chat aktiverat från början sådär per automatik i Trackmania när man öppnade den där ragged. Jag överdriver inte alls alltså.
1: Det är inte den bästa ASMR.
0: Det var så förbannat vidrigt.
1: Ja.
0: Med den där jävla chipsmunnen. Det var min lagkamrat dessutom.
1: Oh.
0: Som knastrar på någon sour cream and onion där. Det är ingen vanlig kommunikator.
1: Det är liksom alltså din kartläsare som sitter där.
0: Ja, och det var inte heller sådär att hej, let's go. Eller sådär. Att han var inte alls ute efter att prata med mig.
1: Oh.
0: Bara knappra chips. Det var ju en han, gissar jag.
1: Ja.
0: Eller det kan vi väl utgå
1: från.
0: Så det var sådär, det var ett tag sedan jag har sådär gamea online med folk. Senast var väl Rocket League, I guess. Vilket var för ett tag sedan. Jag hade glömt hur shit folk. jag gillar ändå den här interaktiva delen med gaming. Alltså det jag tycker det är den stora behållningen med
1: ja.
0: Det. Annars kan man lösa ett korsord.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det var så harsh. Välkommen tillbaka.
1: Nej, alltså då kan man ju lika gärna sitta i tystnad eller ha på någon musik eller någonting än att behöva spela spel medan någon tuggar.
0: Eller
1: i ens öron.
0: Eller hur?

0: sitter här och talar om våra gaming-erfarenheter, ja. Eller vad man ska säga.
1: Låga.
0: Ja, såna. Det är de. Och den enda formen av online gaming som jag i princip håller på med, det är Wordfeud.
1: Ja, så, ska, nu kan man väl räkna det.
0: Det är ju, man är ju online ändå. Och ja, men det finns ju en chatt. Ja. Man kan ju, så man kan skriva lite om man spelar med någon, ja, eller med vem som helst egentligen. Och man kan ju få en random motspelare. Man kan både spela med coverin och så kan man få en random.
1: Det där att bara gå in på en random motståndare, det tycker jag så tar det över gränsen, ja, till online gaming.
0: Ja, precis. Det är ganska kul.
1: Medan om man spelar med en kompis så är det som att sätta upp ett schackbrev, eller det att spela alias.
0: Jag blev jättemega sjuk här i våras ett tag, och det var då jag blev hooked, för jag behövde lite tidsfördriv.
1: Ja, friska människor börjar inte med Wordfeud bara sådär, va?
0: Nej, 2026 dessutom, det är liksom...
1: Du hade inte spelat förr.
0: Nej,
1: oj, oj, oj.
0: 10 år.
1: Sen på den bollen.
0: Jo, tack.
1: Sent.
0: Jep. Ja. Men för jag visste att en kompis till mig höll på att spela, och hon spelar liksom mot sin pappa.
1: Ja.
0: Vet jag. Så jag börjar med att jag börjar spela mot henne, och så spelar jag också mot då random personer. Mm. Och sen blev jag frisk, och så satt vi och pratade om det, och så fortsatte ju den här hypen. Och sen så det slutade med att jag började spela mot hennes pappa också.
1: Ja.
0: Och han är ju en sån där... Mm. En sån där Wordfeud-räv, gammal gamet.
1: Yeah.
0: Han har också en sån där motståndare som han känner inte henne. Men den har väl fått henne liksom just på en random, som en random motståndare i något skede, och sen har det bara hållit i sig.
1: Yeah.
0: Så det är någon dam på Östermalm eller någonting som han nu hela tiden...
1: Ja, just det, svenska måste
0: ju vara. Ja,
1: jag tänkte ju säga att det är Indonesien.
0: Men så det här är ju mitt största mål i livet nu, är ju bara att försöka klå honom. Jag har lyckats en gång hittills.
1: Ja, ja. Det där är också vad som tar över till online gaming, ja. Att man ska vara frustrerad för det där. Jag har säkert haft 10 sådana där stötar att nu spelar jag lite Wordfeud. Någon kompis sätter igång det där.
0: Ja.
1: Pandemin var big Wordfeud.
0: Ja.
1: Och relativt nyligen, ännu alltså i år, hade jag också en Wordfeud-stund.
0: Ja.
1: Spelade lite med Jakob Norrgård.
0: Ah.
1: Men det är någonting som händer sen när det,
0: också weird flex, but okay.
1: Han är enda som jag spelar med. Han tycker om Wordfeud.
0: Igen, weird flex, but okay.
1: Att han tycker om Wordfeud.
0: Nej, att du spelar mot Jakob Norrgård.
1: Jag tycker inte det är någon flex.
0: Nej, nej.
1: Det är en god vän till
0: ja,
1: mig.
0: Precis.
1: Vi är kollegor i Halm.
0: Ja, jo, såklart.
1: Och då i kafferummet spelar man lite Wordfeud.
0: Såklart. Han är också bara en vanlig
1: människa. Han går kackar som alla
0: precis.
1: Andra.
0: Precis.
1: Det är någonting som dör bara. Det dör jättesakta. Det är ett unikt sätt som man tappar gnistad med Wordfeud. Att man bara som slutar.
0: Det bara fader ut.
1: Ja, man sådär, åh shit, nu har jag glömt det där.
0: Det var lite, för mig var det lite nu när jag började jobba här, tyvärr.
1: Ja.
0: Det fanns inte så mycket tid längre.
1: Man sätter inte igång
0: det
1: nästa
0: gick
1: spel.
0: Från att liksom. Det gick från att jag hade kanske 5-6 matcher samtidigt.
1: Oh.
0: Att nu har jag stabila 2. Bara.
1: Ja.
0: Det räcker.
1: Och undrar om du sätter igång en ny match sen och den är slut.
0: Vi får se.
1: Ja, det är någonting, det självdör på ett ganska tragiskt sätt. Ja. Där. Så när jag spelar inte med Jakob för tillfället, för det är i min ända. Alltså. Jag ja. Orkigt.
0: Nej, precis.
1: Det är någonting som inte är tillräckligt lockande med det där.
0: Men ibland så, en vacker dag.
1: Det får hålla i sig så länge det vill det där för dig. Hoppas det håller i sig länge.

0: Lindqvist. God morgon, god morgon, god morgon.
1: Oj. Vad är det där för låt?
0: Försöker du sätta mig i en copyright-fälla?
1: Jag vet inte, men det känns som en...
0: Jag tror du tänker på For Non Blondes. Hey, yeah, yeah, yeah.
2: What's going, Malin?
1: Ja, så är det.
0: Let's go, Malin.
1: Men jag tänkte på typ fotbollsversionen när fans sjunger på läktaren. Det var, ja, det var så absurd.
2: Men det var lite den stämningen.
1: Guten Morgen!
0: Guten Morgen!
1: Hallå!
0: Du är här för att hjälpa oss med sökhistoriken.
1: Ja, och jag vill börja med en disclaimer. För det första, om någon säger att jag ser svettig ut på streamen så går jag ut.
2: Okej. Okay.
0: Vi har blivit varnade helt tydligt.
1: Så bete er. Jag har blivit kallad gammal i streamen det här året också. Jag har inte ens varit i radio.
2: och där satte vi tonen för dagen.
1: Nej, herregud, jag ska komma in med ny energi. Jag var jätteglad och snäll. Jag var så elak senast jag körde det här.
0: Ja. Men kan ni please inte jävlas med Malin i chatten? Det låter som att jag lockar er till att jävlas med Malin i chatten. Okay.
1: Hej på er gulle pojkar och flickor. Är vi redo för lite sökhistoria?
0: Ja,
2: är vi. Om vi är.
0: Varifrån har du plockat den?
1: Det är jag igen.
0: Det är du igen.
2: It's all you.
1: Det var bara plain jag.
0: Du har skapat ett quiz av 5 frågor baserat på din sökhistorik den gångna veckan. Det här blir ett... Vill du ha lite sån här?
1: Det känns jättebra.
0: Ja.
1: Okej, okay, är du redo att börja?
2: Vi är redo.
0: 5 frågor, va?
1: Jajamän. Mm. Första är, vad betyder uttrycket fina pipor?
2: Okej.
0: Okay. Vad betyder uttrycket fina pipor?
2: Jag har ett svar.
0: Varför har du googlat det, Malin?
1: Det är jätteskriva det i en chatt.
2: Det är jättekonstigt.
1: Och sen var jag helt, jag bottnar inte riktigt i det här uttrycket. Så måste jag googla det.
0: Va? Nu blir jag jätteosäker. Vad betyder fina pipor?
1: Ja, vad betyder det? Vad betyder det? Ni ser lika förvirrade ut som jag var igår.
2: Va? Okej.
0: Okay. Okay. Ja. Jag har ett svar.
2: Ja, jag har också ett svar.
1: Sen okej. Vad är en minotaur?
2: Ja.
1: Oj, den var.
2: Ja.
1: Yes.
2: Jajamän.
1: Ja. Vad heter terapisoffan på svenska?
2: Va?
0: Vad heter terapisoffan på svenska?
1: Den här som Freud älskar, den här när man ligger och så på bröstet och ligger och funderar.
2: Vad den heter på svenska?
1: Ja, den har ett namn.
0: Jag tror jag vet.
2: Mm. Ja, okej.
0: Okay. Har ett svar? Inte nödvändigtvis den bästa stavningen.
2: Nej. Mm. Okej, okay. Ja, jag har ett svar.
1: Okej, okay. Sen är skådespelaren Darren Criss känd från bland annat Glee och The Assassination of Giovanni Versace. Alltså känd för att spela gay-karaktärer. Är han gay själv? In the private life?
0: Ah.
2: Nu är jag inte helt säker på... Nej, okej. Okay. Jag minns inte helt vem han var.
1: Men han var Blaine i Glee.
2: Ah, men då så. Ja.
0: Okay.
2: Oj, ja. Vänta.
0: Det är en väldigt bra fråga.
1: Visst var det, och jag bråkar med en vän om det här.
2: Ja, det är en jättebra fråga. Jag kommer skriva så här. Skriver jag nu.
0: Det är kul googlingar
2: du har. Jättebra googlingar idag, Malin. Tack.
1: Nästa, vad är harmynta? Och här finns det 2 svar.
0: Här finns det 2 svar?
1: Men jag godkänner båda.
0: Okej. Okay. Vad heter det då? Det här är 1 av svaren.
1: Mm. Man kan få 2 poäng för båda.
0: Oh!
2: Va?
1: Ja. Det har jag till nyss.
2: Vänta.
1: Feeling frisky ska jag inte säga, men feeling free.
2: Nej, jag ska... Okej.
0: Ja, jag har ett svar.
2: Men hur kan han ha 2 svar? Jag förstår inte.
1: Han. Okej. Jag tror du menar...
0: Ekare radio.
2: Joel.
1: Jag tror att det var österbottniska. Hur kan han? Alltså som jag frågar.
2: Hur kan han ha 2?
0: Hur ska han kunna ha 2 svar?
1: Ja.
0: Ja.
1: Okej, okay, det var mina frågor.
2: Jag har ett svar där då.
1: Okay. Miranda är på fruktansvärt humör som alltid när det är den här tävlingen.
0: Det är du som slår an tonen.
1: Ja, förlåt.
2: Ja.
1: Jag tycker att det är en trevlig tisdag.
0: Jag också.
1: Det kommer
0: jag
1: alldeles strax det. Bli sol.
0: Ja.
1: Wunderbar. Sådär, bättre ställning.
0: Det finns orsaker att glädjas. Det kommer alldeles strax bli sol.
1: Ja.
0: Och vi tar en låt här emellan och så ska vi se och gå igenom facit.
2: Och här har vi solen själv, Malin.
0: Så kul att du är här. Vi fortsätter med bolaget länge sedan.

0: Malin, du är ju från landet av teaterbolaget.
1: Ja.
0: Hur säger man länge sen på Pargas? För det här skulle vara bolaget med...
1: Länge sen.
0: Aha, är det så?
1: Ja, men bolaget.
0: Bolaget
1: ändå. Nej, det är österbottniska. Länge... Nej.
2: Inte länge sen.
1: Skit länge sen.
0: Bra, skit ja. Länge sen. Ja. Med bolaget var det där. Extrema.
1: Hej och välkomna till min tävling.
0: Tack.
1: Ja, jag har sökt på saker på internet och ni ska svara på de frågorna jag har haft.
0: Mm. Ja.
1: Ja, och det har ni redan gjort.
0: Ja, det, du ska kunna fråga mig rakt.
1: Ja, jag borde inte ens ha gått i någon sökmotor.
0: Nej, de här, jag har en som är 50-50 här, annars säger jag...
1: Och det är Darren Criss.
0: Ja.
1: Japp. Mm. Okej, okay, jag läser upp frågorna så får ni säga ert svar och så säger jag om det är korrekt eller inte. Okej. Okay. Mm. Vad betyder uttrycket fina pipor?
2: Att någonting är alltså riktigt bra.
0: Att det är bra.
2: Det är som man svarar. Hur bara så här.
1: Vet ni vad? Det där trodde jag också.
0: Nä.
1: Men sen har jag sökt upp och det är ett lätt uttryck av förvåning.
2: Va?
0: Va?
1: Ja!
2: Vad menar du?
1: Nu jag har sökt på fina pipor. Jag vet inte om vi alla är helt tappade i huvudet.
0: Betyder det oj?
1: Typ. Fina pipor!
2: Jag är, som drar på trissor, liksom.
1: Jag är fullt redo. Om det är någon som är en språkvårdare, om det är någon som har studerat svenska språket, rätta mig och sen gå in och skriv korrekt om undo på on the net.
2: Ja, okej.
1: Okay. För det enda jag typ hittar är att det också är ett finlandssvenskt uttryck. Jaha. Och det var någon översättare som hade suttit och översatt det här. Och sen så hade alla i Sverige varit helt, vad är det här för språk? Ja. Det var finlandssvenska. Men jag tänkte skriva fina pipor på ett svar på ett meddelande igår. Jobbmeddelande.
0: Ja, fina saker. Liksom.
1: Heter det fina pipor?
0: Fint.
2: Sådär, tumme upp.
1: Ja. Fina pipor.
0: Men fina pipor är just dra på trissor. Eller?
1: Ja.
0: Det var som tusan.
1: Okay. Som sagt, jag...
2: Alltså, Malin kommer in och är rakt av folkbildare här.
0: Jag hatar detta.
1: Ja, men jag är inte fortfarande, jag är inte säker på att det är korrekt. Nej, men det är vad internet säger. Nej.
0: Otroligt intressant att det ens är klart vad det betyder.
1: Ja, också så här, men alltså heter det fina pipor eller heter det typ så här rena pipor eller vet du något sånt där.
0: Ja,
1: så,
2: okej, men det blev noll till båda då. Ja.
1: Det blev noll till alla.
0: Damn. Mm-hmm. Vet ni vad, vill ni ha den här tävlingsmattan eller?
2: Ja.
1: Det är så
0: dåligt. Jag blev sur.
1: Det är nästan så att jag mailar språkvårdaren efter det här.
0: Och det ska okej vara. Is du?
1: Jag kan göra det.
0: Thanks.
1: Och skriva och fråga, hur står det till?
0: Absolut.
1: Så alla fick noll poäng.
0: Mm. Tack.
1: Yes. Vad är en minotaur?
0: Jag har skrivit tjur plus Karl.
2: Mm. Jag har skrivit hälften tjur, hälften människa.
1: Det är korrekt.
0: Yes.
1: Specifikt huvudet ska vara tjur.
0: Ja.
1: Det är konstigt skulle det vara annars.
2: Mm.
1: Motsatsen till en kentaur på det viset.
0: Ja.
1: Vi går raskt vidare. Vad heter terapisoffan på svenska?
2: Jag har skrivit schäslong.
0: Det har jag också skrivit.
1: Och det är rätt!
0: Let's go!
1: Yay! Nästa fråga. Är Darren Criss gay?
0: Nej.
2: Nej.
1: Det är också
0: Yay!
1: Och det är ju inte fint att spekulera i folks sexualitet. Men det här är en fråga som han ofta svarar på.
0: Vadå spekulera?
1: Han är gift med kvinna.
0: Du har kollat upp det.
1: Ja, okej, okay, men vissa tycker att man inte får kolla upp sådant. Nästa fråga. Vad är harmynta?
0: Och jag tror att, och du gav liksom möjlighet för två vägar att gå här.
1: Mm.
0: Jag tror att det ena, alltså det ena harmynta är ju gräset, örten som man kan äta och smaka lite syrligt, citriskt.
1: Mm.
0: Det andra är att vara harmynt, tror jag. Alltså när man har delad palett, alltså delad mun och läpp.
1: Mm.
0: Det är väl att vara harmynt. Så harmynta ska vara flera personer som har det.
1: Mm, okej. Okay.
2: Jag har fel, jag vill inte svara.
1: Nej.
0: Va?
2: Jag kom inte på något. Jag skrev en annan lite som kattmynta, för jag vet inte vad jag har aldrig hört harmynta.
0: Nej,
2: men vet du så vad då är harmynta och harsyra? Är det samma sak?
1: Nej. Så egentligen har du fel, men jag har godkänt ört.
0: Ja, precis. Ört. Ja, just
1: ja det. Men det är inte samma sak. Harmynta är tydligen en ettårig ört som växer på kalkrika, torra och öppna marker i södra och mellersta Sverige.
0: Du hade tur.
1: Och anledningen till att jag googlar vad är harmynta är för att jag lyssnade på en podd där någon sa att det är jättesnyggt om man har harmynta. Och det är korrekt, det är gomspalt.
0: Gomspalt, säger
1: yes.
0: Det
1: jag. Om man vill känna sig generös så finns det en massa organisationer som får fixa gomspalt i så här utsatta områden.
0: Lekar utan gränser och så.
1: Exakt. Mm-hmm. Här är det väldigt lätt åtgärdat i Finland.
2: Malin, du har förstört min dag återigen.
1: För jag vet inte vad du fick för poäng.
2: När jag förlorade.
1: Ja, det var ju alltså, det var en home run av ju. Du hade rätt på allt.
0: Förutom det första.
1: Nej, ja, men det, som sagt, det hade alla fel på.
0: Ja, det visste ingen någonsin. Det har blivit tyvärr en ganska tråkig följetong att jag helt enkelt bara vinner hela
2: tiden.
0: Jag
2: vann första gången.
0: Är det sant?
2: Det är sant.
1: Jag var inte här, så jag vet.
0: En streak är jag på i alla fall.
2: Malin, du har förstört mig.
0: I alla tävlingar.
1: Ja.
0: Across the board.
1: Perfekt. Jag ska googla språk... Googla.
0: Googla språkvetaren.
1: Jag ska mejla språkvetaren.
0: Det ska vara jättekul.
1: Och

0: Jag gör det.
1: Med vad fina pipor.
0: Snälla, snälla gör det.
2: Det skulle vara huippo. Tusen tack för det.
0: Ja, grattis Joel.
1: Tack själv. Och det här var ju min sista.
2: Det var din sista.
0: Det var din sista. Okej, då tar jag tillbaka. Tack för att. Tack för.
2: Tack för allt.
0: Det var inte du, det var Joel.
1: Tack.
2: Glad tisdag.
0: Glad tisdag.
1: Detsamma.

0: du lyssnar på det är vi ju tacksamma för. Det här programmet heter Extrem morgon och jag och Miranda sitter här i studion och jag är Joel.
1: Och jag är Miranda.
0: Kiva. Vi kommer sitta med dig till klockan 11 så det är en stund kvar ännu. Hör av dig på WhatsApp 044-2800-180 numret hit eller så kan du gå in på streamen på arenan, där finns en chat.
1: Ja.
0: Och så kan man se våra trynen där om du är intresserad av sådant, det vill säga trynen. Och om en liten stund så blir det nyheter här i kanalen, så missa inte det. Ska vi tävla lite sen om en dryg halvtimme, någonting sånt.
1: Stanna kvar.
0: Jag tror du ska stanna kvar på kanalen. Grace Abrams där, Look at my life. God morgon.
1: God morgon.

0: Tracy Abrams, Look at my life. Klockan är 9 denna tisdag och Sabina kom in i studion. Vi tar nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: USAs president Donald Trump vill att USAs senat godkänner slopandet av vintertid. Tanken är att godkänna en lag som skulle innebära att vi festar oss vid att ha sommartid året om. Eller i alla fall då i USA, de festar sig vid det.
0: Mm-hmm.
2: Lagförslaget godkändes av USAs representanthus under juli månad, men förslaget har mött kraftigt motstånd i senaten. Mm. Och det här har fått president Trump att enligt nyhetsbyrån Reuters ringa upp senatorer personligen för att övertala dem att godkänna lagförslaget.
0: Får han göra så?
2: Oklart.
0: Det låter inte rätt.
2: Han...
0: Det är någon slags halv eller sån här dold lobbyism ju. Det...
2: Jo, ja.
0: Det kan inte stämma. Det, så kan man inte göra.
2: No, jo, no, det här är alltså källor till Reuters. Så...
3: Ja, ja.
0: Jo, mm. Jo.
2: Återstår att säga om det faktiskt liksom stämmer. Men det är vad de säger nu i alla fall.
0: Ja. Jo,
2: han vill
0: absolut.
2: I alla fall starkt påverka att det här ska gå igenom. Samma lagförändring har diskuterats också inom EU under flera års tid, men saken åkte fast i samband med coronapandemin och det har inte främjats sedan dess.
0: Det behövs väl en internationell samordning för det där. Alltså USA kan inte bara bestämma vad klockan är.
2: Nej, det jag tänker också att det blir ju... Oj, så roddigt det blir.
0: Ja, verkligen. Men jag har länge varit för att slopa det också.
3: Har inte EU talat om det här jättelänge?
2: Jo.
3: Det är åratal. Mm. När hände det?
2: No, de själva, alltså, vad jag har förstått så, de som också nu är i EU-parlamentet så är själva också sådär, hallå, we get this on the road.
0: Ja.
2: Men inte ännu.
0: Kanske Trump får sparka igång den där.
2: Det är ju dum.
0: Ja.
2: Artisten David ställs inför rätta för mordet på en 14-årig flicka. David, som egentligen heter David Burke, misstänks ha mördat 14-åringen efter att han haft en relation med flickan. Att ställa Burke inför rätta bestämdes av domaren Charlene Ormeido i Los Angeles. Och åklagaren har i en preliminär förhandling då fått lägga fram bevis som ska visa att Burke dödade flickan efter att hon hade hotat att avslöja deras förhållande offentligt. Då det bevis som nu har lagts fram under de här 5 dagarna som den preliminära förhandlingen höll på, så ska ändå bara vara en bråkdel av den bevisning som då finns mot Burke. Det här säger åklagaren. Distriktåklagaren Nathan Hockman. Det har ännu inte bestämts om åklagaren ska yrka på dödsstraff och Burke nekar till brott. Ett 40-tal teknik- och AI-jättar ska samarbeta för att motarbeta AI-drivna cyberattacker.
0: Mm-hmm.
2: Det här efter att en OpenAI-agent på eget initiativ hackade sig in i företaget Hugging Faces infrastruktur i juli månad. OpenAI-agenten hade dessutom först brutit sig ur en stängd testmiljö. Mm. Så ingen hade väntat sig att det här skulle hända. Det var ganska nollo, ska jag säga.
0: Ja, och skrämmande.
2: Skrämmande, absolut. Men sådär, för de som liksom har kontroll över det här och bara sådär, yes, AI, du, det här kommer vara så liksom bäst för alla grejer.
0: Ja.
2: Och så gör det någonting jätteoväntat. Så det är lite sådär, det är lite yikes för dem.
0: Eget initiativ är den skrämmande frasen.
2: Det är faktiskt. Är det.
0: Vadå eget initiativ?
2: Vad menar du?
0: Ja.
2: Nu vill då bolag som Nvidia, SpaceX och Microsoft med flera se till att något liknande då inte upprepas.
0: Ja.
2: Samarbete ska också leda till en bredare delning av öppna verktyg och källkod mellan företagen.
0: Och förhoppningsvis någon slags plan på säkerhet.
2: Ja, man hoppas ju det. Det är alltså min högsta förhoppning. Men,
0: jag hatar att den bara... Det att den hackar in sig på ett företag, det kan jag liksom, det har jag lite räknat med att den kan göra. Att den bestämmer själv att göra
3: exakt,
0: det är något som gör mig liksom ilsken och rädd. Så bra att någonting görs i alla fall.
2: Bra att någonting görs och hoppas någonting kan göras så att det här inte liksom... Vet ni att moppa
0: läser sista gången?
2: Det skulle vara det.
0: Den
2: för sent. Oh. Ja, jag ska inte måla upp något fan på väggen här.
0: Möjligt är det ju.
2: No, jo. Läs med nyheter på Yle-appen och gå in på TikTok och se på våra videon på Yle-extremnyheter.
0: Tusen tack. Ännu en nyhetsrapportering får vi av dig om en timme.
2: Ja.
0: Masked Wolf, Astronaut in the Ocean.

0: Extrem.
1: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
2: Fantomsmärta heter denna låt med Molly Hammar. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. God morgon.

0: Roddar i huvudet.
1: Ja.
0: Har du, hur avslutar du dina telefonsamtal?
1: Okej, japp, hej. Yes.
0: Inte den längsta raddan ändå.
1: Eller vad då? Längsta
0: raddan. Är det där maxlängden på den?
1: Det, vet du, det beror på vem man pratar med.
0: Ja.
1: Ska jag säga dig.
0: Okej. Mm. Så om du pratar med din farsa i telefon?
1: Ha det gött. Ja, vi hörs. Hej.
0: Så. Ja, för det är svenskt, ja. Mm. Om du pratar med din morsa? Telefon?
1: Ja, okej. Yes, kram, hej då.
0: Okej, okay, det är inte de längsta. Jag har märkt att jag har börjat liksom, de blir längre och längre, mina de där.
1: Ja, ah, det är så.
0: Mm, ja, bra, bra, bra, ja.
1: Hej.
0: Och det där är ju alltså, det har jag hemifrån.
1: Ja.
0: Den långa radden av.
1: Ja, men det där jag har en kompis som talar farsi, alltså hon är persisk, så hon lärde mig, från henne har jag fått lära mig hur de hur de säger deras sån arabash liksom, hej då.
0: Okej. Okay. Det finns ju också såna
1: som, så när jag
0: som
1: pratar med henne så brukar vi på skoj säga.
0: Arbash. Det finns ju såna som också inte gör det där, alltså det är ju värre förstås.
1: Ja,
0: alltså,
1: nej,
0: som
1: det
0: bara lägger på.
1: Okej, hejdå. Boop.
0: Eller knappt säger hej då. De som slutar prata.
1: Som en Irish exit.
0: End of message, ja.
1: På telefonen.
0: Såna känner jag också. Det är ju psykopati såklart, så kan vi ju inte ha det. Men jag funderar om det borde uppdateras. Det där.
1: Alltså
0: det, jag har det från min farsa. Och det var redan gammalt när han började med det.
1: Ja.
0: Liksom. Det är från trådtelefonernas tid, kanske till och med tidigare. Nu lägger på här. Det kommer från en sån växeltelefontid.
1: Okay,
0: det kan jag inte hålla på med. Jag har en mobiltelefon.
1: Ja, precis.
0: Men jag har det kommer hemifrån liksom. Det är farsans.
1: Men det ska ju också vara lite så, tänker jag. Det är lite mysigt.
0: Skulle vi kunna hitta på några andra ljud som skulle signalera att nu börjar det räcka för mig? Vad höll du på? Du började med något skibidi?
1: Jag började liksom skatt-solo istället.
0: Ja, The Scatman. Om mitt folk hatar mig och min lilla jassighet tillräckligt mycket. Hejdå! Kanske det är det. Är det scatting då?
1: Ja.
0: Ja, man kan ju hitta på sitt eget calling card, sin egen IP. Ja, var det DJ-tutan? jag gillar scat. Man kan börja lite sakta också. Medan
1: men jag kan ju göra det lite soft också. Liksom.
0: Ja, min sista fråga till dig, om du och jag pratar i telefon, så min sista fråga till dig är, vad ska du göra idag? Och så börjar du berätta.
1: Idag så ska jag hem och jag ska laga lite mat.
0: Jag måste gå nu, hej då.
1: Hej då.

0: Nothing But Thieves, Evolution, vad det där. Snacka om hur man avslutar telefonsamtal och den där lite ank, det där lite anksättet att börja runda av. Nu känt från alla samtal man har hört ens föräldrar ha haft i barndomen när man märker att man får liksom en jättehård intuition för att nu slutar mamma prata i telefon snart.
1: Ja, den där klassen.
0: Det var någon som kommenterade. Det är ju det låter ju som Mbapp med Hansen Brothers. Och kanske man skulle luta in mot det mera.
1: Ja, det tycker jag.
0: Och så lägga på liksom. Jag efterlyste just det att skulle det vara nice att lite uppdatera det där, det är gammalt redan. Sen är det någon som skriver in också att ringa ett samtal är ju psykopatiskt, sluta störa andra och skicka ett textmeddelande istället. Det kan jag inte gå och hålla med om.
1: Det får stå för dig.
0: Jag tycker tvärtom att vi ska borde ringa mera. Jag tycker vi ska definitivt ta tillbaka röstsamtalet.
1: Om jag får barn så kommer jag ju bli den här klassiska morsan som står i telefon. Vet du, står och Om vi skulle ha sladdtelefoner så skulle jag vara den
0: snurra
1: som
0: med sladden.
1: Snurra med sladden.
0: Nej.
1: Men du vet ju, jag sa ju det. Sa ju det till henne.
0: Jag tror att det där har blivit bättre. Ja. Jag är inte säker, men jag har en känsla av att det där har blivit lite bättre. Kanske för att unga har börjat skicka ljudmeddelanden på ett sätt som har lite vant dem tillbaka med telefonsamtal. För det fanns ju en tid då folk var helt och hållet telefonrädda. Jag har aldrig accepterat det där. Jag tycker det är pjassot att folk inte vågar plocka upp telefonen och ringa.
1: Det är bra att stå på det.
0: Till någon banken eller Kela eller någonting. Att plocka upp telefonen och ring. Men folk har ju riktiga problem med det där. Och jag tror att det håller på att bli bättre.
1: Ja, det tror jag också. Som sagt, jag talar mycket gärna i telefon med mina nära och kära. Jag kan också ringa. Och det är just det här med ringa banken eller ringa FPA eller något annat.
0: Sån här var Joel Forsbacka i telefon.
1: Det är klart jag kan göra det, jag gör det. Men det går emot, men det har ju ingenting, det har ingenting med själva telefonen att göra. Det har med samtalet att göra.
0: Representationen av dig själv.
1: Ja, och att det känns...
0: Jag tror också, åtminstone jag börjar bli så jäkla utmattad av de här chattarna, framförallt gruppchattarna. Alltså att svara på dem hela tiden är liksom mer meck än att om någon skulle ringa åt mig och snacka ärende. Då pratar jag gärna i telefon liksom. Och det kan inte jag vara ensam om heller, att det är som för mycket.
1: Det tror jag.
0: De här flödena är så grova och all omfattande att det är nice att bara ringa åt en person eller flera personer, ha någon slags gruppsamtal. Börja på Crazy Frog. What's going on?
1: Hejdå.
0: Det är bra, den tar vi.
2: Sitter du där och gråter?
3: Jag har två levande.

0: exes.
1: Tate Macrae exes var det där. Stund så blir det dags att tävla i Extrem morgon. Det kommer bli ort i ord.
2: Tjoho.
1: Som brukligt är tisdagar. Det kommer gå till som så att jag kommer läsa upp en liten rebusaktig grej. Jag har försökt göra det svårt igen. Jag har det hellre för svårt än för lätt.
2: Mm. Det är bra.
1: Och tycker om att vara fyndig sådär annars med ord och sånt. Jag kommer leta efter en finlandssvensk ort, kommun, plats, stad etc.
2: Mm.
1: Och din uppgift som lyssnare är att höra av dig på 044-2800-180 vilken kommun är det jag söker. Så knacka in det telefonnumret redan nu, 044-2800-180, och först till kvarn kommer att vinna kaffekopp eller strumpar av mig. Vi tar en låt här emellan och sen kommer det bära av. Det har gått ganska snabbt tidigare, så det är därför vi förvarnar nu på förhand. Mm. Det gäller att vara på tårna.
2: Spetsa öronen.
1: Om en liten stund vi lyssnar på Terra, musik för alla, och sen bär det av.

0: igen, mysig jingel. Tack Titus. Dags för oss att tävla i ord till ord. Jag kommer läsa upp en rebus här och din uppgift som lyssnare är att skriva in vilken ort det är jag söker, vilken plats, kommun, ort, stad etc. Vi kommer röra oss på hemmaplan är ju ett tips, alltså i de finlandssvenska krokarna. Jag är inte i Indien och skurrar. Först till kvarn är det som malar. Jag kommer dela ut kaffekopp eller strumpor till den som ger rätt svar först. Och numret i min WhatsApp är 044-2800-180. Enklare eller svårare än så är det faktiskt inte.
1: Nope.
0: Är vi redo för rebusen?
1: Ja.
0: Miranda, du har ingen aning
1: om det här. Jag har ingen aning.
0: Så här lyder detta. Mm. Hur bittida är det? Posteskriptum. Är man härifrån skrivs det så.
1: Hur bittida
0: är det? Posteskriptum. Är man härifrån skrivs det så.
1: Nej men snälla någon. You have outdone yourself.
0: Ja.
1: You have outrebusat yourself.
0: Hellre för svårt än för lätt.
1: Ja.
0: Hur bittida är det? Posteskriptum. Är man härifrån skrivs det så.
1: Oj, vad jag...
0: Vill du tänka högt, Miranda? Vad
1: jag sitter och tänker på det här. Hur bittida?
0: Mm-hmm.
1: Vad kan det finnas för synonymer? Mm-hmm. Och det och sånt. Vad sa du? Posteskriptum?
0: Ja. Hur bittida är det? Posteskriptum. Är man härifrån skrivs det så?
1: Är man härifrån så skrivs det så?
0: Ja. Det kanske inte hörs inom micken, men jag är skitnöjd.
1: Hur är bittida? Jag tänker sådär. Så kanske.
0: Vad tänker
1: nej,
0: du?
1: Men
0: vad
1: det
0: tänker
1: har, du nej, jag har ingen aning. Men jag förstår, hur är bittida? Jag bara säger bittigt. Bittigt. För mig bittigt på dialekt som tidigt liksom börjar jag tänka på.
0: Vad skulle det betyda då?
1: Tidigt, men posteskriptum.
0: Mm-hmm.
1: Posteskriptum? Latin, bror.
0: Ja.
1: Bror pratar latin.
0: Hur bittida är det, posteskriptum?
1: Efterskrive, posteskriptum. Jag tänker som efterposte, efter.
0: Mm-hmm.
1: Skriptum, skrivet.
0: Mm-hmm. Vi får in några svar och de är alla rätt.
1: Är de rätt?
0: Ja, de är det.
1: Jag förstår inte.
0: Mycket knepigt, men eftersom det kommer bara rätt svar här så har ju någon haja någonting som inte har gjort.
1: Nej, så brukar det vara oftast.
0: Ska jag put you out of your misery?
1: Ja, gör det.
0: Rätt svar är... Ja, vi har fått det kommer bara rätt svar.
1: Ja.
0: Rätt svar är Närpes.
1: I'm sure it is. Men ja.
0: Varför tror du att det är det då?
1: När?
0: Skulle det vara det?
1: Hur bittida? Nära? Mm-hmm. Nära? När?
0: Hur bittigt?
1: När? Ja, okej, okay, så jag var på rätt spår.
0: Ja.
1: Okej, okay, jag bara fattar inte.
0: postscriptum, mera känt som PS. Men postscriptum är PES. Är man härifrån skrivs det så, vad tänker du kring det? Om man är från Närpes, är man Närpes. Vi har alltså fått in en massa rätt svar. Nu börjar det regna in en massa andra svar också.
1: Det är jättebra. Det är en otrolig rebus.
0: Jag är så jäkla nöjd med min rebus.
1: Det ska du vara. Det är bara jag.
0: Först ut idag var Lukas. Vi säger
1: grattis. Lukas.
0: Winner. Winner. För att upprepa, hur bittida är det? Posteskriptum, är man härifrån skrivs det så. Vid vad jag sökte, den orden jag sökte i dessa ord var Närpes. Hur bittida, hur tidigt? När, det vill säga.
1: Ja.
0: Är det? När, posteskriptum, PS med ett E emellan, Närpes. Ja. Är man härifrån skrivs det så. Om man är från Närpes så är man Närpes och det stavas så.
1: Ja. Ja, det är såklart. Det är jättebra. Det säger inget. Det är bara det att jag är för blåst för dina rebusar.
0: Men det är inte så, det är lyssnare.
1: Nej, verkligen inte. Och det är ju inte, för det här handlar ju inte om mig. Det handlar ju om lyssnarna. Det är ju inte, det är inte jag som tävlar. Liksom.
0: Lite är det ju kul att ändå följa med din resa av att inte kunna de här.
1: Ja, absolut. Ja, nej, alltså jag är helt,
0: det behöver inte handla om
1: nej,
0: dig.
1: Nej, men alltså jag är helt transparent i det här. Ja. Jag är bara jätteimponerad. Ni är jätteduktiga.
0: Ja, det är faktiskt skitbra. Där kom min lite chimmet av Malax och Korsholm.
1: Jag kan så mycket annat, vet du.
0: Ja, du är bra på annat.
1: Exakt.
0: Jag hör av mig till dig, Lukas, om lite adress och sådant.
1: Congrats!
0: Närpes var den orten vi sökte idag.

0: Jag har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då.
1: Hej, jag trodde den skulle vara mjuk.
0: Okej, nej.
1: Varför heter det syltlök om inte smakar sylt?
0: Lyssna på Extrem dag med mig, Julle, varje vardag mellan 11 och 13.

0: insåg nu att jag ska prata om djur igen. Det bara blir så.
1: Uh-oh.
0: Det var verkligen inte planerat. Det var inte planerat den här gången. Men hej, här är vi.
1: Djurnyheter.
0: Välkommen tillbaka till djurnyheterna. Det är dags för djurnyheter igen, tydligen. Men hej.
1: Sånt är det.
0: Vi älskar djurnyheter.
1: Visst i världen.
0: När jag läste om ett gäng i Töreboda, som är, det ligger i mitten av Sverige, ganska nära Skövde, Västgötaslätten. Och där så håller de på och de försöker alltså rädda en utrotningshotad art av paddor. Och den här paddan så hittar man egentligen i Ecuador, där ute i djungeln. Men då är det alltså ett naturbruksgymnasium eller elever där, så de håller på att helt enkelt föda upp de här paddorna.
1: I Skövde?
0: I Skövde, ja, exakt. Och planen, eller så här, en drömmen är väl att de ska släppa ut de här paddorna liksom faktiskt i regnskogen också. Men att just nu är målet bara att de ska liksom föröka sig. Min tanke gick direkt då till det här, alltså tänk dig de här paddorna då, alltså som har vuxit upp i Skövde. Alltså Skövde paddor, när de sen ska integreras liksom där i Ecuador.
1: Ny.
0: Med de spanska, med de
1: ny padda i klassen.
0: Exakt. Hallå. Hola.
1: Hola.
0: Kom här i stads.
1: Och du tänker inte på att de inte typ har akklimatiserat sig vettigt i breddgraden, de har liksom,
0: nej, jag tänker bara
1: från akvarie.
0: Nej, jag blir bara orolig över deras språkbarriären.
1: Låter som en västgöting.
0: Exakt, ja. En västgötsk ekvadoriansk padda.
1: Jag vet inte om någon ens har testat vara västgötsk i Ecuador.
0: Jag tror inte.
1: Så det är ju också ny mark.
0: Hola.
1: Ja, det är synd om dem.

0: För en dryg halvtimme sen så höll vi låda här med Malin Enqvist som drog ett quiz åt oss i Sverigehistoriken. Ja. Och nej, för en timme sen.
1: Ja, jag blev också jätteförvirrad.
0: Jag tittade fel på klockan.
1: Ja. Vart var tiden för
0: typ en timme? Ja, herregud. Det springer iväg. Men Malin, du är tillbaka.
1: Jag är tillbaka.
0: För vi fastnar på en grej.
1: Ja.
0: Som du har fastnat på tidigare.
1: Ja, det uttrycker fina pipor.
0: Ja.
2: Ja.
1: För att jag måste söka upp det, för att jag var helt... Är det faktiskt ett uttryck? Och då så när jag sökte vad det där uttrycket betyder, så sa internetet att det betyder ett lätt uttryck av förvåning.
0: Och inte bra bra, eller?
1: Ja, vilket vi tyckte.
2: Det trodde vi alla tre.
0: Och hur det nog används i folkmun väl.
2: Ja, det tror jag också.
1: Det som är så fint med Yle är att det finns en språkvårdare.
0: Ja, vi har
2: lyx.
0: Vi har folk på det där.

0: Ja.
1: Och de är inte på Lomma.
0: De är inte på Lomma. Nej. Det är Maria Fremer som har ställt upp.
2: Ingen rast och ingen ro.
0: Nej. Så då skrev jag då, hej, vi har en debatt på gång. Vad betyder uttrycket fina pipor? Att någonting är bra? Eller ett uttryck av förvåning? Och så skrev hon då, först av sin egna åsikt, att det betyder att allting är bra. Typ så här, okej, så gör vi.
1: Ja, fina pipor, fina saker.
0: Ja.
1: Gott så.
0: Men sen sa hon att hon skulle kolla lite. Hon sa också att hon hade pratat med folk. Hon satt i Vasa. Ja. Och då så sa alla att det, ja, så är det. Och att det är gubbspråk. Vilket var bra feedback på mina uttryck.
1: För all del.
0: Men sen så skriver hon då, det verkar inte vara ett riktigt allmänt känt uttryck. Finns inte i ordböckerna. Och när man söker så får man mest betydelse en stark sångröst. Och så används det av sotare och tobakshandlare som sysslar med helt konkreta pipor. Vilket gjorde mig jätteglad.
1: Det här var en fin pipa det.
0: Ja.
1: Vi har sotat just nu. Nu har ni fina pipor.
0: Och sen så skrev hon också, kanske det är lite av en finlandism. Ungefär lika många träffar i Finland och Sverige, vilket tyder på att det i verkligheten är mycket vanligare hos oss.
1: Ja.
0: Och då ligger det också närmare till hands för en sotare eller tobakshandlare att använda uttrycket, kanske för att de tycker att det är fyndigt.
1: Ja.
0: Så fina pipor betyder yay! Eller det betyder det som vi tyckte, att något är bra.
1: Ja, ja, ja.
0: Så här gör vi.
1: Vad skönt. Nu gör vi, jag förstår ju först nu att vi hade rätt hela
0: tiden. Vi hade rätt. Ja.
1: Så då ska vi få retroaktivt också varsin poäng till i quizen. Ja. Det förändrar inte slutresultatet.
0: Nej, men det betyder mycket för Miranda.
1: Ja, säkert att göra det. Tusen tack för den här uppdateringen. Vad skönt att alla hade rätt hela tiden.
0: Jag vet vad jag kan säga nu.
1: No.
0: Fina pipor.
1: Fina pipor.

0: Aktig grej, Standard Demand var det där med Young Blood. Klockan är 10 och vi ska få nyheter med Sabina.
1: Extrem nyheter.
2: Skogsbränderna i Frankrike närmar sig storstaden Bordeaux. Idag på tisdag väntas temperaturen också stiga till 40 grader i landet, vilket ökar rädslan och oron för att skogsbränderna sprider sig. Just nu brinner det drygt 15 kilometer från Bordeaux, och särskilt väster om staden så har det varit svårt att försöka få kontroll över den här branden. Söder om Bordeaux ser det lite bättre ut i och med att man har lyckats få nästan sådär total kontroll över bränderna, och folk där har ännu fått återvända till sina hem. Problemet med de här skogsbränderna är att de är oerhört oförutsägbara, och de kan i princip sprida sig åt vilket håll som helst av bara en liten vindpust. Skogsbränderna som just nu härjar i Frankrike är något av det värsta sedan andra världskriget. Amerikanska läkemedelsbolaget Johnson & Johnson kommer till en förlikning i ett snart 20 år gammalt rättsfall. Rättsfallet baserar sig på anklagelser om att Johnson & Johnson deras talkbaserade babypuder har orsakat äggstockscancer. Bolaget själv säger att de här anklagelserna är grundlösa, men fallet har dragit ut så pass länge att enligt deras globala chef för rättsprocesser Eric Haas så vill de lägga fallet bakom sig, och därför har de då kommit till den här förlikningen.
0: Okay.
2: I den här förlikningen så går Johnson & Johnson med på att betala 5,5 miljarder dollar för de resterande 76 000 skadeståndskraven.
0: För att lämna det bakom sig?
2: Ja, alltså det har ju, de första anklagelserna, eller de första så här rättsprocessen gick igång typ 2009.
0: Ja.
2: Och det har bara liksom, det har kommit från flera håll och folk har liksom stämt dem.
0: Ja.
2: Och det är det att det har liksom, det har bara kumulerat och så hade blivit liksom en större grej.
0: Ja.
2: Men ingen där har lyckats på det sättet komma någon vart med det.
0: Nej.
2: Och nu då så är det här deras lösning.
0: Kanske det där låsta läget också är dyrt.
2: Antagligen.
0: 5,5 miljarder dollar dyrt är det oklart för mig. Men.
2: Ja, men det är svårt att säga också vad det här kostar dem under alla de här åren hit.
0: Exakt.
2: Som du säger. 2022 så meddelar bolaget också att de kommer att sluta tillverka det här babypudret av talk. För att det var någonting som målsäganden anklagade Johnson & Johnson för. De sa att det här talkbaserade babypudret har asbest i sig.
0: Aha,
2: Och det är det som har liksom orsakat den här cancern. Men Johnson & Johnson säger att det absolut inte finns någon asbest i det. Men de har ändå varit sådär, vi slutar använda talk. Vi börjar använda majsstärkelse.
0: Det borde vara lätt kollat bara. Nej, ja.
2: Jo, och alltså de säger att det har kollats och att det finns inga asbest.
0: Ja.
2: Monsen säger, what about my cancer?
0: Ja.
2: Men att den här förlikningen är villkorad av att minst 95% av alla målsägande ansluter sig. För de har alltså varit utspridda.
0: Okay.
2: De måste gå ihop då, minst 95% av dem. Mm. Och dessutom så måste de följa på att en domare nu i juli månad det här året har ifrågasatt ifall de här målsägande kan bevisa att deras cancer är en direkt följd av att de har använt Johnson & Johnsons babypuder.
0: Och det är fråga om 76 000 personer.
2: Mm, typ. Kan ni bevisa alla det här? Alltså, jag undrar inte att det här håller på så länge.
0: Nej, det låter klottigt. Något djävulskt det där.
2: Jo.
0: Men också, den här förlikningen talar för att de, alltså, på pappret låter det ganska svårt att vara en av de 76 000 i det här fallet. Men det är det ju inte mera, för nu förlikar de.
2: Ja.
0: Så.
2: Ja, alltså, jag vet inte vad jag ska säga om det här fallet.
0: Nej,
2: jag är lite mer så här, ja. Yep.
0: För det, alltså, det är bara att den här förlikningen skulle indikera skuld bara, men det, jag ska inte spekulera för det, jag har inte suttit i någon rättssal.
2: Nej, och den här Eric Haas som du har talat om det här offentligt, så det här med att han säger att de vill lämna det bakom sig, så han säger att han, enligt honom så skulle man kunna vinna det här fallet.
0: Ja.
2: Men det har liksom dragit ut så mycket och det är så långt och komplicerat att de hellre nu vill bara ta den här utvägen. Det är vad de säger.
0: Ja.
2: Man kan ta det med en nypa salt.
0: Jo.
2: Men i alla fall, kan ni gå och läsa mera nyheter på Yle-appen, och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Sabina för denna uppdatering.

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässan? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
4: Fortsätter med Wet Leg, Mange 2.

0: Nej. Tar du mycket chanser i livet? Tar du mycket risker?
1: Jag skulle vilja vara en sån som bara kastar mig ut och se vad som händer. Men jag är väl lite skrajsen. Men jag försöker bli bättre på det.
0: Då kan jag ge dig en möjlighet här och nu.
1: No?
0: Jag ger dig ett val.
1: Oj.
0: Antingen så ger jag dig 50 000 euro nu.
1: Okej. Okay.
0: Signifikanta pengar säkert. Ja. Skulle påverka din ekonomi.
1: Jo, tack.
0: Nämnvärt. Eller så singlar vi en slant och du får 1 000 000 euro.
1: Jag tar 50 000 nu.
0: Är du säker?
1: Ja.
0: Du vill inte ha 50-50 en miljon?
1: Nej.
0: Då har du gjort som, vad var det, 82% av kvinnor som tillfrågats denna samma.
1: Intressant.
0: En organisation som heter YouGov har frågat britter, det här då i pund, men fort samma siffror. Mm. Vilket val skulle de ta? Övervägande majoritet skulle ändå ta 50 000.
1: Mm.
0: Det skulle inte ha varit min intuition först.
1: Okej. Okay.
0: Jag menar om man en gång gamblar.
1: Ja.
0: Men då det handlar om så många... Så här, jag ger dig 5 euro eller en möjlighet på 100 euro. 50-50 chans på 100 euro.
1: Mm.
0: Då tar du det kanske.
1: Då tror jag, ja.
0: Då tar du risken.
1: Ja.
0: Jag tror det handlar om just 50 000 är så...
1: Det är redan mycket pengar.
0: Det är ju en bra bit förbi en medianårslön.
1: Exakt.
0: Vilket gör att man kanske ska kunna investera det och kanske få ha den där miljonen,
1: ja,
0: i alla fall.
1: Ja.
0: Och man är så rädd för att nolla sig med det där att jag tog chansen och blev utan allt.
1: Ja, såklart.
0: Jag brukar,
1: det känns bara som att jag skulle ha otur när det kommer till det.
0: Ja, det är sånt,
1: ja,
0: också.
1: Ja.
0: Såklart skulle inte jag få den där miljonen.
1: Ja, men lite.
0: Jag hade tänkt att det var, skulle vara lite fler som skulle ta den chansen.
1: Så,
0: bara.
1: Men, så du är lite av en gambler.
0: Nu är jag lite med gambleri, gambler, men jag skulle nog inte tillåta mig själv att ta den risken.
1: Nej.
0: Det är för märkbar summa för mig också.
1: Ja.
0: Det är just, snackar vi 5 euro, 100 euro, så är det någonting annat ju.
1: Ja.
0: Är det exakt är det matematiskt? Nu är jag skitsamma.
1: Bror, fråga inte mig.
0: Nej.
1: matematiskt.
0: Karlar var lite mera... sannolika att ta den risken.
1: Lite mer våghalsiga.
0: Och överlag var det 73% som sa att de tar nog 50 000.
1: Okej, okay, så det var ändå inte så far off.
0: Nej.
1: Det var det ju inte.
0: Men,
1: jag tänkte att det skulle vara ännu större.
0: Bara 63% av männen skulle ta 50 000. Ja. 82% av kvinnorna skulle ta det. Så det där är ju en sån... Jag vet inte riktigt vad vi ska göra med det, men det är en sån märkbar skillnad.
1: Ja.
0: Det heter ju också att män är det står här på BBC, att män är dubbelt mer sannolika att investera i aktier och sånt.
1: Ja.
0: Att hålla på med sånt ekonomiskt riskbeteende.
1: Mm.
0: Någon slags vad är det? Är det att vara, leva lite farligt, men också att hoppas på den där storkovan istället för att bara grinda?
1: Ja.
0: Vad säger det om oss?
1: Jag vet inte, är det också det här, man har bara, män har lättare att just
0: vara
1: dum i huvudet.
0: Jo, det kanske är det.
1: Ja, det

0: Dance No More, Harry Styles. Så jag satte just upp en poll på chat, i chatten, på streamen, på arenan, där man kan hänga med sändningen och se vår videofeed härifrån, men också chatta med varandra. Och där har jag satt upp en poll: skulle du ta 50 000 euro nu eller en 50-50 chans att vinna en miljon euro? Och det, siffrorna är inte liksom 100-procentiga enligt forskning från Storbritannien. De lutar åt ett håll, ja, definitivt. Men intressant skulle det vara om det finns någon skillnad i demografi eller sådär. Vad tycker du? Gå in på arenan och tyck till där. Både jag och Miranda lutar mot 50k.
1: Ja.
0: Det är för mycket pengar för oss att bara tacka nej till med en 50-50 chans. Men ändå, vet du att det kan ibland kännas som att 50-50 känns mer sannolikt än 60-40? Alltså om du ger mig möjlighet att hej, det finns en 55% chans att du snubblar och faller idag. Då tycker jag att ja, men det finns, då är det ju ändå 45% chans att jag inte gör det. Då börjar jag tänka på siffrorna.
1: Ja.
0: Men säger du 50-50, då har jag en jättestark intuitiv bild av att det är antingen ja eller nej.
1: Ja, precis.
0: Så 50-50 känns ganska sådär jättesannolikt.
1: Ja.
0: Att vad är det för, antingen så händer det eller så händer det inte.
1: Ja.
0: Men om det är 51% och 49% så börjar man tänka, oh, vad är det för sannolikhet egentligen? Liksom. Man börjar cruncha numbers.
1: Mm.
0: Så 50-50 kan vara lömskt på det viset också.
1: Ja, det finns något där.
0: Till och med 70-30 känner jag att ja, men en 30% chans är ju ändå inte, alltså det är ju ändå möjligt.
1: Det, ja.
0: Alltså, ja, det är ju inte osannolikt, det är osannolikt, definitionen av osannolikt, att det skulle hända om man har en 30% chans. Men det är inte försvinnande liten chans.
1: Nej, absolut.
0: Medan 50-50 skulle vara sådär, det känns liksom... Det finns
1: alla chanser i världen.
0: Ja, det finns alla chanser i världen. Det finns den ena chansen i världen.
1: Den ena chansen i världen.
0: Så ja, jag vet, det gäller det där hur man, vad intuitionen säger kring just de här gambling-situationerna.
1: Det låter väldigt optimistisk.
0: Ja, det är jag väl.
1: Det är ju fint.
0: Det är väl den här sjukdomen som gambling är. Att man säger, tänk om...
1: Du ser, du ser alla möjligheter.
0: Jag ser bara möjligheter, ja. Extrem. Extrem. Erin LeCount har vi här, The Cinema.

0: Steve Lacy var det där med The Feeling.
1: Det håller på att bli kaos på cykelbanan i Danmark.
0: Okej.
1: Okay.
0: Kaos.
1: Kaos. Nej, men det är bara det att jag läste en nyhet om att cykelvägarna i Köpenhamn har blivit ett enda stort kompromiss. Förstår du? Kompromissutrymme. Anser Danska cykelförbundet. Jag visste inte så att det fanns ett cykelförbund. Det finns ett i Finland också tydligen.
0: Gör det?
1: Ja, som liksom jobbar för
0: cyklisterna.
1: Cyklisternas rättigheter och diverse.
0: Facket.
1: Ja, något Jaha. Sånt. Men i alla fall, det handlar om att det är alltså det, när det är så många som cyklar och som måste samsas om de här cykelvägarna.
0: Ja.
1: Och, men framförallt det att riktigt snabba cyklister, de här speedies liksom,
0: ja.
1: Att de samsas om utrymmet tillsammans med sådana som ja, men till exempel kör med cykelkärra och så här osäkra turister och sånt.
0: Ja.
1: Som, så det har eller att det har orsakat mer olyckor.
0: Jaha.
1: I trafiken. Och då är nu ett förslag är då att man som från 15 års ålder så ska man få välja själv att om man cyklar då på cykelbanan eller om man cyklar ute i trafiken med bilarna.
0: Jaha.
1: Det är liksom ett förslag som det här förbundet har.
0: Gör inte bilvägen till ett kompromissutrymme då?
1: Ja, det är det som det säger, ja. Ja, det blir det.
0: Det här påminner mig om, för det, alltså, snackar vi Köpenhamn.
1: Ja,
0: det är ju där.
1: Ja.
0: Säkert hela Danmark för den delen, men jag tror Köpenhamn ska vara den riktigt bland de mest cykeltätaste i hela världen.
1: Direktören för rådet för säker trafik, det finns en sån råd också, förutspår nya problem om cyklisterna tar sig fram jämsides med bilisterna. Det är ju förståeligt.
0: Mina tankar går till simhallen.
1: Ah!
0: Vad de egentligen vill ha är snabba banan och motionsbanan, ja. Det brukar heta, vanliga banan.
1: Ja.
0: Men så funkar det ju inte helt när man en gång har lagt en cykelväg, så är det väl nog bara de som cyklar som ska vara där och samsas.
1: Jag tycker bara det är så spännande det här att man jobbar för att göra en stad liksom miljövänlig, lite så här,
0: cykelvänlig,
1: cykelvänlig, nu ska vi cykla istället, men att så blir det att folk börjar cykla så mycket, det är så mycket cyklister.
0: Det blev för mycket cykel, ja.
1: Det är för mycket cykel.
0: Och de blev för skickliga på att cykla, så de blev för snabba.
1: Ja.
0: Det är en sak skulle vara om de alla ska cykla i samma tempo och vara lyckliga, men,
1: exakt.
0: Men så kan inte vi ha det, utan någon ska cykla för
1: hårt. Jag var faktiskt in på det här cykelförbundets egna hemsida, och de har en hel lista också om råd för den som är man ny i stan, så liksom det står liksom undvik rusningstrafik.
0: Ja.
1: Då ska du inte cykla om du inte är van, cykla inte då. För det blir kaos.
0: Man ska få cykla också om man inte
1: jag
0: är van.
1: Vet, men de har också ett test som jag håller på att göra för där man kan testa sina cykelkunskaper för att liksom
0: få se om du får cykla i Köpenhamn.
1: Exakt.

0: andra som jobbar på Extreme. Julle Westman i hallå, Vasa. Hallå. Hallå på dig.
1: Hej.
2: Goddag, goddag.
0: Har du varit skott i Bysso?
2: Ja, hörde ni?
1: What?
2: Det var jätteroligt. Jag har fått skjuta musköt.
0: Musköt?
1: Wow. Ja.
2: Det var ganska häftigt faktiskt. Det kickade ganska hårt nog sen en dag den där.
0: Okej. Okay.
2: Men jag sköt ju inte en riktig kula, det fick jag inte göra.
0: Vad du sköt då? Blanks no, liksom?
2: Ja, alltså det var som krut och typ papper i den.
0: Aha, okej.
2: Okay. Så ja, blanks essentially. Men det kom ett väldigt fint vitt moln när man sköt, så det var okej.
0: Okay. Du har alltså varit i Oravais, vad heter det där gänget?
2: Alltså det var vid Fribostelle vid Oravais historiska förening.
0: Fribostelle.
2: Ja, exakt. Wow. Och så Göran Backman som... som han är med i Österbottniska livkompaniet.
0: Så heter det, ja.
2: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Wow. Och då, ja, kul grej.
1: Vilken jag, grej, verkligen.
0: Jag som inte varit i Millen heller vet, alltså jag har inte, jag aldrig avfyrat ett vapen.
2: Nej, nu.
0: och då sådär, ja, det där måste man ju faktiskt testa. Alltså, ja. Det där måste man julle testa om man vill testa det.
2: Exakt, jag rekommenderar om man hittar någon som låter den, för det var faktiskt riktigt roligt.
0: Det händer ju inte av sig själv, liksom, att man plockar upp en bössa och skjuter den.
2: Nej, exakt. Inte hade jag, det är inte sådär att jag tänkte att bli hobbyjägare heller.
0: Nej, så. Precis. Växer inte på träd.
2: Nej, exakt.
0: Jag fick en sån födelsedagspresent av en kompis att få skjut. på en sån range liksom. Okay. Skjuta med handvapen. Vi har inte gjort det ännu, men det borde vara i kraften.
2: Så det, yes, jag blev borde tankad. Få testa. Det var ändå helt cool.
0: Ja, nu är det är väl någonting med det där.
2: Ja, alltså det är sådär lite sådär, vet du.
1: Kittlande. Alltså,
2: ja, exakt. Mm. Alltså, lite sådär. Man har en naturlig fallenhet för att oj, det låter hårt.
0: Ja.
2: Och det är
0: ja.
2: Lite spännande.
0: Det går väl parallellt med The Need for Speed. Där.
2: Ja, exakt. Exakt.
0: Någon slags fara i luften. Hör du, vad har vi att förvänta oss i extrem dag efter klockan 11 då?
2: Nå, idag så kommer jag ha författare på besök som gäst bland annat.
0: Uh-huh.
2: Så då ska vi snacka författarskap och vad det riktigt innebär att skriva böcker och sådär.
0: Oh.
2: Så det bland annat, det är väl kanske höjdpunkten på dagen.
0: Bättre än så blir det inte.
2: Nej, exakt. Så det ska bli spännande. Det är Annika Åhman som kommer.
0: Åh, oh, kul!
2: Så.
0: Ja, men det blir ju jättebra. Det låter skitintressant.
2: Ja, det ska bli superroligt.
0: Gärna. Alltså det och annat. Men bättre än så blir det.
2: Nej,
0: i extrem dag med Julle efter klockan 11. Håll er kvar på kanalen. Det blir kul. Tack för detta. Vi hörs imorgon,
2: tack,
0: Julle.
2: Vi ses.

0: gissning kring hur den här pollen har gått. Jag frågar er i chatten, skulle du ta 50 000 euro nu eller riskera en 50-50 chans att få 1 miljon euro?
1: Jag tror att det är väldigt jämnt, men att det, jag tror faktiskt att folk kör som oss och tar 50 000.
0: Och där har du alltså fel.
1: Okej, det är våghalsar
0: i chatten. Sen vet inte jag.
1: Ser du bara?
0: Kanske det är lite som med the trolley problem, du vet. Du vet, den här filosofiska övningen att du kan, det kommer en trolley, ett tåg på en räls, och du kan, och om den åker rakt så åker den över 5 personer.
1: Men
0: du har makten att flippa the switch. Grejen är att folk alltid säger att jag kan flippa the switch så bara en person dör istället för 5. Men frågan är mer praktisk än så. Sen när man väl står där så vill man inte ha någon med handlingen att göra. Och det här är kanske sådär att det är lätt att säga.
1: Exakt.
0: Men inte vet jag. Det bara, jag får en sån vibb, får en troll-vibb. Mm. Men jag kan ha helt fel. Om ni säger så tror jag på er. Det är alltså 66% röst på att ta chansningen på miljonen. Varav ena som har röstat på 50 000 är jag.
1: Just det.
0: Så det, vilket också drar ner procenten. För jag deltog liksom, fast jag pratade om den. Så ni verkar där ute vara våghalsiga och nu börjar det klättra upp det jag börjar prata om. Kanske det är ganska lika.
1: Eller
0: ändå.
1: Så har folk tur i spel.
0: Ja, för all del. Känner att det där kommer gå bra. Liksom. Jag avslutar pollen här, men det var övervägande mot att ta den här miljonen.
1: Intressant.
0: Ja, väldigt intressant. Gärna så. Är det vår plats att uppmuntra till att inte ta sådana risker? Är det moralism?
1: Nej,
0: folk får göra, vad de vill med sina pengar. Ja. Det låter inte rätt.
1: Nej.
0: Det där bara.
1: Nej, gör vad ni vill.
0: Gör vad ni vill.
1: Gör vad ni vill.
0: Gör vad ni vill.

0: Somber, my body isn't ready. Börja styra oss, Jan.
1: Mm.
0: Jag ska till tandläkaren idag.
1: Au.
0: Spontana känslor, fasa, oro.
1: Att jag inte har varit på jätteflera år. Och det är
0: stressiga. Just det.
1: Alltså inte för att jag är nödvändigtvis rädd för att jag har mycket hål eller så, utan med det där att tandläkaren kommer titta på mig och vara sådär girly twirly, var har du varit?
0: Nu var det en stund
1: sedan. Nu var det.
0: Flicka lilla.
1: Mm. Nu är vi liksom double digits här.
0: Men du har ju studerat emellan.
1: Jag vet, men vi ska inte gå in på det där. Jag kommer inte... Nej,
0: men det är studenthälsa. Något sånt system.
1: Vi ska inte börja med sånt.
0: Nej, så. Nej men det ska jag. Det är alltså tandhygienist som vi ska skrapa tandsten.
1: Du kommer vara så frä...
0: Jag ser fram emot det mycket.
1: Dra alltså. Tungan längs med tanden.
0: Ja, Det kommer vara helt underbart. Jag har redan dragit bort en tand i sommar, så det har jag bakom mig. Så nu är det bara stenen kvar. Det blir nice, det blir gött. Och så ska jag på bio på The Odyssey sen senare.
1: En hel dag
0: helt enkelt.
1: Härligt.
0: Själv då?
1: Vet du, jag ska laga mat idag. Det blir lasagne.
0: Det går inte att förhacka. Det är en riktig måltid. Maträtt som du ska göra.
1: Oh yes.
0: Vuxna damer.
1: Vuxna vi här.
0: Ja, sådana som kan boka en tandläkare och gå till den och göra en lasagne i ugnen.
1: Tänk.
0: Riktigt folk i extrem morgon.
1: Det är det.
0: Hörs imorgon också klockan 7. Vi hörs och ses då. God morgon.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Klockan är 11 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Det är jätteregnigt där utomhus här i Vasa. Det är 14 grader och det pissar ner. Så jag är jättetrött av det här lågtrycket. Men vet ni, man kan inte alltid vara pigg. Och ja, vet ni vad? Regn är bra för naturen. Det doftar jättegott där ute. Det spelar ingen roll att mina skor är lite våta.

0: From Down Here av Lola Young.
1: Extrem dag eller extrem?
0: Dagens temadag är jakttornets dag. Och det är också världshepatitdagen. Jag hade försökt att få en jägare hit i studion som gäst. Men inga jägare verkar vilja svara på sin mail. Så det blev ingen jägare tyvärr. Men jag hoppas till alla er där ute som är jägare att ni får klättra upp i ett jakttorn idag och kika på whatever det är ni vill kika på. Jag vet ingenting om när man jagar, varför man jagar, hur man gör det, men jag hoppas att ni har det kul när ni gör det. Om ni vill prata med mig idag så kan ni skicka in på 044-2800-180 på WhatsAppen, eller så kan ni skriva direkt i streamen som finns på Yles hemsida. Där kan man se mig i min vackra nya rosa skjorta. Så om man vill prata med mig så på 044-2800-180. Världshepatitdagen är det också. Jag kan inte uttala mig så mycket om det. Jag vet inte så mycket om hepatit. Men det är säkert bra att ha en dag för det också. Här kommer Shy Away av 21 Pilots.

Shy Away av 21 Pilots. Jag sa ju redan att jag hade lite trött morgonfeelis, men å andra sidan så vaknade jag snabbare än jag vaknade igår. Så det är lite sådär plus minus noll. Jag har också drömt mycket i natt. Bland annat så drömde jag att jag skulle få och tatuera mig, vilket jag ska också, men nu var det till en annan tatueringsartist. Och jag får dit och han... Och sen så bestämde jag mig för att hej, men jag ska också ta en piercing. Och jag ska ta ett tillhål i öra, bara helt vanligt. Och han kom upp med en sån här jättestor, vet du sån här... Vet du sån här som man lägger i, som man lagar hål i bälten med? Alltså en liknande sån, det var som en som slår ut hål, men den var som för huden. Och han var sådär, du vet att nu för tiden så kan man istället för att stretcha sina öron så kan man göra det här. Och jag var sådär, det hade jag väl kanske inte riktigt tänkt mig. Och han var sådär, okej, men vi kan göra det mindre, vi kan göra den här 3,5. Och den var som ändå, alltså ja, den var lite mindre. Den var inte en uttöjning necessarily, men den var fortfarande ganska stor. Och jag var sådär, alltså jag ville nog ändå bara ha en helt vanlig, ett helt vanliga hål i öronen. Och han blev så här typ jätteledsen. Han så här guilt trippade mig och gick därifrån. Och sen började han, tydligen hade vi varandra på WhatsApp for some reason, och han började skicka så här ledsna emojis åt mig bara liksom nonstop. Så whoever den piercaren var inte jätteprofessionell, och jag har inte heller vaknat med ett extra hål i öra. Men jag började känna det närma sig. Kanske efter att jag tar tatueringarna i helgen så är det dags för lite piercings. Men jag är lite räddare för piercings, för att det känns som att de inte hela lika bra. Igår innan jag for så sa jag att jag skulle fara och skulptera mig, och det skulle jag, men så försov jag mig och så gjorde jag inte. Så jag ska göra det idag istället. Och istället så typ läste jag. Och framförallt så tog jag en 2 timmar lång nap, vilket inte alls var menat att vara sådär lång. Och det var inte en sån där bra nap, utan det var en sån där nap Var man somnar och det är så skönt. Och sen vaknar man och alltså det känns som att man har alltså dött och kommit tillbaka till livet. Man är som en zombie, man har huvudvärk, man är torr i munnen, man är torr i bihålorna, ögonen är kladdiga, man är jättetrött, allting är upp och ner. Så måste man ändå stiga upp. Så rekommenderar det inte. Men ni får gärna berätta för mig vad ni har gjort. Här kommer Dance Theory av Madonna.

0: on a personal note så har jag ett brinnande hat för Pitbull. Jag avskyr mannen.
1: Varför då?
0: Året var 2012.
1: Okay.
0: Och Pitbull hade ett bra år. Men jag bara fick för mig att jag tycker inte om Pitbulls musa. Vad som hände ofta när jag var på ett dansställe eller klubb eller något sånt och Pitbull började spela.
1: Ja.
0: Då hade jag för vana att vända på klacken och gå till någon slags gamblingbord.
1: I ren protest.
0: Då gick jag till blackjacken. Så det betyder att Pitbull alltså skyllde mig hundratals om inte fyrsiffriga tals liksom i euro.
1: Du blev torsk på grund av Pitbull.
0: Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
1: och Miranda.
2: God morgon!

en viktig fråga, och det är, lyssnar folk fortfarande på Madonna? Jag vet att det kan vara lite lite kontroversiellt att säga så, men jag upplever att, jag undrar om hon vet att hon får gå i pension. Det är okej. Jag tycker nästan lite synd om henne till någon grad, och det känns som att hennes låtar låter som de lät förr. Alltså försöker hon kanske möjligtvis hitta känslan av hur det var back in the day. Det här kan också vara jag som inte förstår någonting om musik. Om ni inte alls håller med så får ni skicka in till 044-2800-180. Men that's my hot take. Det är dags för dagens nya genre. Och dagens nya genre är mitt segment där jag och vi båda lär oss om musik. Du och jag ska lära oss om nya olika genrer, för jag vet ingenting om Osa. Så även om du råkar veta vad det här är för genre, så vet inte jag. Och dagens genre är jump style. Och innan jag berättar allt för mycket om jump style, så ska vi lyssna på en jump style låt. Här kommer You Eternal av Lethal MG.

Jumpstyle är en undergenre inom elektronisk dansmusik som uppstod i Västeuropa i slutet av 1990-talet, specifikt i Belgien och Nederländerna. Ursäkta. Den förknippas med en distinkt dansstil som vanligtvis kallas jumpen. Jumpen, hur man nu uttalar det. Och det var väldigt mycket så här... Ja, men vi kommer dit. Jumpstyle utvecklades från tech, trance, hardstyle, gabber och machina. Dess tempo varierar vanligtvis mellan 140-150 slag per minut och stilen innehåller också element från hard house och electro house. Från omkring 2002 till 2003 och framåt så fanns det allt mer hardstyle influenser, tonhöjda basgångar, melodiska strukturer, multibands distorsion och syntar som använder fyrkantiga vågformer, whatever that means. Hur kan en våg vara en fyrkant? That's a question som jag inte vet svara på. Dansen som förknippas med jumpstyle kallas oftast jumpen, härlett från det engelska ordet jump kombinerat med det holländska och tyska infinitivsuffixet en. Den kännetecknas av energiska hopp, snabba sparkar och roterande fotarbete som utförs i takt med musiken. Dansare upprätthåller vanligtvis en relativt stel överkropp med mest uttrycksfulla rörelser koncentrerade i benen. Dansarna kallas ofta för jumpers. Om ni tyckte om den här låten så får ni berätta det för mig på WhatsApp på 044-7800-180 eller i streamen. Och säga helt enkelt om den var värt att lyssna på.

Visste du att? Visste du att anglo-sansibariska kriget 1896 är det kortaste kriget i världshistorien? Det varar bara i 38 minuter. Det utkämpades mellan Storbritannien och sultanatet Zanzibar den 27 augusti 1896. Orsaken så var att en sultan dog och en annan sultan tog över, men egentligen så fanns det en regel som Storbritannien hade sagt att de måste godkänna efterträdaren först, men den följdes inte. Britterna skickade då ett ultimatum till den här nya sultanen med kravet att han skulle avgå och lämna palatset, och som svar barrikerade han sig i palatset. Britterna kom då till palatset med en liten armé, och omkring 2800 zanzibarer försvarade palatset, och de hade också flera vapen som var placerade framför palatset, men britterna sköt ner vapnena och satt eld på palatset, och de hade en mindre strid där 500 av zanzibarerna dog och en brittisk soldat blev skadad. Flaggan vid palatset sköt ner och elden upphörde efter ungefär 38 minuter. Vet jag, hä?

Jag har snattat en gång i mitt liv. Och det var inte värt det. Ursäkta mig. Jag har tänkt på det de här senaste dagarna. För jag minns inte varför jag började prata om snattande med någon kompis. Och jag minns att jag i gymnasiet, så var jag när det fanns en klädbutik som det finns ännu i Vasa, men den har nu flyttat, men den var där på samma ställe jättelänge. Och jag minns att jag var in dit ganska ofta, för att jag gick i gymnasiet i stan. Och så gick jag dit, och jag hade aldrig, not once in my life hade jag tänkt tanken att jag skulle ens considera att snatta. Men där var jag, och så uppenbarade sig chansen. Jag stod vid smyckena, och by the way, det här var inte dyra smycken. Och jag insåg att de liksom, det fanns några av smyckena som inte längre var fast i sina förpackningar, utan de bara hängde löst. Och jag minns att jag kunde liksom inte stoppa impulsen att titta efter var övervakningskameran var, och så stoppade jag dem i fickan helt enkelt. Och så gick jag därifrån, och jag har aldrig varit så rädd i mitt liv som jag var in the moment som jag skulle gå ut genom de här detektorerna, ut genom dörren. För fast de inte hade någonting som var fast i dem, så var jag ju övertygad om att det skulle pipa. Så jag höll andan och jag var liksom nästan redo att springa. Och hjärtat slog jättehårt. Det pipade inte. Jag gick därifrån. Och det var inte värt det. Det var fruktansvärt jobbigt. Det var, oj vad synd det var om mig. Stackars 15-åriga jag. Jag var kanske till och med yngre. Men jag minns att jag bestämde att... jag bestämde inte, men jag vågade inte få tillbaka till den här butiken på flera månader, fast det var min favoritbutik. Jag minns att jag hela tiden var sådär, men jag skulle vilja ha den här ena tröjan, men jag kan inte vara dit. För de kommer somehow att känna igen mig. Alltså jag tror det kanske till och med tog ett år innan jag vågade mig in dit igen. Och jag blev aldrig fast för saken, men nu tvår jag mina händer. Jag stal en choker som jag actually använde ganska länge tills den försvann. Men jag rekommenderar inte, det var lite för tungt på mitt stackars unga hjärta.

never say. Stupid Song av Olivia Rodrigo. Extrem dag, eller extrem. Nu blev jag lite nervös att mitt snattningsbrott inte avskrivet. Jag vet inte riktigt hur lagen ser ut, så snälla anmäl mig inte. Ja, dock, däremot så vill jag understryka att i dagens kapitalistiska samhälle så tror jag inte att... Jag tror inte, alltså bevisligen så har den här butikskedjan inte gått under på grund av min lilla fight med lagen där för några, alltså det är 10 år sedan åtminstone. Så jag kan lova att det inte påverkar den globala ekonomin särskilt mycket. Så jag känner tyvärr ingen större skam. Jag kände väldigt stor skam då, för jag kunde inte tro att jag... Den duktiga gymnasieeleven ens skulle sjunka så lågt. Nu är jag inte som så jättebrydd. Det var ett par halsband som jag använde ett tag där i tiden. Men jag vill också understryka att jag skulle aldrig rekommendera att man gör det här. Ni ska inte snatta. Det här är inte en bra idé och det är också olagligt. Så please don't. Men å andra sidan så kommer inte den här butikskedjan att dö av det jag gjorde. Lovar jag. Jag skulle, nej, det kommer inte att göra det. Det är så som världen fungerar. Här kommer Say It Again av Ocracy.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Ruin and Reason av Ingrid.
1: Extrem dag, eller extrem.
0: Jag har ju jag har en tendens till lönhysteri, vilket är att jag har inte jättebra shoppingvanor. Framförallt så har jag ingen impulskontroll när det kommer till shopping. Jag ska inte påstå att det är ett shoppingproblem riktigt ännu. Keyword ännu. Men jag, varje gång jag får lön, jag har, alltså det är lite sån här, alltså out of sight, out of mind. Att om jag har jättemycket pengar at the moment, så tänker jag att de pengarna tar aldrig slut. Att jag är medveten, alltså obviously logiskt, att om jag köper någonting för 100 euro så är jag 100 euro fattigare. Men jag har ju pengar. För att jag har ju lön, jag fick ju lön just. Så jag blir som hysterisk och börjar tänka att men nu ska jag shoppa alla de här 1000 miljoner sakerna. Och nu har jag, nu när jag ska på resa till Italien, så har jag börjat tänka att men vet ni vad jag behöver? Jag behöver en ny outfit. Så jag har köpt nya skor. Och sedan så loggar man in på sin bank och säger man sådär, men va? Jag hade ju just jättemycket pengar. Vart har alla de här pengarna farit? No, take a guess. De har farit på min lönhysteri. Så nu, jag är inte ännu jättefattig. Jag försöker hålla mig i tyglarna just på grund av att jag ska till Italien. Men jag har också ett projekt på gång som är att uppdatera alla mina t-shirts. För jag upplever att mina t-shirts, de är mid. De sitter inte bra, de ger mig inte bra feelings. Så nu har jag beställt designs av två av mina väldigt konstnärliga vänner. Och jag har också, jag har haft en Fall Out Boy-tröja som jag köpt på deras Mania Tour i Amsterdam 2018. Och jag använder den så mycket att den är som helt urtvättad. Men, så jag vill inte använda den längre, men jag också saknar den. Så att jag ska liksom, jag ska göra en likadan åt mig själv. Helt enkelt med en av dessa konstnärliga vänner i tåg. Som hjälper mig, alltså. Jag har bara beställt det basically. Så jag ser fram emot att så här revamp min t-shirt mängd så att de sitter bra, känns bra och är snygga. Sedan hur jag mår pengamässigt efter det projektet är en annan fråga. Jag ska också tatuera mig, det har jag snackat om tidigare. Men jag gillar att låtsas att jag är odödlig och att pengar inte tar slut när man spenderar dem. det är lättare sagt än gjort. Jag har också fastnat lite på så här second hand shopping appar för att det är så, och allt är så billigt, men jag kan köpa jättemycket här. Det kostar ju basically ingenting, och så kostar det nog sen ändå, för pengar är pengar. Circo Loco av Drake och 21 Savage.

vad jag skulle borde lägga mina pengar på är att få och fixa min symaskin. Men jag är så arg på den här symaskinen. För, okej, kontext. Jag har använt, jättemånga år så har jag använt min mammas gamla symaskin. Och den har funkat tekniskt sett felfritt. Jag har förstått mig på den. Problemet är den att ett, den är gammal. Två, den är tung. Tre, den är jätte högljudd. Så då, för ett par år sedan, så bad jag om, jag önskar mig en ny symaskin i julklapp. Och jag fick det. Och jag var väldigt tacksam. Så, och så fick jag en ny och modern. Och den hade så här att man kunde ställa in en massa olika roliga shapes man kunde sy i. Och jag var jätteglad och allting kändes jättebra. Och jag sydde jättemycket. Jag tycker om att sy, även om jag kanske inte är den mest fantastiska sömmaren. Vi brukar säga bland livearna att jag kan sy ett par byxor som håller exakt ett live. För att det har hänt två eller tre gånger att de har spruckit i grenen en timme före livet har slut. Så jag kan sy, bara inte jättebra. Jag tyckte inte om det i lågstadiet, så jag är självlärd. Oavsett så höll jag på, jag vet, jag sydde nog ganska mycket, ett år, sådär, give or take. Och sedan så slutade den funka i det att den så här, den stärvade och så här, och jag flera gånger, jag blev jätterädd och tänkte att den nu liksom exploderade den eller skjuter sin nål rakt i ögat på mig eller liksom, det var jätteläskigt. Och så drog jag ut på det jättelänge och sen till slut så får jag till så här symaskins reparatör slash service för att klura ut vad det var. Och så fixade de det, det kostade 100 euro. Men de fixade det och jag var så jätteglad. Och så får jag hem och så fortsatte jag att sy. Och så literally, alltså, I swear, bara någon månad efteråt så hände exakt samma sak igen. Och då hade jag så lejdon. Så jag var såhär, men jag orkar inte få fixa den igen. Så nu har jag inte sytt på skitlängd, för att den är fortfarande sönder. Och garantin på den där första servicen har redan gått ut. Så jag skulle måste betala 100 euro igen för exakt samma problem. Så alltså jag fattar inte, och jag försökte mejla de som äger, som har gjort den här grejen, den här symaskinen, och de tog jättelänge på att svara. Sen svarade de, vill du fortfarande hjälp, svara på det här mejlet om du fortfarande vill ha hjälp. Jag svarar på mejlet, de har fortfarande inte svarat. Så jag har jättemega lejdon på min symaskin och önskar att jag aldrig skulle ha bett om en ny. Men hörni, det börjar vara dags för nyheter, klockan är snart 12.

0: Kraftig jordbävning har drabbat Japan idag på tisdag. Japans meteorologiska institut säger att jordbävningen känns av som mest i landets södra delar, särskilt på ön Kyushu. Just nu så är omkring 40 000 japanska hushåll utan el på grund av jordbävningen och tågtrafiken står stilla i vissa delar. Kraften på jordbävningen mättes vara 7,1, men på Japans egna Shindo-skala så nådde jordbävningen maxnivå. Men Shindo-skalan mäter främst hur kraftiga skakningar jordbävningen orsakar. Så det är lite skillnad där på vad man mäter. På förmiddagen så rådde det tsunamivarning på området, men det har dragits tillbaka ungefär en timme efter jordbävningens slut.
1: Okej, okay, det är ju tur i alla fall. Men vad är det som Richterskalan mäter?
0: Det är den här liksom 7,1 som jag förstår. Ja. Att det är den som är det liksom... På Richterskalan är det mätt som 7,1, men på den här Shindo-skalan så är det då...
1: Precis. Jag undrar bara om Shindo-skalan mäter vibrationerna eller skakningarna, så vad är det som Richterskalan då?
0: Jättebra fråga. Mm. Vet du vad, jag har inte bra arm.
1: Jag måste ta reda på det.
0: Jo, för att det där är jätteintressant, för det kan inte vara de två enda jordbävningsskalorna heller. Att det
1: är
0: intressant att veta att vad de olika sakerna mäter och varför de används på vissa ställen.
1: Ja.
0: Japan är ju ett ställe där det händer jättemycket jordbävningar hela tiden.
1: Ja, så de måste ju ha en poäng med att ha sin egen.
0: Ja, eller vad?
1: Intressant.
0: Ja.
1: Mm, vi får klura ut det.
0: Det gör vi. Skogsbränderna närmar sig storstaden Bordeaux i Frankrike. Idag på tisdag väntas temperaturen också stiga till 40 grader i landet, vilket ökar rädslan för att skogsbränderna sprider sig ännu mer. Just nu brinner det drygt 15 kilometer från Bordeaux, och särskilt väster om staden så har det varit svårt att få kontroll över den här branden. Söder om Bordeaux ser det lite bättre ut i och med att man har lyckats få nästan total kontroll över bränderna, och folk har redan fått återvända till sina hem på det området. Men problemet med de här skogsbränderna är att de är oerhört oförutsägbara och kan i princip sprida sig åt vilket håll som helst av bara en liten vindpust. Men nu är det att det blir jättehett där idag och så vidare, så det gör det en torrare, och det är bara liksom det är många saker nu som har gått illa för att det ska bli så här liksom vidspridda skogsbränder. Men de här skogsbränderna som nu härjar i Frankrike är några av det värsta sedan andra världskriget.
1: Det har varit en skogsbrand också nära min kompis villa.
0: Nu här?
1: Ja, här. Men den hade varit liksom på andra sidan vägen, och den hade inte varit så intensiv att den hade liksom tagit sig över vägen.
0: Kan den ta över? Så ta sig över,
1: ja, alltså om det blåser och det far någon bit av någonting brinnande över vägen så, och sätter eld på det som är på andra sidan, så kan det nog det.
0: Yikes.
1: Ja, men... så det är lite sådär, det händer här också.
0: No, jo, men det regnar också här, så vi kan hoppas att det... Och vi har inte 40 grader svärd.
1: Nej, exakt. Så vi kanske har lite mindre risk, men vi får nog hoppas att det inte brinner allt för mycket och mera där.
0: Ja, eller att de ska kunna få kontroll på det.
1: Exakt.
0: Eller... Ja,
1: det är så obehagligt.
0: Det är jätteobehagligt. Det känns som att det är mest det där med att sommaren måste bara bli liksom ta slut för att det ska, man ska få någon bukt på de här skogsbränderna.
1: Exakt. Men så var att, hittar man mera uppdateringar och sånt?
0: På Yle-appen, och så kan man jättegärna gå in på TikTok och se på våra nyhetsvideon på Yle Extrem Nyheter.
1: Yes, super. Tack ska du ha, Sabina.
0: Tack.

Baby Tea av Ramon och Olivia Lobato. Jag kan ju inte höra låttexter. Det tog mig väldigt länge att inse att den där Baby Tea inte var på engelska. Alltså, jag gör inte ens det som medvetet. Men det är som att jag inte lyssnar. Eller som att det inte kopplar. Det kan vara, jag kan ha en låt som jag har lyssnat på om och om igen. Alltså flera år. Och jag har inte, liksom, jag är inte medveten om att inte jag vet vad de sjunger. Antill jag plötsligt inser vad de sjunger. Det är som att jag bara inte lyssnar. Eller, alltså, och det är sådär att jag tror att jag vet vad de sjunger, för att jag tänker inte på det. Så jag blir alltid förvirrad när jag sedan får veta vad de actually sjunger. Jag har till exempel, alltså, nu vet jag inte om det actually är det han sjunger, men i den här Justin Bieber-låten Speed Demon så tycker jag han sjunger någonting om chickens. Han sjunger att han är speed risen, for the record. Och det kan ju hända att jag har rätt. Det kan också hända att jag har jättefel. Jag vet inte. Allting är ett mysterium till mig. Och jag har lite svårt med så här när man som, alltså vad heter det, när man ska på något vis smälta vad folk säger. För emellanåt, speciellt när jag var yngre, så kunde någon säga någonting åt mig, och det tog mig en solid typ 30 sekunder innan jag ens insåg att de hade pratat med mig. Och då var jag sådär, så every now and then, to this day, så är jag sådär: pratar du just med mig och jag bara noterade det inte förrän nu? Eller var det någonting som jag har föreställt mig? För ibland är det actually så. Men om ni har hört några låtar fel eller någonting, så får ni jättegärna berätta för mig, för att det är så roligt att lyssna på. Klockan är 12.08. Och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Här kommer Passenger av Alex Warren.

Klockan är 12:10 och du lyssnar på mig, Julle Westman, på Yle Extrem Dag. Jag har lite små problem recently med captchan, eller hur man nu uttalar det. Alltså sådana här, när man är på internet och man måste bevisa att man inte är en robot. Och alltså det här är to the point var jag börjar tro att jag actually är en robot. Eller så är jag bara en väldigt övermänsklig slarver. För alltså min värsta mardröm är de här var det kommer upp typ 6 stycken bilder. Eller det är en bild delat i 6 delar. Och så är den så här, klicka på varje ruta med en buss i. Eller klicka på en, varje ruta med en cykel eller motorcykel i. Och då börjar jag så här jätteöveranalysera. Och först av all, om majoriteten av bussen är med i en av rutorna, men dens lilla bakdel är med, ska jag klicka på den där var bara den lilla bakdelen är med då? Eller räknas jag som en robot då? Alternativt om de säger så här, om det på engelska click every square with a bike in, så då börjar jag överanalysera, okej, men vill de att jag ska klicka varje fyrkant med en cykel eller varje fyrkant med en motorcykel eller både och jag tror att jag övertänker det här så pass att maskinen tror att jag är en robot. Eller så bara klickar jag fel. Kanske jag bara slarvar. Kanske jag inte orkar. Vem vet. Men jag är som genuint rädd varenda gång en sån där captcha kommer upp och jag måste börja göra någonting. De här med text betydligt lättare. De är sådär, okej, lock in och så kör jag. Men direkt när börjar de här bilderna så blir jag riktigt, alltså jag börjar kallsvettas. Riktigt terrified att min inre robot ska komma ut. De kanske inte som jätte sådär bra för övertänkande människor nödvändigtvis. Jag kommer Jealousy of Pale Waves.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstar och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Rain av Dagny. Klockan är 12.22 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Och jag har en gäst här i studion. Jag har Annika Åhman här.
1: Hallå.
0: Hallå och välkommen. Och Annika, du är författare.
1: Ja, bland annat.
0: Bland annat, ja. Men idag är du här i egenskap av författare.
1: Mm.
0: Jag har försökt att samla hit så många olika yrken som möjligt så att jag kan fråga vad det riktigt innebär. Så jag tänkte börja med att fråga, hur kom det till sig att du blev författare?
1: Ja, egentligen är det ju nog det yrke som jag har drömt om ända sedan jag var barn. Började skriva väldigt tidigt och drömde om att skriva böcker och så här. Alltid tyckte om att skriva diktamen och skriva dikter och allt det här. Liksom, modde har varit favoritämnet i skolan. Egentligen så var det ju teatern som kom att bli mitt yrke i första hand. Att det var det jag valde att studera, och jag har jobbat väldigt mycket med teater och så att skriva pjäser och regissera.
0: Ja, du har skrivit på Orvais teater.
1: Mm, bland annat, ja. Och sen driver jag Unga scenkompaniet tillsammans med Alexandra Mangs, som då är min studiekompis också. Så där har vi också alltid jobbat med att skriva egna manus och så här, jobba fram våra pjäser.
0: Så du började som manusförfattare?
1: Ja, man kan väl säga att jag liksom gick den vägen. Det blev en liten så här kringelig krok innan jag sen blev publicerad författare. Och det var nog tack vare att förlaget Schildt och Söderströms kontaktade mig och hade hört om mina pjäser, Lumpänglar på Orvais teater och så här, och fråga ifall jag skulle vara intresserad av att skriva den berättelsen i bokform, eller ifall jag skulle vara intresserad av att skriva en bok, vad skulle det vara om? Och för mig kändes det som att då var Lumpänglar, jag hade liksom redan två pjäser som jag hade jobbat med under jättemånga års tid och satt ner själ och hjärta i och så här, och den berättelsen fanns redan liksom inom mig och alla de här karaktärerna och hela liksom dramaturgin,
0: ska vi säga. Redan där.
1: Ja,
0: jag förstår.
1: Så att det kändes nog som att det var där jag ville börja, och ja, men det var ju en lång och krokig väg och verkligen learning by doing. Inte hade jag någon aning om hur man skriver en bok. Jag älskar att skriva, men hur går man egentligen till väga? Det hade jag ingen aning om. Så det fick jag liksom så här klura ut på vägen och göra på mitt sätt förstås.
0: Men hur går du till väga då? Hur är din process?
1: Den är nog väldigt slingrig, inte alls linjär. Jag är nog en sån person också som ingenting går riktigt linjärt.
0: Nej, man kan inte alltid göra det linjärt heller.
1: Nej, verkligen inte. Och ja, men det finns sådana som skriver från kapitel 1 ända till slutet i kronologisk ordning. Okay. Det funkar absolut inte för mig.
0: Jag tänkte säga att okej, men bra för dem.
1: Ja, absolut. Nej, men där måste man ju bara hitta sitt eget sätt. Som med allt annat också.
0: Precis.
1: Så här. För mig så, ja, de två böcker som jag nu har skrivit, så då har jag nog gjort så att, för det första måste jag ju liksom på något vis se och känna den här berättelsen inom mig, se det som en film för mitt inre, eller ha så här starka bilder av vad det är jag ska skapa eller så här föda fram på något vis. Och sen hade det nog varit väldigt användbart för mig att så här skriva ner de här liksom starkaste bilderna, börja på med någon slags synopsis eller kapitelöversikt eller så här, att jag vet att det här och det här ska hända och så här, att verkligen tänka väldigt mycket på min berättelse och vistas i den så här i min hjärna innan jag sätter mig ner och skriver.
0: Ja.
1: Att jag nog planerar väldigt mycket. Sen så kanske jag inte alltid håller mig till det jag har planerat, utan när man väl sitter där vid tangenterna eller med penna. Jag skriver faktiskt också jättemycket med penna och papper.
0: Så
1: hederligt vis.
0: Nice.
1: Ja. Så när man väl sitter där och skriver så vet man ju inte riktigt vad som kommer att hända. Det är så här som att berättelsen öppnar sig för en, och karaktärerna kanske leder en in på någonting helt annat.
0: Man måste bara följa med vart den far.
1: Så känns det verkligen, som att man bara får spänna fast bältet och så följer man med och ser vart de leder en och så här. Så det har nog varit väldigt, alltså väldigt intuitivt skulle jag säga.
0: Mm.
1: Jag jobbar väldigt intuitivt och jag har också lärt mig att lita på det. Att så funkar det bäst för mig.
0: Mm, det låter ju jättebra.
1: Även om det känns lite så här roddigt ibland så faller nog alla pusselbitar på platsen.
0: Exakt.

0: Dying Slowly av Carl och Joel Sundqvist. Klockan är 12.30 och du lyssnar på Yle Extremdag med mig, Julia Westman. Och jag har gäst här i studion, Annika Åhman är här. Och vi har pratat lite om din författarprocess just. Men vi diskuterade att du har skrivit den här lumpänglarpjäsen på Oravais teater. Och den har sen blivit en bok, eller två.
1: Mm.
0: Och, men hur kommer det sig, du skriver, det är väl historisk fiktion eller vad man så kallar det.
1: Ja, precis.
0: Vad är det som kallar dig med just den genren? Att varför blev det den?
1: Det är ju nog Oravais teater som har lett in mig på den banan. Att där hade funnits en tradition av att lyfta fram lokalhistorien. Och jag började skådespela där som 14-åring. Så jag har liksom lite fostrats in i det här tänket. Men sen också att jag alltid har intresserat mig för historia. Och då framförallt kanske kvinnors och barns berättelser.
0: Precis.
1: Att det var också sånt som jag, när jag var liten och satt och skrev mina första egna berättelser, så var det alltid alltså, de här utsatta kvinnorna och barnen som på något vis låg mitt hjärta nära.
0: Ja, ja.
1: Och så här, att det har kanske varit en tematik som har följt med.
0: Så det gick liksom relativt naturligt in dit sen ändå?
1: Ja, absolut. Och sen så har jag liksom vuxit upp bredvid Oravais fabrik.
0: Så
1: att det är liksom också så här mitt barndomslandskap och en plats som jag kände till. Även om inte jag har någon släkting som har jobbat på fabriken.
0: Nej,
1: det är ju en av Finlands största textilfabriker som hade en epok på över 100 år. Så det har ju liksom...
0: Jag har tyg från Oravais fabrik där hemma.
1: Ja, alltså. Och ännu liksom på 90-talet när jag var barn så fanns det en tygaffär kvar. Och dit var jag ju liksom ibland med min mamma och så här, så jag har varit inne i den här fabriken. Och så. Men just de här gamla husen och så här arbetarbostäderna som fanns kvar när jag var barn. Och jag har älskat att gå in i gamla hus och så här. Så att jag har ju vistats där. Och det kändes som att... Vi hade lyft fram väldigt många mäns historier på Oravais teater och liksom Kimmo Bruks historia och de här pampiga brukspatronerna med mera och så här. Men ingen hade skrivit om de här fabrikskvinnorna som jobbar på Masunin som det då kallades i Oravais. Och då kände jag väl det här var medan jag studerade ännu tror jag, om jag kommer ihåg rätt. Som jag då började göra efterforskning och skriva om den här historien och lyfta fram de här människorna. Så att då, det var nog liksom både det att jag själv var involverad på Oravais teater och att jag kände att det här var en oberättad historia, en jätteviktig historia och väldigt, väldigt många livsöden som förtjänade att lyftas fram i dagsljuset.
0: Precis.
1: Så då tänkte jag att om ingen annan gör det så kanske det är jag som ska göra det. Så
0: perfekt.
1: Det kändes lite som ett kall faktiskt. Och så här.
0: Vad betyder ordet lump i lumpänglar?
1: Det är ju så här liksom... tygrester eller sådär,
0: okay.
1: Man river lump. Det finns ju också så här lumppapper som är gjorda av gamla textiler och sånt.
0: Ja. Jag tänker bara på att man får i lumpen.
1: Ja, nej, det har ingenting med det att göra, utan det är nog så här, liksom dålig kvalitet på tyg eller så här. Eller jag menar kvaliteten på tygerna sen och de här framförallt ylleprodukterna var ju jättehöga.
0: Ja, liksom, men jag förstår
1: men
0: vad du menar.
1: Men man rev lumpen för man rev liksom av ull och så här också. Och sen, det var ju en jättelång process innan man hade liksom till exempel en färdig yllefilt då så här. Så det har nog att göra med textilindustri.
0: Förstås. Mm.

0: Hate That I Made You Love Me av Ariana Grande. Okej, Annika, jag har två frågor till dig ännu. Och den första jag har skrivit ner här är: har du någon gång skrivit klart nästan en hel historia, bok eller manus eller någonting, och sedan alltså inte gett upp eller som slutat på den, insett att den inte var bra eller värt eller alltså någonting, och du bara liksom sket i den av någon anledning? Har det hänt dig?
1: Inte att jag har kommit så långt att jag nästan skulle vara färdig. Nej. Med en tusentals påbörjade projekt som sen bara har lämnat i olika häften eller i olika dokument på datorn eller i skrivbordslådan eller så här. Tyvärr.
0: Ja, alltså. Ja. Men jag tror det kanske är en del av författarskapet ändå, att hela tiden försöka få ut någonting.
1: Ja, och sen förstås som kreativ och skrivande människa så tror jag att många känner igen sig i det, att man får någon vision och tänker att det här skulle kunna bli någonting och det här var ju väldigt bra. Eller liksom att man, så här. Men sen av olika orsaker, man kanske bara helt enkelt inte hinner för att livet rullar på så här, så tar man inte på allvar eller så här. Mm. Sen behöver ju inte allting heller bli någonting. Att det finns ju ett värde i att bara också skriva och skriva av sig och så här. Jag tänker att det har också ett värde att man bara lever sitt kreativa liv och är i kontakt med sig själv och
0: sant,
1: sitt
0: sant,
1: skrivande.
0: Sant, ja. Men finns det någonting som du har skrivit som du har jättelänge försökt att det ska bli till någonting? Lite så här när man måste som kill en darling.
1: Ja,
0: att man har tänkt att men det måste finnas någonting, men till sist så måste man på något vis acceptera att det inte kommer gå.
1: Jag tänker också så här att jag tror på långkok, att man liksom saker får puttra länge och så här. Så visst har jag en massa idéer, påbörjade manus och sånt som jag tänkte, det här ska bli en film eller det här ska bli en serie, det här kanske ska bli en pjäs. Eller en bok. men den är liksom inte riktigt färdig ännu. Men den finns kvar där inom mig och det ligger liksom och puttrar och gror. Så kanske någon vacker dag. Det är förstås svårt att så här avgöra själv. Att är det här nu värt att köra vidare på? Ska det här faktiskt bli någonting? Eller är det bara liksom, är jag okej med att riva sönder det här och bränna upp det eller så?
0: Jag förstår. Ja. Okej, jag har en sista fråga åt dig. Mm. Och det är, tror du AI kommer ta ditt jobb?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte.
0: Bra.
1: Nej, jag har inte känt oro för det.
0: Nej.
1: Nej, det behövs nog levande, kännande människor som skriver och skapar.
0: Jag håller ju med.
1: Får se vad jag säger om 5-10 år. Det går ju väldigt, väldigt skrämmande fort fram med all utveckling. Men inte är... Ja,
0: men jag tror
1: klart
0: det
1: att, liksom, att AI tar över väldigt många jobb och tjänster och så här också när det gäller skrivande. Men jag tror nog hårt på att vi behöver levande, äkta människor som skapar. Och att folk vill ha det och så här, att det också märks en skillnad.
0: Exakt. Mm. Levande äkta människor måste få läsa om levande äkta människor.
1: Exakt.
0: Skrivna av levande äkta människor.
1: Exakt.
0: Det finns någonting där som är ett hjärta av en själ som inte annars skulle kanske finnas.
1: Ja, det vill jag tro på.
0: Ja. Men Annika, tack så jättemycket för att du kom hit och berättade om hur det är att vara författare.
1: Tack ska du ha.
0: Du ska ha det jättebra.
1: Tack Julia, detsamma.

0: med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Klockan är 12.48. Du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Men har jag eftermiddagen med mig?
1: Yes, ja, det har du.
0: Yeah. Välkomna.
2: Tack.
0: Det börjar ju ta slut min sändning här snart, men då så kommer ni ta över.
1: Jajamän.
0: Som alltid, mellan klockan 1 och klockan 5.
1: Mm.
0: Men vad har ni för er idag?
3: Ja, jag tror att det ska komma lite brev från Österbotten, va?
2: Ja, det har kommit flaskpost igen.
0: Oj.
2: Det kommer ju varje vecka. Fullt med massa spännande nyheter och annat.
0: Nice, spännande.
3: Sommarplåga idag igen.
2: Jajamän.
3: Givetvis.
0: Ännu har jag inte hittat någon som inte tycker om.
3: Vad tyckte du om gårdagens?
0: Den var bra.
3: Ja. gillar du vad heter, jag kan inte uttala det, men Stroma, gillar du honom?
0: Ja, alltså inte har jag nu lyssnat mycket mer på honom än någon annan person.
3: men, förutom på Sommarplågan.
0: Ja, exakt, men det är just det att så här med Sommarplågor, så jag lyssnar aldrig någonsin på någon annan av deras låtar.
2: Nej, just det.
0: Det är specifikt genren Sommarplågor som är bra för mig.
3: Ja, vissa av de här är ju också lite one hit wonders, så
0: ja, exakt.
2: Ja,
0: men
2: absolut.
0: Jag kan uppskatta one hit wonder, you know.
2: Jo, nej, men det, vet du, man kommer in, man säger det man ska ha sagt och sedan är det bra så.
0: Exakt. Ja. Mm. Och vissa av dem är ju lite så här, alltså de är ju typ lite nostalgiska för mig.
2: Ja.
0: Jag tänkte just att vi diskuterade båten Anna. Och det är sådär att sådär på tekniskt sätt så kan jag recognize att den kanske inte är jättebra låt.
2: Ja.
0: Men jag har ett jättetydligt minne av att jag som barn och min pappa jättehetsigt diskuterade vad en båt är.
3: Ah.
0: Att vi var sådär, okej, men pratar hon om en båt? Eller är det en robot?
3: Ja.
0: Och vi försökte att lyssna och förstå vad han faktiskt han pratade om. För det här på tiden var vi inte riktigt som hade så jättestor insikt i vad internet egentligen, hur det fungerar.
2: Nej,
0: vi
2: var
0: sådär. Så jag har såhär goda sommarminnen av att ha pratat om båten Anna med min pappa.
3: Ja, det är mer sentimentalt kanske än låten.
0: Exakt,
2: hetsiga diskussioner med sommarkaffe i handen.
0: Ja, så sant.
2: Och jag blir riktigt nostalgisk själv.
0: Ja, exakt. så det är bra. Men hörni, ni ska ha en trevlig eftermiddag.
3: Tack.
0: Ni tar över om 10 minuter efter mig och ni är där mellan klockan 1 och klockan 5.
3: Yes, det är med gott.
0: Yes, men ni ska ha det bra.
3: Tack.
2: Ha det fina,
0: hej. Hejdå. Här är Motley Crue av Post Malone.

Klockan är 12.53 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Men Yle Extrem Dagen börjar ta slut, för snart är det eftermiddag. Om ungefär 6 minuter så kommer Nelly och Alva att ta över och prata om sommarplågor och allt sånt möjligt. Jag ska planera resten av veckan, jag ska stirra sorgligt ut genom fönstret och höra ledsna violiner i mitt huvud. Vet ni sådär när man sitter i en bil och det regnar och man känner sig som att man är i en musikvideo som är jättesorglig? Det ska jag göra nu, fast från Yles kontor, och ut på Stora Långgatan ska jag stirra. Så det tänkte jag göra idag. Sen så ska jag idag få bli skulpterad. På plattform här i Vasa så har de ofta konstnärer som är så här residentkonstnärer, och de har en residentkonstnär från, vad var det nu då? Var det kanske Belgien? Det var någonstans där i södra, nej, västra Europa som hon är från, och hon skulpterar människor. Och jag är typ lite rädd, för jag har sett bilder av hennes skulpturer och hon gör liksom exakta kopior av människor. Och jag är så lite rädd att jag ska se kopiorna av mig själv och vara sådär att, men är det så här jag ser ut? Att jag ska bli typ rädd, vet du, så uncanny valley, eller att jag ska ha en helt annan bild av mig själv än vad som är verkligheten eller någonting. Så vi får se, men jag tror att det blir roligt ändå. Det är alltid roligt att träffa nya människor. Så ni ska ha det jättebra, ni ska ha en trevlig eftermiddag med Alva och Nelly. Ni ska njuta av vädret trots att det är dåligt. Och äta god mat och ha det bra. Vi ses imorgon. Här kommer Tears av Sabrina Carpenter. Och efter det så kommer ni höra Toke av Joaline.

0: 5 döda spädbarn har hittats i kartonger i Frankrike. Jamen. Kartongerna hittades hemma hos ett franskt par i kommunen Orange. Jag tror att det sägs så. Mm. I södra delen av landet. Polisen genomsökte deras fastighet efter att maken i paret hade kontaktat myndigheterna. En utredning har inletts, men det är ännu oklart om någon är misstänkt och i så fall för vilket brott.
1: Gud, så märkligt.
0: En kraftig jordbävning har drabbat Japan idag på tisdag. Japans meteorologiska institut säger att jordbävningen känns av som mest i landets södra delar, särskilt på ön Kyushu. Just nu så är omkring 40 000 japanska hushåll utan el på grund av jordbävningen, och tågtrafiken står också stilla till stor del. Kraften på jordbävningen mättes vara 7,1, men på Japans egna Shindo-skala så nådde jordbävningen maxnivå. Men Shindo-skalan mäter främst hur kraftiga skakningar jordbävningen orsakar. Mm. Så det är lite liksom beror på vad man ser på, att hur den här jordbävningen var.
1: Just.
0: På förmiddagen så rådde det tsunamivarning där i södra delen av landet, men de drogs tillbaka ungefär en timme efter jordbävningen, men det finns en risk för skalv i efterhand. Vad heter det?
1: Efterskalv.
0: Efterskalv, tack.
1: Yes.
0: Uganda utlyser att de är Ebola-fria. Mm. Idag på tisdag meddelar Ugandas hälsomyndighet att landet inte har ett enda bekräftat Ebola-fall. Ebola spred sig i Uganda i maj, och då hade ungefär sammanlagt 20 fall bekräftats av hälsomyndigheterna sen dess. Då. Mm. Och två av de här insjuknade 20 har dött. Men situationen är inte lika bra nu som det är i Uganda, i den demokratiska republiken Kongo, för att där i Kongo så har Ebola-fallen nått en mängd på över 3000. Så det ser väldigt olika ut i olika länder just nu som har drabbats av Ebola.
1: Mm, men man jobbar visst för att få fram ett vaccin på den här Ebola-sorten nu.
0: Ja, så det, i väntan på det, jag tror att det kanske för de länderna som just Demokratiska republiken Kongo, där det har gått så långt liksom, att det är så många som är insjuknade, så blir det väl, det är liksom inte samma möjligheter för dem att plötsligt liksom få det tillbaka så att de ska kunna utlysa sig själva som Ebola-fria, så som nu Uganda kunde göra.
1: Nej, precis.
0: Men bra för Uganda i alla fall. Ja. Du kan läsa mer nyheter på Yle-appen, och så kan du gå in på TikTok och se på våra nyhetsvideon på Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack, Sabina. Det blir mer nyheter om en timme.

0: Och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter här fram till strax före klockan 17 idag.
1: Det gör vi.
0: Ja, glad tisdag.
1: Ja.
0: Glad tisdag.

0: Abrams, Look at my life. Förra sommaren så gjorde jag ovanligt mycket inslag om lösgodis. Det här tycker man ju låter ganska bra, va? Det är ganska mysigt, vet du? Det är sommar, det är jättehärligt att jobba på sommaren, för man får göra mycket såna här lite roligare grejer.
1: Men nu är det någon som har tafsat på allt godis, eller? Eller vad?
0: Nej. Nej, problemet är återigen jag själv.
1: Jaha. Jag älskar att du äger dig i alla fall. Du säger, jag.
0: Det var jag som var äger. Nej, men jag gjorde massa inslag om lösgodis, vilket gjorde att jag behövde tänka på lösgodis ganska mycket under den där sommaren. Och jag skulle bildsätta och vet du, måste kolla på massa bilder på lösgodis. Och man är ju inte riktigt människa om inte man blir otroligt sugen av det här.
1: Just det.
0: Alltså jag vill träffa någon som kan motstå en bild av massor av lösgodis. Det är ju något av det bästa som finns.
1: Jag tycker det är fantastiskt. Och när man är utanför Norden är man sådär... Hallå, har ni, vad är det här? Varför måste jag köpa en påse av sura godisar? Jag vill ju bara ha typ fyra.
0: Jag vill ha blandat med allt. Det var ganska jobbigt att vara i Sverige dock, för de hade, i lösgodishyllorna hade de väldigt lite salmiak och lakrits
1: också.
0: Det är det.
1: De kan ju inte där.
0: Nej. Men de har mycket annat gott.
1: Ja.
0: Men problemet är den återigen den där självkontrollen. Det slutar ju med att jag jättemånga gånger hade en stor lösgodispåse på mitt arbetsbord. För att jag måste springa på lunchpausen och köpa massa lösgodis åt mig.
1: Du kunde också ursäkta dig med att, nej men jag behöver bild till inslagen. Bilderna igår blev inte så bra så jag måste ta nya idag.
0: Jag måste ta idag igen.
1: Och imorgon också.
0: Så glömde jag den här ena sorten som är jätteviktig för den här bilden. Nej men alltså det är också, jag tänker... Jag hade inte jättestort problem som liten av att jag åt för mycket godis. För jag är äldsta barnen så jag har haft ganska stränga föräldrar för att man är först. Så vet du, jag var ju säkert 4-5 innan jag fick äta godis.
1: Oh ja,
0: jag trodde
1: precis att
0: godis var torkad frukt.
1: Love that for you. Men
0: jättebra. Ja. Men så istället för att ha problem med som liten att man äter för mycket godis så har jag det som vuxen.
1: Ja.
0: Jag äter så mycket godis. Alltså senast i helgen bara. Så mycket godis så att jag åt, dessutom åt jag mycket hårda godis. Alltså min gom var helt sönder och jag hade jätteont i magen. Nu blir det Juice WRLD and Marshmallow med Come and Go.
1: Marshmallow.

0: Twirlock Marshmallow med Come and Go.
1: Yle X.
0: Du satt här just allvar och berättade om att din svaga punkt i livet är liksom lösgodis eller godis.
2: Ja.
0: Att du, det var som ett förbud för dig förut
2: jo.
0: Som barn och nu är det svårt att motstå.
2: Det är så fruktansvärt svårt att motstå. Ibland kan jag drömma på nätterna att jag äter lösgodis.
0: Åh gud vad härligt. Min last i livet istället bakelser. Jag älskar penna choklad, jag älskar jag vet inte ens chokladbröd, alltså allt bakelser, allt går ner.
2: Det är jätteintressant för då är bakelser kanske nästan lägst på min lista av sötsaker. och till sötsaker så räknar jag också snacks och chips och popcorn och sånt.
0: Ja, precis.
2: Eller när popcorn är nog lägst.
0: Ja,
2: popcorn är en sån där jobbig grej. Det är som salta pinnar. Man vill egentligen inte ha det, men har du tagit ett så då kan du äta många som helst.
0: Och de är inte tillräckligt salta så du tar några till för att liksom...
2: Jo. Och söka de där som är riktigt smöriga och saltiga.
0: Det har nu alltså, nu blir det en åstenbrygga här, men det har alltså nu uppdagats ett nytt slags bedrägeri som jag skulle falla för i och med min tunga last i livet. I vissa delar i Sverige så ser man alltså vad som kallas för bullbedrageri. Och alltså, då är det alltså folk som kommer med bullar, påsar eller så där i ask och knackar på hos äldre och säger hej, jag har med mig fika. Ska vi fika? Och de är så, ja, men vad trevligt, har du fika? Och så går de in och så blir de av med allt guld och pengar.
2: Jag blir så det här gör mig så ledsen. Sluta ett bråka med äldre.
0: Ja.
2: Och sluta bråka med äldre som bara vill ha sällskap. Det här är ju, det finns en speciell plats i helvete för personer som bråkar med äldre som vill ha sällskap. Och ta med bullar.
0: Och så möta med bullar.
2: Nej,
0: men vet du vad?
2: Det här gör mig så arg och ledsen.
0: Du behöver inte vara 75 för att falla det här. Det här. För jag skulle
2: falla,
0: jag är 29 imorgon. och jag skulle vara sådär, jo kom in. Ta precis allt jag har.
2: Jag brukar kaffe.
0: Ja. Om jag vänder mig med ryggen mot dig nu. Så om du lägger upp dem på fatet eller gör vad du vill.
2: Ja.
0: Så tittar inte jag alls på dig nu. Alltså, det skulle liksom inte... Ja, jag skulle absolut... Kom in.
2: Nej, alltså, det här, ja.
0: Så låt bli gamlingarna och mig.
2: Alltså, ja.
0: Muta oss in med bullar, det räcker
2: nej,
0: nu.
2: Nej.
0: Nu blir det lite Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun, Girls Trip.

0: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Du vet väl om att du kan chatta med oss under hela vår sändning på Arena-chatten eller på WhatsApp 044-7800-180. Det kan vara precis vad du gör. Något som du vill dela med dig av, vad som helst.
2: Bilder på husdjur.
1: Ja, det tar vi gärna emot. Medan du gör det så kommer här Royal Otis med Sweet Hallelujah.

0: Royal Otis med Sweet Hallelujah. En studie från Luleå har kommit fram till att barns rörelsefrihet har minskat mycket.
1: Jaha, alltså barns rörelsefrihet.
0: Alltså området som barn får röra på sig utan en vuxen.
1: Ah, att man är lite för överbeskyddande. Man ska alltid gå och kika att Filip inte vet hur sätter fingrarna i något eluttag eller någonting.
0: Ja, precis. Förr fick man vara utomhus, nu får man bara vara inomhus.
1: Ja. Men gud. Alltså, jag förstår ju att vi vet ju kanske mer idag än vad man visste för 20 år sedan till exempel.
0: Ja.
1: Men samtidigt så tänker jag, nu har jag inga barn och kommer inte uppfostra några heller. Men jag tänker att det kanske är bra för barn att få utforska lite.
0: Jo, nej, men det är ju lite just det här. För man har jämfört 4 generationer.
1: Mm.
0: Och så hade man också exempel då från en av de familjer, tror jag då, om jag förstod det rätt, man hade undersökt på kartan utmärkt vad farmor hade för område som när hon var liten som hon fick röra sig på. Och sen var mamman barn.
1: Ja.
0: Och det bara minskade till sist barnbarnet hade ju en minimal liten plätt jämfört med vad gammelfarmor har fått röra på sig då.
1: Det är lite barnen i Bullerbyn, de sprang runt hela tiden och hade allt utrymme.
0: Nej, men
1: idag så är sådär, var är Johanna? Vi måste titta nu på Johanna, att Johanna inte...
0: Och säkert det också att man går kanske då ut mer med barnen och är ute med barnen när de är ute. Att det är inte sådär att man öppnar dörren och sparkar ut dem.
1: Rasta hunden liksom. Eller rasta Filip. Gå ut Filip.
0: Ja, men exakt. Men som du var helt inne på rätt orsaker också, att man är mer medveten om problem idag. Men vet du vad största problemet är?
1: Nej.
0: Det är trafik. Det var inte så.
1: Jaha. Men för folk bor väl liksom inne i stan.
0: Det är just det jag tänker, för det pratar man inte så mycket om i artikeln, men jag tänker det här är ju också en väldigt landsbygd VS tätort.
1: Ja. Alltså jag tänker jag är uppvuxen på landsbygden helt utan grannar egentligen.
0: Ja.
1: Och den enda faran som har funnits liksom nära till hands där är vattnet, men då lärde jag ju mig simma väldigt väldigt ung.
0: Jo.
1: Så att då var man ju safe liksom.
0: Nej, men precis.
1: Men det kanske är annorlunda då om man bor typ inne i såna här, vet du, bostadsområden, vet du, det är 42 villor i samma område och så är det massa vägar där, och fast man kanske inte kör fort så är det ju ändå en säkerhetsrisk liksom.
0: Jo, nej, men absolut. Det hade vi där jag bodde, så var det var jätteroligt också, för det var ett dagis i slutet av vägen och på den vägen så körde folk helt galet hårt. Och man är sådär, och då var det ju troligen ofta föräldrar som skulle hämta barn från dagis och man tänker att de kanske skulle respektera 30-skylten, men nej,
1: de skulle åka och drifta och släppa av, kasta ut ungen i kartan. In på dagis, jag skulle
0: och sen är iväg till jobbet igen för att man är sen samma. Nej, men det är jätteintressant det här också. Det blir säkert mer och mer när folk flyttar mer och mer in till städerna också förstås. För nu förstår jag ju det också, om jag skulle ha barn i Helsingfors centrum. Inte skulle jag nog kanske slänga ut dem på gatan bara.
1: Nej, gå och lek på trottoaren. Jämfört det är inte samma sak.
0: Nej, exakt. Jämfört med om man skulle bo på Åland, ute i skogen. Så är man sådär, ja.
1: Ja, hitta hem nu.
0: Och så här, vet du, jag orkar inte köra dig idag. Du får cykla de där 15, 20, 30 kilometer till närmaste granne. Blir lite Beyoncé med Morning Dew.

0: Beyoncé med Morning Dew. Rörelsefrihet har minskat. Det låter så hemskt att säga rörelsefrihet, för det låter som att vi har börjat ha barn och leva i en diktatur.
1: Ja, som att vi skulle ha på dem sån här spänntröja, vet du.
0: Jo,
1: så, eller... Ja, lite grann, men jag vet inte, det är det ju inte alls.
0: Nej, eller AirTags eller så här. Och ja. Det börjar pipa när de går ut över sitt ja. Område.
1: Men det vet du ju att vissa föräldrar i USA, vilket förstås i vissa, det är kanske lite mer oroligt där än vad det är här.
0: Jo.
1: Att om man lägger AirTags i skorna på kidsen.
0: Jo.
1: För att kunna se var de är.
0: Men det känner jag nog att jag skulle kunna göra om jag skulle ha barn.
1: Mm.
0: Alltså det beror lite på. Men alltså jag tänker om man är far på, till en nöjespark. Eller
1: ja,
0: någonting.
1: Precis.
0: Marknad.
1: Ja, det är sant.
0: För, så att, alltså, mina föräldrar satt ju klisterlappar på ryggen på en och skrev telefonnummer.
1: Just det,
0: och sådär.
1: Stämmer det ju.
0: Så det är ju, bara, det är ju en kanske positiv sak med tekniken.
1: Ja,
0: att man
1: absolut.
0: Kan lite mera faktiskt hålla koll på var de är.
1: Mm.
0: Eller just så här, men också när de är lite äldre men ändå... Vet du, jag tänker en 10-11-åring som kanske vill springa runt själv på nöjesparken med kompisen. Hej, jättefint.
1: Ja.
0: Men jätteskönt att se var de är ändå. Sådär.
1: Man kan ju också ha de där klockorna som bara går och ringa med. Typ. Det är någon slags smart... Jag har inte själv riktigt förstått hur det fungerar ännu. Men
0: nej.
1: Jag vet att detta barnen som jag tog hand om när jag var som nanny hade det. Och
0: jo.
1: Just att man kunde prata med dem så. Liksom.
0: Jo, men det är ju jättebra. Mm. Super. Tänk vad mycket bra tekniken gör också.
1: Men det är ju inte på det viset som de har blivit begränsade nu. Utan
0: nej.
1: Det är liksom hur de får röra sig.
0: Ja, men precis. Ja. Det är alltså området som barn får utforska på egen hand idag, jämfört med tidigare.
1: Ja.
0: Vilket känns väldigt logiskt också. Och så beror det ju på lite var man bor säkert. Och så där. Vi var ju lite inne på hur det var för oss. Du är ju uppväxt på Åland, så ni fick ju säkert utforska hela Åland.
1: Ja, det var, vi bodde mitt ute ingenstans, ska jag säga också. Så det fanns inte jättemycket att utforska förutom skog alla
0: nej.
1: Gånger.
0: Men jag hade en helt underbar uppväxt. Vi bodde i, det var ett bostadsområde nog, men det var en skog, alltså direkt utanför dörren, som var väldigt stor också. Så vi har ju lekt i skogen hela uppväxten.
1: Ja.
0: Och det var verkligen så här barnen i Bullaby-känsla.
1: Och det var den skogen som fick dig att hata naturen nu. Som
0: ja, också. Det här är så intressant, för jag spenderar ju hela min barndom i den här skogen, och det var det bästa jag visste.
1: Ja.
0: Så jag vet inte, men jag fyllde liksom mitt behov då.
1: Ja, det direkt det där.
0: Vi hade inget stort vatten, men det fanns en bäck genom den här skogen.
1: Men kan det vara då så, om barnen nu inte längre har samma, det här, vad heter det, rörelsefrihet, att de kanske blir mer nyfikna på skogen när de blir äldre?
0: Ja.
1: För ditt fall så var det helt tvärtom.
0: Det var ju det, precis. Ja, för då var jag vet att vi under en viss tid så var vi förbjudna att vara nära den här bäcken, för vi kom hem så ofta och var genomdränkta av det här vattnet. Och då när man tänker en porlande bäck i skogen, så tänker man, åh, men lite mysigt, fräscht, klart. Nej, det här är ju ett skitodik.
1: Ja.
0: Som luktar unknare än unket.
1: Men det var ju det vi gjorde. Vi satt ju och lekte i de här liksom dikerna, och det var det som var roligt.
0: Jo, det var ju det roligaste var ju när någon ramlade i och drog ett magplask i den här bäcken.
1: Gör inte kids det här längre alltså?
0: No, men jag tänker att det beror, jag tror nog det görs. Alltså speciellt de som bor på landsbygden.
1: Ja.
0: Men vet du, växer du upp in i centrum?
1: Nej. Det är sant, då är det liksom, vad är bäcken då? Det är liksom regnstupröre. När det regnar, det är liksom
0: alltså,
1: den bäck du har.
0: Nej, det där är för sorgligt alltså. Hur gör du där hemma? Har du fått springa ut i skogen, eller har det varit stadsmiljö för dig?
1: Ja, begränsar du själv dina barn kanske?
0: Ja.
1: Eller hur gör du?
0: Hur gör ni? Berätta åt oss.
1: Ja.

0: är sommardepression någonting som är större än man vet, eller vad man kanske pratar om?
1: Mm.
0: Folk, man brukar prata i alla fall, speciellt här i Norden, det blir ju så mörkt under vinterhalvåret, att man får den här vinterdepressionen och sen så ska man vara liksom glad och lycklig under sommaren.
1: Ja.
0: Det visar sig att tyvärr är det inte så, och mycket av det beror på sociala medier.
1: Mm.
0: För att folk, eller folk ska man säga, vi alla, vi jämför oss med andra människor via sociala medier i huvudsak.
1: Jo.
0: För det enda som man ser där är ju det bästa, vet du, folk är på picknicks, på resor, de
1: har strandhäng, middagar, sommarfester.
0: Ja, allting liksom. Och så känner man, nej men det, och det här gör inte jag har inte energi att göra allt det här.
1: Ja.
0: Jag har kollat på tv istället när det har varit soligt ute.
1: Man kanske inte har en stor vängrupp som hittar på sådana saker.
0: Dessutom. Så att det här i sig visar ju ganska på hur sjukt liksom sociala medier är, eller snarare hur sjuka vi blir utav det i det här fallet. Men Lasse Övling är då en före detta radiopsykolog i P1, och han har nu kommit med de bästa tipsen med hur man ska bota, eller inte kanske bota, men kanske lite hur man kan hjälpa sig själv med sån här sommardepression.
1: Mm.
0: För att det är klart att i vissa fall så behöver man ju faktiskt söka liksom professionell hjälp.
1: Jo.
0: Men det finns mycket som man kan göra själv.
1: Mm.
0: Och ett av hans huvudsakliga tips som han gav fick mig och lite sådär, prata högt för sig själv ofta och då kan det vara, du vet, så här beslutsprocesser också, alltså så här, okej, men Nelly, du är en rolig person, ska du inte försöka åka iväg till stranden, kanske se om du pratar med någon där, och så ska man svara sig själv ja, men det är en bra idé, och så ska, vet du, att det ska vara en dialog.
1: Precis. Det låter som min absoluta mardröm att åka iväg själv till stranden och se om jag pratar med någon där.
0: Varenda en finsk är liksom...
1: Nej, det blir liksom tungt att andas.
0: Nej, men det behöver du inte göra.
1: Det lät jättebra. Men ta med en bok, sätta sig på stranden, läsa lite. Prata med någon som jag inte känner.
0: Du ska huvudsakligen prata med dig själv, så det kan du trösta dig själv med.
1: Sitta på stranden och prata med mig själv.
0: Alltså, men jag tycker...
1: Jag är en bra person,
0: jag är rolig, och de sa hej, och du sa nej, jag pratar med mig själv.
1: Ursäkta, jag är upptagen.
0: Jag är mitt inne i en diskussion här, kan du back off? Jag vet inte, jag kan nog känna igen mig mycket att jag startar dialoger i mitt huvud när
1: jag bor själv. Det gör jag mycket.
0: Ja. Mm. Men pratar du också högt ut ibland?
1: Nej, det jag gör är att jag filmar en vlogg som jag sen aldrig gör någonting med. För att jag skulle vilja göra någonting åt den, och sen så funderar jag att okej, ska jag skicka den åt mina nära vänner?
0: Ja.
1: Och säger så här, nej, de bryr sig inte. Och så ska jag lägga upp den på någon privat händelse. Nej. Oj, vad pinsamt.
0: Ja.
1: Det gick så långt här förra veckan, tror jag det var, så jag faktiskt gjorde en ny story åt mig som jag satt, okej, men de här dömer inte mig. Nej. Och sen så satt jag upp en video och stod i 2 sekunder och så raderade jag.
0: Nej.
1: Men just när man är ensam, alltså för att man blir så socialt utsvulten.
0: Ja, alltså verkligen, och jag menar, det är från person till person, men det är verkligen, man kan känna ett behov av att socialisera sig. Lasse Övling också då säger, han ger tips till de närstående, till folk som är sommardeprimerade.
1: Ja.
0: Och det här tycker jag var så guld. Att man ska inte säga, det går över.
1: Ja.
0: För vem har någonsin mått bättre av att någon säger, tänk lite positivt. Extrem. Nu blir det här Terra och musik för alla.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: med Dancing on the Wall.
1: Svenska Ylla har samlat ihop lite fiskeberättelser.
0: Åh, det var, ja. Inte, det var inte för så länge sedan, så jag tror att det var, de hade kaffeberättelser och nu blir det fiskeberättelser. Alltså det här är så mysig serie så att jag klarar inte av det själv.
1: Nej men alltså, jag älskar små berättelser som folk skickar in.
0: Ja.
1: Det är så mysigt och så somrigt. Det här är bra sommartorka nyheter.
0: Ja, verkligen. Är det någon som har skickat in nu att de har blivit biten av en gädda, så är det jag som går hem, kan jag säga.
1: Ja. Nej. Men nästan på samma nivå. Det hör till samma serie som vi har här i alla fall. Nej, men det har kommit in lite fiskeberättelser. Jag kommer inte att börja fiska efter de här heller, hur myska de än let. Jag älskar citatet från början av artikeln också. Att fiska kan bringa glädje, förväntan och stolthet, men också öva upptålamod och ge stabilitet.
0: Och där var det igen en dörr som var öppen som man valde att sparka in.
1: Ja. Men jag tänker ändå att vi skulle alla behöva lite mer av det här.
0: Alltså troligtvis, du är inte så tålmodig av det alltså.
1: Nej. Men jag tänker speciellt världsledarna skulle kunna börja fiska lite mer.
0: Så på typ NATO-toppmöte så skulle de istället, vet du, åka och fiska i Östersjön eller någonting.
1: Ja. Nej, men hur bra?
0: Men det är du som får söka koordinatorjobb här, hör jag på.
1: Ja, nej, men alltså, för speciellt det här med tålamod och stabilitet känner jag att världen ska komma ihåg.
0: Ja, det är ingenting som jag kan erbjuda heller tyvärr.
1: Nej.
0: Jag är så ledsen.
1: Därför tänker jag att vi borde börja fiska, Nelly.
0: Ska vi börja fiska? Ska du nu bli... Okej. Du ska börja ditt friluftsliv med att börja fiska firre. Bli biten av en gädda och rensa firre.
1: Åh, nej, det låter så jobbigt. Alltså, det låter så jobbigt.
0: Jag tänker vi måste krypa innan vi börjar gå.
1: Ja. Vi börjar med att krypa genom skogen.
0: Kanske vi kan börja med att gå till fiskdisken i matbutiken.
1: Och köpa skagenröra. Usch. Åh, vad gott. Åh, vad gott. Och lite bröd och lite skagen. Och sen ska vi sitta inomhus och äta det.
0: Det känns som du får äta dig själv.
1: Du tycker inte om skagenröra? Nej, får du ge dig.
0: Jag är ju så skinkig. Nej, skaldjur har aldrig gått ner.
1: Va?
0: Nej. Så, men vi kan börja där, så kan du få äta skagenröra.
1: Okay.
0: Och det är liksom början på ditt friluftsliv.

0: Rock'n'roll med The Hives och Countdown to Shutdown. Yeah,
1: vi brukar sitter. Du lyssna på rock?
0: Jo,
1: okej.
0: Okay. Fast inte sån här rock.
1: Nej, jag fick en sån känsla att när det här...
0: Nej.
1: Nej, men det är fint. Jag ska bli friluftsmänniska och ska föra och äta skagentost.
0: Och jag ska komma med och äta bara toast.
1: Ja. Jag hade en person sa i helgen att bästa kaffetilltugget är toast med smör.
0: Ja, det är så gott.
1: Nej, jo, det är så tråkigt.
0: Varm choklad menar jag, ska det vara. Och så ja. Chokladmjölk och toast med bara smör.
1: Och så äter man typ 20 stycken.
0: Ja, det är så trevligt. Och det här ska du göra, du ska bli friluftsmänniska också för att du ska bli mer tålmodig, eller vad var det?
1: Ja, och bli, exakt. Ja, exakt. Men jag har så svårt, eller det är ju specifikt fiske vi sitter och pratar om. Mm. För att Ylla har samlat ihop massa berättelser om fiske.
0: Mm.
1: Läsares favoritminnen och så här.
0: Ja.
1: Och jag är lite avundsjuk på det lugne som de här personerna har.
0: Mm.
1: Speciellt en läsare som berättar att hen ibland till och med brukar kasta med ett drag utan krokar. För att det stör när fisken nappar så ofta.
0: The humble brag. Alltså,
1: jo,
0: men jag får så mycket fisk, jag måste fiska utan krok.
1: Jo, och jag trodde var med det att det är så skönt att sitta i båten och vet du bara kasta och veva. Mm. Vet du bara låta tankarna flyga iväg. Och jag är sådär, alltså jag tror mitt huvud ska sprängas av det här. Sen har vi också, alltså i den här artikeln så finns det en fantastisk lite så här, vad är det bästa med fritidsfiske?
0: Mm.
1: Och så får man kryssa i saker då. Så jag tänkte, okej, men nu ska jag gå igenom den här listan.
0: Ja.
1: Lugnet och stillhet.
0: Ja, det är det värsta du ska veta. Du står och skakar, det värsta är lugnet.
1: Och sen, men sen är det här också att jag blir så stressad sen när det faktiskt nappar.
0: Ja.
1: Och sen är ju nästan då spänningen när det nappar. Så bara, nej, gud, då får jag som pulsa att jag vet att du kommer få en hjärtattack.
0: Ja, nej, det går inte heller.
1: Det går inte heller.
0: Nej.
1: Gemenskapen med andra som fiskar. Men man ska ju inte prata när man fiskar.
0: Nej, man ska ju bara...
1: Finns det något värre än att sitta tyst bredvid någon? Alltså, på riktigt. Att vara ute i naturen. Mm. Sen sist, att få mat på bordet. Och vet du vad?
0: Det kan vi få i fiskdisken när vi köper skagenröra också. Vi håller oss till det. Här blir det Charlie XCX med Spring Summer 26. Och sen ska vi få nyheter med Sabina.

0: 26 med Charlie XCX. Här i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och nu ska vi få nyheter med Sabina. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Fem döda spädbarn har hittats i kartonger i Frankrike. Kartongerna hittades hemma hos ett franskt par i kommunen Orange i södra delen av landet. Enligt nyhetsmedien ICI så genomsökte polisen deras fastighet efter att maken i paret hade kontaktat myndigheterna. Men andra franska medier rapporterar ändå att kvinnan i paret precis har fött ett friskt barn på ett sjukhus i Orange och att det var sjukhuset i fråga som då kontaktade polisen. Mm. En utredning har inletts, men det är nog oklart om någon är misstänkt och i så fall för vilket brott.
3: Det känns som att det är mycket frågetecken här. Man kan ju spekulera hur mycket som helst, men ja, det är mycket som man undrar bara. Mm.
0: Spaniens räddningspersonal har lyckats få bukt på en stor del av skogsbränderna i västra delen av landet under natten.
3: Yay, bra jobb!
0: Det här berättar Spaniens inrikesminister Fernando Grande Marlaska. Landets premiärminister Pedro Sánchez säger också att det nu ser ut att finnas ljus i slutet av tunneln. Trots det här så säger meteorologerna att det kommer att komma nu höga, eller det är höga temperaturer idag. I både Frankrike och i Spanien så ska det vara 40 grader ungefär. Och det som så väntas det kommer hårda vindar in imorgon på onsdagen. Och det kan göra det liksom svårare att bekämpa skogsbränderna och att hålla dem under kontroll. Så det här med att det nu går bra, så det behöver inte betyda att det nu, liksom, nu är liksom faran över. Mm. Tyvärr. Så därför är räddarna fortsättningsvis i standby-läge och är färdiga att rycka ut när det behövs. Hittills så har 63 000 människor i Spanien evakuerats, varav nästan hälften är från Madrid. Över 4 000 av de här evakuerade fick ändå återvända till sina hem i Toledo på måndagen. Vi ska se om de får fortsätta vara där kvar eller om de måste evakueras en gång.
3: Mm. Håller tummarna för att det går bra för dem.
0: Ja, mindre eld.
3: Ja.
0: Mindre, jag tänkte...
3: Mer hem.
0: Mer hem. Läs mer nyheter på YLE-appen och gå in på TikTok och följ oss på YLE Extrem Nyheter.
3: Tusen tack Sabina, och mera nyheter blir det om en timme.

0: Idag när jag vaknade så var det stora rubriker i både finska såväl svenska medier. Mm. Och det var allt om samma nyhet. Och det var att Glenn Hussein har Parkinson.
1: Ja!
0: Och så tänker jag så här, åh, nu ska det bli något så här emotionellt reportage. Ja. Men Glenn Hussein being Glenn Hussein, så borde jag ju inte förvänta mig det.
1: Nej,
0: så,
1: nej.
0: Och jag vet inte hur känd Glenn Hussein är här i Finland, men liksom för de som inte vet då, så tänker jag vi kan ju recappa lite vem han är. Det är alltså en för detta riktigt stor fotbollsspelare från Göteborg. Han var en av Sveriges största fotbollsspelare under 80-talet, så han har ju inte liksom varit fotbollsaktiv på länge.
1: Nej.
0: Men han syns och hörs ändå mycket i och med att han är en typ så skön mediepersonlighet. Han är så här skön grabb typ. Jag vet inte hur annars jag skulle beskriva honom, men lite så. Och så är han ju från Göteborg då, så han är ju göteborgsdialekt, så blir allting mycket roligare.
1: Allting blir så mycket bättre och trevligare med det.
0: Ja, lite skojigt. Mm. Och i de här artiklarna då om hans Parkinson så säger han då, när jag tror det, nu ska det bli något emotionellt.
1: Jo.
0: Typ som när man gick ut med Björn Skifs har Alzheimer eller vet du så. Nej, alltså Glenn Hussein har då varit sig själv och han säger så här, nej men det är inte så farligt. Att jag tar 3-4 mediciner om dagen. Och så säger han också, jag skulle väl kunna jobba i en bar och skaka en drink.
1: Alltså jag såg det här citatet igår kväll och det gjorde mig så glad. Där har jag, alltså Glenn Hussein är nu min, vad heter det, role model. Alltså
0: spirit animal typ.
1: Vad heter det?
0: Alltså, förebild.
1: Förebild, tack snälla. Ja. Alltså, jag blir så trött på det här att man inte kan prata sitt eget modersmål. Vad är problemet? Alltså, men ja, vilken förebild.
0: Ja.
1: Alltså, så starkt att hålla sig positiv och ändå se möjligheten.
0: Jag menar att han är så, lol, jag har Parkinson. Så, alltså, jag skämtar lite om det.
1: Jag ska drinka.
0: Ja, alltså, självdistansen är ju liksom markant. Och det kanske behövs. Inte vet jag vet inte hur emotionell han är annars. Liksom. Men det kanske är ett sätt att hantera det på också.
1: Jo, att nej, men det är ju det också. Alltså, det är jättevanligt också. Mm. Tyvärr. Men en vanligt sätt att hantera jobbiga känslor är ju att skratta.
0: Ja. Jo. Och han sköter ju jättebra.
1: Jo.
0: Jag tyckte bara att det var så himla klassiskt då att han antar sig den här approachen. För han lever verkligen upp till sin roll. Jag vet tidigare när han har intervjuats, jag tror det var när Liverpool vann eller vem det var, 2020, och han är ett stort fan.
1: Jo.
0: Och så skulle man ringa upp honom från P4. Då säger han liksom i intervjun eller så där, att jag har just halsat i mig en flaska champagne. Han hade varit uppe och festa hela natten och halsat i sin flaska champagne och de är sådär, och du vill ändå vara med här? Han bara, ja det är klart som fan.
1: Ja, men nej, alltså underbart.
0: Jag älskar Glenn Hussein.
1: Det är som också, jag kan tänka mig när man har varit med många gånger i mediesammanhang så är det så här, vet du, man säger ja. Det är klart jag är med.
0: Och det är typ den approachen som man har nu till sin diagnos också.
1: Ja.
0: Att han har varit med i livet förut. Staker händer. Ja, nu går vi vidare. Jag kan bli bartender istället.
1: Ta det med klackspark.
0: Ja. Och här blir det Harry Styles med Dance No More.

0: Harry Styles med Dance No More.
1: Yle Extrem. Vi satt precis och pratade om Glenn
0: Hussein.
1: Hussein, hjälp mig.
0: Yes.
1: Sådär. Vad heter det?
0: Brain fart.
1: Oh, alltså,
0: det är fortsättningsvis måndag i den här studion.
1: Nej, men alltså vad bra att man jobbar med att prata. Och jag kan inte ens göra det idag.
0: Men det är okej.
1: Okay. Ja. Nej, men vi pratar om Glenn Hussein som har fått Parkinson men tar det med en klackspark och säger att nej men hej, jag kan börja jobba som bartender och skaka drinkar.
0: Ja.
1: Alltså... Kingen, ja. Kingen.
0: Alltså han tog skämtet och ägde det innan någon annan gjorde det.
1: Jo, ja. Faktiskt.
0: Så.
1: Jättebra. Och jag är ändå så där. Jag skulle så vilja lära mig skaka en drink.
0: Mm.
1: För det tycker jag är så svårt. För det ser så coolt ut. Man får ju mycket videor, åtminstone jag, på så här jättetalangfulla bartenders.
0: Ja.
1: Som står vet du, med händerna upp och har den här snygga rörelsen. Och, vet du, det är eld på bardisken och det, vet du, alltså det är så häftigt.
0: Gud, du vill inte bara lära dig skaka drinken också. Du vill också lära dig tända eld på bardisken.
1: Jo.
0: Och köra dubbel...
1: Dubbel skak. Shake, ja. Oj. Och vet du, så här hälla så att det liksom, man kan hälla från långa avstånd, ja. Över axeln lite. Alltså,
0: det är du som får åka till typ till alla de här ställena i Bali eller
1: ja.
0: Mallorca eller vart är de nu åker.
1: Ja, eller för jag vill kunna göra det här hemma i trädgården så där. Tänk vad coolt.
0: Styla lite där bara.
1: Lalalala,
0: ingen är där och tittar.
1: Mm. Nej, för istället om man har, för jag höll på ett tag med att göra lite cocktails och så här.
0: Mm.
1: För skoj skull bara jätteroligt ändå.
0: Mm.
1: För det finns ju som du kan lära dig allt idag på nätet.
0: Mm.
1: Det finns ju så mycket info. Men det var ju som det tog ju så länge att göra helst en drink. För vet du, då ska det

0: göra den här shaken?
1: Jag kan inte göra en dubbel, men jag kan absolut göra en shake. Eller alltså, jag blandar ju drinkar nog.
0: Wow!
1: Så kanske det är det som vi måste stoppa tårna i någon gång.
0: Det här är så coolt. Du blev så mycket coolare i mina ögon.
1: Oh my goodness! Jag får dra alldeles för mycket pappaskämt, men jag kan skaka en shaker.
0: Du kan skaka en shaker.
1: Här kommer Viagra Boys med Uno!

0: just suttit här och pratat om hur man ska, eller att du vill lära dig skaka drinkar i alla fall, ja. Alva. Och så kom vi fram till att jag är, jag har varit bartender. Men jag kan
1: vet du vad, once a bartender, always a bartender. Jag tror det är någonting som sätter sig lite i ens DNA på något sätt. Det är en sån här, direkt så är du lite coolare. Mm. För det, men alltså på riktigt, det finns ju inget coolare än bartenders.
0: Men jag tror att jag känner mig som en väldigt ocool sådan, för jag har inte gått någon utbildning, utan jag har lärt mig allt on the spot. Och du vet, ja. jag vet precis vilka bartenders du menar som gör de här coola grejerna.
1: Jag vet inte, men det är någonting också de som bara står. Vet ni, om ändra de gör är hälla upp en öl, så är det ändå någonting med det.
0: Mm.
1: Som är, det är instant aura, som kidsen säger nu för tiden.
0: Ja, men det här får du kanske testa på alltså kanske när jag inte är här. Alltså jo. På så här doppa tårna i.
1: Jo, det här ska testas. Prövas.
0: Och då behöver vi kanske de bästa tipsen. För jag kan skaka en drink lite grann. Jo. Men vi behöver dina tips där ute. Så om du har några bra tips på hur man liksom ska se lite extra cool ut kanske när man skakar en drink.
1: Jo. Eller har du kanske jobbat som bartender och sitta på hemligheten till hur man blir så där cool.
0: Precis.
1: Och för det är någonting med bartenders också. Det är som så himla nonchalant på något sätt. Mm. Utan att vara oförskämt.
0: Eftersom att jag har varit bartender så kan jag tycka att jag har tolkningsföreträde. Just det som du säger, det är orsaken till att du inte ska dejta en bartender. Men i alla fall, så det kanske finns någon där ute som sitter och har några bra tips. Om du tittar på oss på arenan, om du går in på arenan.ulle.fi, klicka på direkt och scrollar ner och hittar vår stream, så har du sett hur vi har stått här och försökt leka bartenders. Och det har sett säkert fruktansvärt ut. Men om du har genuint några bra tips.
1: Ja.
0: Då, skicka in på arenan där i chatten eller på WhatsApp
1: 044 7800180.
0: Yes, här kommer Colin Harris och Jesse med Satisfy.

0: Jag har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då.
1: Oj, jag trodde den skulle vara mjuk.
0: Okej, nej.
1: Varför heter det syltlök om inte smakar sylt?
0: Lyssna på Extrem dag med mig, Julle, varje vardag mellan 11 och 13.

0: Tjuvjakt och Simon Strömstedt med Stammis. Här är extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och här precis riktigt just så ska det bli sommarplågedags. Hörni, varje dag så är det jag och Alva som tar oss an en ny sommarplåga, eller ny ska jag inte säga. Det är en sommarplåga genom tiderna.
1: Jo, ja. 25 bästa. Vi har rankat dem från 25 till 1 baserat på hur mycket streams de har fått.
0: Och idag är vi på plats nummer 9.
1: Alltså topp 10. Topp 9 nu då, från och med idag. Galet.
0: Igår hade vi Allons en danse. Det är franska, jag är inte så bra på det. Min franska är inte den bästa. Men
1: kommer.
0: Ja. Från 2009-2010 någonting. Vi gav den en klar 10 här i studion.
1: Älskar den.
0: Instagram gav den 9. Alltså, så den ligger ju
1: den är högt. Det har varit en stor favorit hittills. Det kan hända att den leder på vår egna privata board här.
0: Ja. Jag skulle säga att på de internationella låtarna, de har fått lite bättre betyg än de som har varit sedan svenska sommarplågor. Idag är det dags för en ny alltså. 2011.
1: Sommaren 2011.
0: Är det någonting som ligger dig varmt om hjärta?
1: Nej, ingenting. Det var 9 år.
0: Du lät så drömsk bara.
1: Ja, jag vet. Jag önskar att det skulle vara någonting där, men det var nog inte så speciellt.
0: Nej.
1: Tyvärr.
0: Den här låten alltså 1,650,000,000 lite drygt streams.
1: Så att sjukt.
0: Mycket, många som har lyssnat på den här.
1: Många har tryckt på play.
0: Ja, det kan vi onekligen säga. 2011 kom den ut alltså. Fortsättningsvis på internationella marknaden är vi.
1: Jo.
0: Ingenting svenskt även idag.
1: Men vi håller oss i Europa. Det var franskt igår och nu ska vi lite söderut.
0: Kan du med hjälp av de här ledtrådarna gissa vilken låt det är?
1: Alltså, snälla. Hör av dig på WhatsApp på 044-2800-180 eller på Arena-chatten. Där hänger vi hela dagen.
0: Yes. Vi ska riktigt just höra vilken låt det är, men först så tar vi oss an Benson Boone med The Time of My Life.

0: framme vid favoritpunkten på dagen som är dagens sommarplåga.
1: Yeah!
0: Här före Benson Boone så gick vi igenom lite ledtrådar till dagens sommarplåga.
1: Mm-hmm.
0: Och jag sa lite fel faktiskt.
1: Ja.
0: Vi håller oss inte i Europa.
1: Nej.
0: Vi har åkt över Atlanten faktiskt.
1: Just det.
0: Men söder, vi pratar inte om USA utan vi är i Brasilien.
1: Yeah.
0: Och jag tänkte förstås på Portugal, för det pratar man i Brasilien, portugisiska.
1: Ja. Kjell skickar in en gissning på WhatsApp 044-7800-180. Är det dansa kuduro?
2: Nej.
0: Nej, det är inte
1: den. Det är ju en banger dock. Det skulle lätt kunna vara med på listan här, men det är inte den som är vi hör idag i alla fall.
0: Nej. Mm-mm. Tyvärr, men en banger det här också.
1: Ja.
0: Den här, har du någon relation till den här Nelly alls?
1: Det känns som att när jag var nyfyllda 18 och gick på klubb i alldeles för höga klackar med platå, så stod man alltid och låtsades veta vartenda ett ord till den här på dansgolvet.
0: Det är igen en sån som man bara, ja, men den här kan man.
1: Ja.
0: Nej, men alla kan refrängen i alla fall och vad det här låtnamnet är. Det tror jag många har ropat.
1: Ja.
0: Den här har tyvärr slutat spelas på klubben när jag började gå på klubben.
1: Ja.
0: Men så jag har nog lyssnat på den mera som yngre, kanske på något skoldisko.
1: Precis. Mm. På egen hand,
0: den hade i rummet.
1: Alltså originalet släpptes ju 2008, men sen så den här stora som har slagit igenom, den släpptes 2011.
0: Jo.
1: Fick genomslag. Och det är väl den som vi syftar på nu då också.
0: Jo. Mm. Ska vi riva av den, Elli?
1: Ja, men det kan vi göra. Det kom inte in några andra gissningar här. Här kommer det i alla fall.
0: Michael Taylor med I Said Te Piego.
1: Yeah! Nej, nu blev det. Nu far hela spellistan bort.
0: Nu backar vi alltihopa.
1: Ja. Nu ska vi se. Här kommer den.
0: Yay!

0: Michel Telo med I Suit You Pego, och det är dagens sommarplåga.
1: Så bra, alltså jag blir så glad av den här låten.
0: Jag med. Jag
1: vill, den är så mysig och ja.
0: Jo, jag tycker det är bara bra feelings. Jag har ju inte vetat vad den handlar om förrän nu liksom. Och att det är liksom nej. Our Lady, the Virgin Mary och vet du sådär. Ja, you kill me this way. Så att hela låten på engelska heter Oh If I Catch You, alltså om jag skulle fånga dig, basically, betyder det.
1: Det låter lite creepy.
0: Lite. Men också den är lite pervers, nej. Men den är inte som, du vet, Despacito. När det,
1: nej, där, okay,
0: den, är,
1: okay.
0: Den texten är ju verkligen intim. men lite gullig. Jag får bra feelings av den. Vad har du själv, vad känner du för att du vill ge den här för betyg?
1: Jag vill ge den här 9.
0: En 9?
1: Mm.
0: Mm. Ja, men jag tror att jag gör detsamma också, 9 jo. Faktiskt. Så, den här Pego får 9 av 10 här i studion. Och nu vill vi höra vad du där ute tycker.
1: Ja, och vi kommer lägga ut, jag kommer lägga ut här riktigt strax så att man kan rösta på i Arena-chatten. Så går du in på ylearena.fi, scrollar ner till vår stream och klickar igång där så kan du chatta med oss. Och där kommer du få rösta, sen kommer vi lägga ut på Instagram också.
0: Mm. Eller om du vill skriva in till oss på WhatsApp 044-7800-180.
1: Vad fick gårdagens låt?
0: Den fick 9.
1: 9.
0: Ja, och det var den här Stroma Alone Dance.
1: Ja.
0: 9 fick den av Instagram värderingarna där då.
1: Alltså jag är så glad att vi har kommit så här långt, för att nu är det bara låtar jag gillar, känns det som.
0: Mm, jag tror också, jag tror att nu blir det blir bara bättre och bättre.
1: Varje dag så blir jag glad när jag ser vad vi ska få lyssna på idag.
0: Ja, men mera sommarplågor alltså imorgon.
1: Det blir det.
0: Ja, håll utkik för våra pollröstningar. Nu ska vi lyssna lite grann på Killen med Mojo.

0: Jag såg i ett forum att en person hade tagit bild på sitt saltkar, och det var inte liksom lilla saltkar, utan du vet när man köper ett sånt stort saltpaket.
1: Ja.
0: Alltså inte ett sånt fyrkantigt, utan ett sånt som du ändå kan ha på bordet. Ja, men okay. Som är stort.
1: Ja,
0: ett,
1: ja.
0: Ett stort sånt.
1: Jo.
0: Och så skrev den personen, det här tror jag slut på 19 dagar.
1: På vänta va?
0: 19 dagar, mannen, du har kolesterol så det skjuter i höjden. Alltså, nu måste du ta det lite lugnt.
1: Mannen är, alltså han är inlagd.
0: Ja, alltså han har rimmat kött, har han fixat.
1: Nej men alltså, va?
0: Nej men, nej vet, och jag tänkte bara
1: inge,
0: så här.
1: Alltså, eller vänta.
0: Hur ofta
1: det binder ju vätska i kroppen, saltet va?
0: Ja, det gör det.
1: Ja. Ja, alltså men snälla, det här.
0: Och han är så uttorkad, tänker jag.
1: Alltså,
0: jag vet inte, det kändes
1: 19,
0: som
1: vad har han lagat?
0: Ja, jag vet inte, det måste ju ha varit något rimmat, tänker jag.
1: Ja.
0: Och alltså nu menar jag sånt som ligger i saltkar, inte något annat.
1: Ja.
0: Och jag vet inte, det känns som att när man flyttar typ, då köper man ett sånt här saltkar och sen så har man det i, jag vet inte hur många år.
1: Jo, men jag är också förvånad för jag är faktiskt skyldig till det, att jag äter jättemycket salt.
0: Same.
1: Jag tycker det, alltså, förlåt, men jag tycker om när mat smakar, okej? Okay?
0: Alltså, också inga, det här är problemet med oss nordbor, att man jag är ju likadan som dig, ja. Att man säger att man tycker om när maten smakar, men några andra kryddor, nej vet du vad, nej, det,
1: stopp,
0: håll bort salt och peppar på sin höjd,
1: ja, kanske peppar också sådär,
0: ja, det är lite för starkt för mig.
1: Men alltså du, ja,
0: ja.
1: Det var den här babymunnen.
0: Ja, det var den. Men så du, skulle du kunna ta slut på saltkar då på 19 dagar? Om du äter?
1: Nej, inte på 19 dagar, snälla. Lite självbevarelsedrift har jag ju. Jag skulle gärna vilja leva till åtminstone 35, tänker jag.
0: Så 20 dagar?
1: Ja. Nej, men alltså, ja.
0: Då skulle det vara bra.
1: Jag har ändå, det är något, jag är förvånad över hur mycket salt jag har behövt köpa sen jag flyttade hemifrån ändå.
0: Mm.
1: Så det går nog åt.
0: Det går åt, ja.
1: Det går åt.
0: Jag vet inte, jag tycker i alla fall att det här känns som en grej som man har stå i skåpet väldigt länge. Att jag, nu när jag flyttade hit till Helsingfors så köpte jag den här stora saltkaren.
1: Mm.
0: Och det kommer vara sådär att mina syskonbarn någon gång i framtiden, om det blir några sådana,
1: ja.
0: De kommer sådär, men moster, nu det här gick ut, vet du, 2026.
1: Ja, man är den släktingen.
0: Du måste slänga den nu.
1: Men vet du, jag fick häromdagen en video på, det var kockar som visade hur mycket salt de sätter i pastavattnet.
0: Det är mycket!
1: Det är så sjuka mängder. Det är inte, vet du, det är inte en tesked, det är inte en nypa. Det är 2, 3, 4, 5 nebar.
0: Ja.
1: De fyller hela handen och sedan lite till ännu mer. Alltså, det är så mycket salt.
0: Men det är sagt, du och jag, Alva, vi gör helt rätt.
1: Vi gör helt rätt.
0: Hur gör du själv? Hör av dig till oss på WhatsApp 044-7800-180. Är du också en sån där salttokig människa? Hör av dig till oss och berätta. Här har vi Sena Spyro med Great Expectations.

0: Sena Spyro med The Great Expectation.
1: Extrem. Om Italien har lutande tornet i Pisa,
2: ja,
1: så har Finland flytande huset i Lovisa.
2: Viskar du tydligen?
1: Tydligen, ja. Hej då!
2: Nej, nej, nej, nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, skulle det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
1: och Miranda
3: från 7 till 11 varje vardag.
4: God morgon!

0: Gelateria.
1: Kaj med gelateria är extremt.
0: Oj.
1: Det var sensuellt. Vi sitter och pratar om gamla kryddor i skåpet, eller det faktum att jag har sett någon i ett forum, diskussionsforum, som gjorde slut på sin stora saltkar på 19 dagar.
0: Alltså det är det sjukaste jag har hört.
1: En eloge. Alltså så här, jättebra.
0: Det är ganska bra jobbat, ja.
1: Ja.
0: Jo.
1: Det känns som att det var en stor bjudning. Hela italienska familjen har varit.
0: Det känns som att jag måste göra saker jag kan använda salt till.
1: Ja.
0: För att lyckas med det här.
1: Alltså, vännen. Mm. Det fick mig i alla fall att tänka på att jag tycker att i vanliga fall så brukar det där saltet liksom vara ganska länge. Man brukar inte behöva köpa så nytt, vet du, så ofta.
0: Nej.
1: Förutom du då.
0: Förutom jag då.
1: Ja, som sätter salt på allt.
0: Ja, jag är här för en good time, not a long time.
1: Live fast, die young. Alltså, men det fick mig också tänka på andra klassiska grejer som man ju kan hitta i skåpen.
0: Ja.
1: Och jag vet inte, jag har inte bott på ett och samma ställe tillräckligt länge. Jag flyttade hemifrån när jag var 16 och sen dess har jag flyttat runt ganska mycket. Det längsta jag har bott på ett ställe är 2,5 år och sen har jag bara flyttat till nästa. Så jag har inte hunnit bo så länge på samma ort.
0: Nej.
1: Men man, kanske om man kommer hem till föräldrarna eller någon annan kompis föräldrar eller sådär, då kan man ju alltid hitta mjölet. Nej, men det gick ut 2015.
0: Nej, men alltså, jag vet inte, alltså, vad äter ni? För mjöl är nog en sak som jag handlar semi-ofta. Men jag bakar mycket.
1: Det går till det. Mina nästa exempel var då bakpulver och kakao.
0: Ja, men snälla,
1: men alltså, de
0: köper jag ändå kanske. Bakpulver och sånt är nog länge. Men kakao, alltså, varannan månad åtminstone.
1: Nej, men gud, jag köper det kanske en gång för man ska laga någon kladdkaka för att man har PMS.
0: Ja.
1: Och sen så rör man det aldrig igen.
0: Nej.
1: Och sen så slänger man det.
0: Men
1: när
0: gör
1: man
0: flyttar
1: ut.
0: Du inte varm choklad med kakao? Det är så gott.
1: Nej, jag gör aldrig varm choklad hemma, tror jag. Jag dricker chokladmjölk hemma hos mina föräldrar.
0: Ja.
1: Där finns det, men jag köper aldrig.
0: Okej.
1: Okay. Nej.
0: Nej, det går nog åt.
1: Min tes följ just nu.
0: Jo, nej, men alltså det som jag hittar då igen är ju saker som jag köper när jag tycker att jag ska vara hälsosam. Och sen när jag inte... Det var igen det här att jag siktar inte på att vara så länge.
1: Nej, precis. Du hittar gammal quinoa. Ja, knäckebröd också.
0: Quinoa, ja nej.
1: Ja, det är jag gick ut för 4 år sedan. Men man tänker, nej men det gör ingenting. Jag kan laga mat på det här.
0: Jo, nej, men jag använder ju nog det fast det har gått ut. Oh,
1: ja. Men också med kryddor. Man fyller ju på kryddorna med sådana här påsar och, beroende på då. Men den här burken, så den, där står det ju att kryddan har gått ut. Så man är kvar den sen 15 år senare. Och säger man, nej men det här gick ut 98.
0: Jo, alltså, jag älskar det. Jag hittade också sådär när vi städade om i Momos hus, var det såhär 1987 liksom.
1: Och så.
0: Men det var ju en nya kryddor nog i den.
1: Det är ju det.
0: Jo.
1: Det är ju det. Har du där ute några sådana här, brukar du också samla på kryddor lite för länge kanske, eller andra produkter?
0: Ja, vad hittar du i skåpet där hemma som absolut inte

0: borde vara kvar.
1: Ja, att du inte är som Alva och köper nya bakprodukter varje vecka. Skriv inte oss på WhatsApp 044 7800 180. Här blir det Doechii med Nissan Altima.

0: rates up, jigs up, put your dicks up, get your dick sucked, put your motherfucking sticks up. They suck, that's tough, nigga, pay up, get your rates up for the motherfucking princess.
1: Doce med Nissan Altima och massa fula ord.
2: Ja, wow, jag känner mig riktigt gammal.
1: Riktigt sitter här och tappar hakan. Hörrni, riktigt, just ska det bli nyheter med Sabina. Det blir dagens sista radionyheter då. Men det blir efter Adam Port, SG Lewis och Kanye Musik med Be The One.

0: Port SU, Lewis och Kaine Musik med Be The One i Extrem Eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och Sabina är här för att ge oss nyheter. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.

0: Myndigheterna har hittat telefonen som tillhör den misstänkta mannen bakom terrordådet i Berlin. Den 21-åriga misstänkta mannen, ska jag visst rätt, har en video på telefonen där han medger sig vara skyldig till terrordådet och där han svär trohet till terrorgruppen IS. Telefonen hittades i den vita skåpbilen som terrordådet genomfördes med. Videon ska ha spelats in samma dag som terrorattacken, och i skåpbilen hittades även ett fodral till en machete med, men det här själva äggvapnet har inte ännu hittats.
1: Alltså det var inte macheten som användes liksom vid?
0: Alltså han har tagit med den ut ur skåpbilen när han har alltså kört in i ett träd. Så, men de har bara hittat fodralet där i själva bilen och den där, de vet inte var den macheten skulle vara.
1: Precis.
0: En 65-årig polsk kvinna dog i attacken och omkring 30 personer skadades. Och den hände alltså då i lördags under en Pride-parad i Berlin. Gärningsmannen flydde efter attacken, men han hittades på söndag av polisen som sen sköt ihjäl honom. 50 människor har skadats i jordbävningen som hände i södra Japan under förmiddagen idag på tisdag. Den preliminära magnituden på jordbävningen är 7,1 och den skakade en av Japans sydligaste öar, Kyushu. Ett efterskalv inträffade en halvtimme efter jordbävningen och det har allting har fått flera byggnader att rasa. Hittills har 50 personer förts till sjukhus och enligt BBC så sitter flera människor fast i ett köpcentrum. Men det har ändå inte ännu kommit några uppgifter om omkomna människor, men det väntas kunna komma absolut ännu. En tsunamivarning utfärdades efter jordbävningen, men den drogs tillbaka ungefär en timme senare.
1: Oj, jag hoppas på det bästa för de här som har skadats också, för att det inte ska vara något allvarligt.
0: Elon Musks X blir digital plånbok för betalande användare. På måndag börjar X erbjuda en digital plånbok till användare som betalar för sitt konto, och det här rapporterar 9to5Mac. Lanseringen innebär att användarna nu kan använda sitt X-konto för att göra betalningar och överföra pengar till andra användare. Och enligt The Verge så är det här ett steg i riktningen mot att göra X till en app för allting som Musk länge har velat utveckla.
1: Jag använder ju inte X, men jag vet inte hur mycket jag skulle lita på det.
0: Alltså, nej, det är det.
1: Jag skulle inte känna mig kanske jättebekväm att ha en app för allting som i den ägon.
0: Jo, nej. Av många orsaker, ja. Men att ha allting på en och samma app är ju också, det gör den, man är ju ganska sårbar där.
2: Jo, verkligen. Jo, det löser nog, det behöver vara bra. Jo. Sen samtidigt är ju många väldigt irriterade på att det är så mycket olika appar till allt.
1: För att nackera med alltihopa.
0: Ja, det här är ju bara en... De testar helt tydligt här, i och med att det här är bara för de som betalar för konto.
1: Precis.
0: Men vi ser vart det här nu leder. Du kan läsa mer nyheter på Yle-appen och så kan du gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Sabina, det här var dagens sista radionyheter. De är tillbaka imorgon klockan 8.

0: vad det är torrt.
1: Och så där brukar det låta när det är dags för dagens torra nyhet.
2: Så är det.
1: Sommarklimatet är tört, speciellt i nyhetsväg. Man kan hitta mycket reportage numera i tidningarna och på radion och tvn.
2: Jo.
1: Men sådana själva happening och sådana grejer, det ser man inte jättemycket utav.
2: Alla tar semester och ingenting händer.
1: Nej, ingen finns till svars för någonting.
2: Ingen vill stå till svars för någonting överhuvudtaget.
1: Och jag och Alva letar reda på de torraste nyheterna för att leverera så att du inte behöver göra det själv.
2: Ja.
1: Jag brukar ju alltid återkomma till Åland på något vis för att det är sånt litet klimat där, och sen så är det ännu sommar också där och då blir det ännu torrare.
2: Det är extra torrt.
1: Då var det en liten notis som jag såg. Rubriken löd: rörarbete orsakade falskt larm.
2: Och så står det... så spännande.
1: Ja.
2: Jag bara känner det, det bara sprittar i kroppen.
1: Det är alltså något automatbrandlarm som har dragit igång för att det har kommit in ångor på grund av ett rörarbete. Och då har räddningstjänsten farit dit, eller brandbilarna farit dit, och så har de sagt, oj men det här var ett automatlarm, och så skriver man att räddningsverket ryckte ut men kunde snart återvända tillbaka.
2: Fint.
1: Ja. Det var ingenting som hade hänt. De som har varit på plats, de har ju vetat om, vet du, så här. Okej, men det var ingenting. Och jag tror inte att det är någon som var sådär, men gud, vad var det som brandbilen får till för 2 dagar sedan?
2: Men sen det är just det när det kommer så mycket senare också. Men för det är ju också så här med små orter. I storstan så vet du, kommer det en brandbil eller en polisbil som är sådär, okej.
1: Ja.
2: Men om det kommer i en småstad, oj, vad diskussionen kan gå het i diverse grupper.
1: Jo, då kikar man direkt ut genom fönstret. Vem är det nu?
2: Och så lägger man också... Det är så vanligt, och jag tycker det är så intressant att det är så vanligt på de flesta ställen. För du har säkert också medveten om det här fenomenet när det kommer på en grupp på sociala medier. Vad var det för ljud?
1: Jo.
2: Hörde någon annan här ljud? Och så är det en hel grej. Men här fick vi nu då veta att det var ett falskt alarm.
1: Ja, det var det som lät. Tack och bock. Mera torra nyheter imorgon.
0: Här var det torrt.

0: Goldilocks med Rush. Nu måste vi på riktigt skärpa oss, Nelly.
1: Jaha,
0: nu är det dags att skärpa sig.
1: Ja,
0: och börja använda SPF.
1: Ja, men det gör jag.
0: Ja, det är bra.
1: Nej, vad är det nu? Jag också. Måste jag ännu mer nu?
0: Ännu? Nej, inte mera. Nej. Men det är så att man har i Sverige på Karolinska institutet så har man forskat lite och märkt att det har minskat fallen av hudcancer.
1: Ja!
0: Jättebra.
1: Typ att tur bra. Att hudvårdstrenden trendar också, att folk är sådär, man måste SPF hela tiden.
0: Men problemet är ju också, för det som man är lite orolig för nu, är ju att unga mer och mer att det trendar just det här, vad heter det, solexponering, om man ska ut och man ska maxa och man ska det oljor igen och så här.
1: Precis. Gud, det känns som en sån 90-tal. Jag förstår att det liksom hängt med länge.
0: Jo.
1: Men det där kändes som en grej som var verkligen sådär 90-tal. Man skulle vara solbrun och man skulle ha alla de här oljorna och bränna liksom
0: sönder sig. Ja. För nu är det ju också det här att en del, när man springer och jagar där det är högst UV.
1: Just det.
0: Index.
1: Ja.
0: Och nu är det, nu, alla ut och på med kokosoljan och stek. Och det här, det är så, det känns så tråkigt när man då äntligen bara, yes, nu har vi liksom kommit över det här. Vi ser att det går ner. Och för att det just, det har blivit mer säkert också trendigt att ta hand om sin hud och hudvårdsprodukter etc. Och framförallt det också att man skyddar barnen, har skyddat dem mer än vad man gjorde förr.
1: Jo, alltså jag kommer ihåg när jag var kids, ingen skugga fallen på mina föräldrar, men man var barn, man var ute hela tiden, jag var mycket ute på sjön. Jag kommer ihåg att jag brände mina ögon en gång.
0: Jag visste inte att det här var möjligt.
1: Jo, det svider. Det är som att du har fått en allergisk reaktion i ögonen typ, känns det som. Och de är jättesådär vattniga och lite svullna. Och,
0: nej, men usch, vad hemskt.
1: Och man var flagna på näsan när man hade varit i Lanzarote. Och flagna på ryggen varje sommar gjorde man. Och det var ju inte som att mina föräldrar inte tog hand om, utan det bara var inte samma grej som det är idag.
0: Jag tror, jag har nog blivit mer insmord i solkräm. Jag tyckte inte alls om det heller. Jag tyckte det gjorde ont.
1: Ont? Vad dammar de på? Alltså tog mattpiskan och piska på med solkräm.
0: Nej, jag vet inte. Jag var klen. Det var ju ett så här raseriutbrott varje gång de skulle borsta håret på mig också. Jobbig unge bara.
1: Ja.
0: Och sen speciellt i dagens läge när de har varit runt som har haft småbarn, som är ju jättenoga också. Det är

0: genom natten med För nära solen här i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Saker man gjorde som barn eller som man fokuserar mycket på som barn som man trodde skulle spela mer roll i livet än vad det gör, det är en återkommande diskussion.
1: Jo.
0: Och någonting som jag tror i alla fall, jag tror det här är en ganska universal upplevelse, är att man hela tiden skulle tävla om vem som kunde hålla andan längst. Inte bara liksom i poolen, men också annars bara sådär. Att man skulle hålla andan och gärna skulle kinderna vara så där uppluffade så det verkligen syntes att man höll andan.
1: Jo.
0: Men många gånger när jag var i badhuset i alla fall, vilket jag var kanske orimligt mycket, men jag var ofta där i alla fall, så var det mycket så där. Kolla nu när jag håller andan. Kan du tajma mig när jag håller andan? Vem kan hålla andan längst? Och det här är faktiskt någonting nu som helt plötsligt har blivit viktigt för mig.
1: Okej. Det här var någonting som du faktiskt behövt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och inte för att jag liksom går i bassängen särskilt mycket nu. Utan,
1: nej.
0: Alltså jag vet inte. Kanske är jag också lite märklig. Men nu blir det ett stort hopp här.
1: Ja.
0: Men jag har svårt att hitta en bra deodorant. Och de enda deodoranterna som är bra för mig är de här spraydeodoranterna. Och då är jag sådär, men jag vill kanske, jag kan ju också göra så att jag sätter på mig det sist liksom.
1: Jo.
0: Men efter jag kommer ut ur duschen så vill jag typ sådär smörja in mig, sätta på den här deodoranten, sätta på min SPF i ansiktet och vet sådär.
1: Mm.

0: Och av någon anledning då så ska jag förstås sätta på deodoranten först.
1: Ja, eller förstås. Liksom, förstås.
0: Jo, givetvis. Mm. Och jag har förstått att det inte är jättehälsosamt att ha sån här spraydeodorant, för man andas in gaser som kanske inte är så bra för en. Och andra partiklar. Så då försöker jag alltid hålla andan.
1: Alltså. Ja, alltså jag väntar så på den dagen när du dimper i golvet för att du har svimmat.
0: Men vet du vad, det är inte, alltså det är imorgon. Så ja. Jag kan inte. Jag Nej. Är så dålig på att hålla andan. När jag höll på där i badbassängen när man var liten, det var kanske, alltså vet du, så här 1 minut och 20 sekunder. Jag vet inte om ja. Det är bra, men det var liksom, då var jag nöjd. Nej, men jag står där och jag är så andfådd. Jag vet inte vad jag gör i duschen, varför jag är andfådd.
1: Du duschar så hårt.
0: Ja, att jag är alltså, andfådd. Jag skulle behöva konditionsträna lite mer kanske.
1: Alltså det är sådär, jag tror att du kanske glömmer att andas då också i duschen.
0: Det kan vara att jag bara har ständigt, jag har ju generell ångest, så att det kanske är bara det att jag ständigt glömmer bort att andas. Men så står jag där och vet du, spelar, och sen håller andan. Och så, jag, alltså, nej men det är direkt, jag kan inte, 10 sekunder, 20 sekunder.
1: Och sen får du lite panik.
0: Ja, och så måste jag springa ut från badrummet och bara, eller så, det här, alltså, jag vet inte varför jag håller på det här viset, för att jag är vuxen, jag kan göra precis hur jag vill. Ibland så tar jag handduken och andas i den. Och
1: nej,
0: tror att
1: men snälla, ska... nu räcker det. Du får skaffa en gasmask.
0: Ja, typ det, eller så måste jag börja gå och träna i bassängen igen.
1: Eller så lägger du på deodoranten sist.
0: Det är också en lösning. Här blir det Silk Sonic och Bruno Mars och också Anderson .Paak med Skate.

0: Silk Sonic, Bruno Mars och Anderson .Paak med Skate.
1: Extremt kväll med Malin.
2: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: folks, going shopping här i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hörni, nu ska det bli spännande, för nu har det kommit flaskpost.
1: Oj.
0: Det har kommit flaskpost från Österbotten och det är fullt med juicy saker.
1: Ah.
0: Det ska bli så spännande. Det händer och sker som alltid, både på Åland och i Österbotten.
1: Ja, men idag ska vi få höra om Österbotten.
0: Nej, där, ni vet inte vad som väntar, men före det så ska vi lyssna på Super Limousine Tape med Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Yeah.

Kära lyssnare, det är en stor dag när självaste kronprinsessan Victoria och prins Daniel beslutat sig för att besöka Vasa. Det får en att tänka tillbaka på den svenska storhetstiden då allt var annorlunda. Orsaken till att det kungliga paret kommer över till östra Finland är förstås att fira 250-årsjubileet av Vasa hovrätt som grundades av kung Gustav III 1775. Att det gått 251 år sedan dess ifrågasätter ingen. Ett jämnt jubileum är dock att det gått 20 år sedan Vasa sist hade kungligt besök från det svenska riket. Nåväl, får se om det finns någon att ta emot paret då invånarantalet i Österbotten kraftigt minskar. Sedan januari har invånarantalet sjunkit med över 500 personer. Vart åker då Österbet och österbottningarna? Jo, som alla andra till storstäderna eller stadin Helsingfors. Under första kvartalet försvann endast 48 invånare, men under det andra kvartalet plockade studenterna ut sina papper och drog. Andra kvartalets minskning uppgick till 488 personer. Kyrklundens våtmark har problem med både fågelspillning och skadegörelse. Så pass att Kalleby börjat föra statistik på en av sakerna. Frågan är om grupperna arbetar enskilt eller om det finns någon sorts allians mellan fåglar och skadegörare. Nu är det också fritt fram att riva tvålfabriken i Vasa. Du behöver bara köpa den först. Arbetet med rivningen har väl på sätt och vis pågått redan i åratal då det varit en favoritplats för skadegörelse för österbottningarna. Det var allt för denna gång. Jag fortsätter min spaning i Österbotten och levererar brevet snarast. Jag önskar er alla solsken och välgång.

0: Bieber med My Body Isn't Ready.
1: Vi pratade här för en stund sedan om att Nelly håller andan när hon sprayar deodorant. Hon måste hålla andan ganska länge för att hon fortsätter med sina sysslor i badrummet. Oj, nu lät det som att... Hon fortsätter göra sig klar i badrummet efter att hon har sprayat deodorant. Och så vill inte hon andas in det för att hon vill inte dö i förtid.
0: Men, det var ett jättebra sätt att lägga fram det på. Men det är ju det.
1: Men hon är inte så bra på att hålla andan.
0: Nej.
1: Fast hon övar på det här då allegedly jättemycket som barn.
0: Ja, men och man var så duktig. Man höll på att dyka och hade sig. Och nu kan jag inte ens hålla andan i badrummet. Också jag kan, som du sa, jag kan sätta på deodoranten sist. Men det gör jag inte. Mm. Jag har sån här spraydeodorant. Det är inte som att jag står och håller andan för att det är en rulldej.
1: Det är alltså, för att det är så illa under armen.
0: Och sen bara smeta lager på lager. Mums.
1: Usch, vad hemskt. Det här är också en till orsak till varför jag inte vill vara i naturen.
0: Ja.
1: Jag tycker om personlig hygien.
0: Ja.
1: Lite för mycket. Nej, jag har, men du pratade om det här att hålla andan i simhallen. Och jag har inte så mycket minnen av den. Men jag tyckte ju inte om att simma heller som barn. För det var så kallt. Jag frös ihjäl.
0: I badhallen också?
1: Jo. Jaha. Absolut.
0: Usch, jag vet inte hur ni lever där i Österbotten. Men det känns
1: inte... Nej, det är inte Österbotten. Det är bara jag som det är på. Alltså, alla mina syskon och alla älskar att simma. Och simma jättelänge. Mm. Och jag, det är för kallt. Jag måste sitta med handduken om mig. Kan någon hålla om mig? Jag fryser. Alltså.
0: Det är ändå så här, sista barnsyndrom, fast du är första barn.
1: Nej, men egentligen är du lite första barn. Det är så där, de är där och lekar och står så där, försiktiga.
0: Ja.
1: Ja. Men någonting jag kommer ihåg jag gjorde mycket för att då också träna på att hålla andan var att när man kollar filmer och det var en scen när de var under vatten eller någonting så höll man andan lika länge för att se om man skulle klara sig.
0: Ja.
1: Och jag blev så rädd också för jag klarade aldrig. Nej. Jag var sådär att jag kan aldrig vara med om något sånt här. Som att man också skulle vara med om den här scenen i typ Trassel. När de är har du sett Trassel?
0: Jo, men jag tänkte dra typ en referens till så här Mission Impossible eller någonting. Ja. Utan om du gick i 150 år känns det som. Och så här, nej, det är ganska otroligt att du skulle... Men vilken är scenen i Trassel?
1: Trassel är scenen där de blir jagade, då Rapunzel och Flynn Rider.
0: Mm.
1: Som, by the way... Wow. Och sen är de i en grotta och sedan så kommer de inte ut och så stiger vattnet och sedan så gräver de bort lite stenar och så kommer de ut i ett vattenfall och bla bla bla.
0: Mm-hmm.
1: Men den scenen så höll jag alltid andan till och var nära på att klara det många gånger men inte riktigt.
0: Nej.
1: Och det tog hårt det.
0: Ja, och hur många gånger har du hamnat i livet i en sån...
1: Jag har inte ännu varit i en sån situation. Så det är ju det då.
0: Ja. Men
1: kanske, kanske.
0: Ja, kanske.
1: Ja, mitt i allt är jag fast i en grotta med Flynn Rider.
0: Ja, och då måste du vara jättebra på att hålla andan.
1: Ja, för annars drunknar vi.
0: Är du dålig på att hålla andan?
1: Jag vet inte. Jag har ingen aning om jag är bra eller dålig. Nej.
0: Men
1: jag
0: då säger inte... vi, då är du det far nog.
1: Ja.
0: Så, tack och bock. Här blir Olivia Rodrigo med Stupid Song.

0: could ever say. Olivia Rodrigo med Stupid Song.
1: Har du någon favoritartist, Nelly?
0: En av mina favoritartister är ju Cancelled. Har varit Cancelled.
1: Åh nej!
0: Så att jag är ju lite försiktig med det. Men jag kan öppet säga att jag lyssnar. En av mina favoritartister all time är Marilyn Manson.
1: Okej, okay, ja.
0: Och nu får folk döma precis hur
1: precis.
0: De är där.
1: Det här blir ju svårt också. För det jag ska komma in på ja. Var hur din relation är till din favoritartist. Hur skulle du beskriva... Du behöver inte beskriva den relationen. Nej, men om det är du det då.
0: Mm.
1: Hur skulle du beskriva din relation till din favoritartist?
0: Alltså jag var på konsert till med honom, alltså inte med honom. Jag och han åkte på konsert.
1: Jo.
0: Han hade konsert i Zürich i oktober tror jag det var. Jag flyttade därifrån i december.
1: Jo.
0: Så precis innan jag flyttade från Zürich förra året så åkte jag och kollade på honom. Då var det inte ens där jag bodde utan jag fick åka till en annan stad en timme bort.
1: Ja,
0: och jag åkte själv.
1: Ja.
0: Så att så tajt i den relationen. Jag tycker väldigt mycket om honom.
1: Precis. Mm. Nej, men det är bra. Jag har min absoluta favoritartist genom tiderna. Det går lite i våga, men hon kommer alltid vara min favoritartist. Ja. Även om jag inte alltid aktivt lyssnar på hennes musik, Molly Sandén.
0: Är det så?
1: Men det är så.
0: Ja,
1: absolut.
0: Vi brukar ju spela mycket Molly Sandén här,
1: jo.
0: Tycker jag.
1: Jo, ja. Jo, det är ju väldigt... hon är ju liksom Sveriges popdrottning.
0: Ja, precis.
1: Får man ju ändå säga.
0: Ja.
1: Men det här ska handla egentligen om en helt annan tjej. Och det är Ariana Grande.
0: Ja.
1: För hon stämmer nu okända hackare. Som då enligt henne ligger bakom stora läckor av osläppta låtar, bilder och videor från inspelningar.
0: Ah, och är det här liksom några fans eller är det antifans nu som man tror kanske?
1: Det vet man inte alls. Man vet ingenting om vem det är. Det är spännande. Visst är inte ens att man kan stämma någon som inte man vet vem det är.
0: Nej, det är intressant faktiskt.
1: Jo.
0: Ja, men alltså USA.
1: Gör
0: vad du vill.
1: Ja. Truly,
0: ja.
1: Land of the free.
0: Mm.
1: Men ett stort problem i det här då, eller det som hennes advokater menar att ha orsakat skada då är att stölden har skadat det de kallar den heliga relation som finns mellan Ariana Grande och hennes fans.
0: Varför är det så? Varför blev det förstört om någon liksom släpper hennes osläppta grejer?
1: Det är min första fråga.
0: Ja.
1: Och sen också, vad är den här heliga relationen?
0: Ja, hon har ju ingen aning. Alltså det är klart att hon är ju ingenting utan sina fans. Eller så
1: nej,
0: är det
1: nej,
0: med
1: nej. Men så är det med alla artister. Ja. Men också, det är ett så otroligt spännande sätt att formulera det
0: på. Jo, verkligen.
1: För att, då är du verkligen, om du har en helig relation med någon som du verkligen gillar artist, det är liksom hardcore.
0: Jag kan uppskatta att folk tycker väldigt mycket om artister och såna grejer. Sen när det går till en överdrift, då börjar jag undra om man inte kanske ska skaffa en annan hobby. För det blir också lite obehagligt vid något tillfälle.
1: Jo!
0: När
1: går det över från att vara fans till att vara lite stalker-beteende?
0: Ja, det kan man fråga sig.
1: Mm.
0: Kanske när man börjar beskriva relationen som helig. då känns det som att...
1: Då backar vi bandet.
0: Ja.

0: Mondo med Location.
1: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation. Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.
0: Blir lite Sigrid med Strangers.

0: lyssnar på Extrem.
1: Såg att Österbottens tidning har gjort ett rep om att åka buss.
2: Oh!
1: Och att man vill ha med att fler ska åka buss, och de som åker buss vill ha fler linjer och mer connections. Okay. Och så har man varit och åka på de här bussturerna för att prata med människor då, liksom.
2: Mm.
1: Och i rubriken till den här artikeln så skriver de att åka buss är socialt.
2: Nej.
1: Är det det?
2: Va?
1: Alltså, är det nu att vi är i Finland nu och pratar? Alltså,
2: jag tycker ju att det är mycket mer socialt att åka bil. För om du har någon i bilen så pratar ju du med den personen. Om inte du då åker bil själv. Okej, då sure är buss mer socialt, men marginellt.
1: Ja, pratar du någonsin med de personer som sitter bredvid dig på bussen?
2: Min värsta mardröm är ju om det är någon jag känner på bussen.
1: För att du ska måste prata med
2: dem. Ja, fast det skulle vara, det är nästan så att det skulle vara jobbigt fast ens min bästa vän skulle komma på bussen. För jag säger,
1: Nej, jag är själv.
2: Ja. Vet du, jag är den där som tittar ner i golvet och flyttar in så att ingen ska se mig.
1: Då är det bästa, när man, det har hänt med Simon här som är producent här på Extrem också. Vi mötte varandra på spårvagnen en gång. Men båda två hade headphones på oss.
2: Ja.
1: Och så vi bara såg på varandra och sådär, nickning och förstod att vi behöver inte prata, vi båda två vill lyssna på musik.
2: Bästa! Alltså, också så här, vänner och bekanta som man kan hänga med och vara tyst med.
1: Ja, det är så jag vet inte riktigt om buss, åka buss är socialt. Nej. Däremot, ska jag säga, när jag först flyttade hit så märkte jag att det är mindre socialt här än vad jag var van vid i Schweiz.
2: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Och lyckligtvis, så här har alltid fallit. Jag flyttar runt så mycket och varje gång. Antingen så där jag tränar, där man känner människor. Eller om man har en enögd chihuahua som är tonåren. Världens bästa icebreaker.
2: Jo.
1: Så när jag känner mig kanske lite ensam först i Helsingfors när jag bodde här, så pratar jag ju alltid med människor på bussen. För att de, ofta vet du, medelålders kvinnor och äldre som var sådär, oj, han har bara ett öga. Och jag sa, och så är det alltid, Johan har bara ett öga, han blir biten av en hund, han är 15 år gammal, han är en placeringshund, bla bla bla, bla bla
2: bla bla.
1: Så det är samma visa varje gång. Men det var bara så skönt att få prata med någon.
2: Ja, nej men gud vad sorgligt.
1: Så då kanske det var socialt. Men skulle jag inte ha haft med mig sudden, då vet jag inte om jag skulle hålla med om att bussen var särskilt det mest sociala stället.
2: Men det kanske är annorlunda på andra ställen i svensk Finland.
1: Ja.
2: Jag tänker mindre ställen där alla känner alla lite.
1: Ja.
2: Sure. Men ja, när bussen är, jag tycker bussen är ett sånt bra ställe också att koppla av.
1: Mm.
2: Sådär.
1: Zona ut lite.
2: Zona ut, gå in i sin egen bubbla.
1: Mm.
2: För att du lyssnar då på en podd, ljudbok eller musik. Få tagga ner.
1: Det var ju då alltså Österbottens tidning som har gjort det här. Så att det är Österbotten och som man egentligen borde socialisera sig på bussen.
2: Nej, men alltså jag vet inte. Jag tycker jag har haft många i Österbotten också busschaufförer som jag har varit lite rädda för. Jag är ganska säker på att busschauffören som jag... När jag åkte buss till skolan ett tag när jag bodde i Korsholmen, så åkte buss in till Vasa för att jag gick gymnasiet där.
1: Mm.
2: Jag är ganska säker på att den här busschauffören fick en liten skolpojke att gråta en gång. Alltså det.
1: För att han var social på bussen. Nothing but thieves med Evolution.

0: Nothing But Thieves med Revolution.
1: Vi har ju vår serie Torra Nyheter.
0: Ja.
1: Och vi har dagens Torra Nyhet har vi dragit av.
0: Ja.
1: Men jag ska gå tillbaka lite till gårdagens Torra Nyhet.
0: Mm.
1: För gårdagens Torra Nyhet så var från en svensk lokaltidning som hade märkt ut var offentliga toaletter i staden fanns.
0: Ja.
1: Och idag hittar jag en till sån här och jag tycker det är så, så fascinerande.
0: Också i Sverige?
1: Också i Sverige, också en svensk lokaltidning. En annan dock. Men det är så spännande det här tycker jag. Att det här var liksom den grejen man pitchar och går och kör på.
0: Och nu igen då så har de kartlagt toaletter eller?
1: Oj, de har inte bara kartlagt toaletter. Nej. Nelly. De har kartlagt toaletter.
0: Ja.
1: Tillgänglighet. Alltså hur länge de är öppna. Hur du hittar till dem.
0: Ja.
1: Hur mycket de kostar. Skicket de är i. Vad som finns, vad som inte finns och en övrig kommentar.
0: Men också så här, skicket de är i, jag förstår att det här är offentliga toaletter nu.
1: Jo.
0: Men det känns som att skicket de är i är ganska varierande. Alltså det är ju inte en statisk grej. Att om de går dit och det är en äcklig toalett,
1: jo.
0: Imorgon kanske den är fräsch.
1: Jo, jo, jo. Men alltså, det, jag brukar inte tycka såna här grejer är jätte, alltså så här toa humor är jätteroligt.
0: Nej.
1: Jag på något sätt ibland, jag tycker att man sitter på en hög häst och säger att det här är inte roligt.
0: Men,
1: ja, lite så. Men den här artikeln var helt sinnessjukt fantastisk. Alltså för det här... jag älskar att någon har satt tid på det här och ändå gjort det så otroligt utförligt.
0: Men har de också skickat ut någon sommarextra? Eller någon, vet du, någon sommarjobbare?
1: Det är så synd om sommarextra som har att göra det här.
0: Vi har liksom ingenting annat till dig. Kan du gå ut och göra det här? Att undersök precis toaletterna i minsta detalj. Nu.
1: Ja, för liksom, om vi tar ett exempel här.
0: Ja.
1: Då. Här är då först beskrivet en toalett som finns på Vaktvägen 3.
0: Mm.
1: Inom parentes avfart från 25-an.
0: Okej, okay. 225 kilometer från Stockholm. Här är koordinaterna.
1: Den är öppen från 7.30 till 22. Och sen är det en jättelång förklaring hur du hittar dit. Och det, för den är lite, inte tydligen så lätt att hitta. Vet du, så här. Och sen, den kostar 5 kronor.
0: Ja.
1: Med kortterminal.
0: Okay.
1: Men pissoaren var gratis.
0: Förstås, ja. Så nu ska vi kvinnor bara lära oss att pissa i en pissoar. Så går det bra.
1: Och sen chic luktar inte gott.
0: Nej men...
1: Men inte fruktansvärt. Bajs kvar i toaletten. Då.
0: Nej. Fy.
1: Men alltså, men det här också, vänta. Pissoaren luktade faktiskt förvånansvärt gott. Med stänk av kiss på bänken.
0: Alltså,
1: att man har tagit sig tiden och vet du faktiskt gått runt och luktat
0: på
1: de här enskilda sakerna.
0: Och kolla på väggen också. Är det kissstänk här? Alltså, jag undrar hur den här setupen ser ut. Är det här, vet du, det här är nu Frans, 16 år, som ska sommarjobba på den här lokaltidningen. Frans kommer in här med blocket och pennan i högsta hugg. Och så har han fått så här parametrar från chefsredaktören och som är sådär, de här kan du kolla på. Och han är så, okej, piss på väggen. Ja, check. Luktar illa. Ja, det är okej. Okay. Och så ska jag kolla i toaletten. Jo, det ligger bajs där. Alltså,
1: och sen, finns toalettpapper, tvål, pappershanddukar, toalettborste, larm, papperskorg, skötbord, saknas sanitetspåse och toalettlock.
0: Nej, men alltså, det är så sjukt. Det är så grundligt. Så man behöver liksom inte vallraffa för att göra ett gräv på de publika toaletterna.
1: Övrig kommentar. Bajs på toalettborste.
0: Så det var, det är någon bra som har försökt skrubba i toaletten,
1: ja,
0: inte lyckats, och det är fortfarande liksom lämnat
1: någon. Det är så sjukt. Men vet du vad, jag tänker sommarextra, ja, men alltså ännu värre, fattar det att du har gått en högskoleutbildning och det här är vad du får göra.

0: fortsatt med The Cinema och vi sitter här och pratar om någon som har skickats ut på en lokaltidning i Sverige att kartlägga och bedöma offentliga toaletter i, på det, alltså, åh, det grövsta. Att, ja. Hur det luktar, vad man ser på toaborsten, vad man ser i toaletten och dylikt. Och det har ju liksom varit sådär, det var någon som, han, personen i fråga, jag vet inte om det var man eller kvinna, ja. Som hade skrivit att svårt att inte...
1: Få kvällningar på en av dem. Ja, ja. Det var väldigt grafiskt.
0: Onekligen. Och då blev vi direkt och spekulerade att det här måste ju vara någon sommarjobb som man har skickat ut. Kanske det inte var det, men det, vi har bestämt oss för det.
1: Ja.
0: Det. Några andra tonåringar som också har tagit sig an ett ganska stort och illaluktande sommarjobb är några som Aftonbladet har pratat med.
1: Mm-hmm.
0: Det går nämligen att sommarjobba på surströmmings... produktion.
1: Oj, nej.
0: Har du någon gång känt lukten av surströmming?
1: Nej, jag har faktiskt klarat mig och inte behövt bli utsatt för det.
0: Det är ju då, alltså, jag vet inte, folk brukar väl säga att det luktar flatulens.
1: Ja.
0: Ändgas.
1: Ja.
0: Och att det brukar vara liksom, ja, kvällningar där också, svårt att inte få kvällningar.
1: Bästa videon jag har sett på någon som testar surströmming är någon från USA som har beställt hem.
0: Oh.
1: Och det är massa, det är så här igen, förort någonstans, och så kommer det är lite grannunga som springer där på gården, och när de öppnar den, vet du, så här, det är ju en väldigt stark lukt. Så det börjar må dåligt, och vet du, det här ena barnet börjar gråta och kommer emot kameran och säger att mamma, jag vill gå hem nu. Att, det är så bra.
0: De här tonåringarna tycker, det var en av dem som sa, jag spydde nästan första dagen. Men annars så verkar det som att de så där lever helt lagom. Det var någon,
1: alltså,
0: det var någon
1: wow.
0: som bara så här, ja, mamma tycker att jag borde verkligen duscha oftare, för att det sätter sig, du vet, i kläderna, i
1: Nej,
0: huden.
1: Snälla.
0: Alltså inte ens, vet du, fast man går till duschen en gång efteråt när de kommer hem, så är det så där, du stinker.
1: Alltså wow, jag ska aldrig någonsin klaga. Jag minns, jag tyckte det var jättejobbigt när jag jobbade på en pizzarestaurang.
0: Pizzarestaurang. Yes.
1: För att det satt sig så, alltså det här också, vi
0: funderade,
1: så det satt sig i kläderna och håret och överallt, men det var tydligen inte så farligt då.
0: Nej, tydligen
1: inte. Det skulle kunna varit värre.
0: Jo, jag har lyckligtvis klarat mig undan helt. Så att, jag sitter på min höga häst och tänker, det har ni skött så väl.
1: Ja.
0: Har du själv haft något riktigt äckligt eller jobbigt sommarjobb som du vill dela med dig av? Hör av dig till oss på Arena chatten eller WhatsApp 044 7800 180. Här kommer Justin Bieber med Speed Diamond.

0: Justin Bieber med Speed Demon. Alva, brukar du mycket fara på så här loge typ, eller fara och dansa styrdans?
1: Jag är otroligt förvirrad för tillfället.
0: Okej. Okay. Dansa?
1: Nej. Dansa, ja.
0: Brukar du fara på dans när någon håller i dig?
1: Och jag
0: du...
1: har sån dans, alltså pardans.
0: Ja, när någon annan styr dig. Nej, det brukar du inte göra.
1: Nej.
0: Nej, det känner. Då är kanske du inte så liksom van vid begreppet gnussa heller.
1: Det låter jätteäckligt.
0: Eller hur?
1: Mm,
0: mina tankar, exakt.
1: För jag, det låter jätteopassande.
0: Jag brukar inte åka och dansa styrdans. Vi är ju inte heller den generationen att det har liksom fallit sig så naturligt till.
1: Nej.
0: Förr i tiden så får man väl, vet du, på sån här, man får till loge eller man får på sån här dansgolv och vet du, och dansa tillsammans med varandra.
1: Paviljongen.
0: Ja, paviljongen, och får jag lov och hela den. Mm. Vi är mest lyssna på Avicii och fistbumpar typ på sin höjd.
1: Inte fistbumpar. Fantastiskt, jag älskar det. Ja.
0: Men nu är det ju sommar och därför så är det också mycket dansbandsfestivaler och så här dansband, eller danser helt enkelt.
1: Jo.
0: Och det här begreppet gnussa har jag kommit över.
1: Och
0: jag var först så här, men vad håller folk på med på dansgolvet?
1: Vad gör de på de här dansarna?
0: Alltså, det låter ju som att det är vuxenkul.
1: Ja, jo, det låter som att det är vuxenkul.
0: Alltså, om någon har gjort för det är flera tidningar som har gjort rep, alltså reportage om sådär, brukar du gnussa?
1: Får jag gnussa dig? Alltså, nej, snälla!
0: Nej, men det är inte så farligt som det låter.
1: Okay.
0: Men... det kanske inte så finskt, jag vet inte.
1: Ja.
0: Det är i alla fall när man dansar så här, pardans då.
1: Ja.
0: Och man håller pannorna mot varandra.
1: Ah,
0: att man är väldigt nära med varandra.
1: Nu när du säger det så tror jag faktiskt har hört det här begreppet.
0: Det är så.
1: Jag har en av mina goda vänner, så hon dansar jättemycket pardans. Och går på kurser och har gått på kurser i flera år.
0: Ja.
1: Och far nu som då också på dans. För att dansa.
0: Men då undrar jag, för det här är någonting, det känns väldigt intimt, i alla fall för mig. Jag vet inte om jag vill vara så nära någon annans panna. Alltså jag är väldigt sådär acne prone och jag är sådär, nej, rör inte min hy typ.
1: Samma, alltså jag, för det inte att man är finne och tycker om sitt personliga utrymme, nej. Utan nej, få finnar i pannan.
0: Ja, man tänker för mycket på hudvården. Är det här en människa som jag aldrig har mött förut, som jag inte känner och som det inte är... alltså på ren svenska, raggig stämning mellan.
1: Ja.
0: Har jag ingen lust att stå och gnida min panna mot
1: din? Nej.
0: Men jag,
1: och, det är jätteunderligt.
0: Ja. Vet du vad, man får göra som man vill?
1: Jo.
0: Men jag håller mig undan.
1: Ja.
0: Och nu har vi också båda lärt oss, det är inte något perverst.
1: Det är inget perverst.

0: sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var här någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesellen är du som är den.
1: Alltså jag är som en average core när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
3: Här har vi Ocracy med Say It Again i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: Fantasy med Say It Again.
1: Yle Extrem.
2: Vi pratade lite tidigare här idag om fiske.
0: Att det ska vara så lugnande och sådär.
2: Ja, och konstatera att än en gång att nej. Inte för mig.
0: Inte för dig, nej.
2: Inte för mig, och inte för dig heller, tror jag.
0: Nej. Jag har gjort det än. Jag är nöjd som det.
2: Du är nöjd som det. Någon som tycker om att fiska dock är sportfiskare i Bergefors.
0: Jaha.
2: Men de har fått konkurrens, Nelly.
0: Nej, va? Björnen.
2: Nej. Sälen. Alltså jag har läst så mycket nyheter och saker om sälar i år och i sommar. Det är en stor grej. Jag såg också att det är massa delfiner i Sverige nu också. Så det, jag vet inte vad det är som händer. Det är så konstigt. Men sälar i Bergefors har börjat stjäla lax från fiskespöna.
0: Från spöna till och med.
2: Från spöna
0: till och
2: med. De
0: sitter där och väntar och liksom sådär gnider sina små fenor samman. Och sådär, här kommer larren.
2: Och så har de också, de har börjat lära varandra. Det här. Det är så fint det här när man ser när det är en större säl och sen en mindre säl och så visar den här större sälen hur man gör och ser lilla sälen där.
0: Jo, kolla på den där idioten där. Han fångar mat åt oss.
2: Ja, han är så pipdum.
0: Ja.
2: Men det här tycker jag är ett ypperligt exempel på att man ska jobba smartare och inte hårdare.
0: Faktiskt, gör som sälen, det borde man ju göra.
2: Jo, de pratar också om det här att de kan lära sig att se, vet du, känna igen bojar, men där finns det ett nät och då, där finns det en mumsig fisk.
0: Och det vet de också.
2: Ja.
0: Gud, de är så intelligenta.
2: De är så smarta.
0: Jättesöta.
2: Jag kommer ju alltså då inte att börja fiska, för det finns det inte tålamod till.
0: Nej.
2: Men kanske jag måste ta efter sälarna och börja göra som dem och simma där med sälarna och nappa lax från någon annans spö.
0: Det finns ju risk att du får någon krok i dig då. Men det kanske du känner som är akupunktur eller liksom
2: en risk
0: att ta.
2: Det är en risk jag får ta. Det är lite mer spänning på det sättet. Kan du tänka dig att du sitter där ute i lugna ro och fiskar, får napp och tänker, oj, lite spännande. Och sen ser du en form i vattnet och tänker, nej, nu kommer sälen igen.
0: Ja.
2: Och så är det jag som simmar med ett spö.
0: Som simmar bara, ryggsim.
2: Tack för det, jag kommer. Och sen plockar fisken av kroken.
0: Precis, hejdå. Ni vet det i framtiden nu. Det kommer inte vara sälen som stjäl fisken. Det är Alva. Här kommer Kelani och Usher med Should I Never.

0: Kehlani och Usher med Should I Never. Vi sitter ju här måndag till fredag 13 till ungefär 17 och det börjar bli så pass dags att vi ska börja packa ihop vårt pick och pack och dra hemåt.
1: Ja.
0: Men i vårt program så hör ju varje dag, eller inte varje dag, men tisdag, onsdag, torsdag så hör också Nyhetspodden till så här sommartid. Och idag i Nyhetspodden så får man höra om debatter om arvsskatter och de här som ofta kan bli lite heta då. I våras ville vissa regeringspartier avskaffa den, men eftersom alla inte var av samma åsikt så blev resultatet istället en kompromiss.
1: Jo.
0: Och den här skatten finns nu kvar, men gränsen för hur mycket du får ärva skattefritt höjdes till 30 000 euro.
1: Jo.
0: Och det här ska de nysta i och prata lite grann om i Nyhetspodden,
1: jo,
0: som vi hör här efter att vi har lämnat den här studion. Men sen när de är klara med det, då är det dags för Fanny Forsander och Supernova, som är Extrems musikprogram. Då, idag ska hon prata om, eller hon ska gå igenom fortsättningsvis de bästa och sämsta musiksläppen under 2026.
1: Fantastiskt.
0: Så det blir lite Ray, Charlie Puth, Robin, Meghan Trainor. Det blir, hon brukar mycket bra säga.
1: Nej,
0: där.
1: Gud vad roligt.
0: Mm. Så att, lämna inte Yle Extrem-kanalen bara för att vi lämnar studion här nu.
1: Nej, häng kvar här så utlovas mer underhållning.
0: Jajamän. Och bland annat då blir Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Vi är tillbaka imorgon igen klockan 13.
1: Det är vi.
0: Puss och kram.
1: Puss och kram.

engelska metalmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Har du någon gång funderat på vad som händer efter att vi dör? Finns det ett liv efter döden? Föds vi igen i en ny kropp? Och ja, förstås den viktigaste frågan. Ska någon betala skatt på det vi lämnar efter oss? Det här har i alla fall regeringen funderat på. Speciellt Svenska Folkpartiet tycker att arvsskatten hämmar den ekonomiska tillväxten. Men det är inte alla överens om. I dagens avsnitt av Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, ska vi prata med nationalekonomen Sofia Bucht-Härnäs som har en annan syn på saken. Vad är alltså läget med arvsskatten i Finland? Så här, i våras var det het debatt kring den. Ska den avskaffas? Ska den få vara kvar? Samlingspartiet och SFP var för att slopa den. Till exempel för att de tycker att arvsskatten gör det för dyrt för företagare och jordbrukare att göra generationsskiften. Men arvsskatten fick vara kvar. Istället höjs gränsen för hur mycket du kan ärva och få som gåva utan att betala skatt. Statsminister Orpo har sagt att en avskaffning av den här arvsskatten inte är aktuellt längre den här regeringsperioden, men debatten har fortsatt bland annat i Hufvudstadsbladet. Där har Sofia Bucht-Härnäs, biträdande professor i nationalekonomi vid Hanken, deltagit i debatten med en insändare. Där skriver hon att arvsskatten nog bidrar till samhället och att en slopad arvsskatt inte nödvändigtvis skulle bidra till ekonomisk tillväxt. Jag pratade med Sofia och frågade varför hon tror att vi har kvar vår arvsskatt när vårt grannland Sverige till exempel slopade den redan i början av 2000-talet.
1: Finland är inte unikt på något sätt i att ha en arvsskatt, utan det är flera länder som har en arvsskatt. Till exempel Danmark har kvar sin arvsskatt. Och man kan fundera på vad syftet är med skatter i allmänhet. Så ett syfte är ju att generera intäkter till staten som ska kunna användas till offentliga tjänster, skolor, vägar och sjukhus och så. Och sen ett annat syfte är ju att omfördela. Och det är ju ett politiskt syfte då, att omfördela och att öka jämlikheten. Omfördela från de som har mycket till de som har lite. Och de allra flesta håller med om att det är mer legitimt och relevant när det gäller att omfördela pengar och tillgångar som folk har fått utan att själva ha tjänat dem, alltså utan att själva har ansträngt sig. Och på det sättet är arvsskatten unikt legitim. Där handlar det ju inte alls om vad du själv har gjort, utan vad dina föräldrar har gjort. Så att arvsskatten har ju den liksom moraliska rättfärdigheten i att alla barn när de föds, eller alla människor, ska ha lika möjligheter att lyckas i livet. Så på det sättet så är arvsskatten unikt legitim. Och gällande att generera intäkter till staten, då brukar vi nationalekonomer prata om att alla skatter har effekter på beteende, på människors beteende. Och vissa, ibland är det önskade effekter, så till exempel om man har en punktskatt på alkohol eller tobak, då är ju liksom poängen att folk ska röka mindre eller dricka mindre alkohol. Men ofta är de här beteendeeffekterna inte önskade. Till exempel när man beskattar arbetsinkomst, om man har högre marginalskatter så leder det till att färre människor jobbar en extra timme, så att väldigt höga skatter på arbete gör att folk kanske då väljer att jobba mindre, även om effekterna här också är relativt små. Men just på arvsskatten så har faktiskt forskning visat att den har ganska små sådana där oönskade beteendeeffekter. Man skulle kunna tänka sig att om vi har hög arvsskatt så vill folk inte spara så mycket, för att man tänker att när jag dör och ska ge pengarna till mina barn så tas mycket bort i arvsskatt. Men forskning har visat att de här beteendeeffekterna är ganska små. Därför är det ganska många nationalekonomer som faktiskt är för en arvsskatt. Så det är en ganska bra skatt på det viset.
0: Mm. Kjell Skoglund, vd på Finsk-Svenska Handelskammaren, skrev i HBL en insändare som du sen svarade på. Han skrev att det är dags att vi tar efter Sverige. Och det här är han inte ensam om. Till exempel Svenska Folkpartiet för också den här linjen. Men kan vi lite se till vårt grannland och kolla vilken effekt har arvsskattens slopande haft där?
1: Ja, det är ju ganska svårt att utvärdera just arvsskattens slopande, för att det som hände i Sverige runt år 2003-2004 och även sedan 2007 när förmögenhetsskatten togs bort var ju att det var flera olika delar av kapitalbeskattningen som ändrades. Så att det som Skoglund skriver och som andra argumenterar för att det skulle vara just arvsskatten som är problemet, det har jag lite svårt att se. Eller i alla fall finns det inga utvärderingar som jag har sett som tyder på att slopandet av arvsskatten skulle ha något att göra med liksom bättre kapitalmarknader eller ökat antal börsbolag. Det verkar som en... Det kan väl snarare kanske höra ihop med andra förändringar i kapitalskatterna. Sen hade den svenska arvsskatten problem. Dels var det ett ganska lågt grundavdrag, så det var 70 000 svenska kronor i grundavdrag. Så ja, ungefär 7 000 euro. I Finland så har vi ju nu då 30 000 euro i grundavdrag. Vilket gör att de ganska många personer som lämnar relativt små arv efter sig beskattas ju inte då i Finland ändå. Medan de gjorde det i Sverige. Och i Sverige var det då ett stort problem att de rikaste hushållen lyckades undkomma att betala den här arvsskatten. Både genom laglig planering och olaglig. Men motsvarande forskning verkar inte finnas i Finland, eller det verkar inte finnas några siffror på hur den här arvsskatten slår. Så det är lite av en öppen fråga. Så jag tror inte att man kan säga direkt att arvsskattens slopande i Sverige har haft stora positiva effekter.
0: Ett argument för att slopa arvsskatten är ju att det skulle underlätta för generationsskiften för företag och familjeföretag. Och sen när det går bättre för företag ökar skatteintäkter, arbetsplatser och så vidare. Men stämmer alltså inte det här?
1: Nej, men så här, alltså det är klart att om man tar bort arvsskatten för familjeföretag så är det klart att det blir billigare att arvskifta eller generationsskifta inom företag. Men redan idag i Finland så har vi en stor rabatt när det gäller generationsskifte inom företag. Så jag såg några siffror på att företag som generationsskiftar har de senaste åren bara betalat ungefär 5% i arvsskatt jämfört med 16% som var liksom medeltalet för alla arvsskiften av olika typer av tillgångar. Och dessutom finns det de här generösa reglerna som har att göra med att man kan dela upp betalningen på 10 år. Så att det finns generösa regler som ska underlätta arvskiften inom företag. Och sen är det ju även så att man kan fråga sig om det är statens roll att understödja familjeföretag specifikt. Alltså just familjeföretag är ju ofta mindre produktiva i snitt än andra företag. Därmed är det inte sagt att de står fortfarande för en stor del av antalet arbetsplatser i Finland, så de är viktiga på det sättet, men jag är inte övertygad om att det är statens roll att stödja familjeföretag specifikt. Och dessutom, som sagt, har de ju redan den här stora rabatten, så att de har inga höga kostnader för att göra generationsskiften.
0: Men i Finland har vi ett sånt här stort mysterium som det känns som att vi försöker lösa, vilket är att försöka öka tillväxten. Det skulle liksom få oss ut ur den här statsskulden, det skulle kanske tvinga regeringen spara mindre och så vidare. Men ett problem är väl att finländare är rädda att starta företag och behålla dem här i Finland. Är då inte arvsskatten en del av problemet, en del av den här rädslan?
1: Nej, alltså jag har inte. Det finns inga bevis för att arvsskatt skulle liksom skrämma bort eller hindra entreprenörskap. Dessutom, som sagt, så är familjeföretag tenderar att vara mindre produktiva än andra. Man har visat i många olika forskningsartiklar att när familjeföretag säljs till externa aktörer så ökar produktiviteten jämfört med om de ärvs. Så att det finns liksom inget egenvärde i att ha massa familjeföretag, även om de såklart, liksom, jag är inte emot familjeföretag eller något sånt där, men arvsskatten i sig förhindrar inte effektivt företagande eller entreprenörskap. Det är ju många andra saker som är viktiga för att folk ska våga vara entreprenörer, alltså en stark tillit till samhället, trygghet och liksom en bra företagsmiljö på andra sätt, utan att säga att arvsskatten skulle, slopandet av arvsskatten skulle sätta igång företagen och tillväxt, det känns som ett otroligt tunt underbyggt argument.
0: Istället för att slopa arvsskatten så valde ju nu regeringen att höja gränsen för hur mycket man får ärva eller ta emot skattefritt. Nu får du ärva någonting under 30 000 euro och får som gåva under 7 500 euro helt utan att betala skatter. Vilken inverkan kommer den här förändringen ha, tror du, på människor och på ekonomin i stort?
1: Ja, men det tycker jag är sund politik i stort, att höja grundavdraget gör ju då att de som får, många personer som får relativt små arv, nu är 30 000 euro är mycket pengar, men det är ju då långt ifrån de hundratusentals eller miljontals euro som går till de absolut som är de största arven såklart. Så det är bra för den liksom stora mängden människor som får relativt små arv. Och dessutom, så, som sagt, så ser inte jag någon stark koppling mellan arvsskatt och tillväxt i allmänhet. Så att det kommer inte, enligt mig, ha några negativa effekter på tillväxten, eller inte positiva heller för den delen. Men eftersom det just gäller de här små arven så har det inte heller så jättestora negativa effekter för statens inkomster. För att ta bort arvsskatten helt, då förlorar staten ganska mycket pengar. Men höja grundavdraget kan vara en bra avvägning mellan de här två målen då.
0: Nu ställer jag dig en jättesvår fråga som hela Finland säkert jättegärna skulle vilja ha svar på. Men om inte svaret är att slopa arvsskatten, vad borde Finland göra för att få lite tillväxt?
1: Ja, det är såklart 10 000 kronors frågan som vi säger i Sverige. Men det är... Så att i allmänhet så kan man ju tänka att Finland och de nordiska länderna har bra förutsättningar för att ha en bra ekonomi och tillväxt. Vi har hög tillit i samhället och vi har social trygghet som gör att folk vågar satsa på sina idéer. Och i allmänhet så kan man säga att staten ska försöka ge så bra förutsättningar som möjligt för att privata näringslivet ska kunna växa. Och det, med så bra förutsättningar som möjligt, menar jag till exempel att ha infrastruktur som fungerar bra, att se till att det finns kompetent arbetskraft. Och just det här med kompetent arbetskraft, det är ju en nyckelfråga, tror jag, för Finland, just med tanke på den demografiska utvecklingen. Att både vara öppen för ökad invandring och i den här, och speciellt då kanske kompetent arbetskraftsinvandring. Men även andra liksom invandrare som kommer i vuxen ålder, för då har de, många av dem har ju redan utbildat sig i sina hemländer och kommer till Finland och är redo att bidra i arbetslivet. Men sen gäller det också då att staten ser till att det finns ett utbildningssystem, både grundskola och gymnasium och vidareutbildning, som fungerar bra. För att det som staten ska undvika i mångt och mycket, det är att försöka bevara företag, alltså ge företagsstöd till företag som inte går bra. Alltså, det är svårt för staten och politiker att förutse vilka branscher som kommer gå bra och som är produktiva och bra att satsa på. Så därför så ska man inte då till exempel försöka bevara arbetsplatser om ett företag går dåligt. Ska man inte försöka gå in och stötta kanske exakt det företaget, för att det är kostsamt och det hjälper inte. Den läxan lärde Sverige sig på något sätt under 70-80-talen när det var många stora företagsstöd, alltså i varvsindustrin till exempel, som staten försökte stötta upp under lång tid. Det kostade massor av pengar och företagen gick ändå till slut i konkurs. Så det är liksom dålig industripolitik. Bra industripolitik handlar om förnyande stöd, alltså stöd till forskning, expansion, innovation, företag som vill gå ut på den globala marknaden, alltså sådana där stöd som är till företag som själva tror att de har en bra idé, för det är företagen själva då som beräknar sin förmåga att lyckas. Så att liksom man ska inte skydda oproduktiva företag, man ska skydda människorna. Man vill ju såklart inte att massa människor ska bli arbetslösa, men istället för att skydda företagen, skydda då människorna med generösa omställningsstöd, vidareutbildningar, så att de kan få nya jobb. Och det tror jag är

0: någonting som Finland ändå kan lära sig av Sverige. Att jag tror både facken i Sverige och liksom den statliga industripolitiken fokuserar mycket på att stötta arbetstagare till vidareutbildning, till omställning. Att under en övergångsperiod att man kan stötta de arbetstagare som blir arbetslösa. Men inte just att liksom stötta upp företag som går dåligt. Det är kostsamt och ineffektivt. Och sen en annan sak som är viktigt för Finland och hela världen, det är ju liksom den gröna omställningen. Och där finns det ju stora investeringsbehov som har stora externa effekter. Det vill säga, en grön omställning är inte bara bra för de företag som tjänar pengar på det, utan det är ju bra för oss alla. Och det är en typisk sån grej där staten har en stor roll i att gå in och stötta investeringar i olika grön omställning.
1: Tack för det här, Sofia Bucht-Hernes.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och Sofia Bucht-Hernes, biträdande professor i nationalekonomi på Hanken. Micke Andersén har mixat det här avsnittets ljud och nyhetspoddens producent är Alexander Bejar.
2: Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was a 1 out of 10, I wish that I knew it then. I'm still recovering.

Nå hej kompisar och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik. Och som sagt, när jag säger ny musik så menar jag inte ja men det är typ släppt 2022, nej. Utan det här ska vara liksom musik som är släppt förra veckan ish. Men idag, eller egentligen hela den här veckan, så håller vi på med någonting lite annat. Det är ju så att vi redan befinner oss i vecka 31. Vill inte ge er ångest och så det, men har man några storslagna planer med vad man ska hinna innan årsslutet, så alltså man kan börja på då, vet ni. Man hinner nog rädd världen ännu i år. Med det sagt så hade jag redan hunnit hända en hel del, och mycket riktigt även i musikbranschen hade hunnit hända en hel del. Därför tänker jag att den här veckan så ska vi ta en titt tillbaks på det halvåret som har gått ungefär och rata det bästa och det sämsta som har släppts under året. Det här är ju förstås lite elakt och också väldigt, väldigt subjektivt. Det är förstås jag som bestämmer det här, men nu råkar det ju vara så att min smak är ganska allsmäktig i Supernova, för jag är den enda hosten här. Så att ni får deal with that. Man får ju förstås tycka till också. Om man tycker jag säger någonting riktigt skevt, så hör av er på Instagram eller någonting. Där heter vi att Yle Extrem. Men ja, get ready, för jag kommer alltså rata en del artister och jag kommer också hylla en del artister i dag. Och jag hoppas förstås att ni är med mig hela vägen. Vem är på min shitlist idag då? Nå, vi har bland annat Ray som släppte ett helt album här i våras. Vi har också Charlie Puth, min gamla tonårscrush. Och så har vi Meghan Trainor som släppte ett väldigt hatat album här tidigare också. Så vi ska diskutera dem lite. På min love list så hittar vi Robin, vi hittar Sara Larsson och svenska Olga Myko bland annat. Och förstås lite Justin Bieber ska jag nog klara av att kläm in också. Men vi börjar här, på tal om Justin Bieber, med en låtskrivare och artist som har varit med också och jobbat med Justin Bieber på hans platta Swag. Det här är Eddie Benjamin som också släpper musik själv, och det låter helt otroligt. Man kan höra lite Justin Bieber i honom, men det här soundet är definitivt lite rockigare och shitigare. Så tycker man att Justin är för snäll och för mjeko, då är det här kanske någonting för dig. Bra pop är det, och vi kör igång här för att börja på god ton med låten Kiss Me av Eddie Benjamin. Och hörni, jag vill bara säga, fan vad kul att ni är här och lyssnar idag. Välkomna ska ni vara.

Jag känns nästan lite över att säga det, men jag tror att det finns en artist som kanske har spelat lite mer än alla andra i Supernova. Och det är en av mina stora favoriter, Miss Sara Larsson. Jag vet inte, men hon har ju släppt mycket musik här nu på det senaste. Och jag tänker ju kanske främst på Girls Trip-albumet som kom här efter hennes stora succé med Midnight Sun. Och Girls Trip var ju ett remix-album lite i samma anda som när Charlie XCX släppt remix-albumet på Brat-skivan. Brat blev ju ikonisk för Charlie och hon tog saker till the next level när hon bestämde sig för att göra någonting som jag faktiskt inte har sett göras i mainstream popvärlden tidigare på samma sätt. Hon bestämde sig alltså att släppa skivan på nytt i sin helhet, men med nya artister på varje låt. Där hittar vi alla från Troye Sivan till Ariana Grande till lite mindre namestream-namn, men folk som ju obvious har fått en stor push av att vara med på hennes skiva. Där bland annat hittar vi svenska Blade, men vi hittar också BB Trix som ju blev väldigt pop efter att ha varit med på Club Classics med Charlie XCX. Och det här var ju ett vinnande koncept. Hon måste ju tjäna så saker med pengar på det här igen. Och Sara tog lite samma anda när hon släppte sitt remixalbum av Midnight Sun. På Saras remixalbum hittar vi features med artister som Shakira, Tyla, men också lite mer deep cuts. Som till exempel producenten Margot XS och Eli. Och det här tycker jag är ett så jäkla bra koncept egentligen. För har man ett album som man älskar så kan det ju bara göras bättre tillsammans med andra artister. Om de också får sätta sin egen prägel på det. För att det som funkar så bra med de här två remixalbumerna var att låtarna lät totalt annorlunda. Man hörde förstås att det var samma låt till största del, men det var ändå en helt ny produktion och en helt ny aura kring låten när de här gästerna bjöds in. Och jag tänker på riktigt dåliga feature-låtar som också har släppts. Till exempel min hatlåt under året. Det var när Tame Impala tog med sig Jenny på Dracula-låten. Och hej ju som till lyssen på samma låt, bara att den är lite längre för att Jenny har lagt in någon vers. Och det var dessutom inte någonting som gjorde låten bättre. Och varför det här blir lite mer mångfacetterat är ju också för att Tame Impala är ju en artist som man kanske inte direkt kopplar ihop med K-pop-stjärnor som just och just kan sjung. Sorry Jenny, men så är det nu bara. Du är bra på din grej, men bör inte rocka i Tame Impalas universum, känner jag och andra diehard Tame Impala-fans. Sara gjorde i alla fall det här remix-albumet med galans. Kan man säga här? Jag vet inte. Men det lät i alla fall jättebra och därför har jag spelat ganska mycket av de här låtarna i Supernova också. Och som sagt, jag känner mig lite shit in ibland att gud, är folk som hör på det här skittrött på min musiksmak? Men det är ju lite svårt. För jag råkar ju vara envåldshärskare just nu i alla fall över Supernova. Så att ni får nog vad ni får. Men jag måste bara spela min favoritlåt från den här plattan. Och också min favoritlåt från Midnight Sun. Det är Hot and Sexy. Och här har de med sig Tyla. Tyla och Sara släppte ju också en fantastisk låt. She Did It Again. Och den blev ju verkligen sommarens hit. Men vi ska ta och lyssna här nu på deras samarbete på Hot and Sexy. Nu fan kör vi hörni. Puss puss 97.

Sexy. En låt som jag inte kan bestämma mig för om jag tycker att den är bra eller bara jätteirriterande, det är Race, Where the Hell Is My Husband. Oh, like a ring, oh, like a ring, oh, like a ring. Alltså, Benny, vem kommer på en till det melodi? Det är ju nog lite för att det fittas också. Någonstans så blir det liksom okej ändå, för att hon är sån otroligt duktig sångare. Så att hon pullar liksom off och gör en sån där jättestörande melodi. Och det ska hon ha. Men ni är inte alls som klarar av henne. Men nu, som sagt, så går vi ju igenom de mest störande och de bästa låtarna som har släppts hittills 2026. Och tyvärr måste jag säga att Rays album This Music May Contain Hope hamnar på hatlistan för mig. Det här albumet släpptes i våras och var ju highly anticipated. Jag vet inte hur jag ska säga på något annat sätt, men folk verkligen såg fram emot det här i och med att vi hade fått singeln Where the Hell Is My Husband och den blow up. Alltså, det var helt otroligt. Får man inte kunna gå någonstans utan att höra den här låten. Särskilt inte logg in på Netty, för jag tyckte den var överallt. Nåja, sen sist och slutligen kommer det här albumet. Och ja, vi har redan några varningsklockor när man tittar på vem som är med och featurear på det här albumet. Vi har Hans Zimmer på Click Clack Ceremony, som kanske blev den näst största låten från det här albumet. Och jag vill så jättegärna tycka om det här, men det är någonting så otroligt musikal och Broadway över det som gör att jag bara blir irriterad. Sen tycker jag också hela liksom konceptet, This Music May Contain Hope. Det finns låtar som Joy, I Hate The Way I Look Today, och de är lite prutthurtiga nästan. Det blir så här, okej, Ray, vi fattar, du vill sprida glädje och hey, nice. Men det blir lite som när någon säger, har du försökt att tänka positiva tankar istället för att ha ångest? Men det blir liksom lite för övertydligt. Och i sådana situationer så är det ju lätt att det blir liksom åt andra hållet, att man istället tar illa upp. Nu kan jag inte direkt säga att jag tog illa upp av det här albumet, men jag blev väl lite mer besviken, och även så många kritiker. Jag läst väldigt många recensioner på det här albumet och lyssnat igenom det och funderat, varför fastnar inte här på mig? Varför tycker jag inte att det här är något nice? Och kommer sen till slutsatsen att det här albumet vill så jättemycket. Och det här är inte bara liksom rent textmässigt och att det vill verkligen peppa dig, det vill verkligen få dig att må bra, men också musikaliskt. Det känns som att det albumet går på steroider. Ray är väldigt självutlämnande i många av de här låtarna, men i och med att hela albumet har den här undertonen av att nå, ryck upp det nu, ett fint liv vi lever, så köper jag inte riktigt det. Jag blir bara lite irriterad. Ray verkar dock vara en jävla trevlig person. Jag skulle gärna få på en öl med henne. Men tyvärr hittade jag ingenting på det här albumet som jag har lyssnat vidare på, utan det känns som en theater kid gone wild. Och jag är inte riktigt här för det. Varför jag dissar samarbete med just Hans Zimmer är väl för att jag känner att Hans Zimmer är ju på något sätt filmmusikens Max Martin. Alltså, han är ju jättebra på det han gör och allting som han gör låter clean och bra. Men det är kanske just där hans svaghet ligger också, att det blir lite för perfekt att...

Ja, hörni, jag vet inte om jag har på gospel eller vad det är, men jag känner att jag är inte redo att bli frälst ännu av Ray. Det här var alltså hennes låt Joy tillsammans med Absolutely och Emma. Och ja, som sagt så hamnade det här tyvärr på listan över de sämsta släppen hittills i år, i alla fall om man frågar mig. Tyvärr så funkar den här skivan inte alls på mig, utan jag blev bara irriterad istället för att bli upplyft, som jag antar att var Rays tanke med det här. Och det är väl för att jag är en sur österbottnisk gubb, som Tonan säger att fan, nu ska du vara glad, nu ska du rycka upp det och ha lite kul.

säger nej, käfta din, jag orkar inte. Så det kan vara ett me-problem också. Helt säkert är det det, men ett problem som jag tycker att Ray har är väl ändå att hon har lite svårt att hitta en tydlig genre. Det är förstås det här retro-soundet, det här big band-aktiga, lite Las Vegas, old Hollywood-glammiga. Men samtidigt så är hon ju väldigt modern. Men jag har svårt att höra det moderna i det här. Jag tycker bara att det här känns... Nej, jag orkar inte. Vi går över till någonting som jag tycker är bra istället. För som sagt, det är ju inte bara hate här, utan det är också love i Supernova. Nu ska vi lyssna på en av mina favoritlåtar som är släppta under 2026. Och det skulle ju inte vara en genomgång av den här listan om vi inte skulle lyssna på lite Robin. Sexistential kom i vintras och den här plattan tog i alla fall mig med storm. Alltså vet ni, jag har lyssnat på Robin sedan jag var typ 10 år gammal. Och att få den här plattan efter så många år där vi har väntat på någonting som har känts som henne. Alltså det var otroligt. Och nu ska jag ju inte säga det att Robin bara släppt skitmusik sen Body Talk-trilogin där bland annat Dancing on My Own, Hang With You, Hang With Me? Ja, whatever den hette. Massa bra låtar fanns på de här tre skivorna som kom 2010. Men efter det så har Robin lite trävat och försöka... Ja, hon har ju varit lite pretto, måste man väl ändå få säga. Honey kom och inte någon tyckte väl jättemycket om här. Alltså det var ju coolt. Det lät kreddigt och nice. Men det var kanske inte så hittigt. Nu har dock Robin klarat av att återigen en gång mergea de här två världarna. Coolt och pretto, men också poppigt och hittigt. Och det är ju då jag tycker i alla fall att popmusik är som allra bäst. Sexistential innehåller låtar som bland annat hon har samarbetat med Max Martin på. Och det här tror jag var ett väldigt bra drag av henne. Alltså allting på den här skivan låter lyxigt, dyrt och spännande också. Det är en underbar skiva och återigen ett förtydligande att Robin är en världsartist. Jag fick så fucking FOMO när hon var i Berlin och spelade och tog med sig Sara Larsson på scenen och de körde den här Puss Puss remixen tillsammans. Oh my god, jag skulle dött för att få se mina Swedish Girls live, men jag vart inte nöjd den här gången. Som tur så har man skivan att lyssna på och nu tänkte jag faktiskt att vi skulle ta och lyssna på min favoritlåt från den här skivan som handlar om hennes son. Och att skriva om ett barn, alltså det är en ganska svår relation egentligen att beskriva i popmusik. Det är inte så ofta man ser det bli gjort. Det är alltid kärleksrelationer som är centrala och ibland också vänskapsrelationer. Men just relationen till ett barn är lite mer komplicerad för att den är ju ganska svår att göra cool. Vet ni? Det är ju liksom såklart unconditional love, men hur får man här till låt nice? Robin har lyckats med det här på den här låten som vi ska höra på alldeles strax. Och hon har lyckats med det utan att göra det cringe. Alltså, man tänker ju kanske att ja, det skulle vara någon cheesy ballad liksom, att jag älskar dig mitt lilla barn, men absolut inte något sånt har hon gjort, utan hon har gjort en cool club banger som innehåller lite gulliga, jag vet inte, gulliga japanska leksakssound och samtidigt en jävla bra popmelodi. Så hörni, här kommer fantastisk musik åt er, Robin med Blow My Mind.

Jag blir alldeles varm i hjärtat när jag hör det här. Blow My Mind med Robin alltså, från Sexistential-plattan, som jag tycker att är en av de absolut bästa skivorna som har släppts i år. Den här skivan innehåller inte bara den här extremt gulliga och underbara kärleksförklaringen till hennes son, utan det finns också andra intressanta teman som tas upp här. Till exempel att vara singel och närma sig medelåldern och vilja gå igenom en IVF-behandling, men ändå vilja knulla runt. Alltså, det är så mycket brave teman som hon tar upp, och det finns så mycket fallgropar här som man ska kunna hamna i, och det ska bli en total pannkaka av allting, men på något sätt har den här donnan lyckats med allt det här, och jag kan inte ge annat än en stor applåd, för det här albumet älskar jag. Men hörni, det ska inte vara en årsgenomgång om vi inte har med lite hat också. Så nu ska vi gå över till mitt nästa hatobjekt. Och den här gången är det ingen mindre än Charlie Puth. Charlie släppte en ny platta i våras. Whatever's Clever heter den här. Och jag måste ju säga det här som en ex-Charlie-narkoman. Alltså jag har ju verkligen älskat honom. Även om han kan vara lite cheesy och... Alltså han är ju väldigt, väldigt clean-cut pop. Ibland till och med på det där värsta sättet. Han är ju extremt musikalisk också. Kan ju inte slutprata i intervjuer om att han har perfect pitch. Så han är ju lite störande. Men han är bra på att konstruera riktigt bra pop. Ingen av oss har väl glömt Attention som kom ut 2017, How Long, fantastiska låtar, och förstås We Don't Talk Anymore tillsammans med Selena Gomez, också en otrolig poplåt. Jag tyckte även att det han släppt efter här var väldigt bra. Mother och Cheat On You som kom var otroliga poplåtar. Och markerar väl någon slags skifte för Charlie, för där blev han plötsligt lite mer bad boy än vad han har varit tidigare. Klart att Mother var en låt som handlade om att, hej, berätta inte åt mamma din att jag pussade. Alltså vet ni, det fanns fortfarande en viss naivitet där som jag tyckte att, okej, här börjar vara dags till växa ur den här så småningom. Men jag köpte det ändå, för att soundmässigt och också ibland i små snuttar textmässigt så tyckte jag att man fick se en lite mer mogen version av Charlie. Det här tog han dock helt och hållet tillbaks, har ångrat sig, och på nya plattan Whatever's Clever så är han tillbaks i att vara den här Golden Retriever-killen, och jag blir lite obekväm av det. Jag vet inte varför. Vi lyssnade just på Ray och jag sa att det var också en av albumen som tyvärr hamnade på min shitlist för i år, och orsaken var väl att det var lite prutthurtigt och fånigt och naivt. Samma sak med Charlie Puth här. Det finns någonting lite frikyrkligt över det här som jag inte riktigt kan sätta fingret på. Men det är så perfekt och duktigt gjort att det blir så där, bro, du får inte betyg då du släpper musik. Alltså, du kan lugna ner det. Det känns väl igen som att det här är den där personen i klassen som bara måste ha en tia hela tiden. Och det gör mig smått irriterad. Jag skulle vilja se lite mer skavanker, lite mer ärlighet och råhet i musiken för att jag ska hållas intresserad. Charlie Puth är nog den där som kommer till en efter man har haft typ biologiprov i trean. Och sådär, vad fick du? Och så säger man, ja, jag fick 7,5. Nej, shit, vad bra! Gud, vad duktig du är! Ja, no, jag vet inte, jag är inte så nöjd med. Nej, men det är skitbra! Vad fick du då? Jag måste ju fråga nu då. Du frågar mig, så vad fick du? Alltså, åh, jag är så sur, jag fick 10-. Alltså, jag är så dålig, alltså, jag är så sämst. Men alltså, du är skitbra! 7,5 är jättenice! Vet ni, är liksom här jag känner när jag lyssnar på sån här äckligt perfekt musik. Med det sagt så efterlyser jag ju inte att man måste vara någon fuckboy bara för att få göra bra popmusik. Jag tycker bara det blir så tydligt i ett exempel när vi just lyssnar på den här Robin-låten som ju tar upp ett tema som skulle kunna bli så jävla cheesy, men ändå så låter det jättecool, och jag tycker att Robin är skitcool. Hon är inte en bad girl. Kanske lite, men hon är också en mam. Hon är mångfacetterad. Hon visar upp alla de här sidorna i det här albumet. Medan Charlie Puth visar bara upp den här superpolerade sidan. Ler med de här kritvita tänderna. Har på sig en välstruken pullover. Och ja, ska låtsas vara lite deep. Och jag köper inte. Vi ska då lyssna på en låt från den här skivan alltså. Här kommer Beat Yourself Up med Charlie Puth.

ett av släppen som har disappointat mig mest i år, det var Whatever's Clever med Charlie Puth, hans nya album. Och det här var låten Beat Yourself Up. Jag tar det här som en uppmaning. Jag vill slå mig själv i huvudet när jag hör det här. För att jag tycker bara det är så sliskigt och dåligt. Om vi bara skulle få tillbaka den här lite ledsna, den här lite dumpade Charlie som vi fick höra i We Don't Talk Anymore, som var en av hans första hittar, eller I Warned Myself som kom lite senare, alltså då skulle jag vara nöjd. Hela situationen blev ju inte riktigt bättre av att Charlie Puth gick ut med att han har investerat i ett AI-musikföretag. Han är helt jätteöppen med att han tycker AI-musik är toppen, och det här blir ju förstås kontroversiellt i musikerkretsar, för att AI-musik är ju en lång diskussion som jag flera gånger här i Supernova har tagit upp. Och ni vet kanske vad jag tycker. Jag är inte alls förtjust i det här spektaklet. Jag är säker på att man kan använda det på något bra sätt. Men innan vi har våra rättigheter säkrade, det vill säga att de som faktiskt får sin musik tränad i de här AI-motorerna ska få ersättning för det också. Innan det så är jag en stark motståndare. Så att Charlie gick ut och var sådär, men vadå, det är ju toppen. Det tyckte jag inte var riktigt kosher, musiker emellan. Nåja hörni, vi lämnar Charlie Puth och tar en liten palette cleanser här emellan. Vi ska förstås lyssna på någonting som jag tycker om till näst. Svenska artisten Olga Myko slog igenom det här året storartat med låtar som Who's That Calling och Use Me. Det här är svensk pop när den är som bäst. Och den här poppen är ju inte på svenska, men det finns någonting väldigt nordiskt och mörkt över det här soundet som jag bara inte kan få nog av. Det som är intressant är också att Fanny Avon, som ju också har en väldigt, väldigt skinande artistkarriär i Sverige, med låtar som till exempel Tusen spänn tillsammans med Tjuvjakt, hon har också varit med på det här albumet och skrivit en hel del av de här låtarna tillsammans med Olga, och jag tycker att det här är toppen pop. Vi ska då lyssna här på Who's That Calling med Olga Myko.

om en Disney adult skulle vara ett album, så skulle det vara Meghan Trainors Toy With Me, som släpptes här i april. Och tycker ni att jag varit jättenegativ här nu idag? Jag måste lägga in en disclaimer. Så måste jag bara säga att nu får ni fan lägga ner. För det här är en public opinion. Det här är inte något som jag kokar ihop i mitt huvud. Jag kan medge här. Ja, många av mina liksom åsikter när jag har gått igenom bästa och sämsta musiken hittills i år har varit högst subjektiva. Men jag försöker ju ändå att följa med lite the online discourse. Jag försöker följa med kritiker som jag själv tycker om och uppskattar och lär mig mycket av, för att liksom sätta ord på varför jag tycker som jag tycker och känner som jag känner. Det är liksom lite till guide-terapi. Men med det här albumet så behöver jag inte alls göra här, utan det var glasklart för mig från första lyssningsstund. Det här är inte något bra. Och jag ska förklara varför. Meghan Trainor slog ju igenom 2014 med All About That Bass. Inte någon kunde väl undgå den låten. Och jag måste säga, det var inte min cup of tea då, men jag kunde på något sätt ändå acceptera Meghan som en main pop girl. Hon hade ett budskap och det handlar om att man ska få vara bekväm i den kroppen man är, även om man är plus size. Och det här var ju någonting som hörde i zeitgeisten 2014. Feminismen hade en ny våg och unga feminister började ställa sig upp på barrikaderna för olika orättvisor. Tyvärr, vad som hände med den här vågen av feminism, delvis i alla fall, är ju det att den blev drabbad av kapitalismen. Vi lever ju i en väldigt kapitalistisk värld och kapitalismen älskar ju att tjäna pengar på saker. Och likväl var det som hände på många håll och kanter, att plötsligt började liksom fast fashion-företag som har 14-åriga tjejer som är barnarbetare och syr deras kläder, ja, de började trycka upp t-shirts där det stod "I'm a feminist" och så vidare och så vidare, och det hela blev ganska urtvättat. Och Meghan lika så. Den här typen av, jag älskar det här uttrycket, BuzzFeed-aktivism, det funkar inte riktigt något mer idag. Vi har liksom kommit vidare. Världen har blivit ännu mer shit. Och då funkar inte den här toxic positivismen något mer. Utan det blir bara obehagligt och väldigt tondövt. Meghan blev ju också anklagad för att vara tondöv i och med det här albumet. Och en av de största topicsen som jag såg på internet var i alla fall om hennes vikt. Meghan gjorde ju sin karriär på att hon var lite större. Hon såg inte ut som alla supersmala modeller, utan hon var en cute girl next door. Nu har Meghan dock gått ner i vikt jättemycket. Hon är supervältränad och ja, då fallerar ju typ hälften av hennes brand. Där måste jag ändå komma med en disclaimer. Jag tycker här är lite skev kritik. Och jag kanske själv har sagt någonting om det som jag inte kanske håller med om något mer idag. Men idag tycker jag i alla fall att Meghan är ju en person som har varit i spotlighten jättelänge. Det är självklart att hon har blivit jättepåverkad av de här olika skönhetsidealerna som vi har. Och särskilt i Hollywood och i musikbranschen där det ju är ännu mer toxiskt. Så jag tycker ju lite synd om henne där också. Att fan, leave a girl alone. Kan inte hon få liksom gå ner i vikt då och vara jätteveltränad om hon vill det? Trots att det då har varit hennes trademark tidigare. Så det här med den här viktdiskussionen, det är verkligen inte det som är mitt problem med Meghan. Mitt problem är väl när man går från en outspoken feminist och kroppsaktivist till att släppa låtar som den här som vi snart ska lyssna på. Shimmer. I den här låten så sjunger hon om hennes plastikopererade ansikte och hon vill att folk ska bli bittra när de ser på henne för att hon är så jävla snygg. Och igen, det finns sätt att göra en sån här låt utan att det blir irriterande som det blir av den här. För här känns det bara som att okej, nu let du ju demonerna vinna. Folk sa ju säkert åt Meghan, och det här är ju inte hennes fel, men hon blev säkert påpekad hela tiden om hennes vikt och hit och dit, att du borde se ut så här och si och så. Och när man då släpper musik som handlar om att ja, men nu har jag plastikopererat mig, nu har jag blivit jättesmal och jättesexy och fuck you guys, nu ska ni bli bittra för att idag är jag snygg, då känns det ju verkligen som att man har tagit 40 steg bakåt. Och det är ju en personlig resa, alltså inte någon perfekt. Det make ju sense varför det här albumet kom och varför det låter som det gör. Men det lämnar ju lite att önska, för jag tror att världen skulle ha behövt ett album som kanske då istället tar upp det från en lite annan vinkel. Det skulle kännas mer peppande för mig om Meghan skulle säga, ja, jag har fått allt det här hatet, men jag är fortfarande jävligt stolt över hur jag ser ut och jag känner mig fucking snygg. Men nu fick vi då någon som istället kapitulerar för alla de här förväntningarna som finns på kvinnors skönhet idag och så vidare. Nåja, med det här sagt så tycker jag faktiskt att den här låten inte är så dålig. Jag tycker den släpper lite grann ändå i smyg. Här kommer Shimmer med Meghan Trainor.

En av de släppen jag har väntat mest på under våren, det var när jag fick nys om att MNEK skulle släppa ny musik som soloartist. MNEK, om du behöver en liten mind refresher, jo, till exempel låten Never Forget You med Sara Larsson, och har sedan dess också featurat på många andra stora DJs låtar som artist. Men han är ju också en musikproducent och en jävligt duktig sådan. Det är faktiskt så att MNEK ligger bakom det mesta av Sara Larssons Midnight Sun-album. Och det här blev ju en global succé, och förstås tog det också MNEK till skyarna. Jag blev som sagt så glad när jag såg att han skulle börja släppa mossa, och nu ska vi ta och lyssna på en otrolig låt som heter Reverse. Den här låten kommer från plattan Bulldozer som snart släpps i sin helhet, and I cannot wait. Det blev lite kontroverser kring den här låten också, för att han ville sampla en gammal hiphop-låt, och den här samplingen skulle ha varit med i den här låten fram tills riktigt i sista stund, då en av låtskrivarna eller flera, det var inte riktigt klart, drog sig ur och sa nej, vet du, du får inte använda det här. Orsaken varför, spekulerar MNEK själv, var att det här är en väldigt homoerotisk låt. Och tyvärr är det ju så på vissa håll inom hiphopkulturen, och särskilt den här old school hiphopen, ganska homofobiskt. Och han spekulerar nog att ja, det kanske var därför de inte ville ge med sig och låta mig sampla den här låten, trots att MNEK tyckte att den var ikonisk. Och det skulle nog verkligen bara vara en free cash grab för dem, men det blev inte av till slut, och MNEK fick ändra hela låten i sista stund. Men det blev jävligt bra för det. Och vi ska ta och lyssna här nu på MNEK med Reverse. Okay, work. I can make the thug really swag. I can make the thug really switch. Call it ooze or reverse.

MNEK var det här med Reverse. Och kära vänner som har lyssnat på Supernova idag, tyvärr så har vi bara två stycken låtar kvar på listan idag. Vi har ju alltså gått igenom, enligt mig, det bästa och det sämsta som har släppts hittills i år. Och ja, men det här var en rollercoaster, måste jag inte säga. Jag tycker vi slutar på topp. Det gjorde vi ju dels med den här låten, men nu fortsätter vi vidare upp i himlen. Och det ska vi förstås göra med Justin Bieber. Och nu kanske någon tänker, men Justin Bieber släppte ju inte album i år, utan det kom ju faktiskt förra året. Jo, det stämmer. Men jag kan ju inte släppa honom, för det här var ju mitt favoritpopalbum någonsin, typ. Alltså, jag har inte blivit så här glad av ett album på länge. Och jag blev ju ännu mer glad när han släppte sitt liveset från Coachella. Det blev ju ett väldigt omtalat liveset. Det här var ju inte en Sabrina Carpenter show med dansare och koreografi och rekvisita och hit och dit, utan Justin tog med sig sin Lappery, tog upp YouTube-appen och hade fansen att säga åt honom: vad vill ni att jag ska spela? Vill ni höra på Baby? Vill ni höra på One Less Lonely Girl? All over the world. Det blev lite mer av en Twitch-stream live än vad det var en konsert. Men det var någonting väldigt Justin-esk över det. Och jag är ju förstås väldigt jävig i den här frågan, i och med att jag älskar Justin Bieber så mycket. Men jag tyckte det här var ett toppen koncept. En diskussion som kom upp som jag tycker är lite viktig att ta upp här är också att skulle en kvinnlig artist kunna göra samma sak och komma undan med det? Att vara lite lazy och spontan på scen? Jag tror ju tyvärr inte. Men med det sagt så gör det inte Justins set något sämre, i alla fall i mina ögon. Det blev ju inte bara en laptopkonsert, utan Justin körde även några låtar från Swag-plattan. Och det är de vi ska ta och lyssna på här. Det blir en liten kavalkad. Vi får först höra Too Long, som är en av mina favoriter från plattan. Och sen också 405. Även den en stor favorit hos mig. Man blir riktigt reminiscent av sig. Alltså vet ni, det heter och musik man ska höra på då man kör hem och är sent på kvällen och man bara liksom måste tänk, man måste fundera. Det här är perfekt musik för det. Du kommer eventuellt bli lite emotionell, men låt det komma till dig och lev ut det här med Justin Bieber, som faktiskt är en av dem som jag tycker att sjunger allra bäst live. Hörrni, Supernova är slut för den här gången, men det kommer ju ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag, så det är bara att klicka in sig på arenan om man vill höra mer ny musik tillsammans med mig. Vi fortsätter som sagt med det här konceptet resten av veckan. Vi ska alltså gå igenom det bästa och sämsta som har släppts under 2026. Så hörrni, vi hörs igen imorgon för en ny Trainwreck-episod. Ha det bäst, här kommer Justin Bieber. Puss och kram!

Hold up. Damn. All right, let's go.

tipsa att vi har Svensk Finlands bästa gaming community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming communityn Svensk Finland har skor.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Klockan är 11 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Välkommen hit. Des Fleurs av Tove Lo och Strömme.

God förmiddag, nu är klockan 11.03 och du lyssnar på Yle Extrem med mig, Julle. Vad har ni gjort i helgen? Om du vill berätta för mig så är det att skicka på 044-780-0180 på våran WhatsApp, eller så kan ni skriva direkt in på chatten på streamen om ni tittar. Jag har inte gjort någonting i helgen. Det har hänt massor med saker och jag har inte gjort nå. Men det behövs ibland. Jag har sovit 13 timmar varje natt. Jag har typ städat lite att bäst, varit på datorn, bara lata mig. Jag var dock hade hänt något väldigt stort den här helgen, vilket är att min bästa väns katt Stinky finally verkar vara fine med mig. Vi har känt varandra sedan han var född, basically. Men jag har varit i hans kattvakt den här senaste veckan när hans föräldrar var i Stockholm. Och det är som att bli stämplad som person som ger mat i den här kattens ögon har gjort att jag finally är okej. För inte har vi någonsin varit så här straight up liksom fiender. Men han tolererar mig at best. Och han kommer inte nära mig om inte han måste. Och om jag kommer för nära honom så ger han mig ett disapproving ljud. Men igår när jag var dit så var han till och med i famnen. Han var inte satt i famnen, det skulle vara att gå för långt. Men han stod på mig. Han försökte äta mina franskisar. Han var helt fin med att vara i soffan på samma gång som mig. Och hörni, that's growth. så det var ganska skönt. Jag har också inte ännu riktigt tillfrisknat från min förkylning. Så om jag hostar och låter jätte hemskt idag, så lovar jag att det låter mycket, mycket värre än det är. Det är livet som astmatiker helt enkelt.

0: Home med Good Neighbors. Dagens temadag är gå på styltordagen och tjusovardagen. Så om man vill gå på styltor eller inte ännu kan men vill öva, så rekommenderar jag till exempel ett utomhusmuseum. Där brukar de ha nästan alltid någon form av styltor man kan gå på. Eller om ni bara själva har ett par styltor någonstans. Rekommenderar, det är ganska kul. Man känner sig ganska epic när man en gång klurar ut hur man ska göra det. Tjusovardagen så är att de actually firar i Hangö med en pyjamasparad. Vilket, honestly, jag tror att jag skulle slay i en pyjamasparad. Det låter som en dröm. Jag börjar också dagen som att det är en tjusovardag. För jag hade så svårt att vakna. Jag hade på mitt första alarm 8:30 och var 50 minut tills klockan 9. Och då brukar jag ändå vakna. Jag har nästan alltid var 50 minut den första halvtimmen när jag ska vakna. Men då brukar jag alltid ändå vara vaken efter en kvart 20 minuter. Men idag så somnade jag om efter det sista alarmet och vaknade 8:45 och då blev det bråttom hit. Men sånt är livet. Jag tycker ändå om tanken på en tjusovardag. Man får som en ursäkt att vara lite lat. Hur har ni sovit i natt? Tycker ni om att sova? Skicka in på 044-7800-180 och berätta för mig.
1: Extrem dag eller extrem.
0: Det är dags för dagens nya genre. För er som inte har hört om det här ännu, så kan jag inte så jättemycket om musik. Jag lyssnar på musik, jag förstår vad musik är, men jag vet inte så mycket om genrer och sådär, till skillnad från Shell som annars brukar vara här. Så istället så ska jag och du tillsammans lära oss om nya musikgenrer som åtminstone jag aldrig har hört någonting om. Och dagens genre är dream punk. Så vi ska lyssna på dream punk först och sen ska jag berätta lite för er om den här genren. Sleepwalker av Aki Aura, Lonone och SDM.

Det här är en ganska lång låt, så jag tänker att jag berättar för er om den ovanpå låten. Dreampunk är en mikrogenre, specifikt inom elektronisk musik. Den karaktäriseras av sin fokus på cinematisk ambiance. Och de spelar ofta in ljud... vad har jag skrivit här? Ja, de spelar in ljud och annat som de använder i musiken utanför studion, alltså ut i världen helt enkelt. Dreampunk använder sig också av många olika drag och tekniker från techno, elektro och dubstep. Dreampunk kom till halvvägs genom 2010-talet. Många tidigare Dreampunk-artister tog inspiration från filmmusik och vaporwave. Namnet är en blandning av dream music och cyberpunk. Det hette dream music i början, men ofta så används en viss estetik över framtidsstäder på album, konst och videor med den här musiken i. Och det här är alltså en estetik som spelet cyberpunk är välkänt för, så därför blev det till slut för dreampunk. Får ni lyssna färdigt på låten så hörs vi om en stund.

Jag tyckte det här var kind of en banger, honestly. Den är lite lång, men den ger mig en väldigt specifik känsla. Så den här Musa har varit ganska poppis på typ TikTok lately. Men jag tycker om att man får som en bild i huvudet av just den här framtidsstaden. Ni får jättegärna berätta för mig vad ni tycker om den på 044-2800-180 eller direkt i chatten på min stream. Det är ganska spännande det här med att få visa alla de här genrerna åt er, för att jag hittar saker som jag typ aldrig någonsin har hört för. Men å andra sidan så har jag också ganska roligt. Så vad vet man?

0: Om Italien har lutande tornet i Pisa, så har Finland flytande huset i Lovisa.
1: Viskar du tydligen?
0: Tydligen, ja. Hej då!
1: Nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, ska det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
0: och Miranda från 7 till 11 varje vardag.
2: God morgon!

Morning Dew av Beyoncé. Och före det så hörde ni Stammis med Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Jag har fått in en massa kattbilder på WhatsApp efter jag pratade om Stinky. Och om ni har en katt eller en hund eller något annat djur, så får ni väldigt gärna skicka in bilder av dem, för jag älskar att se på gulliga djur. Före jag for på fredag så började jag prata om dagdrömmande, och jag tänkte jag skulle ta upp det här tillbaka, för att jag hann knappt prata om det. Jag hade alltså för några månader sedan, så kom min nära vän Lina, som var här som gäst i studion förra veckan, fram till mig. Hon sa att dagdrömmer du? Och jag sa ja. Och hon frågade hur dagdrömmer du? Och jag var så där, I don't know. Ibland när jag brukar dagdrömma så bara försvinner jag bort i någon värld. Jag har ju som en hel fantasyvärld i huvudet som har format sin väg sen jag var typ barn. Så jag brukar få in dit och fundera lite på vad som ska hända i storyn och vad karaktärerna är och vad deras bakgrundsstoryn är. Och så försvinner jag och lyssnar, och ibland när jag lyssnar på musik så försvinner jag helt bort. Och hon sa att hon kan inte tro det. Att hon har blivit helt flabbergasted av det här, för att hon dagdrömmer tydligen inte på det här sättet. Utan om hon dagdrömmer, så dagdrömmer hon om typ saker som kan hända med människor runt henne, och oftast kanske inte nödvändigtvis bra saker. Och jag var jättefascinerad av konceptet att man skulle dagdrömma om människor runt en. För hur ska jag kunna dagdrömma om människor? För jag är inte dem, så hur ska jag veta hur de ska bete sig? Så och hon var jätteförvånad över att hon har alltid funderat varför så många av hennes vänner inte har tråkigt. För att hon har alltid jättetråkigt, hon måste alltid ha mycket att göra. Och medan flera av hennes vänner inte verkar uppleva den känslan. Och det turns out att alla hon har frågat som inte har tråkigt dagdrömmer, till skillnad från henne. Så nu undrar jag, om ni lyssnar på det här, om du som lyssnar på det här funderar på dagdrömmande, skicka in till mig på 044-2800-180 eller i Yle-chatten på streamen och berätta för mig, dagdrömmer du? Dagdrömmer du överhuvudtaget? Eller är det bara tyst i ditt huvud? Och om du dagdrömmer du då liksom quote-unquote realistiska saker, alltså saker som om människor i riktiga världen, eller dagdrömmer du om någon form av fantasy eller påhittad grej?

Visste du att? Visste du att uttrycket att se döden i vit ögat kommer från hur man skulle vänta tills man var 10 steg bort från fienden innan man sköt sitt sista skott? Och hur vet man att man är 10 steg bort? Ja, då man ser det vita i någons ögon. Nu vet jag, hä? Midnight Sun Girls Trip av Sara Larsson och Pink Pantheress.

Big Money Dogs. On my mind, we gonna run it up. Big Dogs av Humankind och Call Me. Extrem dag, eller extrem. Mina kompisar har recently myntat ett uttryck som de kallar för julle-effekten. Jag vill understryka att jag inte har haft någonting att göra med att mynta detta uttryck, men det är tydligen nu ett vedertaget sådant. Och det är tydligen det att jag har förmågan att få vem som helst att prata med mig. Nästan vem som helst i alla fall. Och det här härstammar från att jag var hanging out med en av mina kompisars familjer. Och det här är en tydligen välkänd, en familj som är välkänd för att inte prata jättemycket. Vilket, that's fair. Och jag var på en födelsedagsfest och när jag pratade med dem, vet du, i mina ögon så var det nog bara det att jag bara babblade på och så började de prata med mig och så pratade vi med varann. Och sen efteråt så var min kompis genuint förvånad över att de hade pratat med mig, och efter det så myntades uttrycket julle-effekten. Och det gör ju mig ganska glad. Jag tycker om att jag har förmågan att komma överens med människor. Och det är också, turns out att det är också ganska användbart i mitt yrke när man behöver komma överens med nästan vem som helst.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

Look at my life av Gracie Abrams. Och före det så hörde ni Gelateria av Kai. Klockan är 11.44 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman.

För att fortsätta på det här om julleffekten, så är jag ju också lite av en gubbtjusare. Alltså det är någonting, jag har en fantastisk förmåga att få gubbar att gilla mig. Och jag vet inte riktigt vad det är, men jag tror det är det att jag bara vet exakt hur man, liksom så här gubbhumor, var de, vet du, de är sådär, om man, vet du, om inte står ett pris på någonting i butiken, och då säger haha, så det måste vara gratis. Och säger man, you wish, men nej tyvärr, om jag skulle kunna så skulle jag ge det gratis. Eller alltså, man bara liksom skrattar med, de tycker de är jätteroliga, och så länge man beter sig som att de är det, så går det jättebra. Så det som jag rekommenderar att lära sig lite gubbhumor, för det kan göra jättemycket bra. Och det är så där, det tar inte så mycket energi av mig att skratta med och ge någonting tillbaka. Så det kom en gubbe fram till mig häromdagen och sa att när får man groggen? Och man får på detta ställe som i fråga så får man ingen grogg. Men jag sa att nej, tyvärr, du måste vänta i pausen. Så det är det roligaste skämtet jag någonsin har hört. Och det är helt enkelt, som man måste göra för att komma överens med vissa gubbar. Jag har ju också varit på väldigt mycket talko i sommar, och på det här talko, så de här talkorna i sommar som jag varit på hade varit en ovanlig stor mängd med gubbar, så jag har måste sätta igång julleffekten och min gubbtjuseri på, alltså skruva upp det till 100. Och gud vad jag har skrattat och skämt, och gud vad jag har, och sen problemet dock är att man ska skratta och skämt, men sen när de blir problematiska, så då måste man ta the moment och vara sådär, nope, och bara låtsas som att ingenting har hänt. Och sen när det kommer ett bra skämt måste man skratta igen. Alltså det är lite som det är inte så olikt från att prata med barn, jag ska vara helt ärlig. Man det är så här, vet du, positiv reinforcement. Att när de gör någonting bra så skrattar man med dem, och om inte så bara reagerar man inte. Så det jag rekommenderar det. Det gör saker betydligt mycket smidigare, speciellt på talko.

Mitt gubbtjuseri kom till stor användning här på ett talko för några veckor sedan. Då det hade varit lite spänd filis mellan vissa gubbar och icke-gubbtjusarna på talko. Och jag själv var också så att jag skulle som inte orka dela med att folk hamnar i luven på varandra idag. För att de här gubbarna kanske inte alltid... De kanske inte uttrycker sina känslor på det mest smidiga sättet. Och jag visste att det här skulle vara en väldigt gubbfylld dag. Men det hade också varit så att vi hade haft problem med insynsskydd på teatern. Och det vi behöver, för att vanligtvis så har vi träd där, men nu har vi inte längre. Och vi behöver bygga ett insynsskydd. Och jag var jättestressad över det här insynsskyddet, för det skulle ta jättelänge att bygga. Men så insåg jag att jag har en hög med arbetsmyror till min användning. Jag vet den perfekta lösningen på alla mina dilemman, och det är att skicka dem här, att skicka iväg dem som en alltså de kändes, jag kände mig som att jag var som en, som att jag så här buss på, skicka iväg de här männen iväg, att typ allas pappor och några till, så skickar jag iväg. Jag var så där att ni får göra vad ni vill, eller ni får göra ett insynsskydd. Jag vill ha ett insynsskydd. Det får se ut som ni tycker att det ska se ut. Ni får ta vilka brädor som helst av de använda som finns under läktaren. Go! Go, go, go! Jag skickar in dem som ett SWAT-team mot på baksidan av byggnaden dit var det skulle behöva sin insynsskydd. Och de tog det här på största allvar. Jag har aldrig sett män samarbeta så här väl som de gjorde den här dagen. De vet du, det var nästan så här som när man huddlar runt varandra för ett fotbollsspel, någonting, för att man ska prata med varandra, och de bara tun, tun, tun, tun, tun, och de började planera och de gick efter brädor, och alltså det var som att se, alltså det var fantastiskt. Jag tror jag aldrig sett så effektivt arbetsmoment i mitt liv. De hämtade brädor, de planerade, de byggde upp den där, men jag såg hur den liksom, de smättade upp det där insynsskyddet på alltså 4 timmar. Och mind you, det var flera meter långt. Jag trodde att det där skulle ta flera talkon, och det tog ett halvt. Det var fantastiskt att se, och jag behöver inte en gång gå dit och säga att de var vad de skulle göra. Jag behöver inte en gång oroa mig över att någon skulle hamna i luven på varandra. Det var alltså absolut otroligt. Och det blev ett jättefint insynsskydd också. Och till på köpet så fanns det bänkar bakom insynsskyddet som de bara hade valt att liksom lägga in dit. Jag är fascinerad. Mycket män i medelåldern så anser sig själva inte jättekonstnärliga. Men min personliga uppfattning är att män i medelåldern in fact har ett ganska bra konstnärligt öga. De inser bara inte att... alltså, för att de tänker på att när man som ritar, de säger att jag kan bara rita en streckgubbe. That's fine. Jag kan också inte bygga ett snyggt insynsskydd. Eller tänka tanken på att det skulle kunna finnas en bänk attached till insynsskyddet i fråga. Så då på sådär cirka gurka 4 timmar så fick vi ett fantastiskt insynsskydd. Det gick jättebra, det funkar jättebra, det har en bänk. Ingen bråkade med någon. Alla männen, alltså alla gubbarna var också jättenöjda efteråt. för de hade alla fått prata med sina jämlikar och kommit jättebra överens. Allting var fint och fantastiskt, och det var ett bra talko trots att det regnade. Så det är sådär, det var faktiskt, jag var nästan lite stolt över mig själv för att jag hade lyckats så bra.

Klockan är 11.54 och du lyssnar på Yle Extrem med mig, Julle Westman. Vår första timme börjar snurra till sitt slut. Om ni har någonting att säga eller någonting som ni vill prata om så får ni skicka in på 044 28 00 180 till min WhatsApp. Ska jag prata med er? Och om ni inte vill skicka på WhatsAppen så har jag också en streamchat öppen där ni får snacka med mig om ni har saker att säga. Jag blir alltid jätteglad när folk skickar kattbilder eller kommentarer om vad de har gjort. Det är bara små saker, ni får berätta vad ni vill åt mig. Ja, vi ska snart ha nyheter. Så då kommer antagligen Annika hit och pratar med oss. Och så ska vi ha det, nej det står här, jag tror att vi ska till och med ha Sabina på besök. Många olika människor som ger mig nyheter idag. Eller den här, under den här perioden som jag är här i radio. Jag har ju nu, jag har redan sänt i hälften av alla mina, all tid som jag behöver sända. Så, alltså både idag men också över hela den här sommaren. Det är bara typ 3 veckor kvar. Och jag är typ lite ledsen. Men jag är också lite rädd att jag ska bli utan att säga. Alltså förr eller senare så kommer jag ju inte ha någonting att prata om längre. Och därför är det viktigt för mig att ni helt enkelt skickar in ett meddelande. Eller någonting. Så att jag kan prata med er. Men jag har fått fina bilder på katter idag. Vi hade någon här som berättade att de actually inte dagdrömmer. Jag är jättefascinerad av konceptet av att inte dagdrömma. Att när man så här zonar ut och man bara börjar stirra. Att det bara är tomt i huvudet. Jag tror inte att mitt huvud någonsin är tomt. Jag tror inte att det är en möjlighet i mitt huvud att det skulle som vara tomt där inne. Det händer alltid någonting och oftast så händer det fler än en sak. Så, och jag kan tänka mig att det skulle vara ganska skönt att bara liksom stirra och inte dagdrömma. Nåja, nu ska vi ta nyheter. Men först ska vi lyssna på Window av Foo Fighters.

0: Minst två personer har skjutits ihjäl på en matfestival i Seattle i natt. Det här rapporterar amerikanska Seattle Times. Ytterligare fem personer, varav en är bara 2 år gammal, så har skadats i den här skjutningen. Ett ögonvittne beskriver hur det blev kaos när någon plötsligt öppnade eld mitt under festivalen. Området var packat och i princip överfullt, säger vittne. Och när skotten hördes så började folk trampa ner varandra. Men det finns ännu inga uppgifter om att någon skulle ha gripits. Apple skjuter upp lanseringen av sina första AI-smartglasögon till 2027. Nyhetsbyrån Bloomberg rapporterar att teknikjätten ännu vill finslipa både produkten och sin strategi efter integritetsproblemen som har drabbat konkurrenten Metas kameraförsedda smarta glasögon. Deras glasögon då från Meta då väckte oro om att de kan användas för att kränka folks privatliv, och det är det här som nu Apple vill undvika. Så då beskriver från Apples håll att integritetsfrågan är deras högsta prioritet för lanseringen av AI-glasögonen. Glasögonen går just nu under namnet N50. Det här säger källor till Bloomberg.
1: Det var ju intressant att de skjuter upp det. Jag undrar om det är för att folk har så stor kritik mot dem.
0: Jag tror, alltså personligen tror jag att det är exakt därför. För ja, att folk inte tog det kanske så jättevarmt emot det här med Metas kameraglasögon.
1: Nej, jag tycker inte jag har sett nästan någonting positivt om dem.
0: Nej, jag har hört, alltså många har kallat dem för att ha vad heter Mark Zuckerbergs, alltså så här perv glasses, för att det alltså, de kan användas på väldigt så där, ja, ska säga, oetiska sätt.
1: Alltså ja, jag är inte så förvånad av att de blev kallade för det. Men hördu, varför får man mer nyheter?
0: På Yle-appen, och så kan man gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extra Nyheter.
1: Yes, super. Tack ska du ha.
0: Tack.

Vad gör jag nu av Fanny Avon? Klockan är 12.05 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag har varit på kompisdate och det var jätteroligt. Jag har haft lite svårt med att få vänner liksom i vuxen ålder. Jag tror inte att jag har skaffat någon riktigt liksom riktig vän sedan jag studerade scenkonst. Jag blev riktigt bra vän med Lina. Så det var jättekul när jag en dag här förra veckan fick ett meddelande som var basically som en kompisansökan. Som var så där, hej, jag tror vi ska komma, det var alltså av en bekant, men det var så här, jag tror att vi ska kunna komma jättebra överens, skulle du vilja träffas, och vi två råkar faktiskt bo i samma så här husbolag, så vi är grannar. Ibland så brukar jag vara lite sådär, för jag är så rädd att saker ska vara awkward. Det finns få saker som jag avskyr så mycket som när saker är stela. Men den här personen och jag så är faktiskt väldigt lika som personer. Så jag tyckte att det var en väldigt rolig ansökan som var sådär, hej, argumenten är 1, vi bor i samma husbolag, 2, jag tror vi ska komma bra överens, 3, jag har katter. Och jag föll förstås väldigt snabbt när katterna nämndes. Men redan före det så tyckte jag det var som roligt att få någon som var sådär, hej, jag vill bli din vän. Så jag var på kompisdate hem till den här personen, och det var jättetrevligt. Det var jättesöta katter, men framförallt så var det väldigt bara sådär, det var lätt att prata. Vilket är jätteskönt som en person som annars har en tendens att vara lite awkward. Men vi kom jättebra överens och det var superroligt att liksom, det kändes bara jättefräscht att så här, att vara sådär, oj wow, jag skaffar en ny vän right now. Jag får en kompis. Och det är ju jättekul. Det känns nästan nytt på något sätt. För man har som vant sig, jag hade redan lite fallit tillbaka i det här att ja, men kanske de vänner jag har nu är liksom de som jag kommer ha resten av livet. Vilket är fine. Och de vännerna jag har nu är också de bästa vännerna jag skulle possibly kunna tänka mig. Men det var också kul att veta att fast man är 27 så får man fortfarande skaffa nya vänner. Nu får jag det att låta som att jag kommer dö imorgon. Men det är ju kanske mer av en personlig upplevelse. Men jag var glad i alla fall av att fara på kompisdate. The Time of My Life av Benson Boone.

Jag glömde att jag skulle prata. Jag blev så... Hallå, klockan är 12.11 och ni lyssnar på Yle Extrem med mig, Julle Westman. Jag zonade ut och tänkte på något annat och glömde att jag är i radio i en halv sekund. Jag pratade just om att jag hade en kompis date här just och jag pratade med den här kompisen om... För att jag har glömt att folk inte vet att min... identitet har blivit stulen en gång och vi pratade om det. Och jag var så förvånad för det fanns en period i mitt liv var det var det enda jag pratade om. För jag var, när var det? Alltså det var några år sedan när jag nu bodde i Jakobstad och så började jag få sån här, alltså basically kravbrev hem på posten som var sådär, hej, du har inte betalat den här ena grejen som du har beställt ännu från Selbes eller Ellos eller vet du, alltså någon sån där random klädställe. Och jag var sådär att, men jag har inte beställt något sånt här. Och så var jag sådär att, hej, vad är det som jag har beställt? Och de bara, men det borde väl du veta. Jag sa, ja, men jag tror inte att jag har beställt någonting. Och så var de sådär, ja, men du måste betala det anyway. Och jag var sådär, men alltså, I don't know. Jag tror inte att jag har gjort det. Och så fick jag flera och då insåg jag att det är någon som har shoppat under mitt namn. Och då var det så här, någon som hade beställt, de hade liksom köpt en vet du, jag var så upprörd för att det var så krångligt. Att jag, för att då måste jag ju börja liksom gå och polisanmäla den saken och så att jag skulle, för att de ville ju fortfarande ha pengarna och jag måste bevisa att det var inte jag och för att få ett bevis så måste jag gå till polisen för att anmäla det och de måste reda ut det och så måste jag få ett papper som bara, hej, vi utreder det här så att jag kunde skicka det till de här. Och då var det typ 4-5 olika ställen som jag måste skicka till. Och då om jag skickar för sent så då skickar de det vidare till en sån där indrivningsfirma så måste jag skicka det till dem och så vidare och så vidare och så vidare. Och allt det här för att någon random person har somehow fått tag på mitt personnummer och bestämt sig för att den här personen, hen vill jättegärna ha en jeansklänning. Ja, mycket andra saker också förstås, men den var en av de sakerna som jag nu då, som det actually stod att jag hade köpt allegedly. Och alltså, och då blev det ju som en hel hullabaloo, så måste jag börja skicka in, jag måste få bort det, jag måste mejla, jag måste ringa, jag måste polisanmäla, hit och dit, jag måste lova att jag inte, jag skulle aldrig ha på mig en jeansklänning även om jag ville, för att jag vill inte. Och så vidare och så vidare. Och när de flesta fick jag bort. Och så måste jag också göra en sån där grej var man stänger av sitt konto så att ingen kan ta ett lån på ens namn för att de har en personnummer. Jesus Christ. Och så fortsatte så. Och till slut så nu, ännu to this day, så finns det en indrivningsfirma som fortfarande med jämna mellanrum skickar, hej, du är skyldig oss 130 euro. Och varje gång så är jag sådär, hej, jag har sagt nu 10 gånger att det var inte jag som handlade. Ni har fått det dokumentet där det står att det inte var jag. Och de är sådär, aha, men då måste du prata med dem som tog kontakt med oss först. Alltså den stället var den här personen då hade köpt saker under mitt namn. Tar jag kontakt med dem och säger sådär, hej, jag har redan sagt 10 gånger att det inte var jag som köpte det här. Här är polisanmälningen och utredningen. Och de är sådär, jaha, okej, men då måste du prata med indrivningsfirman. Så jag är fast i en evighetsloop mellan indrivningsfirman och den här butiken och jag har fortfarande en betalningsanmärkning på mina kredituppgifter fast det inte var jag. Så jag rekommenderar starkt att inte få sin identitet stulen för det är inte så cool. Så jag vet heller inte to this day hur det gick till. För jag tycker jag ändå brukar vara relativt försiktig med att inte slänga bort saker i Roskis med mitt personnummer på. Men jag vet heller inte var jag skulle ha varit, var den informationen skulle ha läckt. Who knows? Men rekommenderas inte.

0: Hula Girl of the Neighborhood. Och före det så hörde ni Great Expectation av Sienna Spyro.
1: Julle testar!
0: Måste jag? Välkomna till Julle testar! Förra måndagen så blev det inget juletestar, så idag så ska ni istället få höra det som jag hade tänkt sända förra måndagen. Jag var nämligen ute i fältet och jag har lärt mig att skjuta musköt. Så nu ska ni få en liten stund av juletestar här. Jag har tre olika klipp med musik emellan. Och det var första gången som jag använde den här tekniken, så i början hade jag glömt att lägga på min egen mic. Så jag har farit ut och träffa Göran Backman som... är ute i som jobbar på Furirbo ställe.

0: för Oravais historiska förening. Och han vet allt möjligt om musköter och sånt. Men så ni förstår varför jag inte pratar i början. Så, men nu ska ni ha det en riktigt trevlig stund medan ni hör på mig som testar musköt.
1: Och i vårt lilla område här nu då i Vörå, i Kalleby,
2: ja,
1: lite mot Lappo och ända ner till Järby i Vasa, så fanns Livkompaniet. Och det skulle skydda överstens liv.
2: Precis.
1: Han bodde i Tottesund. Han var liksom chefen för hela regementet. Vi var faktiskt med vårt Österbottensregementes Livkompani, så var vi till Stockholm för 2 år sedan.
2: Ja.
1: Nämligen då var den svenska armén 500 år. Jag kan ju bara säga så här att vi har skjutit salut med vårt Livkompani. Så har vi skjutit för kungen, den svenska kungen som är nu, Gustav, ja, den 16:e, 5 gånger. Han började sist kalla oss för de skjutglada österbottningarna.
2: Men idag så skjuter ni med musköter.
1: Jo.
2: Och jag ska få bli en av de skjutglada österbottningarna.
1: Ja, det stämmer, ja. Ja, nu är det så här att i vanliga fall så när vi har våra uppvisningar så tillåter vi ju inte att folk kommer och gör det som vi nu ska göra.
2: Så jag får specialbehandling idag. Tack. Tack, jag uppskattar det. Jag ska också bete mig som folk.
1: Ja, det är bra. Men det intressanta är, vet du, att på den tiden så fanns det otroligt hårda regler vad man fick göra och inte fick göra.
2: Nej, precis.
1: Så egentligen så kunde det inte gå fel.
2: Nej,
1: om man
2: exakt
1: följer reglementet.
2: Ja, här så har jag har en musköt här i handen som är nästan lika lång som jag.
1: Ja, faktiskt. Den går strax under näbben.
2: Ja, exakt. Mm. Och den är ganska tung. Den har nog material.
1: Den är det. Den är faktiskt tung.
2: Trä och stål eller järn eller...
1: Ja.
2: All right.
0: Stupid song av Olivia Rodrigo.

0: Ska vi skjuta?
1: Vi kan göra det. Men jag tänkte att jag skulle göra en regelrätt laddning.
0: Okej.
1: Okay. Så du inte behöver ladda.
0: Nej, det förstår jag.
1: Och första kommandot var då så här. Gör er redo att ladda era musköter. I handgevär.
0: Och då tar ni geväret från axeln?
1: Då tog jag från axeln och då håller jag dem i balans med min vänstra hand så att jag kan jobba med min högra hand.
0: Ja, låter logiskt.
1: Följande var kommandolåt så här. Halvspänn hanen och öppna fempannan dit man skulle hälla fenkrut. Och
0: så jag har ser man då... flint här, är det det?
1: Det är en flint.
0: Det ser bekant ut. Så jag antar
1: vi kan ju
0: att...
1: kolla lite hur det såg ut det där, kolla nu.
0: Ja.
1: Om det flintar nu. Det kommer alltså, det kommer gnistor.
0: Jo, ja.
1: Ladda fänkrut. Och då tog man sitt kruthorn då som sagt. Öppna med tänderna så här, det där kruthornet. Och så häller man lite krut dit. Nej. Bara lagom.
0: Det där är nog max en tesked.
1: Och stäng pannan.
0: Stäng pannan.
1: Tjopp. Så var nästa kommandot. Fäll ner geväret.
0: Ja, ja,
1: handen på taskan. Ta fram laddningen och presentera den. Och då ska alla... i ett kompani då 150 man. Så ska alla stå så här och visa. Jag har min laddning här.
0: Att de lyfter upp.
1: Och kaptenen och löjtnanten ja. Står och tittar längs med ledet. Alla har patron. Och sen kommer nästa. Bit av. Och
0: det bit som jag av?
1: Håller, ja, det som jag håller i handen nu. Så det är en papperspatron.
0: Ja.
1: Som man på kvällarna satt och pysslade med. Fyller med krut. Och så satt man en kula här överst.
0: Precis.
1: Och när jag sa bit av nu då. Så satt jag kulan mellan tänderna. Bet av och sen ladda.
0: Och då häller du in det?
1: Laddningen till mynningen för. Då häller jag i det här svartkrutet. Kulan i munnen till mynningen. Och sen nästa fjärde. Kommer följande kommando. Ta fram laddstaken och presentera den. Så nu står man och visar den här.
0: Att du har den?
1: Jag har den. Jag har fram den. Alla ser att det är. Och så kommer nästa. Ladda. Okej.
0: Okay. Då trycker man in den.
1: Trycker man in den. Och så sas det. Tre lösa stötar. En. Två, tre.
0: Precis.
1: Och då tog man ut den. Sen här nu så kommer jag hem. Vänd om och korta av mot bröstet.
0: Aha.
1: Laddningen, laddstaken i musslan för. Och musslan, det låg på musköten. Man tryckte in den här laddstaken här ja. I musköten. Och där var musslan.
0: Ja, precis.
1: Så att den fastnade där.
0: Okay.
1: Nu är musköten laddad.
0: Oj, oj, oj.
1: Det vi egentligen hörde så var 20 kommandon. Innan
0: 20
1: den här.
0: Kommandon?
1: Ja, det var det jag höll på med. Faktiskt.
0: Det kändes inte som 20.
1: Och så sen så lägger man det på axeln.
0: Ja.
1: Och nu är man redo att gå framåt. Och nu är det din tur.
0: Oh shit, jag har aldrig varit mer redo.
1: Ifall du är beredd.
0: Ja.
1: Men vi ska utrusta dig lite här nu med lite skyddsglasögon.
0: Ja, jag har ett par skyddsglasögon.
1: Öronproppar.
0: Ja, det kan jag tänka mig är bra.

0: who's laughing now.
1: Okej. Känns du som om du är beredd?
2: Ja.
1: Sen så ska jag visa också hur du tar in. Och nu är det så här då. Du börjar med den så här.
2: Lite läskigt nog att veta att man har en laddad musköt.
1: Ja, det är det.
2: På axeln.
1: Visst. Och sen tar vi i handgevär.
2: Tänk om vi skjuter, det är ju folk här.
1: Vi skjuter ditåt.
2: Jag tänkte att vi kanske skjuter någonstans där det är inte folk.
1: Då sätter du kolven mot bröstet. För den sparkar lite, den här musköten.
2: Ja, sparkar det hårt.
1: Om vi har kula i, då sparkar det. Men vi hade ju ingen kula.
2: Nej, vi har ingen kula nu.
1: Är du beredd?
2: Ja, ja.
1: Okej. Okay. Mm. Då helspänner du handen med den där. Och då drar du den bakåt så långt du kan. Är du beredd då?
2: Ja.
1: Lägg an och ge fyr!
2: Okej, okay, let's go!
1: Wow! Det fungerar ju bra!
2: Det där var fantastiskt roligt.
1: Tyckte du att sparka någon i axeln?
2: Lite, men jag tänkte det skulle vara värre.
1: Ja, men alltså systemet var ju det här då. Du satt krut hit i den här pannan då som är in till röret. Flintstenen tände mot det här stålet.
2: Ja.
1: Kom det gnistor dit. Och så tog det här då eld. Mm. Så for det in i det där lilla hålet. Så kontakt med resten av krutet som var där. Och så kulan som inte vi hade.
2: Ja, exakt.
1: Så ska ha skjutit sig iväg.
2: Exakt. Istället for det iväg papper.
1: Det stämmer, ja.
2: Och ett väldigt fint vitt moln.
1: Ja.
2: Det kändes,
1: ja,
2: sådär, det kändes coolt.
1: Mm. Men det är ju så här. Vi är ett gäng på några, kanske 20-30 man som pysslar med det här i Åravaj. Så vi har herremän ända från Malax och ända till Jakobstad som är med. Men de flesta är här i vår Åravajstakt.
2: Nice.
1: Ja.
2: All right.
1: Så det.
2: Tack så väldigt mycket för historielektionen.
1: Ja, men
2: på ett positivt sätt. Ja, det var kul att lära sig.
1: Men vad bra.
2: Och tack för att jag fick skjuta musköt. Det var så coolt.
1: Ja, det är ju faktiskt så här. Det är faktiskt så här att det här tillåter vi inte någon att göra.
2: Nej, jag kan säga det högt i radio att det är bara jag som fick nu.
1: Det är det, i och med att jag har tillstånd att ta militärupplysningar från polisen och så vidare. Och det här är mitt vapen och det är tillstånd för det.
2: Ja,
1: så det är nog helt okej, i och med att jag är med.
2: Folk ska inte börja komma hit och tänka att de försvinner.
1: Exakt, att turisterna tror det.
2: Men det var väldigt kul ändå. Men tack ska du ha.
1: Tack detsamma. Trevligt att du kom ut.
2: Tack.

jag har varit och lämnat in en väst till att sys upp lite. För jag köpt en jättefin mörkgrön mockaväst på vintern. Och så kom den till mig och så var den bara lite för liten runt magen. Så jag fick inte fast den. Och jag har tänkt ha den på ett bröllop och min symaskin funkar inte för tillfälle. Så jag var med den till en sömmerska. Och det här var alltså före midsommar och jag sa... jag var redan nervös när jag gick in dit för att jag är lite smårädd för finska tanter. För de kan se ganska barska ut och man vet aldrig riktigt om de verkligen är barska eller om de bara ser barska ut, om de är snälla eller inte. Man vet inte riktigt vad man ska förbereda sig, så jag är alltid, speciellt när jag måste fokusera på att actually prata ordentligt finska. Men jag var hur som helst in dit med västen. Hon var snäll, tog min väst, tog tyget som hon skulle se ut det med. Och så sa hon att jag får den efter midsommar. Och alltså, I mean, alltid efter midsommar är ju efter midsommar. Men jag har inte ännu fått den. Och jag hade den varit in dit ett varv och varit sådär, hej, är den klar snart eller? Och så sa hon att nej, jag har inte börjat på den ännu. Men är det bråttom? Och då sa jag ju att nej, det är inte bråttom. För då var det inte bråttom. Jag skulle få den, för att det är den 15 augusti som jag ska på bröllop. Så ännu är det ju inte som riktigt bråttom heller. Men nu börjar jag vara sådär, men tänk om det är det då? Tänk om det är bråttom. Vad ska jag göra? Om för att jag sa att hur svårt kan det vara att bara gå in dit och vara sådär, hej, och nu är det bråttom. Men nu hade de varit in dit en gång och sagt att det inte är bråttom.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Birds of a Feather av Billie Eilish. Klockan är 12.49 och ni lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman.
1: Extrem Dag, Yle Extrem.
0: Ni lyssnar på Yle Extrem Dag, men har jag eftermiddagen med mig?
2: Jajamän!
0: Välkomna, välkomna. Ni pratade just tyska med mig över micken och jag blev alldeles off-kilter.
3: Jo, vi ska ha tyska timmar i eftermiddagen.
0: Ah, jag förstår. Okej, okay, nice. Jag läste ju spanska.
2: Ja!
0: Men jag lärde mig bara att säga min födelsedag.
3: Just det.
0: Och det är mi cumpleaños es el 27 de enero.
2: Ja,
3: du kan säga precis vad som helst. Jag kommer säga att det låter jättebra.
0: Ja, tack ska du ha. Tack.
3: Jag är som han Jerry som skulle prata spanska med SVT-reporterna som sa hola señorita.
2: Åh, hjälp. Eller jag tänker den här också Inglourious Basterds när de ska prata italienska.
0: Ja, sant.
2: Med värsta sydamerikanska accenten.
0: Exakt. Jag är sådär att jag har ju tyckt om att tänka att jag pratar jättebra engelska, och jag gör ju det, jag pratar flytande engelska, men jag hade ett ex från England, och när jag var dit och hälsade på så var de sådär, ja du har nog lite av en slavisk accent.
3: Oj.
0: Och jag var sådär, Finland är inte ens ett slaviskt ställe.
2: Ouch.
0: Jag var sådär, men okej, okay, fine. Sure. Men vad händer något annat i eftermiddag, eller är det bara tyska hela timmarna?
3: Jo, nej, inte ska vi prata så mycket tyska, tror jag. vi ska skona lyssnarna.
2: Jo.
3: Det blir dagens sommarplåga. Herregud, vi är redan på plats nummer 10 av 25.
2: Det börjar vara the final countdown här.
0: Verkligen. Ja. Jag har inte ännu hittat en av era sommarplågor som jag inte tycker om.
3: Det är bra betyg.
2: Det är bra.
0: Så vi får se. Eller så är det bara en någonting att säga om min musiksmak.
2: Ja. Men det är ju ganska bra musiksmak egentligen, eftersom de har så mycket lyssningar och streams.
0: Ja. No, det är sant.
2: Så det...
0: Jag är som alla andra. Och det är okej. Okay. Man behöver inte alltid vara unik.
2: Nej. Mitt bästa råd jag har fått i skolan är att de flesta av oss är medelmåttor, och det är helt okej.
0: Okay. Ja. Så sant. Hej, så sant.
2: Ja.
0: Jag tror att det är en ganska bra attityd att ha.
2: Faktiskt.
3: Så mycket medelmåttor ska det bli i extrem eftermiddag.
0: Ja. Fantastiskt. Ni ska ha det jättebra.
3: Tack så mycket.
0: Och vi ses.
2: Det gör vi.
0: Hejdå. Hej. Dance No More av Harry Styles.

0: Dance No More av Harry Styles.
1: Extrem dag eller extrem.
0: Speaking of Harry Styles så hade jag, det snurrade en grej på sommaren var man skulle posta en låt som var från året man var 16. Och jag googlade låtar från 2015 och så läste jag inte ordentligt, alltså jag var in på Wikipedia och jag kollade och så läste jag inte ordentligt och så läste jag dit As It Was av Harry Styles och jag var sådär, checks out, och så la jag den och så fick jag inga kommentarer på den och jag tänkte inte så mycket på det förrän en kompis var sådär, men det kan ju inte vara sant att, vet du, sådär att As It Was är från 2015, och jag var sådär, nej, det är den, för att jag bara liksom, och sen var jag sådär, men vänta, är den? 2015 var ju typ One Direction fortfarande en grej. Så insåg jag att As It Was är från 2022. Och jag har bara liksom accepterat det, för att at this point så skulle folk kunna säga att vilken låt är från när som helst och jag skulle vara sådär, sure, jag har ingen tidsuppfattning längre. Men den här gången så skulle jag ha kunnat lita på min magkänsla. In fact så är Uptown Funk är från 2015 när jag var 16 år gammal. Och den kom inte ut på samma år som As It Was. Det är en sak som är säker. Men hörni, klockan är 12.55 här på Ylle Extrem dag med mig, Julle, och det börjar ta slut. Dagen börjar komma till sin ände. Jag tycker det har varit en riktigt trevlig måndag. Jag ska fara hem och jag tror jag ska läsa en bok. Jag har inte läst på länge, men när jag läste den där diktboken förra veckan så nu känner jag det. Jag känner behovet av lite text återkomma till mig. Så jag ska få hem och läsa Robin Hobb, tänker jag. Och annars så har jag nog inte någonting för mig. Jag ska äta jättemycket blåbärsmuffins, för jag bakade blåbärsmuffins igår. Jag tänker att jag ska börja veckan chill, så blir det som en trevlig fortsättningsvecka. Nej, men shit, jag ska actually fara och bli skulpterad av en konstnär. Det hade jag glömt. Hej, det blir kul, det ska jag berätta om imorgon. Det blir väldigt spännande. Hörni, ni ska ha en bra fortsättning av er måndag. Och så ses vi helt enkelt imorgon. Are a satisfier.

Drop Dead Gorgeous heter det där bandet och låten heter Cyanide. Jag heter Kjell from Hell och detta är extrem metall. En timme med metallmusik, en timme med låtar som ingen annan spelar. I fucking promise. Här på Yle Extrem och Yle Arenan. Startar den en gång med att säga att ifall du råkar lyssna på det här på radio just nu så det är ju kiva här. Alla tummar upp för det. Men kan ju också rekommendera Arenan som ni hittar på arenan.yle.fi eller så kan du förhoppningsvis så kanske du har en Arenan-app. Du kan favoritmarkera extrem metall. För då får du alltid en notifikation när det kommer ett nytt avsnitt. Och jag kan berätta så här helt manuellt utan några klickningar att ett nytt avsnitt kommer varje torsdag morgon. Sen sänds det här på radio på söndag och tisdag kväll. Men det där, om du nu har lyssnat, kanske du lyssnar på det här programmet från början till slut och konstaterar att damn, massa musik som jag aldrig har hört någonstans. Arenan har alltså, tror jag, ett år med extrem metallavsnitt. Så där får du nog hela semestern att gå. Denna sommar, under de veckorna så jag är ledig, vilket är nu ifall du lyssnar när det här programmet, det här avsnittet är jätte nytt. Så det där, så då har jag lite specialare här. Förra veckan så var ju Mickey D min gäst. Mickey D från Motorhead och Scorpions och King Diamond och Lex Legion. Så du kan fara till Arenan och lyssna på det avsnittet ifall du vill. Kan rekommendera, för Mickey D är väldigt, väldigt underhållande. Idag har jag en annan gäst. En gäst som inte ännu kanske har nått Mickey D-status, men som kanske solklart är på väg åt det hållet. Vem det är så avslöjar jag alldeles strax före det. Converge. Aj, vad jag önskar att jag skulle ha sett Converge det här sommaren. De har varit på en massa festivaler i Europa, tyvärr inte i Finland, men att no, there's always next summer. Converge med Slip the

Det här var ett band som heter Necrotted och Circus Sapiens. Det här är extrem metall. En timme med metallmusik på Yle Extrem och Yle Arenan. Och nu här sommaren 2026, som jag brukar göra på somrarna, har gjort det här lite till en tradition nu här senaste somrarna, så brukar jag bjuda in gäster. För att på grund av några orsaker. Jag är ledig, så jag är inte här och levererar ett nytt avsnitt varje vecka. Och det kommer mycket mindre musik på somrarna, mindre metallmusik åtminstone. Så det där så, och sen vill jag också erbjuda kanske somrarna möjligheten också att fokusera sig och liksom lyssna på storyn och sånt. Så jag har nu varje vecka en gäst. Förra veckan hade jag Mickey D och den här gången är det österbottniska Mandy Manala. Krista som sjunger i bandet, henne tog jag kontakt med. Hon bor i Vasatrakterna och det där, det var inte alls, det var någonstans ganska nära Vasa. Nu minns jag inte vilken ort det var. Krista får smälla mig på fingrarna när jag inte kommer ihåg den utan till. Men via Studio Magic så fick jag kontakt med Krista ändå. Vi ska tala lite om Mandy Manala, för att när jag talar med Krista så stod vi just inför deras senaste albumsläpp. De släppte ett album här helt i vårens och sommarens söm. Ett album som heter Something Wicked. Och hur är musiken Mandy Manala då? No, alltså jag skulle ju säga, du kommer att få det väl beskrivet av Krista här till följande, men att alltså sån här lite vintage rock möter okulta grejer. Det skulle jag säga. Alltså, det är inte så där jättelångsökt. Musikmässigt, ja, men att förra veckan så talade vi ganska mycket om King Diamond, för att när jag talade med Mickey D. Och King Diamond är ju liksom, eller har varit en sån här ikon vad gäller sån här liksom teatraliska okulta horror metal grejer. Det här är liksom inte musikmässigt samma, men vi är lite i samma värld. Krista från Mandy Manala förklarar det här mycket mycket bättre än mig, därför ska vi låta henne prata möjligast mycket här till följande. Före vi släpper lös henne så tar vi och lyssnar på lite Cult of Luna. Den nya singeln heter In the Shadow of Your Shadow.

0: I och med att tekniken är en så underbar sak nu för tiden så kan jag sitta här i Böle i Helsingfors och min gäst sitter i Vasa i Österbotten. Och här hör vi varandra hur bra som helst. Vi ska snacka Mandy Manala och Krista som är frontfigur i bandet. Hej på dig!
1: Hej Kjell!
0: Hur är det?
1: Hej, nog bra! Även fast det är måndag så har man bra feelings.
0: Nej men bra. Jo, när vi spelar in det här nu, när det här programmet går ut så har vi spelat in det här pratet ett stund sedan. Vi är liksom i början av sommaren och sånt här. Krista, trots att musiken du gör kan vara mörk och dyster så är du ändå glad när det blir sommar?
1: Absolut, är man ju. Även fast alltså hösten är ju min favoritårstid.
0: Okej. Okay.
1: Absolut.
0: Hur är det så där vad gäller skapandet? Ser det liksom någon klocka eller kalender? Har du märkt att det är någon viss tid på dygnet eller året som du är mer produktiv?
1: Ja, no, men det är nog på hösten. Och då, just då det blir mörkare då man inte ändå har så mycket annat som man gör. Utan man sitter ju där hemma och kuttar. Mm. Så då brukar nog, för mig i alla fall, komma inspiration till skriv och så.
0: Jag måste säga att det känns fräscht att det kommer sån här musik från Finland. För här är ändå mycket sånt som alltid har tilltalat mig. Trots liksom, sådär genremässigt finns det lite metal, lite punk och lite helt rock, lite sådär vintage rock till och med. Och sen är det ganska mycket sådär man seglar i en sån här lite horror och kult värld. Vad var de första tankarna bland banden när ni började starta det här bandet helt enkelt?
1: När vi startade ju bandet, ja, det var väl 2021 så började de med pojkan, vad heter det, sätta ihop själva bandet. Att jag hade sagt åt Kenneth för långt före 2021 att jag skulle vilja göra med så här stoner rock, lite blues-inspirerat, men också med en viss gotisk postpunk-underton. Och vad heter det? Sen då vi började göra de här låtarna så var det väldigt svårt att kunna liksom placera vilken sorts musik vi gör, för att den är ändå som så mångsidig. Och vad heter det? Vi tänkte själv att jag inte är ju någonting annat som låter på det här viset, att där har vi ju nog som en grej som vi kan satsa på, och hittills verkar det ju nog ändå som att det har funkat.
0: Jag tror att ordet vintage har också använts om er, tror jag, att liksom vintage hard rock eller något sånt tror jag att jag har läst någonstans. Och med vintage ordet hänvisar man ofta till liksom något från det förflutna. Vad skulle du säga, Krista, helt sådär egen åsikt som musikkonsument, vad görs bättre nu och vad gjordes bättre förr vad gäller musik?
1: Nå, det som görs bättre nu är väl nog här, alltså här modern metal, alltså just sån här metalcore och deathcore och sånt. Jag själv är inte någon konsument av den sortens musik, utan att jag har ju alltid lyssnat på en gammal hårdrock som Metallica och AC/DC, och sen när jag blev äldre så blev det ju mer gammal blues som Janis Joplin, och det är ju någonting som inte kommer att gå ut i den, tror jag. Mm. För att fortfarande så är det, vad heter det, musiker som håller på med det, även fast de kanske inte på det viset blir världskända eller stora, men att det är inte någonting som tilltalar en, för jag tycker det är som det finns mer själ i helt enkelt än metalcore, deathcore, men det är ju som upp till var och en att bestämma. Mm. Men i alla fall för mig och för bandet så är det ju som att just äldre musikgenrer är nog som är som till,

0: vad har ni fått för referenser som band? Vad brukar människor jämföra er med?
1: No, Fleetwood Mac, fast en mer okult och hårdare version av Fleetwood Mac. Och det tar jag ju verkligen som en komplimang, att det är ju som en av mina favoritband. Också Bathory har någon jämfört oss med, och det kan jag ju tänka hänför sig till texten ganska mycket, för texten är ju väldigt mörka. Alltså lite så här gammal black metal också, och själva soundet kanske jag inte på det viset kan se som black metal. Vissa bitar absolut, om det kommer någon sån där double cakes och sånt, men att ja, det är nog som det som i alla fall fastnar för mig, är ju nog är det ett okult Fleetwood Mac.
0: Alltså jättebra Fleetwood Mac. Jag försöker hela tiden liksom komma på någon ordlek med Fleetwood Mac. Vad skulle vara en sån här dark Fleetwood Mac?
1: Mm.
0: För jag tänker ändå liksom, ja visst, nu smakar det alla möjliga, nu smakar det rock'n'roll-livet åt Fleetwood Mac också, fast det liksom kan vara sån där ganska snäll musik och till och med delvis hippie-aktig musik. Men ganska träffsäkert nog, en sån där en lite ondare Fleetwood Mac.
1: Exakt, jo.
0: Mm, precis, och lite Bathory. Det ryms ganska mycket här i det här hela. Visst är det, alltså, nu är det ju album nummer 2 som är aktuellt nu.
1: Jo, det är det.
0: Precis, för någonstans stod det 3:e över, så att, men det kan ju inte stämma.
1: Jo, nej, det är nog fel. Vi har inte hunnit så långt ännit.
0: Men jag tänkte nu, det skulle nog vara ganska där ivrigt. Det är ganska så där basic är det där om ingen känner vad man gör för musik, och gör man ensam eller gör man med band, så när man släpper album nummer 1 så är det ju oftast då bästa låtaren dittills. Det som nu finns på hårdskivan, och det får man svarvat ihop till ett album och kanske någon form av helhet. Sen kanske man har lite klarare tankar. Man kanske vill nischa eller vinkla sig eventuellt lite mera efter att man har fått understökat den första låtaren då. Nu står ni inför album nummer 2. Vad hade ni själv för tankar liksom före det fanns något på hårdskivan?
1: Alltså, då vi, gjorde låtan till album nummer 2, så att jag kände som genast att okej, att vi har nog som utvecklats jävligt snabbt på kort tid. Om man tänker, det tog ju ändå 2-3 år innan vi spelade in första albumet. Och jag tycker att vi har med album nummer 2, så har vi ju som de bitarna som vi tycker själv är Mandy Manala. Så de har vi ju som eldat på ännu mera. Och samma med texterna, att de kan gå väldigt personligt in på djupet. Nog för att första albumets texter också gör det. Men att det är som, själv tycker jag att det är som många människor kan ta åt sig det vi skriver i låtarna. Och också soundet har vi som utvecklats jättemycket med. Att jag, om jag får som speak for myself, så just sången, så min sång har utvecklats och jag har blivit mycket säkrare på hur jag vill att det ska låta. Så det känns jättebra, gör det.

0: Ni har lite fått aktivera er också på det där på live-fronten. Vad har ni haft för tankar där? Eller har ni liksom, vill ni utveckla det ännu mer? För det brukar ju tendera ju att vara så där att om det är musik med någon form av okkult och eller horroraspekt så brukar det oftast synas ganska tydligt på scenen också. Att det är nu kanske inte alltid bara 54 människor med farkon på som nu står och spelar, utan det kanske finns något element. Och vi har inte alla ännu Alice Cooper-pengar, att man kan inte kanske ordna någon halshuggning eller något sånt här. Men vad har ni för tankar där?
1: Jo, alltså vi vill ju nog som sats på en bra liveshow. Det vill vi göra att det ska vara som fin scenografi. Det ska som inte bara att man liksom går upp på scen och gör sitt och går ner, utan vi vill nog som allihop att det ska vara lite teatriskt. Och jag tycker ju som black metalen har ju som mycket av det, att det ska vara ljus och det ska vara naskallar och rökelse och såna saker, så vi försöker satsa på det då vi spelar live.
0: Mm. Ja, jag måste säga att liksom, när jag tycker om black metal också helt om musiken, trots att jag inte själv har byggt något altare hemma och dyrkar något eller någon, så musiken och sen också den estetiken.
1: Jo.
0: Det måste jag säga att där är nog liksom black metalen strået vassare än ganska många sådana subgenrer.
1: Jo, absolut. Håller med.
0: Det är ganska simpelt och det är ganska på något vis vackert också, trots att det är liksom mycket, mycket ondskefulla saker. Har ni någon sån här, för att vi var och en, oberoende är man 15 eller 50, så kan man ju liksom lite barnsligt drömma sig bort om att oj vitsi, någon dag om man skulle ha råd så skulle man kunna ha det där. Har ni i Mandy Manala haft något sådana, vet du, att om ni får en liten större paycheck någon gång och ni har råd, skulle ha råd att skaffa något till som ni har med på scenen? Har ni liksom kastat runt något sådana halvutopistiska idéer också?
1: Alltså, jo faktiskt, jag har en idé att eftersom alltså, Lauren bakom Mandy Manala är ju att hon var en häxa som brann på bål på 1500-talet. Och jag har som blivit lite inspirerad av bandet Coven. Så nu då de spelar live, hon Jinx Dawson då, som är, vad heter det, frontkvinnan i bandet, så hon brukar ha en kista på scen där hon då i början av spelningen liksom blir återupplivad, och jag tycker det ser så häftigt ut, så just något sånt ska vara skithäftigt att göra. Om man ska få med mig pengarna en gång.
0: Nå, men en kista ska väl inte vara så jättedyr, att det kan man väl nog få. Det finns väl, ni är från Österbotten, nu finns det ju händiga karrar och kvinnor liksom. Nu, om du snickrare hör det här, hör av dig till Mandy Manala och så gör ni tillsammans en kista för nästa turné, eller hur?
1: Ja, jo, är nog bara till skick på DM.
0: Precis. Jag har Krista med mig här från Krista Nedergård från Mandy Manala bandet. Kan du berätta lite mer ännu om den här som du kallar lore? Alltså Mandy Manala är ju då är allt påhittat av dig eller er, eller baserade sig på någon fakta att Mandy Manala skulle vara en då häxa som det gick dåligt för flera hundra år sedan?
1: Ja, no, det är väl både och, skulle jag väl säga. Här i Finland så var ju ganska många som blev avrättade under häxhysterin. Det var ju mer i Sverige. Men i Finland så pågick det också, och särskilt i Österbotten och på Åland. Det också var ju ganska häftigt att, eller häftigt, alltså det var märkligt att det var ju mig karrar som vart anklagat att vara häxor i Finland än i Sverige. Men att för Mandy Manala, att vi har ju nog som på det viset dikta ihop historien bakom henne. Och ja, ingen vet, kanske hon har blivit, vad heter det, återuppfödd.
0: Ja, jag vet inte så mycket om häxor, jag litar mera på dig. Men var Mandy ett vanligt häxnamn?
1: Ja, Amanda kan jag tänka mig.
0: Ah, just det. Ja,
1: ja, det var faktiskt Kenneths det mormor eller farmor som hette Amanda. Så då blev det Mandy. Och Manala så är ju underjorden då i finsk mytologi.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Men denna famo eller mummo har dock inte en häxa kanske då, utan
1: ja, man vet. Ja, kan inte jag skriva under på.

här hade vi consumer, och consumer stavar de med ett V istället för ett U ifall du letar upp banden någonstans. Och låten hette Construct. Jag vill tacka än en gång Krista, det var jätteroligt att prata med dig. Jag önskar alla lycka till Mandy Manala. Jag hoppas att jag får se bandet live möjliga snart. Kanske året 2026 är året då jag fick se Mandy Manala live. Vem vet? Vi hörde där tre stycken låtar. Vi hörde Bridges, vi hörde Underneath the Sea och sen Psalm 77. Kolon 7. Man ska säkert säga det på ett annat sätt, men att nu blir det så här. Hej, vet ni vad? Nästa vecka så fortsätter vi. Detta program finns på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Är det något du vill, eller något du vill kommentera eller säga åt mig, så kan du hitta mig på Instagram, chellhell666. Där får man nog fast mig också när jag har semester. På mailen kan du skicka musik ifall du vill, chell.simasas@yle.fi. Där får du kanske inte riktigt lika rappa svar nu på sommaren, men man kan alltid höra av sig. Nästa vecka blir det intervju med Denver baserade Blood Incantation. Men vi har en låt kvar ännu åt er, hörni, bästa befolkning. Det här är Witch Club Satan. Jag tycker att det passar bra att avsluta just detta avsnitt med Witch Club Satan. Den här låten heter The Kids Will Kill Us.

0: Klockan är 22 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Torvalds. God kväll. Vi börjar i Afrika. I Uganda har myndigheterna nämligen idag konstaterat att landet är fritt från Ebola. Sammanlagt 20 fall av Ebola har registrerats i Uganda i år, men i motsats till hur det är i grannlandet Demokratiska republiken Kongo har man lyckats stoppa smittspridningen. Nu har det gått 42 dagar, två inkubationscykler för Ebola-smitta, sedan den sista Ebola-patienten i Uganda skrev ut från sjukhus, och det innebär att landet officiellt är fritt från smitta. I Kongo har däremot närmare 3300 fall av Ebola registrerats och över 1400 patienter har dött. I Frankrike rapporteras 14 bränder idag har blossat upp igen efter att vädret svängt om till varmare. De franska myndigheterna har under dagen gett order om evakuering för ytterligare närmare 4000 personer i sydvästra Frankrike. Totalt har mer än en kvarts miljon nu evakuerats undan skogsbränderna som har härjat i Frankrike de senaste veckorna. Brandväsendet klassar branden i Gironde nära storstaden Bordeaux som stabiliserad, men det handlar om en körkontroll som hotas av den kommande värmeböljan. I tre småstäder i närheten av Bordeaux har invånarna ändå tillåtits återvända hem idag. Även i Spanien härjar skogsbränder och där har myndigheterna också låtit en del evakuerade invånare återvända hem. I USA har världsledare samlats i Washington DC idag för att närvara vid senatorn Lindsey Grahams begravning. President Donald Trump höll nyss ett minnestal på begravningen.
1: Today we gather in the deepest gratitude and profoundest sorrow to honor a beloved friend, a devoted brother, a respected statesman, a giant of the United States Senate, and a true American original who left us much.
0: Trump beskrev Graham som en älskad vän och ett verkligt amerikanskt original som gick bort alldeles för tidigt. Enligt presidenten hände ingenting i Washington de senaste 30 åren utan att Graham hade koll på det. Lindsey Graham var inte bara Trumps partikamrat, han var också en golfvän för presidenten. När president Alexander Stubb spelade golf med Trump ingick Lindsey Graham också i sällskapet. President Stubb deltar i begravningen i Washington. Före begravningen träffade Alexander Stubb Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Enligt Stubb diskuterade han och Zelensky hur Ukraina och Finland bäst kan samarbeta med USA för att få slut på kriget i Ukraina och uppnå en rättvis och hållbar fred. Även president Donald Trump träffade Zelensky före begravningen. Efter det mötet skrev Zelensky på sociala medier att han och Trump diskuterat licenser för att tillverka Patriot luftvärnsrobotar och flera andra idéer som kan hjälpa Ukraina i kriget mot Ryssland. Men också hur den diplomatiska processen för att få slut på kriget kan återupptas. Efter mötet med Zelensky träffade Trump Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Det var första gången Trump och Netanyahu träffades sedan de startade kriget mot Iran för 5 månader sedan. Enligt Netanyahu var det ett strålande möte med Trump. Mötet pågick i över en timmes tid. Trumps presssekreterare beskrev Trumps möte med Zelensky och Netanyahu som positiva och produktiva. Efter Lindsey Grahams begravning har Zelensky bjudit in alla amerikanska senatorer till en träff. Senatorerna ska senare i natt rösta om nya amerikanska sanktioner mot Ryssland. Det är ett lagpaket som Lindsey Graham hade tagit initiativ till. En fråga som har ställt sig vem som tar den plats Lindsey Graham hade i Trumps inre krets. Tidigare idag sa vår USA-korrespondent Thomas Silén så här om senatorn från South Carolina.
2: Graham var en av de kanske få inne i den här Trumps krets som faktiskt blickade utåt, som ville att USA skulle fortsätta vara en spelare på världsplanen och inte liksom bara titta och blicka inåt. Så att naturligtvis kommer det här Lindsey Graham-arvet att hänga kvar någonstans i Trumps huvud. Sen hur länge det varar, det får man naturligtvis se. Trump är ju ganska ombytlig.
0: Det sa Thomas Silén i Washington. Och så ska vi ta en titt på vädret. I väderrapporten ingår varningar. Vädret är till en början ostadigt lokalt, men småningom blir det uppehållsväder. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar utlovas molnigt väder och till en början regnskurar som avtar mot natten, men vid västkusten ska det vara klart. På dagen blir det tämligen klart och uppehåll. Nattens lägsta temperatur är mellan 9 och 15 grader och dagens högsta mellan 19 och 23 grader. Vinden är svag eller måttlig och kommer från omkring väst. I landets norra del utlovas tämligen molnigt väder och på många håll regn- och åskskurar som kan vara kraftiga. I natt kommer det söderifrån uppehåll och uppklarnande. I norra Lappland blir det fortsatt ostadigt. Nattens lägsta temperatur är mellan 11 och 17 grader och dagens högsta mellan 16 och 21 grader. I norra Lappland blir det lokalt svalare. Svag eller måttlig sydlig till västlig vind. Åskskurar med kraftiga åskbyar över 20 meter i sekunden utvecklas till en början i följande kommuner i Lappland: Enare och Utsjoki. Så femdygnsprognosen för perioden fram till den 1 augusti, alltså lördag. Det blir uppehållsväder och växlande molnighet de närmaste dagarna. Mot helgen blir det regnigt igen och då kan det också åska på flera håll. Mest kan det då regna i norr. Om dagarna är det mellan 18 och 27 grader, i Lappland kan det vara svalare, och om nätterna mest mellan 9 och 17 grader. Så väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. På alla havsområden utlovas god sikt. På Finska viken ska det bli västlig vind 4-8 meter i sekunden. Lokalt kan det blåsa upp till 10 meter i sekunden. På norra Östersjön utlovas västlig till sydvästlig vind 4-8 meter i sekunden. På morgonen blåser det tillfälligt i vind av varierande riktning och från och med förmiddagen sydvästlig vind. På Ålands hav blir det sydlig till sydvästlig vind mellan 2-6 meter i sekunden, men lokalt kan det blåsa upp till 8 meter i sekunden. Från och med förmiddagen blåser det från omkring syd. På skärgårdshavet utlovas sydvästlig vind 3-7 meter i sekunden. Mot morgonen blir det vind av varierande riktning, från och med eftermiddagen sydlig till sydvästlig vind. På bottenhavet blir det västlig vind 6-10 meter i sekunden och från och med efternatten vind omkring nordväst som avtar, så på förmiddagen blåser det omkring syd 3-7 meter i sekunden. I Kvarken utlovas västlig vind 5-10 meter i sekunden. På Bottenviken blir det västlig till sydvästlig vind mellan 5-9 meter i sekunden och på eftermiddagen vind som tiltar. På kvällen blåser det mellan 7-11 meter i sekunden. På Saimen utlovas västlig till nordvästlig vind 3-7 meter i sekunden och även där utlovas god sikt. Så utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll. På Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet utlovas vind omkring väst, mest under 14 meter i sekunden. På Botniska viken blir det sydlig till sydvästlig vind som småningom tiltar. Och sannolikheten för hård vind är 10% på torsdag kväll. Väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 18 grader, västlig vind 8 meter i sekunden. Klart, sikten 49 kilometer. Kotkarankö 17, väst 6. Klart väder, sikten 45 kilometer. Orrengrund 17, väst 6. Mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 17, väst 7. Kallboda grund 18, väst 8. Östertokan 18, väst 7. Gråhara 17, väst 6. Mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 17, väst sydväst 9. Bogaskär 18, väst 6. halvmulet, sikten 41 kilometer. Hangötulludden 17, väst-sydväst 7. Russarö 17, väst 9. Venö 18, väst-sydväst 3. Utö 17, sydväst 3. Mulet, sikten 25 kilometer. Notgrund 17 grader, men vinduppgifterna saknas. Fagerholm 18, väst-sydväst 2. För Vilsandi och Gotska Sandön saknas samtliga uppgifter. Kumlinge 17, sydväst 2. Mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 17, syd-sydväst 3. Mulet, sikten 20 kilometer. För märket saknas både temperatur- och vinduppgifter. Enskär 16, sydväst 4. Halvmulet, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 15, sydväst 7. Mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 15, väst-sydväst 7. Nästan klart, sikten 50 kilometer. Selgrund 14 grader, inga vinduppgifter, men det var mulet och sikten 49 kilometer. Bredskäret 16, väst-sydväst 9. Strömmingsbådan 16, väst 8. Valsörarna 16, väst-sydväst 7. Kallan 17, syd-sydväst 7. Tankar 16, syd-sydväst 5. Mulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 15, sydväst 8. Nahkiainen 15, sydväst 6. Brahestad 15, syd-sydväst 7. Klart väder, sikten 20 kilometer. Uleåborg 16, sydväst 5. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 16, sydväst 6. Klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 16, väst-sydväst 9. Ajos 16 grader, väst-sydvästlig vind 10 meter i sekunden. Mulet, sikten 20 kilometer. Mer nyheter blir det här i samma kanal igen klockan 6 i morgonbitti. Jag heter Sara Torvalds. God kväll.

0: Ordet läcker. Har du saknat det? Har du känt en grämande tomhet i en veckas tid? Tröstat dig med ett avsnitt från de 30 senaste dagarna på Yle Arenan kanske? Nå, nu är väntan över igen. Det här är ordet läcker, äntligen! Vi tar ett ord och plockar ut det som du så gärna vill ha av det. Kunskap, tankar, anekdoter med mera. Jag heter Kike Bertell och i studion har vi en gäst idag som är coach i Nonviolent Communication. Johanna Lönnfors, välkommen!
1: Tack, jätteroligt att vara här.
0: Kul att ha med dig. Icke-våldsam kommunikation, det blir mer om det senare. Jag kunde också konstatera att du är kulturbarnskoordinator i Lovisa och diplomsångare och mycket mer. Men det här med att koordinera kulturbarn, vad innebär det?
1: Det handlar om konstundervisning egentligen. Så vi hämtar alltså konst, fostran till småbarnspedagogiken och sen också till skolorna. Och tanken är att det ska vara tillgängligt för alla. Och det här handlar alltså om Skapa-projektet som är understött av Svenska Kulturfonden. Ett treårigt strategiskt projekt.
0: Okej, sånt pågår. Bland annat i Lovisa tydligen.
1: Bland annat, det händer mycket där. Det är faktiskt en konstnärstad.
0: Ja, jag har förstått det. Och sen välkommen också producent Nina Sedelöv.
2: Tack.
0: Nå Nina, har du allt med dig? Inget som fattas dig idag?
2: Hej, ja, det var en intressant fråga. Det känns sådär som en tredjedel av min hjärna kanske skulle ha blivit där i matsalen. Men månade det inte så småningom?
0: Ja, det fick magen fylld i alla fall. Du är inte hungrig?
2: Nej, det är jag inte. Så där, det är jag. Det känns riktigt okej.
0: Bra. För dagens ord, det är ju det här. Behov. Ett substantiv. Det som skapar en känsla av att det råder en brist på något visst, så att man potentiellt antingen agerar genast för att tillfredsställa bristen, eller agerar förutseende för att undvika bristen i fråga. Eller så sitter man där med sin saknad. Det är alltså det att man behöver något. Behov kan också användas kort för naturbehov, det vill säga att tömma urinblåsan eller ändtarmen. Att uträtta sina behov. Verbet nämndes, att behöva. Betyder att du har behov av något, medvetet eller omedvetet. Det kan också innebära att vara tvungen att utföra något. Och det uttrycks ofta i nekande eller frågande form. Till exempel, jag behöver väl inte ringa? Eller? Synonymer. Nödvändighet, behövlighet. Krav, förutsättning, brist. Underskott, önskan. Längtan, trängtan. Begär, drift, sug. Nöd, nödtorft. Efterfrågan, anspråk, saknad, tarv. Etymologi, behov på fornsvenska. Dit är kommit från medeltida lågtyska som i praktiken är samma ord, behov. I västlig urgermanska har ordet varit behov, medan förledet har antagligen saknats helt i den ursprungliga urgermanskan. Hofa, härifrån eller tidigare har också verbet hava, det vill säga att ha, utvecklats. Då med den ursprungliga betydelsen lyfta, eller hålla upp. Man kan tänka sig att grundtanken med behov är det som krävs för att upprätthålla något. Det som är nödvändigt för att något inte ska falla eller förfalla. Verbet behöva har samma bakgrund som behov, men har också det lånats in till fornsvenska från medeltida lågtyska. Behöven. Idiom, ordspråk, citat. Ordet behov förekommer sällan i idiomatiska uttryck. Men det finns uttryck som är relaterade. En skänk från ovan, vilket innebär något som kommer oväntat och som man har ett stort behov av. Som en skänk från ovan. Att ha ett S i rockärmen, något att ta till vid behov, då övertag behövs i en situation. Samla i ladorna, att samla på sig tillgångar för framtida behov när framtiden är osäker.

0: Hjälpen som tillfredsställer behovet anländer precis i rättan stund. Nu ordspråk. Det dig inte bränner behöver du inte blåsa på. Kort och gott, lägg dig inte i sådant som inte angår dig. Om ett problem inte är ditt har du ingen anledning och kanske ingen rätt att lägga dig i och försöka fixa det. Där inte är att taga behöver man ej redas för plundring. Ja, vem är rädd för tjuven då inget är värt att stjäla? Kanske ett svar man kan ge då någon undrar varför du inte låser din ytterdörr. Lätt att ge råd när inget behövs. Det här kan vara en sarkastisk kommentar om någon som säger självklarheter eller ger råd då allt redan är löst. Svanen behöver såväl sina fjädrar som sparven sina. Alltså, grundläggande behov är lika viktigt och giltigt för alla, oavsett deras status, storlek eller yttre prakt. Slutligen citat. Av var och en efter dennes förmåga, åt var och en efter dennes behov. En berömd fras som gjorts känd av den tyska filosofen, samhällsvetaren och revolutionären Karl Marx. Han skrev så 1875 i ett dokument som heter Kritik av Gotha-programmet, som var riktat till det socialdemokratiska arbetarpartiet i Tyskland. Tanken i citatet är egentligen äldre än så och kan spåras tillbaka till franska utopister, engelska kolonisatörer i Amerika, och en del forskare spårar tanken hela vägen till apostlagärningarna i Nya testamentet. Världen har nog för allas behov, men inte för allas girighet. Det här citatet tillskrivs den indiska advokaten, politikern och andliga ledaren Mahatma Gandhi och sammanfattar i princip hans etiska filosofi. Citatet återges i flera böcker om honom, men den exakta första förekomsten är svår att fastställa. Och slutligen den amerikanska psykologen och författaren Marshall B. Rosenberg, som skrev följande rader i sin bok Nonviolent Communication, A Language of Life, utgiven 1999. Det här är en fri översättning. All ilsken kritik, ilskna fördömanden, diagnoser och manifestationer är alla tragiska uttryck för otillfredsställda behov. Ordet i ordet läcker det där, alltså behov eller behöva. Nåja, Johanna Lönnfors, där kom ett bekant namn för dig direkt i introduktionen, eller hur?
1: Ja, precis. Ja, Marshall B. Rosenberg. Han är alltså den som har utvecklat den här metoden, nonviolent communication. Jag brukar översätta det till konstruktiv och empatisk kommunikation.
0: Ja, makes sense, kanske han skulle säga. Ja, det här var ju rena slumpen faktiskt att jag hittade det här citatet utan att jag hade först kollat, vad var det du egentligen sysslar med? Varför vi har med dig i ett program om behov? Nu fattar jag bättre. Hur är det med dig, Nina? Har du några tankar?
2: Jag tyckte det här citatet här i slut. Har du det? Kan du upprepa det?
0: Ja, jag kan
2: till?
0: Det.
2: Alltså, jag tyckte det var så slående.
0: Så här då. All ilsken kritik, ilskna fördömanden, diagnoser och manifestationer är alla tragiska uttryck för otillfredsställda behov.
2: Ja, man måste ju, det tar en stund innan man kan liksom, hur ska jag säga, ta in hela det där. För det är ju nog en väldigt liksom, sådär när man tänker på politiken i världen. Och man tänker på den lilla människan i det lilla livet och allt däremellan. Det som jag fäste mig vid ett ord där i intro, du hade de här synonymerna. Du sa längtan och trängt.
0: Längtan och trängtan.
2: Det var något helt nytt för mig.
0: Ja, trängtan är ju ganska fint, tycker jag. Det är väldigt poetiskt.
2: Trängtan, jag tänker på när man tränger in någonting.
0: Ja, det är nästan mer än längtan.
2: Ja, jag vet inte vad det var. Så gillar jag det där du sa, brist på något visst.
0: Ja, det var helt slumpen också att det började.
2: Det är ju jätteklart och tydligt. Man har brist på något visst när det är något behov som inte blir uppfyllt.
0: Man minns det bättre då det rimmar.
2: Ja, absolut.
0: Fanns det annars någon sån här uttryck eller någonting sånt som kanske kan vara till nytta i, nu har jag glömt vad du kallade på svenska det här.
1: Konstruktiv och empatisk kommunikation brukar vi översätta det. Ja, alltså det här var ju jätteintressant. Det här tillgodosedde mina behov, till exempel lärande eller nyfikenhet och kanske också lite lek och skoj faktiskt.
0: Ja, du känner att du har ett sånt behov i ditt liv.
1: Jag har, ja, verkligen. Vi har ju alla en massa universella behov och det visste ju redan Maslow för länge sedan när han hade den här behovspyramiden. Men att nu är det här i NVC som jag brukar förkorta då, det här nonviolent communication, så talar vi om en massa universella mänskliga behov som vi alla har, precis alla i hela världen. Men sen det som är intressant är då att hur vi tillgodoser de där behoven, att vad är våra strategier, och där kommer sen konflikterna.
2: Just det, ja, det där är spännande, för jag funderar också på det här.

0: skillnaden mellan behov och begär. Mm. Att behov är någonting vi måste ha och begär är någonting som vi vill ha men kanske inte någonting nödvändigt.
1: Mm. Allt det här kan vi komma in på ganska snart. Och Abraham Maslow nämndes här som snabbast. Honom ska vi också komma in på snart för det är han som har gjort den här så kallade behovspyramiden. Men innan det så tänkte jag fråga, känner ni igen följande stycke? Säg varför dessa krav? Vad gör mig så svag för ditt yttre skal? Vem ger behoven fart? Vem gör mig till slag under all reklam?
0: Är det här någonting som du har översatt från någon engelsk?
1: Nej, det här är faktiskt svenska och inte bara svenska, det är finlandssvenska.
0: Aj, ja, men nu blir vi ju nyfikna.
1: Ja, vi går till Eurovisionen 1990 och den här kvartetten som heter Beat. Låt en fri, frågetecken.
0: Okej.
2: Okay. Okej, okay. Det var otippat.
1: Ja, eller hur? Och där finns det här med behov. Vi lyssnar.

0: ordet läcker.
1: Där hade ni Beat, finlandssvensk Eurovisionslåt, representerade Finland 1990. Var det månne i Jugoslavien då? Jag minns inte riktigt, eller var det Italien? Jag minns inte
2: mer. Kommer inte ihåg, men...
1: I alla fall låten heter Fri, frågetecken, fri? Så, vi pratar alltså om ordet behov idag. Och behov dök ju på något vis upp i ett reklamsammanhang i lyriken till den här låten. Och här kan man ju också då fråga sig att behov och begär, är det riktigt samma sak? Är det någonting som du, Johanna, brukar behandla?
3: Ja, det där, det är kivat utmanar med det där, för att det där behovet är någonting som vi alla har. Vi har mänskliga behov. Mm. Men sen det där att hur vi tillgodoser dem. Så då kommer, jag skulle säga att då kommer begär in där mera. Och begär är någonting att jag måste få någonting. Och då tänker jag egentligen inte på hur det är för andra, att vilka konsekvenser det har. Att när vi ses så tänker vi att vi kan tillgodose våra behov och andra kan också tillgodose andras behov. Att alla behov är lika viktiga, helt enkelt. Så det där med begär, så det kan, är det mer en känsla då?
1: Ja, och det brukar ju ofta blandas ihop på det viset att man vet inte riktigt vad man behöver och vad man begär.
3: Ja, precis.
1: Också.
3: Och begär är mer sådär att jag ska ha det där. Mm. Men behov är mer att jag kan tillgodose det på hemskt många olika sätt.
1: Ja.
3: Alltså, strategierna är oändliga egentligen sen när jag vet att när jag behöver till exempel kontakt, att hur tillgodoser jag det? Ringar jag en kompis eller vad gör jag?
1: Jag funderar faktiskt ett extra varv ifall jag skulle lägga in begär dit bland synonymerna, men så konstaterar jag att i alla de här synonymordböckerna jag kollar igenom, så där var det nog med, och nu används det ju synonymt, så det kommer man inte undan, men det betyder ju som sagt inte riktigt samma sak.
2: Mm. Jag tänker mera ur det här liksom reklammakarnas perspektiv, för där försöker man ju helt enkelt få oss att känna ett begär som kanske skulle bli ett behov, vilket då gör att nu måste jag skaffa den här varan. Man försöker liksom sudda ut gränsen mellan behov och begär, och reklam kopplar ofta ihop våra djupaste behov som gemenskap, som trygghet, status, kärlek och hälsa med det här liksom begäret. Att man kan till exempel, man kan ha en parfym som marknadsförs med romantik. Du får mera kärlek om du använder den här parfymen. Eller sen skapar man en känsla av en brist eller otillräcklighet. Att om du skaffar det här, så då tillgodoser vi dina behov.
3: Men nu handlar det om manipulation. Det där,
2: ja, precis. Exakt.
3: Och det, jag tänker att kommunikation, att ju ärligare det är, så desto lättare är det för alla människor. Ärlighet och empati, liksom, då kommunicerar vi så då kan vi ha helt olika åsikter om någonting. Och det är ändå okej.
2: Precis.
3: För då får vi kontakt.
1: Och man kan ju tänka så här också, att skillnad mellan behov och begär. Alltså, vad är konsekvensen av bristen på behov och begär? Så brist på behov kan ju leda till och med skada, sjukdom, psykisk ohälsa, medan begär, en brist på begäret då, som man, det som man begär, kan leda till besvikelse, frustration, avundsjuka. Men det är inte liksom någonting som har konsekvens på hela livet på det viset.
2: Just det.
3: Dessutom liksom, det som vi tänker att det är behov är att det är någonting universellt som vi alla behöver, så vi på ett sätt inte klarar oss utan.
2: Mm. Precis. Men Johanna Lönnfors, du nämnde det här NVC, alltså non-violent communication, som du coachar i och som du är expert på. Kan du förklara lite, du har en lite öppnat upp det för oss, att det finns olika strategier och det finns olika behov. Men hur, du sa just det här att man kan diskutera om någonting, men ändå ha kontakt.
3: Ja,
2: förklara lite det här och hur det här förknippas just uttryckligen med behov.
3: Ja, precis. Nå, allt handlar om det där, liksom att allt som vi gör så gör vi för att vi försöker tillgodose våra behov. Att det är liksom den här grundläggande tesen. Men sen att hur vi gör det. Så det finns liksom jättemånga olika strategier sen. Och vi kan välja, det kan hända att vissa strategier inte är så bra för någon annan. Och då kan man liksom kanske fundera på att ska jag göra det på det här, på det här sättet, eller ska jag göra det på något annat sätt.
2: Har du några konkreta exempel?
3: De människor som bråkar på en arbetsplats till exempel. Jag tar en tekopp som har någon annans namn till exempel. Och då liksom behöver jag en tekopp, men jag kanske inte behöver just den koppen som det står någon annans. Fast jag såg att där till exempel i skåpet fanns en kopp med Johanna. Jag tänkte, nej, men det här är ju min kopp, men så gissar jag att det är kanske ändå inte min kopp. Ja. Men då skulle jag ju kunna tillgodose liksom någon slags nät att jag blir sedd till exempel. Att någon har tänkt på att jag ska ha en kopp här. Och då tillgodoser jag det behovet. Och samtidigt så skippar jag det att någon annan kanske blir utan. Någon annan Johanna blir utan sin kopp. och blir ledsen för det. Var är min tekopp eller min kaffekopp?
2: Just det.
3: Och så vidare. Så då har jag tillgodosett det utan att ta i beaktande någon annans behov.
2: Hur borde jag göra då om jag vill ha den här Johanna-koppen? Så att jag tar i beaktande. Ska jag gå och fråga alla arbetskamrater att hej Johanna, får jag ta din kopp?
3: No, då kan jag ju bli medveten om att hej, att jag ser den här koppen och jag blir på något sätt glad när jag ser mitt eget namn. Mm. För jag känner mig sedd och välkommen och så här. Men nu samtidigt undrar jag att är det någon annan som behöver det just nu? Just jag ska fråga det.
2: Exakt. Mm.
3: Och då får jag informationen. Och,
2: ja, och kanske jag lämnar den och tar vet du, Pelle istället.
3: Ja, för ärligt talat, jag är helt glad med den här koppen också som jag har här framför mig.
2: Du har en kopp där det är många idrottare med gula skjortor på ett foto av någon lag säkert.
1: Du har ju faktiskt tagit med dig lite sådär attiraljer angående din kommunikationsteknik. Och det ser ut som att du kommer att spela teater här. Men jag ser alltså girafföron och jag vet inte vad det kallas, antenner. Och sen den andra kan vara då varg eller hyena eller vad det nu är.
2: Ja, diadem med öron.
1: Ja, det är inte riktiga öron.
3: No, det här blir ju ganska åskådligt just det här att Marshall, en av hans grejer var att han undrar när han då hade jobbat länge som psykolog att vad är det som händer när någon reagerar på någonting med våld? Men andra reagerar inte med våld. Att vad är liksom den skillnaden? Ni vet, man kan ju bli jättesur över något smått som händer. Det är just det där liksom som får droppen, bägaren att rinna över. Och då är det ju knappast just den lilla grejen. Det kan ju vara någon helt fånig liten grej. Utan det är något annat som man har. Man har liksom sådana här fiendebilder att den där människan är helt omöjlig, till exempel. Mm. För att då har man liksom laddat upp det där. Man har laddat upp en sån här snöboll som har blivit jätte... Den där människan är helt omöjlig. Och vad en smått som händer, liksom. Och det som händer är då en sån här trigger. Alltså någonting smått som händer eller någonting som någon säger, till exempel någon kommer sig för sent i middagen eller någonting sånt. Så det är den där triggern. Men det är ju egentligen inte därför vi är sura eller därför vi blir arga eller någonting om det negativa känslor som händer. Utan det är någonting som är djupare än det. Det är det att vi till exempel om någon kommer för sent i middag att vi vill bli liksom vårt behov av respekt till exempel, förutsägbarhet, kontakt, gemensam verklighet. Sådana grundbehov är det som är viktiga där om vi då blir sur för att någon kommer för sent. Mm. Tanken är att vi ska tillgodose våra behov. Vi ska se till, vi ska kommunicera på ett sånt sätt att jag är ansvarig för hur jag känner och vad jag behöver. Och ni alla andra är ansvariga för er. Att det är inte någon annan som är orsaken till exempel till att jag mår dåligt. Utan det kan vara en trigger. Mm. Jag hade till exempel en kollega som för länge sedan som på måndag morgon ringde hon till mig och sa att vet du vad Johanna, det där som du sa på det där ena mötet. Jag har inte nu sovit på 4 nätter på grund av det du sa. Och jag var helt så att, vad har jag sagt? Jag hade ingen aning om vad jag hade sagt.
2: Ja.
3: Men det var en trigger för henne. Och sen liksom gjorde hon inte det som jag skulle ha önskat, att hon skulle genast ha sagt, hej Johanna, vad menar du? Mm. Utan hon gick sen och älta och så talade hon ännu med någon kompis och blev det större och större. Och sen först på måndag morgon efter 4
2: osovda nätter
3: så tog hon kontakt. Och då kunde vi sen jutta om det här och så förstod hon min point och jag förstod hennes point och det var helt, vi fick kontakt.
2: Det var ju ganska modigt av henne att våga ta kontakt med dig. För hon skulle kanske låta bli att göra det och tycka att du är en omöjlig människa.
3: Hon tyckte antagligen att jag var ett monster, ja. Och jag var liksom, jag hade ingen aning om det där.
2: Ja.
3: Så att därför att om det är genast, om det är någonting som vi liksom märker att hej, att det där är någonting konstigt, så istället för att tänka att den andra är en idiot, och då har vargöronen är den att vi liksom, vi tittar på andra med vargar, hej den där är idiot helt just enkelt, det. Så vi hade skapat en sån chef så att ja, nej, han är helt omöjlig, han är narcissist och allt möjligt.
2: Ja.
3: Och numera så kan jag titta med till exempel honom då, med girafföron, giraffen har jättestort hjärta och lång hals och ser helheter. Så giraffen är den som är medveten om att vi alla har olika behov. Men om jag sätter girafföronen på mig så kan jag se att den här gamla chefen då, okej, när han skriker åt mig på det där mötet så har han säkert det där, jag gissar att han har behov av effektivitet, klarhet, att saker går vidare och så vidare. Men han kommunicerade på ett sånt sätt att det är omöjligt för mig att ta emot.
1: Mm. Mm-hmm. Vad är det med giraffen som gör att just giraffen ser det här?
3: Ja, giraffen har blivit en symbol nu. Alltså Marshall hittar på den här giraffen, just den här.
2: Och då talar vi om honom som nu alltså har grundat non-violent communication.
3: Ja, Rosenberg. Metoden. Ja, han som var psykologiedoktor.
2: Just det.
3: Och blev sen då fredsmäklare och sen startade han också en central organisation för non-violent communication som nu verkar i över 65 länder och man utbildade och certifierade tränare. Och, ja. Men giraffen har lång hals. Och så giraffen har det största hjärta av alla däggdjur.
1: Aj.
3: Ja, det visste ni inte va?
1: Nej, ingen nej. Alltså större än blåval eller någonting.
3: Ärligt talat, ja.
2: Ja, men det är inte poängen.
1: Nej. Och blåvalen har inga öron. Eller inte synliga åtminstone.
3: Jag skulle kanske vara på land. Det är antagligen på land.
1: Ja.
3: Ja, så det betyder att giraffen känner vad den själv, liksom, vad som är levande i den. Mm. Och när jag känner någonting så blir jag, om det är negativt eller positivt, så är det någonting, om jag känner jättemycket, sådär, så då är det någonting, något behov som ploppar fram som är jätteviktigt. Känner ni igen det här? Att det är någonting. Ni kan bli något riktigt arg eller sen då jätteglad över någonting. Mm. Till exempel en vän som ni inte har träffat på 5 år och plötsligt dyker den här människan upp, så kanske ni blir först lite förvirrad säkert, men också kanske jätteglad och så vidare. Så då är det ett behov som tillgodosätts, då är det positiva känslor och ett behov som inte tillgodosätts, så blir det alltså negativa känslor. Så känslorna är egentligen som radar för det här att nu har vi något behov som är jätteviktigt där bakom.
2: Men menar du Johanna, när du illustrerar med de här öronen, du hade vargaöronen och så hade du girafföronen, att vi kan välja vilken era öron vi har på oss?
3: Precis, och dessutom, ni kanske också har tänkt på, de flesta brukar känna igen, att hur lyssnar ni på er själva? Jag har åtminstone ganska bra på att varga åt mig själv, så då har jag vargöronen mot mig själv. Jag tänker att jag är världens idiot när jag inte gör någonting.
1: Har du den på bak och fram då?
3: Ja. Jag menar, alltså hur pratar vi till oss själva?
2: Ja.
3: En dåligt soven natt, man tittar sig bra för spegeln när man är en kvinna i medelåldern. Jag menar, det är liksom, man kan vara jättehård mot sig själv.
2: Absolut.
3: Eller det där jag önskar att jag skulle ha gjort annorlunda. Mm. Och då är det en behov som inte har blivit tillgodosett.
1: Så det är en del självmedvetenhet innebär det här?
3: Ja. Men att tänka, lyssnar jag på mig själv med girafförorna? Okej, det gick inte som på Strömsö, så att säga, om man mera kan säga så. Det gick inte som jag skulle ha önskat, helt enkelt.
2: Handlar det om barmhärtighet också? Att man är barmhärtig mot sig själv?
3: Självmedkänsla.
2: Självmedkänsla, ja, det är ett sånt popord,
3: det
2: här självmedkänsla. För jag tänker att det handlar väl också om empati, men har alla behov av att vara empatiska? Men alla har kanske behov av att bli empatiskt bemötta, eller?
3: Precis, alla har behov av att bli empatiskt bemötta, för alla behöver ju bli sedda, hörda. Det är ju det som vi alla behöver. Att för Maslow, då på den tiden så talar man jättemycket om de här grundläggande behoven, så där, som att äta och sova och så vidare. Mm. Men att de här psykologiska behoven är ju nu inne på alla arbetsplatser i dagens läge.
2: Precis.
1: Kanske det här är en bra stund att ta upp då den här psykologen Abraham Maslow som skapar den här pyramiden. Han gjorde ju faktiskt inte ursprungligen en pyramid. Han pratade ju om behovshierarkin. Det där med pyramiden kom sedan senare. Det var en helt annan psykolog som var väl konsult dessutom, som ville illustrera det på ett bättre sätt, som kom på att illustrera det med en pyramid. Och det funkar ju bra.
2: Mm. Vi hade på psykotimmarna på 90-talet så var det ännu behovshierarki, minns jag.
1: Är det så?
2: Vi talade om behovshierarki, kommer jag ihåg.
1: Precis. Och Maslow menar ju att vi människor fungerar på ett liknande sätt som till exempel att så, man kan likna det med ett hus, att man kan inte börja med att bygga tak eller inreda. Man måste ju ha grunden först. Och då har vi de där fysiologiska behoven där i pyramidens grund. Och där finns då mat och vatten och syrat andas och sömn. Och direkt kommer Johannas hand upp i vädret.
3: Okej, men tänk på Viktor Frankl som var på koncentrationsläger.
1: Mm.
3: Han hade inte de här grundläggande behoven. För han fick knappt någon mat och säkert inte några andra grundläggande behov heller tillgodosedda.
1: Mm.
3: Men han hade mening. han liksom började skriva böcker, eller jag vet inte, skrev han den då, eller tänkte han bara, han det där tog hand om sig själv på ett sånt sätt att livet var meningsfullt och därför överlevde han.
1: Ja, ja, precis. Och här kommer ju kritiken mot Maslows behovspyramid.
3: Ja, att den inte ger allt liksom. Att ja. Det är klart att vi behöver luft och allt sånt här för att kunna existera. Mm. Men det är mycket annat som vi behöver för att livskraften ska få det där en utrymme. Jag tänkte också den här texten som du läste där i början, just det här med att leva ett rikt liv, att upprätthålla livet helt enkelt. Det är ju det som också de här psykologiska behoven handlar om.
1: Mm. Precis. Men jag kan ju ta som snabbast de andra nivåerna. Vi hade ju alltså det grunden då som enligt Maslow, den här tanken då. Fysiologiska behov, allt det här egentligen för att överleva i princip.
2: Alltså vi talar om mat, vi talar om syre, vi talar om vatten.
1: Kanske sådär värme och tak över huvudet.
2: Värme, ja.
1: Och sen steg två så har man trygghetsbehov.
2: Alltså det att man får, jag tänker bara konkretisera allt det. Det vill säga att du lever i en miljö där du inte blir slagen, där du inte behöver vara rädd att det kommer en varg och äter upp dig följande gathörn eller
1: personlig
2: skogen.
1: Säkerhet.
2: Just det, personlig säkerhet.
1: Ekonomisk trygghet, dessutom.
2: Hör det dit också till fjärde?
1: Ja, hälsa och välbefinnande.
2: Just det.
1: Men sen har vi steg tre, där kommer som gemenskap och tillgivenhet in. Och då har vi vänskap, familj, kärlek och intimitet. Att vara en del av en grupp. Och sen högre upp, steg fyra, behov av uppskattning.
2: Är det nu steg fyra eller steg två nu?
1: Nu är vi på fyran, alltså vi har kommit högre upp.
2: Ah, okay,
1: vi börjar alltså längst ner var ettan.
2: Ja. Ja, just det, det går till hållet bra.
1: Nu är vi näst högst uppe. Så nu har vi uppskattningen där, och att ha självförtroende, kunna känna sig kompetent och stark och få uppskattning av andra. Ett sånt behov. Och sen det sista, högsta, taknocken på huset, självförverkligandet, pyramidens topp, utsikten från toppen där du, när alla andra behov är relativt väl tillfredsställda, så kan man fokusera på den här för att få sin fulla potential. Och då är det kreativitet, problemlösning, personlig utveckling, att uppleva meningsfullhet. Och han, killen i koncentrationslägret, hittar mening. Han hittar taknocken fast han var hungrig. Och allt det där. Så här är ju det här att man kan inte se på det för stelbent på den här pyramiden.
3: Nej, precis. Och det var det som just också Marshall Rosenberg kom till. Liksom, att det behov som inte på jättelänge har blivit tillgodosett. Så det är sånt som ofta liksom stiger upp. Liksom. Men i koncentrationsläget så är det vissa också att acceptera. Okej, det är inte möjligt. Det är inte möjligt för mig att tillgodose det här och det här behoven. Men det jag kan tillgodose är mening. Jag kan skapa en mening i livet åt mig. Helt enkelt. Och det är ju resiliens som vi också talar om idag.
2: Just det, som också är ett populärt ord. Jag funderar just det där som du sa. Jag tänkte bara lite liksom skrapa ännu ytan att om man har ett behov, må det sen vara ett behov. Det är nu fast att man är utan jobb till exempel, som är ett krasst faktum för många idag. Men så du tänker att okej, jag har inte jobb och jag får inte ett jobb nu. Du vet så att du får inte nu det här året ett jobb. Vad gör du för att du ska kunna handskas med ett otillfredsställt behov i stunden?
3: No, jag vet inte. Det finns säkert många lösningar för olika människor. Liksom. Men tänk nu, vad ger jobb egentligen? Och vad ger till exempel fritiden? Jag menar, en människa som inte har jobb, så det kan ju hända att den människan gör något jättemeningsfullt arbete, fast på Röda Kors eller någonting. Eller ha en stor familj med mycket gemenskap och värme och bli sedd och hörd och verkligen liksom erkänd som en människa i det här livet. Det kan ju hända att det är så. Vi vet ju inte. Sen å andra sidan, om jobb är allt, att det som med arbetsnarkomaner som inte gör något annat än jobba, så sen när man till exempel blir pensionerad, så då gäller det nog att fundera på att hur fyller jag mitt liv.
2: Just det. Och kanske koncentrera sig på det vad man har och kan påverka och kan tillgodose framom det vad man inte kan.
3: No, precis, och då kommer vi in mera på det här med coaching. Liksom, att vad kan jag liksom, just det, jag tänker på en sån här, vad kan jag påverka i min närmaste tillvaro just nu? Att vad kan jag ha åsikt om och vad kan jag på riktigt påverka? Och sen nästa, en ring utanför det är att någonting som jag kan ha åsikter om men som jag kanske inte kan påverka så mycket. Och sen ringen utanför det så är sån det att någonting som jag inte kan liksom påverka överhuvudtaget.
1: Jag kan nämna två saker till angående, jag är fortfarande fast i pyramiden här, som en fara och begraven. Men hur som helst, så, det finns två till sådana kritiker mot den som jag kan nämna. Vi nämnde redan att man ska inte säga för stelbent eller hierarkiskt på den där pyramiden. Men också det att den är ganska kulturbunden, att det finns olika kulturer här. ibland olika behov. Till exempel det där med gemenskapen kan vara helt, om det är en sån här kollektivistisk kultur, så kan det där med gemenskap och gruppens välmående vara på ett helt annan nivå än vad det är kanske hos oss. Och sen det här, hur mäter man självförverkligande egentligen? Så där är också en sån där sak som sedan börjar bli individuell. Så där får man ju riktigt kolla att vad gäller egentligen för mig, där kommer säkert coachen in ganska ofta, att man måste lista ut det personligt helt enkelt.
3: Absolut, och då kommer jag till det där med strategier. Mm. Att om jag kommer hem från jobbet och är jättetrött, liksom, så vad gör jag då för att liksom få kanske en ändring på det där att jag är jättetrött och kanske frustrerad också. Om jag kanske ringer jag till någon kompis eller går ut med hunden eller lägger mig på soffan eller tar lite mörk choklad. Att vad är den där strategin för att på ett sätt bryta det som jag kanske vill förändra på något sätt, att vad är ekologiskt för mig helt enkelt.
2: Ja,
3: så att hur vi tillgodoser våra behov liksom. Så sen finns det ju det där att om vi vill göra det så som det ekologiskt måste oss själva, att det kanske är ett högre behov.
2: Jag tänker på det där också på något vis att kunna uttrycka sina behov. För inte kan ju folk gå omkring och gissa att nu är Kike jättetrött idag och jag kommer att hej vet du, nu har vi en sån och då liksom kanske jag inte kan läsa Kike, men då borde Kike kanske kunna då säga att hej vet du Nina, nu har jag sovit jättedåligt, att kan vi ta en 15 minuter sanningspaus. Mm. Förstår ni vad jag menar?
3: Absolut.
2: Att vi har väl lite ansvar liksom till och från också.
3: Vi har ju, och då har vi ju ansvar för att vi uttrycker det, för annars kan ju ingen veta det.
1: Jag har ett behov för en paus på 2 minuter och 24 sekunder. Det är så långt som låten Andra behovet från 1980. Det är en punklåt från Sverige av bandet Brända barn.

0: ordet läcker.
1: Det var punkbandet Brända barn som hade helt andra behov, åtminstone sjöng det så. Det här är alltså ordet läcker. Vi hanterar ordet behov idag som gäst i studion. Johanna Lönnfors som är coach i... Det, jag kommer bara ihåg det där engelska namnet, du hade det andra, men non-violent communication som sagt, det förklarar väl allt. Man ska, det ska gå fredligt till om man ska kommunicera, det är viktigt.
2: Ja, precis.
3: Ja, men hur ska man nu sen egentligen kommunicera så att det är fredligt? Och men, så att båda parterna får sina behov tillfredsställda.
2: Men precis.
3: För det är ju säkert inte hemskt lätt.
2: Ja, för att det där non-violent, så det där ordet kommer ju alltså från Gandhi då liksom.
3: Ja, man tänker att nu ska vi inte slå varandra, men det är ju inte det handlar om.
2: Och då handlar det här också om att liksom, ja, men vi kan ju idka våld med ord jättemycket. Alltså, det är ju liksom, det finns otroliga möjligheter till det. Och då tänker jag just att tala om giraffen och vargen då som motpås. Vi är jättebra på att varga oss. För det är något som vi lär oss. Vi lär oss att jämföra oss med varandra och döma och vad är bra, vad är dåligt och så vidare. I MVC så är det liksom de här grundbenena ligger i att uttrycka sig ärligt om vad man behöver åt andra. För då kan det bli någon skillnad helt enkelt. Och åt sig själv. Och sen å andra sidan att lyssna empatiskt på sig själv och på andra. Att de här två balanserar mellan dem. Jag brukar kalla det för giraffdansen. Att behöver vi nu mera empati eller behöver vi mera ärlighet? Mm. För att det där, jag menar, blir det bara empati så kanske det inte sker så mycket handling. Det kanske inte blir så mycket förändring. Så ibland behöver vi faktiskt ärlighet också.
1: Mm. Jag undrar också, har du stött på det här sedan när det finns vissa parter som kanske för att upprätthålla makt så deras behov är att fortsätta upprätthålla en konflikt alltså. Den här konflikten är deras behov.
2: Mm. Det är deras strategi för någonting annat. Ja.
3: Tänker du på politiska...
1: Ja, jag tänker kanske speciellt på USA just nu.
3: Ja, precis.
2: Ja, precis, precis. Så att vad är deras grundbehov där bakom det? Det kan man ju fundera. Att vad är det egentligen?
3: Ja, precis. Mm.
2: För att den här strategin är ju nog liksom ifrågasatt att man ser omkring sig i världen just nu.
1: Mm. Alltså polarisering.
3: Mm. Polarisering. Mm. Men jag tänker att där liksom så borde man... Vad borde man göra för att se bakom det där behovet? För att inte gå med i den där jargongen på något vis. För det är ju det vissa politiska grupperingar vill.
2: Ja.
3: Och då när man går med och man kastar mera bensin i elden, det blir bara värre och värre. Och då tjänar man ju egentligen ett osunt behov. Mm. Väl? Eller? Mm.
1: Ja, här kanske vi får in begär. Maktbegär.
3: Ja, exakt. Och då är vi inne på
1: behöver
3: det här begär.
1: Behöver du den makten egentligen?
3: Just det, och är du värd begär? Den makten?
1: Ja,
3: det är en annan sak.
1: Det är upp till de som röstar.
3: Just ja. Det.
1: Hur är det egentligen, Nina? Har du funderat på aktualiteter för behov och vad folk behöver?
3: Ja, det har jag plockat fram lite grann här nu. Jag har en faktiskt nyhet som är 3 år gammal. Den är publicerad i oktober 2022. Det är på Cancerstiftelsens webbplats. Men jag tyckte att den här är så pass aktuell och jag tror inte att det har hänt några enorma förändringar under 3 år. Så jag tänkte att jag vill lyfta fram den. Rubriken lyder oro, bekymmer och ekonomiska svårigheter. Cancer tvingar många att åsidosätta grundläggande behov. Mm-hmm. Det här konstaterar man då att en allvarlig sjukdom medför inte bara oro och bekymmer utan också ekonomisk osäkerhet. Och i en försämrad ekonomisk situation som till exempel då kan drabba en som har insjuknat i cancern eller en familj där en person har insjuknat i cancer eller förstås något annat också. Här är det då Cancerstiftelsen så därför rör vi oss kring det här. Men alltså man kan helt enkelt vara tvungen att pruta på grundläggande behov som mat och mediciner till exempel. Och i barnfamiljer är situationen väldigt svår. Och det här var då en enkätundersökning som Cancerstiftelsen gjorde då för 3 år sedan för att utreda mer av det här. Och hela 86% av de personer som svarade på den här enkäten så berättade att familjens ekonomiska situation hade försämrats efter att personen själv eller en familjemedlem hade insjuknat i cancer. Och att situationen hade försämrats betydligt hos över hälften av de svarade. Och sen upp till 72% sa att de har varit tvungna helt enkelt att avstå från betydelsefulla grejer som hobbyer, gemensamma familjeresor. Och nästan hälften sa att de måste pruta på grundläggande behov som mat, mediciner och tjänster. Mm. Det låter ju nog ganska horriga det här.
1: Ja, det låter som att man lever då i ett samhälle där man inte riktigt får bastryggheten, basbehoven tillgodosedda genom någon typ av allmänna system.
3: Ja, och den hjälp man kanske skulle behöva och de behov som då blir åsidosatta.
2: Och det är ju det där att pengar kan ju liksom tillföra en massa trygghet och det kan tillföra möjligheter till exempel och så vidare. Och så där är ju sådana behov liksom som finns bakom. För pengar tänker jag är till exempel en strategi helt enkelt. Att vi behöver ju egentligen pengar utan vi behöver det som vi kan få med hjälp av pengar. Och vårt samhälle är då uppbyggt på det sättet att vi behöver då pengar för att kunna liksom, fast det inte är ett behov i sig.
3: Men det är ju ganska tragiskt om man tänker att om det händer någonting i livet, åtminstone om man tänker ett välfärdssamhälle som borde ju vara uppbyggt så att om en kloss blir bortdragen, så att säga en inkomst till exempel, om man insjuknar, det är någonting som man själv har åstadkommit, så då faller man i en sån situation där grundläggande behoven inte tillfredsställs. Vad kan vi konstatera? Det är synd, hoppas det.
1: Hoppas det ordnar sig. Vad kan man annars göra?
3: Ja.
1: Vi är yttersta, vad är det den där ringen du pratade om tidigare?
2: Ja, just det där som man kanske inte kan påverka liksom, överhuvudtaget.
3: Ja. Nå, så har vi en rubrik här, en nyhet från Hufvudstadsbladet daterad 19 september 2025. Carl Haglund, jag har inte behov av att kommentera rykten. Och det här var just i medel av september, då så fick vi ju vara med om två vd-nyheter gällande Carl Haglund på samma vecka. På måndagen den 15 september så fick han gå från Aktia och på fredagen rekryterades han till KH Group. Kanske vi minns det här. Och det här var ju en soppa som heter Duga som det rapporterades mycket om då i september. Och när Hufvudstadsbladet nådde Haglund för kommentar då inför den här artikeln som jag nu refererar till, och frågar om, som HBL då frågar om sinnesstämningen efter turbulensen, så säger Haglund att vågorna har varit höga i massmedia, men att han ser fram emot att jobba då för den här nya KH Group, hans nya då jobb. Och han säger sig vara motiverad och intresserad. Vi har en tydlig agenda för det kommande året och det ser jag fram emot. Nå, så rådde det ju en hel del tystnad kring varför Haglund fick gå. Helsingin Sanomat om att han nystade i det här, men det råder fortfarande lite sådär vissa saker som är höllda i dunkel. Men på frågan om faran för att det uppstår spekulationer kring härvan, om man håller tyst och inte kommenterar ryktena, säger då Haglund att jag har inte några behov av att kommentera rykten och har inte några kommentarer kring Aktia. Säger då Haglund här. Nu är det inte den här liksom själva härvan jag är ute efter på det sättet här, utan mera det att vad är behovena? Han har inte behov att kommentera. Det är kanske hans behov, om det är det. Men här är ju alla andra som kanske har det här behovet. Att han definitivt borde kommentera.
1: Ja, ja.
2: Precis, och då är liksom att inte kommentera, så det är ju en strategi också. Så jag gissar att Kalle Haglund där vill ha kanske lugn och ro. Han vill ha liksom trygghet, han vill ha autonomi. Och ha integritet säkert jättemycket. Så det är vad jag gissar. Och sen gissar jag att de som vill veta mer, så de vill ha transparens helt enkelt. Kanske också någon slags liksom att veta att alla bli behandlad lika och, eller något sånt här. Och säkert också, ja, det finns säkert också nyfikenhet där.
3: Precis.
1: Ja.
3: Men det här tycker jag är ett intressant exempel på att vems behov ska tillgodoses. Och om man då sitter på en hög position så måste man pruta på sina egna behov i gengäld för liksom, ska vi säga, företagets bästa, företagens bästa, ägarnas,
2: publikens. Ja, precis. Hur företaget blir sett.
3: Ja.
2: Alltså, att nu tänker ju alla att nu är det någonting konstigt, nu är det en hund begraven. Istället för att man skulle

0: Kanske jag kommer ut med någonting att så här, lite ärlighet, lite mer ärlighet, att så här och så här och så här är det, att så här mycket kan vi säga, mera kan vi inte säga på grund av integritet och vi behöver skydda någonting. Vi vill ju skydda någonting genom att inte berätta. Yeah. Så då skulle kanske folk, liksom, folks nyfikenhetsbehov skulle bli tillgodosett och det skulle bli mera, transparens är ju jätteviktigt i dagens läge.
1: Absolut. Att,
0: och, speciellt om det handlar om skattepengar.
1: Ja, yeah, definitivt. Dina alltså, och mina.
2: Du där, nu när du nämnde Annas autonomi där, det var lite intressant, för jag har faktiskt en teori här till som heter självbestämmande teorin med sådana tre psykologiska basbehov, och autonomi är en av dem. Jag vet inte om du känner till det här.
0: Ja.
2: Det är två psykologer som heter Edward Deci och Richard Ryan som har funderat ut det här lite modernare och mer underbyggd teori. Och där är autonomi, då självbestämmande, sen kompetens, att man är kapabel och effektiv, och sen samhörighet, att man får tillhöra och ha meningsfulla relationer. Men det är intressant med autonomi, att man har en känsla av att man kan styra över sitt eget liv.
0: Absolut, och det är ju jätteviktigt.
2: Ja.
0: Och tänk nu andra sidan på alla tonåringar som, liksom, som vill börja bestämma. Eller varför inte redan 3- eller 5-åringarna?
1: Ja.
0: Autonomi är ju jätteviktigt. De flesta grejer i tonårshemmarna handlar säkert om autonomi.
1: Precis. Och hur ska man, men här har vi ett bra exempel. Jag tänker att hur ska man då använda till exempel the non-violent communication som du då coachar i med en tonåring. Tonåringen säger att mamma, jag ska på en fest, jag vill komma hem 2:00. Och mamma säger, eller pappa eller vårdnadshavaren säger att nej herregud, du ska vara senast hemma 12:00. Och då jag vill kolla väskan före du far.
0: Okej.
1: Har du några konkreta
0: jättebra exempel? Alltså det första skulle jag kanske då liksom att kommunicera med tonåringen att hej, att jag hör att det här är jätteviktigt för dig, att du skulle säkert jättegärna vilja fara på den här festen, för alla vilka ord man nu sen använder, men behov av gemenskap och tillhörighet och liksom upplevelser tillsammans liksom, att jag, och kontakt. Jag hör att du vill verkligen fara på det här.
1: Mm.
0: Och samtidigt är jag ett sånt här dilemma, för jag vill verkligen liksom att du ska vara trygg och att du hinner helt enkelt köta din skola och få sovet och så vidare. Att jag är liksom orolig. Att jag är egentligen orolig för det. Och jag hör att vi är nu kanske på den gränsen när den här autonomin är också säkert jätteviktig för dig. Och samtidigt har jag det här dilemma.
1: Och så känner tonåringen att men hej mamma, det där bullshit. Jag vill fara och liksom forget it. Att nu är det ditt jäda igen.
0: Ja, okej.
1: Hur säger du då?
0: Ja, det beror ju på hur mycket. Men i allmänhet när man får kontakt med, till exempel just med att vilka konsekvenser har det för någon annan och varför är det? Varför sätter den där morsan den där gränsen till exempel? Mm. Varför kommer de där hårda orden? Så det liksom har man ju, då svarar man oftast med hårda ord tillbaka.
1: Ja, just det.
0: Som man ropar i skogen, det här gamla talasättet.
1: Mm,
0: men om man säger liksom att också visa sin sårbarhet, kommunicera att jag hör att det här är viktigt för dig.
1: Ja.
0: Då tror jag att den där axlarna faller redan lite för den där. Och jag hör att du skulle verkligen vilja umgås med din kompisar. Axlarna faller igen. Att man liksom på det viset, det är att ge empati egentligen.
1: Just det.
0: Att visa att jag ser att de här behoven är jätteviktiga för dig. Mm.
1: Även om morsan eller farsan skulle säga att men du kommer ändå 12:00. Eller måste man säga, men okej, vi säger att du kommer 13:00.
0: Man kan ju fråga att, hej, att om vi tänker att det ska bli win-win, att bådas behov ska bli tillgodosedda. Vad säger du om en sån här grej att om du går, men du kommer komma hem då X-tiden så att du också hinner sova lite och så vidare. Att hur låter det här?
1: Just
0: att på ett sätt ge det där fria valet åt den där. Och samtidigt säga att det här är viktigt för mig som förälder. Jag har också ansvar för att för liksom så länge du bor här. Och, man är kanske 15 eller någonting. Ja.
2: Mm. Lite skapa empati åt det själv också från barnets sida.
0: Ja, precis. Att barnet får förståelse att det har konsekvenser för mig. Och jag vill liksom...
1: Just det.
0: Att inte bara
2: jag är lite rädd. Jag är lite rädd faktiskt att något ska hända. Kan du vara säker på att inget händer åt dig? För jag är rädd.
0: Ja, jag är jätteorolig.
2: Ja,
0: för det händer allt möjligt på stan.
1: Och där kommer man ju fram till just det här som vi redan var inne på. Att man måste också själv uttrycka sina egna behov och vad man tänker och tycker på något vis.
0: Mm. Så sen just det där, när vi får kontakt med vilka behov den där andra människan har, så då liksom blir det kontakt.
1: Just det.
0: Och
1: det
0: eller kanske... förståelse och kontakt.
1: Just det, och det är kanske det som är pudens kärna.
0: Det är det som är pudens kärna.
2: Giraffens
1: kärna. Då har vi satt på girafföronen.
0: Exakt.
1: Hej, vi lär oss.
0: Och det är ganska fascinerande, men Marshall, han har ju liksom jobbat med afrikanska stammar och allt möjligt. Så att det har liksom, och där har det nog varit hårda tag. Men att när man är riktigt kicklig på det här, det tränar jag för att bli ännu, så då funkar det.
1: Mm. Då kanske kan man bli en fredsmedlare alla Ahtisaari och vinna Nobels fredspris, kanske. För jag kan tänka mig att de här grejerna behövs i både stort och smått.
0: Å andra sidan, som just den här chefen som jag liksom nämnde här till, det är att jag liksom kontakt med att hej, han har behov. Mm. Och det sätt han uttrycker det så är inte liksom kontaktskapande, men jag ser att han har behov, så han blev människa inför mina ögon.
1: Mm.
0: Och sen såg jag honom annorlunda, då började jag tala till honom på ett annat sätt. Hela vårt förhållande ändrades.
1: Just det, att då kan jag själv påverka mina
0: egna. Jag kan påverka liksom. Att hur jag ser andra människor och hur jag ser mig själv påverkar direkt mina relationer.
1: Mm.
2: Jag skulle vilja avslutningsvis slänga in lite ordspråk. Det var brist helt enkelt på bra ordspråk där man använder ordet behov. Det fanns egentligen inte någonting alls med ordet behov. Behöver lite grann. Men jag skulle vilja ha behov med där, det där substantivet.
1: Det var ditt behov.
2: Ja, det var mitt behov till det här programmet. Men man kan ju ibland skapa det istället. Och jag har märkt att artificiell intelligens, det har sina svagheter. Man ska inte lita på allt vad de här språkmodellerna ger åt det automatiskt när man söker saker. Men vad den är jättebra på är att skapa nytt när det gäller såna språkliga grejer. När man ber den till exempel att kan du skapa ett ordspråk om det här ämnet? Nu ska ni få höra vad den har skapat med.
1: AI, alltså artificiell intelligens.
2: Ja. Hör på det här. Den som lyssnar till varje begär blir snart döv för sitt eget behov. Var inte ganska bra? Var inte ganska bra?
1: Jo, då var vi ju inne på den här skillnaden mellan behov och begär. Att behov är någonting man måste ha och begär är någonting som man vill ha. Mm. Som kanske till och med reklammakarna vill ha oss att tråna efter. Just en ny bil till exempel.
2: Ja. En liten varning där för att ständigt fokusera på ytliga önskningar.
0: Ja, men precis just det där. Att är det där som jag egentligen vill ha fast den där chokladen i butiken? Är det egentligen det jag vill ha?
2: Ja.
0: Eller är det någonting annat? Något annat grundbehov som jag egentligen vill tillgodose?
1: Ja. Eller, jag har ett bra exempel ännu på behov och begär. Ja. Jag minns när jag var hemma med barnen många år och man hade förstås mindre inkomster givetvis, så tänkte jag när jag såg den här tröjan i butiken att oj vits, jag skulle vilja ha den här, den är så snygg. Så funderade jag, vill jag ha den här eller behöver jag den här? Nej, jag behöver inte den här. Vi lämnar den i butiken.
2: Precis. Vill ni höra nästa?
1: Ja.
2: Behovet lär den late att springa och den stolte att buga. Det är lite sån här, nöden är uppfinningarnas moder typ av tank.
1: Ja, okej. Okay. Att man måste buga för att man behöver någonting och då måste du buga för att liksom få det.
2: Och du lär dig. Och man kanske är lat, men nu måste du. För du har det här behovet, så nu springer jag istället.
0: Ja,
2: måste
0: det beror på hur starkt det behovet är.
2: Ja,
0: liksom,
2: precis.
0: Särvarande det är.
2: Kan ju använda sig
0: så
2: ett sånt.
0: Så då kan man använda
2: ögonblick.
0: Vilka strategier som helst.
2: Precis. Vi tar ännu en. Behovet talar med klar röst, även i den tystaste mun.
0: Vad vackert.
1: Det är jättevackert, men tyvärr tror jag inte att det där är inte riktigt helt så där lätt alla gånger.
2: Nä.
1: För behoven kan nog bli i en tyst mun utan att det kommer fram.
2: Så är det, så är det.
1: Men det här är någonting man kunde eftersträva.
2: Men det är ju, alla har något djupa behov ändå. Mm. Och det blir förr eller senare känt kan man tänka.
0: Ja, sen också, jag menar, vi behöver ju lyssna inåt. Det kanske finns där alla behov, kanske man inte vill kommunicera med andra människor. Utan bara det att man blir själv medveten om det.
1: Bra poäng.
2: Ja, man kan inte ignorera behoven i all evighet.
0: Nej, för då kommer de upp sådär som badbollen under vattnet ifrån.
2: Vampar ur marken.
1: Whether you like it or not.
2: Precis. Ja, vad ger ni för vitsord av de här AI-skapade ordspråken om behov?
1: Jag ger 10 poäng.
2: 10 poäng, ganska bra.
0: Ja, work in progress, säger jag.
2: Jag tror att vi måste börja runda av här. Johanna Lönnfors, som är som sagt coach i non-violent communication och du har lärt oss mycket om vargar och giraffer. Tusen tack för att du kom för att prata om behov idag.
0: Oj, tack. Det är faktiskt mitt favoritord, behov.
2: Cool. Och tack också Nina Sedlöv.
1: Tack.
2: Och till slut kan vi konstatera att alla behöver en vän någon gång. Det här är Trio med Bumba. Tack ska ni ha.

0: har sett människor i matbutiken utan skjorta och till och med i string bodysuit utan byxor. Och det går för långt i min mening. No shoes, no shirt, no service. Så säger man i några engelskspråkiga länder. Och det vore ett bra tips för många finländare också. Relationspodden Norren av Frans är tillbaks och vi ska idag prata om ett fenomen som förekommer ganska ofta så här på sommaren, nämligen nakenhet. Och vi ska fundera lite på var man får vara naken, hur naken man får vara och när man absolut ska ta och dra på sig någon kåpa.
1: Vi är ju ganska bra på nakenhet i Finland också, i och med vår bastukultur och så här. Och simhallarna och sådär. Det är ju inte något konstigt med det och många. Alla är vi nakna när vi föds. Men sen börjar det liksom gå lite olika håll. Och jag måste faktiskt, vi brukar ju inte gräla på er. Vi brukar vara glada över att ni är så fina och skriver så fint till oss. Men jag skulle vilja gräla lite på några av er som har skrivit nu. Får jag göra det?
0: Det får du göra för jag tycker att det är helt välförtjänt faktiskt.
1: Jo, alltså vi ställde ju då en fråga om nakenhet. Och vi har fått massvis med superfyndiga, kloka, smarta svar som vanligt. Men sen var ni några stycken, och inte så få heller. Jag tror ni var kanske 5-6 stycken, alltså ändå en liten skara. Ni är alla kvinnor. Och ni tog då det här tillfället i akt att skriva väldigt dömande, fettfobiskt och kroppsskammande till oss om detta tema då. Och jag tänker inte ens referera vad ni skrev, för det här är sånt som inte hör hemma i den här podden. Vi vill lyfta fram att alla har rätt till sin nakenhet. Alla har en naken kropp och man har rätt till denna nakna kropp oavsett hur stor eller liten eller hur tatuerad den är. Så ni får inte vara med i den här podden idag, ni damer som skrev på det här sättet. Sorry!
0: Och det är intressant att det är just damer som skriver om det här.
1: Ja, alltså inte en enda kar skrev någonting om sådär att man kan nog gå utan skjorta om man har en välsvarvad bringa. Nej, jag tror inte att det är som män inte skulle tänka ens i de banorna. Åtminstone har ingen av er skrivit om det, utan ni är mer. Jag skulle nog säga att män är mer nakenhetspositiva än kvinnor. Det är en sån här generell grej som jag märkte.
0: Ja,
1: här
0: men
1: också.
0: Det är väl överlag, tror jag, den här liksom hela samhällsbilden av hur kvinnor ska se ut. Att kvinnor ska se ut på ett visst sätt för att få visa upp sig lättklädda eller till och med nakna. Medan då män är nu som det och det är bra så. Så att just det här med att man måste på något vis förtjäna sin nakenhet, det går fett bort i den här podden.
1: Hanna, jag måste också genast, jag hänger ut dig här genast, för jag vet att du är inte en speciellt naken person av dig.
0: Nej, inte alls.
1: Jag har aldrig, då brukar jag nu snoka på dig sådär, hänga i ett träd när du går i duschen, men jag tycker du alltid är ganska mycket påklädd också.
0: Jag är alltid påklädd, förutom då jag är i duschen. Så är jag alltid påklädd. Alltså till exempel hemma, jag skulle aldrig gå omkring naken hemma. Om jag ska gå i duschen så går jag alltid dit, åtminstone så är det halvt påklädd. Och sen så har jag alltid en badrock eller något sånt. Att jag förstår mig inte alls på, jag hade några gäster här i somras så de var sådär att ja, hemma brukar jag nog gå omkring naken. Jag var sådär, usch, det gör du väl inte här. jag besväras av nakenhet. Jag tycker inte om då folk är för avklädda.
1: Och du besväras av din egen nakenhet också? Du är inte bekväm när du är naken?
0: Nej, usch, nej. Det känns jättekonstigt att gå omkring nakopelle.
1: Nej, jag skulle vilja vara lite naknare, för jag tror att jag är lite som du. Jag blir på något sätt hemskt medveten om mig själv om jag är naken. Jag är inte heller en sådär att, jag menar, och jag har vuxit upp i ett hem där hej mamma och pappa, jag vet att ni lyssnar nu ska alla få veta det här också, men jag tror att mina föräldrar är ganska bekväma vid att vara nakna, och man kommer på att man måste kolla någonting i sin kalender just i det där skedet när man håller på egentligen och klä på sig, så då går man och kollar i kalendern först och sen fortsätter man med påklädningen och så här. Det har aldrig liksom varit har vi varit någon sådan glad nudist familj direkt, men mina föräldrar är ganska bekväma med sin nakenhet, och då tycker man ju att jag skulle ha blivit av samma skrot och korn, men jag är nog också en sån här på med en badrock människa av någon anledning. Ja. Och jag skulle vilja vara lite mer bekväm i min nakenhet, för jag tror också att det är ganska härligt och skönt att tycka att nå, så länge man inte nu fryser och så här, och man är där i hemmets egen lugna vrå, att gå omkring sprittsprångande, det är en ganska befriande grej, men jag gör det. Jag tror jag måste lite öva på det.
0: Nu är det här ju inte en videopod, men jag har ett sån här ganska kraftigt uttryck av avsmak på mig. Inte på det sättet att just du, men liksom där man ska gå omkring naken, jag tänker mest själv sådär att nä. Alltså, och sen det här liksom med vissa människor är liksom så befriade. I något skede då jag gick på gym så kom jag ihåg att jag kom dit och såg en bekant som just kom från gym och hade varit och träna. Och medan vi stod och pratade, jag stod typ med vinterjacka på, så började hon klä av sig. Tills hon till sist stod sprittsprångande naken och vet du samtidigt pratade, nu är det med barnen och bla bla bla. Och
1: jag alltså, men ni var i omklädningsrummet?
0: Vi
1: alltså.
0: Var i omklädningsrummet.
1: Ni var inte på busshållplatsen?
0: Nej, vi var inte på busshållplatsen. Men där stod hon liksom och jag tyckte att det var så pinsamt på något vis. För att jag var sådär, vad ska jag göra nu? Det kändes jättejobbigt för mig. Och jag tycker inte heller att man ska utsätta folk för sin nakenhet oombedda.
1: Nej, men man ska nog få klä av sig i ett omklädningsrum.
0: Ja, men måste man... Nåja, där ser du, vi tycker lite olika. Jag tycker att man ska ha kläder på sig.
1: Nej, men det är bra. Det blir alltid intressantare om vi har lite olika. Ja. Om vi inte är humle och dumle så sitter med huvudet på sned och håller med om allting. Men nu, till breven. Som sagt, vi fick massvis med brev den här veckan. Och Maj kan ju börja här med att berätta. Jag var naku hela sommaren i min barndom. Det ansågs bra att naturbada.
0: Mm. Det är ju en annan sak för barn, skulle jag nog säga också. Än om en vuxen människa går omkring nakupelle. Och sen var det kanske lite annat förra, men det får vi återkomma till. Mm. Påklätt är snyggast 44. Yes, tack att du skrev. Skriver så här. Jag är naken endast i duschen och i bastun. Jag skulle helst slippa se andras hängande delar också. Det kan ju även droppa kroppsvätskor från både snoppar och snippor. Och alla tvättar inte kärten efter toabesök. Så ett absolut nej för nudistliv här. Däremot så tycker jag att bara bröst då man ligger och solar på en strand är okej, så länge man inte spelar badminton eller något liknande.
1: Topless badminton, där gick liksom gränsen.
0: Ja. Ja, det kan jag. Jag har inte på det sättet liksom problem med kvinnors nakenhet på samma sätt. Om någon ligger och solar topless, det stör inte mig. Men naken badminton, jo, det stör mig också.
1: Summa summarum, dölj nu det som dinglar åtminstone, tycker väl den här brevskrivaren. Sen har vi bara jag 62 som skriver. Jag såg nyligen en bild på Yles nyhetssida där två män var sprittsprångande nakna bland publiken på en musikfestival. Det är inte okej och det är dessutom ett brott mot sedlighetslagen. Naken får man i princip vara på nudiststränder om vi talar om utomhusvistelser. Jag tror det var i ett

0: skjortan. Genast de blir glada så tar de av sig skjortan.
1: Nej, men kanske nu tänker jag så vackert på det här. Kanske det är en sån här sprudlande glädje som påminner om barndom. Och så tycker de att när jag var liten så sprang jag också omkring och var glad och naken hela tiden. Så jag vill återgå till det nu i denna stund av eufori.
0: Ja. Ja, kanske det, ja. Alltså jag har faktiskt för mig nu då vi har just kommit igenom fotbolls-VM här att det också blev någon sån här straff på att fotbollsspelare inte får riva av sig skjortan då de gör mål. Mm. Att det blev någon straff på det där, att det får man inte göra. Helt enkelt för att de alltid gjorde det annars.
1: Konstig sån här. Ja. Nu blir jag så glad så jag måste ta mig lite kläder.
0: Ja. Det är en märklig reaktion.
1: Det händer mig sällan.
0: Ja. Vi går vidare här med Fred 42 som skriver så här. Jag älskar verkligen att vara naken när det är möjligt, men min fru däremot, hon är raka motsatsen. Jag tycker att alla kroppar, oavsett ålder och utseende, är fina och estetiska och vi borde kunna njuta av att vara nakna i naturen, i bastun och hemma. Min fru vill däremot att alla ska ha baddräkt eller badbyxor på sig i bastun när vi till exempel går i bastun med vänner. Det är just därför som jag uppskattar de tyska stränderna, spa-anläggningarna, så mycket, skriver Fred 42. Naku Fred,
1: ja. Tyskarna, de är ju nog glada nudister. Inte alla tyskar, men jag märkte till exempel när jag skulle försöka hitta någon trevlig bild att lägga in i vårt frågeformulär här. Så de enda bilderna på nakna människor som inte föreställde folk som ser ut som, vet du, grekiska skulpturer, sådär, har såna kroppar. Så de var alla från Tyskland med sådana nudiststränder där liksom vanligt folk är nakna.
0: Ja, men det är ju bra, då får man ju välja att gå dit och det är helt frivilligt att vara där.
1: Mm, men intressant det här med att leva i en relation där den ena är bekväm med att vara naken och den andra inte är så bekväm med saken. Vi fick in ett annat liknande brev på det här också och där skrev faktiskt, det var mannen som skrev att det till och med har blivit lite krakel hemma ibland för att han ser inte nakenhet alls som någonting sexuellt. Han liksom kan... Han kan koppla fenomenen isär till exempel om man går i bastu med vänner. Att man kan vara naken då, medan frun på något sätt ändå tycker att nej, naken det är man bara i de där väldigt specifika situationerna. Och att det här har till och med blivit lite tjafs om saken.
0: Mm. Men då märker man ju det också att om man går på någon sån här bastukväll. Eller jag går ju inte på bastukvällar, det skulle aldrig falla mig in att gå på en bastukväll. Men vet du, att vissa är sådana som att då vi ska fira så då klär vi av oss nakin och så går vi i bastun. Jag skulle aldrig göra det.
1: Mm.
0: Medan vissa är sådana att det absolut är ju det man ska göra.
1: Men jag måste, om jag nu får bli lite personlig här, så måste jag säga att en sån här ganska avgörande grej för mig var ju då när jag inte hade något hår alls och hade peruk. Och då var det där steget att ta av den där peruken och visa för folk att jag var skallig. Det var så stort att det här med att klä av resten av kroppen kändes som en bagatell i jämförelse.
0: Mm.
1: Så att jag tror att det var ganska lärorikt och det var dessutom i en sån period av livet. Nu har jag ju alltså hår igen, eller det kommer att gå lite, men jag har inte peruk alltså. Men det var då när vi hade nyligen fått vårt andra barn och vi skulle gå på babysim. Och babysim är ju sådär supernoga med hygienen, att man får inte ha något smycken, inte något smink, inte någonting. Och framförallt nu inte en peruk på huvudet om man ska gå på babysim. Man måste vara helt mega, mega, mega naken. Och jag då tänkte att jag ska gå nu på babysim med min baby, för det här vill jag göra. Det här är trevligt för oss att göra det här. Och att faktiskt ta det där steget att blotta mig så totalt när jag liksom inte hade något smink. Då hade jag alltså inte ögonbryn och ögonfransar och ingenting heller, utan jag var faktiskt så där. Jag kunde göra mig ännu en nivå nakrare än de flesta.
0: Mm.
1: Men när jag hade kommit förbi det där så kändes också det där med att nu visa rumpan åt främmande kvinnor i en bastu kändes ganska så där bagatelliserat.
0: Mm. Ja, no, men det är ju alltid... relativt sådant, vad som är normalt och vad som avviker från det normala för en själv.
1: Men nu har jag lite tappat bort det där och nu har jag blivit lite onödigt påklädd. Mm. Ja. Jag kanske inte annonserar jättemycket här om hur naken jag tänker vara framledes.
0: Jag tänkte just det, det verkar som att du är man vet aldrig i vilka skick man kommer att hitta dig framöver.
1: Ja, man ska köra försiktigt förbi författarens hus, för det kan hända att man får en eyeful som man inte var beredd på. Men sen ställer vi ju här i vårt frågeformulär, så nämnde vi ju specifikt också det här med att gå i matbutiken till exempel. Hur ska man vara klädd där? Och där var ni nog, ni var

0: många som hakar på det här och ni är nog väldigt överens här. Också ni som är såna här nakenivrare som säger att nu ska man ha kläder på när man går och handlar. Men så har vi här en som blir mer specifik. Jag anser att man är för naken om man går barfota i en matbutik. Det här har jag sett flera gånger. Alltså människor som är fullt påklädda annars, men så är de barfota. Äckligt. Bikini eller badbyxor är också för naket om man är någon annanstans än på stranden eller i simhallen eller att man cyklar.
1: Ja, cyklar i simpar. Nå, kanske folk gör det om de far till eller från stranden, vad vet jag.
0: Men det här med att vara barfota på stan, det är nog... Där drar jag nog min gräns. Det är nog konstigt.
1: Ja, alltså jag tycker ju att det är äckligt bara att folk går omkring i sådana sandaler. Några sandaler kan jag leva med, men just någon sån flip-flops på jobb eller något sånt. Jag tycker att det är osmakligt.
0: Men jag tror att alltså, det här är också någon sån romantisk barndomstanke för en del. För att jag vet ju att en del äldre generationer så brukar berätta om det här att de gick barfota hela sommaren när de var små och det var ett elände att få fötterna ner i ett par skor sen när skolan började för att man var så ovan vid det. Och det kanske är någon sån här tanke. Och jag tycker också att absolut, vill du gå barfota i skog och mark eller på din egen gård, det går väl för sig. Men jag såg en gång några flickor som gick omkring barfota på Borgbacken. Och det känns ju nog bara korkat. Jag menar, tänk allt smuts, alla glasskärvor, allt hemskt som man kan trampa på. Nu ska man ju ha skor på sig, herre gästas.
1: Ja, men det där är ju bara en blodförgiftning waiting to happen, säger jag utan att ha någon som helst medicinsk kunskap.
0: Ja, men stelkrampsvaccinet ska man ha i skicken när man klapsar iväg på det där inga viset.
1: Ja. Alltså jag förstår nog också det här med barfotadrömmen från när man var barn. Jag kan fortfarande känna liksom cykeltramporna under mina bara fötter från det jag var liten. Att det är ju sånt som man gjorde då, men inte ska ju gå barfota nu till butiken. Segla eller surfa 44 inne på matbutikstema också och skriver att jag har sett människor i matbutiken utan skjorta och till och med i string bodysuit utan byxor. Och det går för långt i min mening. Jag vill inte se en naken rumpa bredvid närpestomaterna. En baddräkt med shorts eller dylikt på är helt acceptabelt, men där går nog gränsen för mig. No shoes, no shirt, no service. Så säger man i några engelskspråkiga länder. Och det vore ett bra tips för många finländare också. Skriva segla eller surfa 44.
0: Det där tycker jag är jättebra regel. Har du ingen skjorta, har du inga skor, så då betjänar vi inte dig. Mm. Jag tycker det är helt bra. Fast det där inte är utskrivet kanske i finländska mataffärer, så tycker jag nog att det där är en ganska bra regel.
1: Ja. Sätt på en skjorta om du ska till butiken. Det är nu bara så.
0: Ja. Och jag är lite fascinerad av den där som har gått och köpt närpestomater i string bodysuit. Var det Kim Kardashian?
1: Alltså jag såg faktiskt också en ung kvinna som gick omkring en sån här, jag var på ett faktiskt femstjärnigt hotell och det var sån här all inclusive hotell, så hon klev upp ur poolen och så klafsade hon in då våt i sin stringsimpare in i den här fina restaurangen. Mm. Och då så sa någon av servitören att hej, du måste sätta på dig några kläder, och hon blev förnärmad av det. Hon tyckte att hon får vad som hon vill. Men där, jag menar, där var också duka på bordet och servitörerna har raka byxor och shorts. Alltså då tycker jag att det sätter redan, det är inte en strandbar. Det är en annan sak.
0: Nej, faktiskt lite läsa rummet. Och du skulle, Hanna, ha trivts på Malta. Jag var på Malta i början av sommaren här. Och där var det ju förstås då att man kunde givetvis, det var hotell och simbassänger och strand och sådär. Men på gatorna där vid strandpromenaden nära Valletta, så där stod riktigt en skylt att om du går i badkläder här så får du böter. Att man skulle åtminstone nu klä på sig en liten kaftan eller en skjorta eller någonting från det att du tog dig från stranden till hotellet. Du skulle liksom inte gå omkring och börja köpa tomater och sånt här. Du ska klä på dig någonting. Och jag tycker inte att det är för mycket begärt. Det betyder ju inte att man måste liksom klä om totalt, men åtminstone nu ta på sig någonting så att man är täckt under det att man springer genom kollektivtrafiken och via matbutiken till sitt hotell.
1: Absolut.
0: Mm. Så mera sånt, jag tycker att naken i matbutiken, det går faktiskt bort. Men här tycker jag att här är ett lite roligt brev som kom från Erik som är 70 år och skriver: jag har med åldern blivit mera öppen för nakenhet, för det är ju bara helt naturligt egentligen. Vi vet väl alla vid det här laget hur det egna eller det motsatta könet ser ut utan kläder. Trots att jag gärna skulle jobba på gården helt naken, så drar jag alltid på lösa shorts med tanke på grannar eller barn. Men det var ganska skönt här att se att grannen också gick naken på sin gård för ett tag sedan. medan han höll på att arbeta med någonting. Så nu vet vi båda att det inte är något problem. Simmar gör jag helst utan vått tyg på kroppen och utan bastu, men visa hänsyn till omgivningen, det är viktigt. Den här amerikanska rädslan för nakna kroppar, den ska vi motarbeta. Det är märkligt att det är helt okej med tajta, tunna sportkläder som i praktiken ändå visar allt, men om någon gör det på riktigt, då blir det ett hallå. Det här är dubbelmoral, tycker Erik, 70 år.
1: Nå ja. Alltså nu då du säger det på det där viset, så nog kan jag förstå den där poängen då. Speciellt nu så finns det ju sådana här tights som är, vet du, sådär formade enligt skinkorna också, vet du, typ att de går in mellan skinkorna.
0: Ja!
1: Sådana här, så det är ju nog väldigt avklätt tycker jag också.
0: Jag blir alltid lite förlägen på gymmet när man försöka träna själv där, och så står det är ofta flickor som har på de här faktiskt, som det är sådana rumpbyxor, man ser liksom hela skåran, och så står de och gör några sådana knärörelser där, och det känns som att man skulle se rakt in i baken på dem fast de nog har byxor på, och då blir jag nog också lite sådär att jag blir lite generad.
1: Ja, eller varför? Jag förstår inte riktigt det där inte. Men det som alltså, min största fråga från Eriks brev här, så har just att göra med det här med att man vill jobba ute på gården helt utan kläder. Det kom också ett annat brev här från Mia 62 om det här. Vi skulle kunna ta det i samma veva.
0: Ja, hon skriver så här: jag blev väldigt generad när jag som barn gick över till min kompis för att leka en varm sommardag, och så möttes jag av hennes pappa som slog gräs med lie. Han var iklädd lippis och gummistövlar, ja alltså då enbart lippis och gummistövlar. Men alla andra i familjen verkar tycka att det här var helt normalt. Varken min kompis, hennes bror, mamma eller mormor reagerar, så efter en stund slutade jag vara generad och så lekte vi på som vi alltid brukar göra.
1: Mm.
0: Jag vill bara säga här att det är någonting i den här kombinationen lie och nakenhet som gör mig väldigt orolig.
1: Ja, men alltså överhuvudtaget...
0: Speciellt om man är man.
1: Ja, men alltså att gå omkring och jobba helt naken, jag förstår inte det här. Jag kan tänka mig att okej, du vill ha en jämn solbränna eller något sånt, men att man ska gå omkring och göra trädgårdsarbete utan kläder på sig överhuvudtaget. Det känns farligt också. Och lite sådär oskyddat.
0: Ja, det är kanske just det där att jag skulle känna mig så som att solen kan bränna en var som helst, eller så får man en broms i baken eller någonting. Jag menar, det skulle kännas lite sådär, inte bara det att jag vill skyla mig utan också att jag vill skydda mig. Men jag älskar det här att Erik och hans granne, de har ju liksom nu lite en sån där nakenpakt.
1: Mm.
0: Eftersom de har sett att han klipper också gräset sprittsprångande naken, då kan jag också göra det, för han kan ju inte bli bekymrad eftersom han gör samma sak.
1: Mm. Och se till att det inte finns insyn, just som Erik skrev där också, kanske lite ta hänsyn till grannar och barn som far förbi, att de alla kanske inte vill se en hängande snopp då man cyklar förbi. Att det tycker jag absolut att man behöver ta. Jag menar, att blotta sig är ju ett brott det också, så att man kanske nog behöver, eller man behöver nog tänka på det där.
0: No, det är ju att visa respekt för omgivningen, absolut. Ja. Men om man vill klippa gräset med lie eller gräsklippare på sin egen tom dit det inte går att se in, om man nu inte hänger över häcken och glor, så absolut, you do you.
1: Mm. Vi ska kunna ta ännu här ett brev angående det här med att vara stolt över sin nakenhet, som har kommit från signaturen Simdräktare jobbiga 29, som skriver att jag är otroligt stolt över den finska kulturens avslappnade förhållande till nakenhet. Att vara naken är inte på något sätt automatiskt sexuellt, bara om man gör det så. Att se nakna kroppar i olika åldrar i riktiga livet så ger långt mer realistiska förväntningar på hur ens egen eller ens partners kropp borde se ut jämfört med att titta på porr eller bikinimodeller. Och det chockerar mig att vissa till och med anser att amning på allmän plats är oanständigt och fel. Som ni kanske redan kan gissa så badar jag bastu och simmar helst naken även i blandat sällskap om jag vet att de andra förhåller sig till nakenhet lika avslappnat som jag.
0: Jag tyckte det där var fint skrivet. Det här med att den finska nakenhetskulturen är någonting som är värd att vara stolt över. För jag har inte tänkt på saken, men nu när jag gör det så håller jag faktiskt med. Och lite som den här tidigare brevskrivaren var inne på, att den här amerikanska nakenhetsskräcken, att på något sätt det skulle vara skadligt att se nakna människor, det tycker jag det borde vi komma ifrån. Och jag har ju ofta tidigare också nämnt i den här podden att jag tycker det bästa sättet att hantera kroppskomplex är ju att gå till simhallen och ställa sig i omklädningsrummet där och vara omgiven av nakna vanliga människor i alla åldrar, former och färger. Jag menar inte att man ska stå där och glo på de andra som duschar, men jag tycker det är jätteskönt att det blir påmind om att det är ju så här folk ser ut. Alla ser inte ut som modeller på Instagram.
1: Mm. En superviktig poäng det där, faktiskt.
0: Och jag tycker också en poäng här att visa sig naken, det här låter jättekonstigt, det ska klippas ur sitt sammanhang, men jag tror att det gör barnen gott att se sina föräldrar nakna. Och att man som förälder kan visa att jag kan gå omkring naken, jag skäms inte för min nakna kropp. Det tror jag också kan vara en ganska bra sån här uppfostringsgrej, fast man ju då förstås inte ska göra det i matbutiken eller sådär, att man skrämmer upp någon utomstående. Men inom familjen så tror jag det kan vara väldigt hälsosamt för barn att säga att en naken kropp är inte något konstigt. Här är nog mammas.
1: Mm. Ja, och lite på samma tema kan vara det där också att alla går till stranden oberoende om man tycker att man har en simpare kropp eller inte. För det är ju också många som undviker det på grund av att man kanske tänker att man inte vill visa sig i simpare.
0: Och jag förstår att man gör det, för de här breven som jag redan nämnde, de som vi inte kommer att läsa upp här idag, om det är så att man tänker att om folk sitter och tänker sånt om den som inte är jättesmal, så då blir tröskeln ännu högre. Att sitter nu folk och kyttar på mig för att jag har en mage.
1: Mm.
0: Så nu är det klart att man blir mera förlägen då. Och om just precis det här så skriver medelålders fruntimmer 56.
1: Jag gick som ung regelbundet till Följesöns nakenbad. Och det var härligt att få solbada och simma naken och framförallt njuta av en stund utan karrar. Det här var på den tiden att man inte fick vara i fred för karrarna på en allmän strand. Särskilt inte om man solade topless, som man kunde göra på 80- och 90-talet. Men numera så går jag ogärna i sambastu ens med vänner eller i sällskap med välhållna damkompisar. Helt enkelt på grund av att jag skäms för min kraftiga fetma. Och det lustiga är att det inte känns lika pinsamt att vara naken bland främlingar.
0: Och det här gör mig så beklämd, för jag kan känna igen det där resonemanget. Men inte det är ju liksom så att man ska förtjäna sin nakenhet. Att man bara får vara naken om man har en viss sorts kropp. Vi har ju alla, det är ju det ultimata som förenar oss alla. Vi har alla en naken kropp någonstans där under klädlagren. Så den ena kroppen ska väl, jag menar alla ska väl, i en miljö där det är godtagbart att vara naken, till exempel i simhallens bastu, där ska du också få vara naken oavsett hur stor din kropp är. Och det är jättehemskt att det sen ska kännas så där att jag vill inte gå med mina väninnor, för då tittar de att oj, oj, vad hon har blivit stor.
1: Mm.
0: Vad är det för väninnor? Usch!
1: Ja, väninnorna tycker ju om dig för den du är.
0: Ja.
1: Så att...
0: Och gör de inte det, så dumpa dem.
1: Ja.
0: Mm. Här kom ett brev från den nakna kvinnan, 30 plus, som också har intressanta synpunkter. Och faktiskt börja med att berätta, jag sitter naken just nu när jag skriver till er. Bra! Jag har alltid trivts bäst utan kläder. Nu när jag endast bor med min man i vårt eget hus så ligger kläderna oftast i en hög på golvet. Så fort jag kommer hem, då åker kläderna av. Nästan alla mina vänner vet att jag oftast är i underkläderna, ej BH dock, för det är djävulens påfund, där hemma. Så om de ska hälsa på så skickar de ett meddelande först så att jag nu hinner dra på mig någonting. Men en av mina kamrater kommer alltid oanmäld och hem blir inte förvånad utan säger bara att ja, här har man nu aldrig något kläder på sig. Och så skrattar vi. Att ligga naken utomhus och sola, det är härligt. Grannarna ser väl de mesta, men de har inte klagat. Och min kära man ser nog mig mer naken än med kläder på. Han har inte klagat han heller. Jag vet faktiskt inte varför jag är så här. För inte jag någon sexbomb som vill blotta mig. Men jag känner mig ändå självsäker, precis som jag är. Vi föds ju nakna och jag vill bli begravd naken också. Skriver den nakna kvinnan 30 plus.
1: Mm. Det är intressant det där. Jag har inte tänkt på det. Att man kan ju bli, man får ju välja hur man vill bli begraven.
0: Ja.
1: Folk brukar ha så här sina favoritkläder eller någonting. Men att man vill bli begraven i nakupelle, så som man kom till världen.
0: Precis. Ja. Det är ju egentligen det som skulle vara det naturliga.
1: Ja.
0: Tycker man.
1: Ja, det är helt sant det.
0: Men man fryser ju inte mer i det skedet heller.
1: Nej, jag tänkte just på det där att ja, du måste ha ganska hög temperatur, inomhustemperatur hemma hos dig, så att du tål går omkring i lite kläder.
0: Ja, men en del är ju varmblodiga av sig. Mm. Jag tycker alltid att det är lite för varmt. Så why not? Jag tycker det är roligt att den där kompisen kommer dit och säger ja, ja, man har nog aldrig kläder på i det här huset.
1: Ja.
0: Men också ganska härlig vänskap att de kan skratta åt det här är min vän och hon har en sån här egenhet att hon är naken.
1: Ja. Mm.
0: Det är så det.
1: Men hörni, vet ni vad? Vi ska också ta några brev här som handlar om när nakenhet går för långt och var de här gränserna finns. För det har ju varit jättemycket såna pro-nakenhet här nu och jag tror också att det är många av er som tycker om att vara nakna. Det är flera av er som har skrivit än de som kanske inte är så bekväma med det.
0: Hanna känner sig i underläge.
1: Jag känner mig lite i underläge, ja. Men ja, vi ska ta några exempel här på hur det kan vara. Det är inte så bekvämt. Jag är bekväm med att visa hud själv. Jag har testat nudiststrand och jag gillar det. Och jag är faktiskt stolt över min kropp. Men jag försöker nog klä mig så att det inte provocerar. Jag skulle gärna lägga upp en bikinibild på sommet till exempel, men jag vet att det inte uppskattas av varken barnen eller resten av världen, så jag låter bli. Om det är nu någonting som stör mig med nakenhet så är det om man är någonstans och blir inklämd så att man har ofrivillig hudkontakt med någon, till exempel på bussen eller metron. En gång satt jag till exempel fastklämd under en båttur med en australiensisk storväxt svettig man med tjockt, krulligt, rött hår över hela kroppen. Och vi kan väl säga att min gräns gick ungefär där. Skriver, det är skönt att vara naken 44.
0: Den båtfärden glömmer man inte i första taget. Nej, men det där kan jag verkligen hålla med om. Just det där med att jag har också råkat ut för det där att man har gått ut på stan till exempel i ärmlöst för att det har varit så himla hett och så hamnar man i en fullsmockad metro och så blir det så här flats hudkontakt med vilt främmande människor.
1: Mm.
0: Det är nog obehagligt. Då skulle det nog hjälpa att ha en liten ärm däremellan på något sätt.
1: Ja, sen är det också på något vis att naken hud, den känns så mycket mer personlig på något vis att vet du, det kommer alla möjliga lukter och dofter och allt möjligt sånt här, så att jag kan tycka att det är lite jobbigt. Eller jag tycker det är jättejobbigt.
0: No, nu ska du stålsätta dig för nästa brev. För här blev det väldigt mycket naken hudkontakt. Här är snart 60 som skriver. Jag var en gång med om en nakenchock i simhallen. Då hade min pappa nyss dött. I duschen i simhallen träffade jag en bekant som beklagade sorgen. Och gav mig en nakenkram. Det kändes inte helt okej för mig, men jag sa ingenting. Förlåt att jag skrattar, det var ju jättehemskt och sorgligt med det lägen ni var i, men jag kan också på något sätt tänka mig att...
1: En nakenkram,
0: Ja, men det är den där som blev så att oj nej, och beklagar sorgen så mycket och kanske inte tänkte sig för och kanske också insåg att ja, det här blev ju lite mycket nu kanske.
1: Ja. En klapp på axeln ska vara helt bra. Klapp, klapp.
0: Inte ens det om man står i duschen så säger man oj, hoppas du är okej. Fint att se att du har tagit dig hit till simhallen i alla fall. Man behöver inte röra någon alls när båda är sprittsprångande nakna om man inte nu på ett sånt stadium att det är naturligt.
1: Mm.
0: Men för att lite återgå till det här med att nakenkultur kan vara en styrka så tycker jag att det här brevet från S var intressant som skriver så här. När jag var liten var jag ett naturbarn. Det var naket i bastun och på klipporna i skärgården på sommaren som barn. Och mina föräldrar gjorde sitt bästa för att medvetet motarbeta skam relaterat till kropp. Samtidigt fick jag lära mig att vara påklädd bland folk så där med respekt för alla inblandade. Och jag tror att den här naturbarnsinställningen till min kropp bidrog till att jag har kunnat ta mig ur en ätstörning som vuxen. Det fungerar som ett skydd och eftersom jag visste att jag tidigare har haft en så bra relation till min egen kropp så tror jag att jag lyckades bromsa ätstörningen innan det blev riktigt illa. Sen när jag fick egna barn har jag börjat vara mer påklädd. Det känns respektfullt mot speciellt tonårsbarn som är känsliga. Säkert någon sorts kulturgrej det här. Men idag är nog privat nakubad i det fria någonting av det mest avslappnade jag kan tänka mig. Det är säkert barnet i mig som har fått komma fram igen. Hurra för medelåldern! I love this, skriver S.
1: Ja, jag tror ju nog att en sån här avslappnad attityd till den egna kroppen så kan vara ett verktyg då man förlorar sig lite i alla ideal om man tror att man ska bara se eller så. Så kanske man kan gå tillbaka på något vis till det här, men att vad skönt det är att simma naken eller att min kropp är bra som den är och att, det, att man försöker liksom slappna av lite där med den inställningen.
0: Ja, jag tycker också att det på något sätt lite hjärtkärande ibland när man ser. Jag menar, när barn blir så stora att de blir medvetna om sin kropp, det tycker jag alltid är jobbigt att observera, för att jag kommer på något sätt själv ihåg hur det där kändes. Att när man är liten och man är bara så att det här är min kropp och det här är min snopp eller här är min snippa och det här är nu så det är, och man sätter ingen värdering i det. Man tycker bara kroppen är, den är nu där, eller så tycker man att den är lite rolig. Men sen i något skede så börjar den problematiseras och då ska den börja täckas in och så börjar man tycka att den är fel. Och just det där att tänka på hur skönt det var när man var liten och kroppen bara var. Att det där är någonting som man längtar tillbaka till. Och jag tror att det där är ju kanske det som gubbarna som klipper gräs utan kläder kanske också gör. Att de tycker att det är den här frihetskänslan av att här är jag, så här är jag. Och det är riktigt bra med det. Att det är någonting som vi föds med, men så arbetas det bort med tiden.
1: Mm. Någonting att fundera på, helt klart. Nakenhet Rules 25 har skriver om nakenhetens betydelse på följande vis. Bastu är naken utrymme enligt mig. Om alla är nakna så är alla jämställda. Där finns ingen rang eller sociala hierarkier och det här är en vacker del av finsk kultur. Jag badar själv om tillfälle ges, helst naken i sjö och hav. Jag får då närmare kontakt med naturen och inga blöta äckliga kläder. Att bada naken ger också möjlighet att simma var som helst och när som helst, för ingen utrustning krävs. På jobb igen så är jag av åsikten att det är långa byxor som gäller och långa strumpor, men det gäller nog enbart mig själv. Jag bryr inte mig om hur någon går klädd, bara det är rent och helt. Skriver Nakenhet Rules 25.
0: Jag tycker det där är också fint. Jag har inte tänkt på det här heller på det här sättet, men jag börjar tänka helt nya banor när jag läser era brev. Att det är ju faktiskt i bastun som vi är som mest jämställda.
1: Mm.
0: Ingen har några frisyrer, kläder, sådana statushöjare på något sätt. Någon kanske har en tatuering, någon har ett intressant R, någon kanske har gjort någon skönhetsoperation, det kanske man då märker i bastun. Men i alla fall att det är ju där som alla är som jämnast.
1: Ja.
0: Och det tycker jag är ganska fint.
1: Det tycker jag många som går i sådana här allmänna bastun, alltså speciellt vinterbadare, de brukar säga det där, att det är skönt det där med att där inte finns just den där statusen tas bort. Att det har ingen skillnad, att är du vd eller är du den som gräver en grop på gatan. Vet du, att alla är lika i en bastu och att det är jätteskönt.
0: Precis, ja. Ja, det här kanske är något som vi blir lite hemmablinda för att så här är det ju i Finland och så här är det i en finländsk bastu eller simhall eller någonting sånt här. Jag tror vi kanske till och med är lite hemmablinda för hur fint det här är att man har i finsk bastukultur och simhallskultur och så här, att man har den här relationen till nakenhet. För det här är nu verkligen inte någon självklarhet i jordens alla länder.
1: Mm. Vi ska kunna ta ett sista brev här som får sammanfatta relationspoddens avsnitt om nakenhet och var gränserna går för acceptabel nakenhet. Och det är signaturen Naturbarnet 40 plus som har skrivit det här.
0: Jag har en typiskt finländsk avslappnad inställning till nakenhet på rätt ställe. I bastun, omklädningsrum, på stranden och i folks privatliv. Jag bryr mig inte så mycket om någon råkar se mig naken eller om jag ser andras nakna kroppar. Jag är också uppväxt så att familjen gick i bastun tillsammans och barn bytte ogenerat om mitt på badstranden. Nakenhet är naturligt och oproblematiskt på rätt ställe och så vill jag gärna behålla det. Men det blir lite roliga kulturkrockar när jag pratar med mina europeiska kollegor som är fascinerade, förtjusta och förskräckta över den nordiska synen på nakenhet. De vill inte tro sina öron när jag berättar att jag nakenbadat med vår kvinnliga chef, att jag går i bastun med mina kvinnliga släktingar, att min tonåring byter om mitt på en allmän badstrand och så vidare. När vi var på spa tillsammans så bytte jag om till bikini på hotellrummet för att inte genera mina kollegor, men påpeka nog att man ju egentligen borde duscha och tvätta sig nakna tillsammans på ett spa. Däremot har jag noll förståelse för folk som visar för mycket hud på ställen där det inte passar sig. I matbutiken, då har man tröja och shorts på, inte simkläder. Också unga kvinnors mode med endast BH-topp och superkorta shorts är lite märkligt i kollektivtrafiken, på flygplan eller andra offentliga ställen. Och män utan tröja ska vi inte ens tänka på. Jag vill inte dela plats med din svettiga nakna hud. Med respekt för andra och sunt förnuft så tror jag nog att de flesta förstår var gränserna går, skriver Naturbarnet 40+.
1: Jag tycker det här sammanfattar de flestas brev på ett ganska bra sätt, att köra i vind om du vill vara en nakupelle, men att se till att tillfället är rätt och att det är okej för människorna som finns runt omkring dig.
0: I din privata sfär, så där kan du vara precis så naken eller så påklädd som du vill, men ger du dig ut bland folk, då ska du nog ha kläder på och använda sunt förnuft. Jag tycker det är väl ungefär där någonstans vi vill landa.
1: Ja, och jag tror också nu, speciellt så här på sommaren då man umgås med släktingar och vänner som man kanske inte träffar så jätteofta, att tills inte pracka på dem din nakenhet. För det kan hända att de inte alls är bekväma med att du står nakupelle och vinkar dem välkomna när de kommer med båten till bryggan. Man softar lite i början och så ser man sen att vad som är okej.
0: Eller så ställer du dig på bryggan och säger no shoes, no shirt, no service.
1: Ja, det kan man också göra. Ja.

0: För att om man skötte sitt rike dåligt, så då måste man svara på någon sån här väldigt svår fråga. Och svaret på de här frågorna, så fanns det en sån här fysisk liten bok som följde med spelet.
1: Jag ska konsultera arkivet och biblioteket här och manualen framförallt. Oj, oj, oj, oj, kejkor och grejer på den tiden när spel krävde fysiska handböcker. I spelpanelen Sommarsnack den här veckan myser vi om Sid Meier's Civilization från början av 90-talet med Julia Ebbe, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Lyssna fast.